0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi måste in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Jag läste på Svenska Yle i morse en rubrik som fick mig att haja till. Det står citat så här. Bild, kolon. Bonnie Tyler har vaknat ur sin koma. Då tänkte jag först, har Bonnie Tyler varit i en koma? Och sen tänkte jag som andra, har de tagit en bild när hon har vaknat ur sin koma?
1: Har inte Bonnie Tyler dött för länge sedan?
0: Nej, levande. Jag tänkte säga alive and kicking, men det är hon inte.
1: Ja, hon är i koma.
0: Hon har varit i koma på grund av någon operation och nu har hon vaknat. Men det var specifikt det här att det stod bildkolon. Bonnie Tyler har vaknat ur sin koma. Som jag blev väldigt fundersam på. Jag klickade upp för jag tänkte att jag vill ju se, jag är ju nyfiken, jag vill ju se den där bilden när hon har vaknat ur sin koma.
1: Sen räckte hon på sig och morgnade sig och gäspa och sa, vad har jag gått miste om idag?
0: Inte riktigt. Utan problemet är alltså, Titus, jag förstår att du har samma problem som mig. Problemet är vår medialäslighet, alltså vår källkritik här, eller vår medialitteracitet, eller vad det heter.
1: För att det är ju inte så, svåra ord.
0: Jag vet. Men det är inte så att de har tagit en bild på Bonnie Tyler när hon har vaknat ur sin koma. Utan det är så att det är tidningen Bild som har rapporterat om det.
1: Aha.
0: Så det är lite så att man skriver typ Vasabladet, kolon, de har bränt den till regnbågsflagga. Jag vet inte vad de gör i Västerbotten för tillfället. Men det var liksom så. Men jag blev väldigt nyfiken på att se en bild på Bonnie Tyler som har vaknat ur sin koma.
1: Aha, men det var Bild som hade rapporterat om det.
0: Rapporterat att hon har vaknat ur sin koma.
1: Mm-hmm.
0: Men man blev ju lite nyfiken. Man tänkte, vad är det här för smaskens journalistik?
1: Men har hon inte gjort musik på 80-talet typ?
0: Säkert, ja.
1: Men okej, ja, då är man ju inte... Nej. Ja.
0: Man är ju inte död då, tänker
1: du. Nej, jag tänkte att då lever man ju i samma ålder som typ Charlie Chaplin och sånt, men det är ju inte alls sant. De är ju födda på 1890-talets början typ.
0: Bonnie Tyler är 25 år och hon är för tillfället very unwell. Not so good. Vad är din bästa Bonnie Tyler-låt? Det finns ju bara en.
1: Jag kommer inte ihåg, jag måste googla.
0: Total Eclipse of the Heart eller Holding Out for a Hero. Jag tycker att det finns bara de två. Som är liksom de Bonnie Tyler-låtarna. The Ones.
1: Kanske Total Eclipse of the Heart.
0: Den är så bra.
1: Är det Turn Around?
0: Ja.
1: Den är bra.
0: Den är jättebra.

0: Det var Florence and the Machine med Free.
1: Jag har funderat lite på dagens namnsdagsbarn, för jag kan säga Titus att de är många och svåra.
0: Oh. Hey, I like a good challenge, förutom att sända radio. Och trycka på knappen alltså. Att prata är helt fine, men att sända och måste prata samtidigt. Oh my god, jag får burnout.
1: Titus trycker på knappar och det är jobbigt att titta på.
0: Det kommer rök ur mina öron.
1: Att ha Titus med i studion när han ska köta tekniken, det är som att barnvakta och se ett barn försöka sätta de här klossarna in i den här lådan där det är så uppenbart att triangeln ska i triangeln, men de fortsätter försöka sätta den i fyrkanten. Och man vet att man måste låta dem figure it out själva.
0: Så jag tycker det där är en dålig liknelse, för det är ändå så att jag kan trycka det vidare och något händer, men jag kan inte prata så bra. Eller jag kan göra en sak på gång, per gång. Vad heter det? Jag är en man!
1: Okej, okay. På tal om att göra mycket på en gång. Så har du tagit med dig en gitarr idag,
0: ja,
1: till jobbet. Får vi höra lite hur de körde stråkarna?
0: Vi snackar en Landola nylonsträngar från... Jag tror de har gått i konkurs, de här tillverkas inte mera. De var från Österbotten, från Jeppis.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Du står så det gulligt som när man har gitarren upp längs hakan.
0: Är gitarren i hakan?
1: Nej, men du håller den sådär högt, det ser gulligt ut.
0: Jag kunde inte prata och spela gitarr samtidigt. vad sa du?
1: Du kommer måste prata och spela gitarr samtidigt, eller i alla fall sjunga och spela gitarr samtidigt. Kan du liksom pilla lite medan jag presenterar dagens namnsdagsbarn, så låter det så här trevligt. Idag är det den 16 juni, en sommarlovsdag för många, även om vädret kanske lämnar lite att önska. Vi har dock ett flertal namnsdagsbarn som bör firas. Vi börjar med Beaivi, sen går vi vidare till Eugen, sen har vi Eugenia, vi har Päivi, Päivikki och Päivä. Och Päivi, Päivikki, Päivä, Eugenia, Eugenia eller Beaivi ska såklart få uppmärksammas extra med en namnsdagsvisa, men det är en av er som kommer få uppmärksamheten.
0: Nu lyssnar jag inte alls för att spela våra gitarr. Eugen hörde jag.
1: Ja, Eugen, Eugenia, Päivi, Päivikki, Päivä.
0: Mm-hmm. Lätt som en plätt.
1: Du ska välja en av dem som du ska rimma på. Vad känns spontant rimvänligt?
0: Eugen eller Eugenia måste man ju ta för att...
1: På svenska?
0: Ja, Päivi. Rimma på finska, jag har inte gjort det ofta i mitt liv.
1: Nej, det är
0: jag har rappat lite på finska, men det var så dåligt så tur som tur ingen hörde ingen det någonsin. Men det är nog kanske Eugen eller Eugenia.
1: Okej, vi får se. Vi får se vad det bjuds på för namnsdagsvisa när vi kommer tillbaka efter Goldlocks med låten Rush.

0: Goldilocks var det här med Rush, och om du hör lite gitarrplinkande i bakgrunden är det Titus som försöker repetera det han ska sjunga för sin lilla namnsdagsvisa idag. Vi har ju namnsdagsbarn, de heter Bajvi, Eugenia, Eugenia, Päivi, Päivi, Kiki, Päivä. Titus har valt en av de här namnen för att sjunga en liten namnsdagsvisa till, och han har bara haft en låt på sig att skriva ihop en liten trudelutt. Genrepet blev lite efter låten var slut. Hur känns det nu?
1: Jag märker att första meningen är lite för kort. Jag borde sätta in lite ifyllnadsord.
0: Sätt in lite ifyllnadsord. Jag stänger av din mikrofon så får du fundera på det lite. Jag kan också meddela att klockan är 20:15. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. Och om du vill höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180 är WhatsApp-numret. Alltså 044-2800-180. Vi har också en arena-chat. Den hittar du i din arena-app under direkt när du scrollar ner till Extrem morgon. Där kan du chatta med oss och med varandra. Det utlovas god stämning där. Titus ska köra igen rep nummer 2 här nu. Det är lite gränsat han under den låten. Borde han ha fått den till. Men vi ska se. Vad annat kan jag meddela för skoj medan vi väntar här. Eugen är ju, den enda Eugen man känner är ju Eugen Schumann, alltså skotten i senaten som sköt general, vad det nu heter, Bobrikov.
1: Jag har en kompis bekant som heter Eugen.
0: Schumann?
1: Nej.
0: Nej. En annan Eugen.
1: En annan Eugen.
0: Okej, så shout out Eugen. Är det Eugen du har valt som ditt namnsdagsbarn idag?
1: Nej, det här är nog... Ja, alltså Eugen har valt, men det här är inte baserat på någon levande Eugen.
0: Just det här är en allmän Eugen som ska få sin liten namnsdagsvisa. Känner du dig redo?
1: Inte alls, men vi kör ändå.
0: Kör hårt.
1: Vänta, hur gick det? Har man gitarren?
0: Jag tror man hör gitarren, jag hör den bra.
1: Och så här. Han hade blivit... Nej. Så här gick det. Han hade blivit vuxen och fyllt 18, stackars Eugen. Det var dags att åka till Ekenäs för att tjäna landet i armén. Det var dålig hygien, sen kom diarén och psykiska men. Stackars lilla Eugen, sluta inte nå togs i varén. Yeah!
0: Wow!
1: Så många ord, det var jättesvårt.
0: Det var jättebra. Jag kände verkligen att jag var här med Cornelis Vreeswijk. Det var helt roligt, jag hörde inte sista. Vad var det här sista?
1: Stackars lilla Eugen, sluta inte nå togs i varén.
0: Han slutade armén och tog...
1: Ja, det var ju alltså för att han hade dålig hygien, för att då kom diarrén och sen kom psykiska men.
0: Det här var otroligt, jag blev riktigt, riktigt glad. Jag kommer döpa min förstfödda till Eugen bara så jag kan spela den där baggvisan till honom.

0: lyssnar på Extrem Morgon med Alma och Titus.
1: God morgon.
2: God morgon.
1: Igår gjorde jag något så fruktansvärt vuxet, men samtidigt ganska chill. Jag hade ett möte.
2: Otroligt vuxet, men ganska chill.
1: Det var ganska chill, men det var ändå inte liksom, det finns mer vuxna saker. Men det
2: menar du att vuxna saker inte är chill?
1: Vissa vuxna saker är ju extremt ochill. Alltså så här, skattedeklarerar ju inte chill.
2: Ja, okej. Okay. Ja, kanske var... definitionen av chill har förändrats från förr i tiden.
1: Kanske det. Det här var vuxet, men ganska chill, men väldigt nödvändigt. Men det var ett first in my life. Och det var att jag och min sambo, alltså Nunes mannen som jag delar hushåll med, hade ett möte angående vår semester. Eller våra semester. Vi hade ett semestermöte.
2: Det där är helt rätt, jag har inte ännu hunnit ha det där. Vi har inte heller hunnit ha någon bröllopsmöte. Så vi har bara skickat ut en save the date och det är bröllop om en och en halv månad.
1: Oj!
2: Men människan är åtminstone save the date, hoppas jag.
1: Ja, tackligen. Det är så otroligt reserverat. Det kulminerar också i, var det i söndags när jag låg i sängen och skulle sova och sen började jag tänka. Aldrig en bra idé när man börjar tänka när man ska sova. Och så börjar jag tänka på att herregud, jag har ju semester ganska snart och jag har bara 2 veckor på jobbet och jag har inte riktigt synkat ihop mig med min sambo. Jag vet inte riktigt när han har semester, jag vet ingenting liksom. Så då stiger jag upp, han sitter i soffan, så stiger jag upp från sängen då söndag kväll när jag redan har försökt somna, så jag ser lite sådär sömndrucken ut, och så ställer jag mig i dörringången till sovrummet och så säger jag är rädd att semestern kommer börja och jag inte kommer veta och vi inte kommer ha någon plan och det kommer bli liksom dålig stämning. Och sen sa han, jo okej, vi kan snacka igenom det. Ja, vi borde ha ett möte. Ja, okej. Så sen igår var det mötesdags. Och för att mötet skulle bli trevligt så hade vi planerat in att vi skulle äta kebab när vi

0: semestrarna och hur ser veckorna ut. Och det här var så, det var så trevligt. Det var,
1: det var ett bra möte.
0: Det var ett riktigt bra möte. Det var nära tjafs på ett ställe en gång. Och det var för att vi var så upptagna med att äta kebab så vi kunde inte ha fram våra kalendrar. Alltså på telefonen. Och då märkte jag att vi inte förstod vad den andra sa. Vet du, vi började prata om så här, alltså om 3 veckor, alltså om 2 veckor, alltså om 1 vecka, alltså när. Så sen var vi så här, att nu måste vi äta klart först. Så sen fokuserade vi på kebaben, positivt, positiv gemensam upplevelse, samlas kring det. Sen var kebaben slut, fram med telefonen igen. Sen var vi så här, ah, du menar den veckan, full synk, jättebra.
1: Det är så fint att alltså få höra fina historier från ett förhållande. För ofta brukar du berätta om hur du har varit hemsk och förtryckt honom.

0: Det är sommar och därför börjar det lida mot semester, och då måste man ju planera sin semester med sin partner.
1: Mm.
0: Och Alma har redan haft det här mötet.
1: Mm, jag kan rekommendera, vi bor ju ganska nära varandra Titus, jag kan rekommendera en viss kebaberia för god stämning för semesterplaneringsmöte.
0: Mm, men Ellen tycker inte om kebab, så jag tror det skulle vara en dålig

0: börja från första början.
1: Jag
0: har många gånger försökt få henne att inse att kebab är gott, men hon tycker inte alls om det.
1: Det finns en sån här veggie-kebab, den är jättebra. Det är
0: alltså det är jag vet inte vad det är, men jag tror det på något sätt så där hela bilden av kebab som hon tycker är för sådär maskulin och bro-y och,
1: jaha,
0: och sådär illaluktande.
1: Okej.
0: Okay. Hon är för nepen och fin för det.
1: Jaha, det säger ju något ett vad om mig.
0: nej, jag älskar kebab. Fast jag är inte en bro, skulle jag säga.
1: Bra.
0: Eller är jag en bro?
1: Gå vidare.
0: Okej. Okay. Men vi har inte haft det här mötet. Och det här ledde ju då till att Ellen blev lite sur på mig.
1: Ja.
0: Vi brukar inte vara sura på varandra eller gräla på det för att vi inte ser varandra. Det är en av de bästa...
1: Det är ett lifehack i stil med att ta ditt semestermöte på kebaberier. Om du inte vill gräla så träffa inte din partner.
0: Ja, det är jättelätt.
1: Ja.
0: Men vi har inte haft den här ännu och sen blev hon jättesur på mig. Jag tror det var på lördag eller söndag och sa att vi har inte planerat vår semester. Sen far du till Vasa, är där i 2 veckor och kommer aldrig tillbaka och sen plötsligt är det bröllop.
1: Mm, men det där var ungefär den tonen jag hade när jag stod i dörren till sovrummet. Alltså, då vet man ju att det är dags för möte. När det kommer med anklagelser istället.
0: När man målar fan på väggen.
1: Men, ja, exakt.
0: Och sen sa jag att men kom med hem bara till Vasa. Men det är ju också svårt.
1: Vad var det för lösning?
0: Då är man ju tillsammans.
1: Ja, men din lösning borde ju ha varit vi kan diskutera och säga att vi hittar tid och löser det här.
0: Jo, jag brukar vara sådär pragmatisk i min kommunikation, men just då var jag inte det.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag menar, jag tycker också sådär i vissa fall så är det här är ju inte ett problem. Och sen är det ofta något annat som är underliggande.
1: Så är det ju absolut.
0: Och så var det typ det att vi ses aldrig, men sen var det för att du jobbar hela tiden. Och sen, det är sant.
1: Och sen var diskussionen över.
0: Typ.

0: Det var Foo Fighters med Window. Du lyssnar på Extrem Morgon med Alma och Titus. Klockan är 7.32 och det har blivit dags för att tävla.
1: Yippie!
0: Smaskens, smaskens!
2: Kan du gurgla Johanna?
1: Ja, det är dags för Kan du gurgla Johanna? Jag ska gurgla på en låt. Du ska gissa vad det är för låt jag gurglar på. Och gissa, det gör du på WhatsApp. 044-7800-180 är numret, alltså. 044-7800-180. Jag vill ha artist och låtnamn sekunden du kan gissa vad det är för låt jag gurglar på. Jag tog till och med av skorna just för att jag ville känna marken under mina fötter, så att jag skulle kunna gurgla.
0: Prestera extra bra.
1: Gurgla enligt bästa förmåga.
0: Mm, jag förstår, man måste göra såna olika ceremonier för att förbereda sig för ett lyckat resultat.
1: Det är som den här sångaren Ray, hon sjunger och uppträder alltid utan skor.
0: Är det så?
1: Barfota.
0: Ah.
1: För att känna det under sina fötter, det marken.
0: Vara i kontakt med marken.
1: Det är ju vissa, på vissa språk
0: så
1: finns
0: det... Så är hon down to earth?
1: Antagligen. På vissa språk finns det ju en chillda ord för mark och golv. Och det är väldigt förvirrande.
0: Ah. Men, i vilka länder?
1: Till exempel i Tyskland, så talar, på tyska talar man bara om båden, oavsett.
0: Också inomhus?
1: Mm.
0: Hade ni jordgolf förr i tiden?
1: Mm.
0: Ah, du har vatten i munnen. Okej, nu ska du gurgla, så du ska gissa. Skicka en på WhatsApp 044-7800-180. Alla, man ska gurgla en sång. Låt. Gubben, skicka på WhatsApp 044-7800-180.
1: Det var tungt, det var mycket liksom. Jag måste hålla på en längre.
0: Det var inte Gubben Noah.
1: Det var inte Gubben Noah, bra bra bra gissning. Det är en annan låt jag gurglar. Jag vill ha artist och låtnamn på WhatsApp 044-7800-180. Om du är först med att skicka in rätt svar eller om du hinner för Titus, så vinner du tävlingen. Det ekar tomt fortfarande, så jag kanske kör en tillgång. Jag kan avslöja så mycket att jag försöker köra refrängen.
0: Pippi Långstrump.
1: Det var ju jättebra gurglat. Det var inte Pippi, så det var inte helt klart inte riktigt bra gurglat. Men det kommer ju inte en enda gissning. Det här är ju lätt. 044-7800-180, artist och låtnamn. 044-7800-180, vad är det jag gurglar på? Det är bara Gubben Noah som har kommit in här då från Titus. Alltså inte en enda
0: Pippi
1: gissning.
0: Långstrump också.
1: Och Pippi Långstrump.
0: Här kommer Pippi Långstrump. Jag vet inte vilken artist det var.
1: Okej, jag kör refrängen en tillgång.
0: Ja.
1: Ska jag köra en vers? Nej, det blir svårt.
0: Om den är det som är mer igenkännbart. Jag har ingen aning. Om du har någon aning, skicka en på WhatsApp 044-7800-180. Jag är tom i skallen, men det brukar inte heller vara min starka sida det här.
1: Det måste gå att lösa det här. Okej, en sista gång.
0: Ja.
1: Sen kasta in handduken om inte kommer in någon bra gissning. 044-7800-180. Jag vill ha alltså artist och låtnamn på WhatsApp. Vad är det jag gurglar?
0: Hey, är det den där är det en julsång? Det är inte den här när mössens julafton. Det var inte den. Vid midsommar hade du valt den. Hejsan, hoppsan, faller allera. När julen kommer ska varenda kotte vara glad.
1: Nära, nära, nära.

0: julafton.
1: Nu har jag vatten exakt överallt för jag klarar inte av vad det var. Det påminner om Mösses jul.
0: Det är
1: sånt. Hej, vi fick till slut in rätt svar efter många, många om och men. Och först med rätt svar idag, det var så mycket som Julia!
0: Hurra!
1: Grattis Julia! Det tog en stund, det kom lite Billie Eilish. Och så kom det Medina där palmerna bor. Och sen kom det Adam.
0: Pippi Långstrump.
1: Adam, vad heter låten? Men Julia var först med rätt svar. Det rillade in i något skede. Kanske det bara klickade för folk sen. Eller så var det bara så bra gurglat. Så att man tänkte att någon annan sa det här. Den här är så lätt, jag tänker inte försöka.
0: Ja, ville låta andra spela också. Inte bara kamma hem vinsterna hela tiden.
1: Risken finns ju. Nu har
0: man
1: jag
0: kan drunkna i muggar och strumpor.
1: På tal om att drunkna, alltså jag har vatten exakt överallt. Hej, men vi ska ju lyssna på Veronica Maggios 17 år då såklart. Jag tänkte att jag skulle köra lite sommarbangers.
0: Är det här som...
1: Ja, no, det är inte hela grejen, det är att typ varenda Veronica Maggio-låt är en sommarlåt. Alltså det finns, hon har ju inte... Alltså även om du tänkte tidigt på Mösses jul... Så är det nog så att de flesta, Veronica Maggio-låtar känns somriga för mig.
0: Men jag tycker de två första albumen, de är absolut bäst. Det låter elitistiskt och korkat att säga igen, men det var ju mycket bättre då. Och sen måste man lyssna på det här nya alltid när man ser henne live.
1: Men nu får man lyssna på det här gamla.
0: Det, jag är så glad!
1: Känns till Titus och grattis till Julia som har först med rätt svar. Kan du googla Johanna? Veronica Maggio, 17 år.
0: Kan vi sen höra Mössens julafton?

på att du inte tog vinster i dagens Kan du googla Johanna, så kan du tävla igen nästa tisdag där klockan 7.30, så tar jag och skendränker mig själv för din skull. Veronica Maggio som sagt 17 år.

0: är ju värd 1 biljon nu. Han är världens första biljonär.
1: Och vänta, det är på svenska en miljard, men på engelska en biljon, en miljard. Så en biljon är större på svenska. Är det så?
0: Han är nu en triljonär på amerikanska.
1: Just det, och på svenska är han en...
0: biljonär. Okay, för att vi har miljonär, miljardör, biljonär.
1: Just det, blommor och blad, 1 miljard. Det var en sån här regel jag hade.
0: Blommor och blad, 1 miljard. Vad är regeln där?
1: För att lära mig att det finns ett ord som heter miljard. Inte en biljard.
0: Att du inte...
1: Men biljard, ja, ah, just det.
0: Att du står framför mig odiagnostiserad är ett extremt mysterium. Men om vi ska snacka
1: berätta lite... Berätta mer, så behöver jag inte berätta mig själv.
0: Om vi ska snacka lite om Elon Musks förmögenhet. Bara för att sätta det i perspektiv. För jag funderar lite på det här med att vad är det att vara en biljonär. Vi har aldrig förr i världshistorien haft en biljonär. Han är en så kallad dollarbiljonär, vilket betyder att i dollar är han en biljonär. För att valuta är olika saker i olika länder.
1: I euro är han knappt en miljonär.
0: Vad är din minnesregel för det? Euro på euro. Men för att sätta det i perspektiv, Jeff Bezos, även som Jeff Bezos, han är närmare oss i förmögenhet än vad han är Elon Musk.
1: Att han är så mycket rikare. Men Jeff, varför har han plötsligt blivit rik? Är det för att SpaceX har blivit börsnoterat? Just
0: exakt. SpaceX, alltså det här rymdföretaget, eller vad de håller på med. Så det gick ut på börsen, gjorde ett jättebra resultat och därmed är Elon Musk nu värd 1 biljon. Men Jeff Bezos är alltså närmare Titus och Alma än vad han är Elon Musk i förmögenhet. Okay?
1: Han måste bli sur på det här.
0: Jeff Bezos?
1: Ja, han verkar ju som en sån där som inte kanske hade så bra i skolan och sen ska han visa hela världen nu vad han går för.
0: Det är väl alla de här.
1: Någon annan. Ja, men då blir det ju säkert så att snart är hans raket också på börsen.
0: Absolut. Men för att vi ska ta en till jämförelse då så man ska förstå hur mycket det är. Så 1 miljon i sekunder är 11,5 dagar. 1 miljon sekunder är 11,5 dagar. Okej? Okay? 1 miljard sekunder är 32 år. Men 1 biljard sekunder är 32 000 år.
1: Så vi kommer leva typ max 3 miljarder sekunder.
0: Varför var det du tog med dig från den här berättelsen?
1: Nej, jag tänkte att det var mer fascinerande när de här mobbade människorna som har fått massa pengar och skryter oss varandra om vem som har mest pengar.
0: Antagligen, vi tar en sista jämförelse.
1: Ja.
0: Sen släpper jag dig. I datum sett så är den 4 juni 1 miljon sekunder ifrån oss just nu. Den 4 juni, nu är vi den 16 juni.
1: Den 4 juni
0: just det. är 1 miljon sekunder ifrån oss.
1: Början av den här månaden.
0: 1994 är 1 miljard sekunder ifrån oss.
1: Typ då när jag var född. 91 då.
0: Medan 3000 före Kristus är 1 biljard sekunder ifrån oss.
1: 3000 före Kristus?
0: Ja, så när man försöker förstå hur mycket pengar Elon Musk har. Så att om en miljonär har en miljon, så det är inte ens jämförbart med det. Så man kan inte, alltså det är inte samma liga som det som Elon Musk har.
1: Så han är närmare egyptierna och de hade ju kontakt med aliens när de byggde sina pyramider. Så det är så att han har kontakt med.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: allt.
1: Vi har fått världens första biljonär och det är inte riktigt någonting att jubla och applådera över, för att någonting är ju lite fel om en människa kan ha så mycket pengar, kan jag tycka. Call me woke!
2: Det är väl också så där, jämfört med världshistorien av hur rika människor är nu för tiden, mm, liksom helt kopiöst och sinnessjukt jämfört med förr i tiden.
1: Och då tänker man
2: att
1: ofta
2: typ när
1: på...
2: Versailles byggdes, ja, av solkungen, så var det så där, sure, han har pengar, men det var ingenting jämfört med vad människor har för pengar nu för tiden.
1: Nej, och på något sätt så tycker jag är ju ändå lite hissintresserad, och det känns som att man lärde sig att så här, förr fanns det jättestora skillnader i inkomst. Okej, okay. Och nu?
2: Nu finns det 3000 före Kristus skillnader.
1: Exakt, för att kunna förstå det här att Elon Musk förmögenhet nu är värderad till över 1 biljon, vilket gör honom officiellt till en biljonär. Så har det lite olika...
2: Och det är inte på engelska då?
1: Nej, en engelsk triljonär.
2: Just det.
1: Och en svensk biljonär.
2: Vad kommer efter triljon? Ja, det finns en triljon på svenska just.
1: Ja, det finns triljon, det är det som kommer efter biljon på finska.
2: På svenska?
1: På svenska, ja, precis, förlåt. Jag tänkte blanda bort mig. Men Elon Musk är en dollarbiljonär på svenska, okej?
2: Okay? Mm, och triljonär på engelska.
1: Det betyder att Jeff Bezos är närmare oss i förmögenhet än vad han är Elon Musk.
2: Och hur rik är Jeff Bezos?
1: Jätterik.
2: Minns du hur mycket?
1: Och han är ju en miljardör, men inte en biljonär. Mm. Och jag tänkte bara jämföra på det sättet också att 1 miljon sekunder... då 11,5 dagar, 1 miljard sekunder är 32 år och 1 biljard sekunder är 32 000 år. Alltså det är så kopiöst mycket pengar som finns hos en person eller i ett företag med dem, men som är anknutet till en person.
2: Hur ryms det i hans plånbok?
1: Jag funderar om han kanske har kort.
2: Mm.
1: Tror du att han är sån här som går omkring, som har liksom i madrassen? Han sover som prinsessan på ärten.
2: Jag tror han har gjort dem till 5 centa för att kunna bada i dem.
1: Jättebra. Det skulle nog kunna räkna ut hur mycket det skulle väga om man skulle göra Elon Musk förmögen på 5 cent. Det
2: skulle sjunka in till jordens kärna för att det väger så mycket säkert.
1: Exakt. I Kalle Anka så simmar ju Joakim von Anka i sina pengar.
2: Ja.
1: Och jag har alltid tänkt på att det måste ju ta jätteont.
2: Jag funderar också på det. Han brukar ju hoppa. Han hade en trampolin typ, ja, som han hoppar in i. Och sen, hur kunde han dyka i det?
1: Exakt. Bra frågor.
2: Inte så verklighetstroget Kalle Anka.
1: Hallå. Men nu när Elon Musk är biljonär så kanske han kan hjälpa oss besvara de här frågorna. Han kan ju anlita någon forskare. Fast det här är ju problem med Elon Musk. Han vill ju inte göra något vettigt med sina pengar.
2: Mm, alltså... Jag tycker jag såg någon meme om att nu har du ju chansen att typ ta alla människor ut ur hunger i hela världen. Mm. Men vad vill du istället? Hitta på ett tunnelföretag som du sen kör i konkurs bara för att du inte ska bygga snabba tåg i Kalifornien.
1: Och sen medan man håller på det så är det väldigt viktigt att ungefär 3 gånger i veckan slacka väldigt, väldigt mycket skit om transpersoner. Bara, så man får in det också.
2: Ja, bygga lite sån här solpanelskakel så du ska sätta på taket som typ aldrig kom ut sen heller och inte funkar egentligen.
1: Exakt, och jag hatar homon också.
2: Ja, samtidigt.
1: Och sen bygga lite raketer.
2: Och sen borra lite mer tunnlar för bilar och vad heter det nu, så att människor kan köra den där i dem istället för att åka tåg då och hata honom samtidigt.
1: Och sen lite woke liberal bullshit på det.
2: Mm.
1: Ja, det är ett fint recept han har där på gång.
2: Mm, han är en riktig...
1: Han behöver ju inte ha tråkigt i alla fall.
2: Han är en riktigt duktig prick.

0: Klockan har blivit 8, vilket betyder att Anna har hoppat in i studion och det har blivit dags för nyheter.
1: Så är det.
0: God morgon.
1: God morgon. Extrem nyheter. Unga som är anställda i den kommunala sektorn sjukskriver sig mer än äldre åldersgrupper. Det här framgår i Arbetshälsoinstitutets undersökning Kommun 10, som den heter på svenska på finska då, Kuntakymppi. Och enligt den här undersökningen så finns det skillnader i hur mycket man sjukskriver sig i den kommunala sektorn då, beroende på ålder och kön, men också på arbetsuppgift. Det är så att kvinnor, unga och anställda inom till exempel småbarnspedagogiken har mer sjukfrånvaro än män medelålders och de som arbetar i ledande uppgifter.
2: Det känns ju ganska logiskt den här att människor som arbetar inom småbarnspedagogiken har en större sjukfrånvaro.
1: Ja.
2: Men annars är det väldigt intressant.
1: Mm. I fjol så hade kommunalt anställda genomsnitt 16 dagar sjukfrånvaro. Men bland de kommunalt anställda under 30 så har sjukfrånvaron ökat de senaste åren. Och de hade då genomsnitt 19 stycken sjukfrånvarodagar i fjol. Swish.
0: Swish.
1: Yes. Ett amerikanskt bombflygplan har kraschat på en militärbas i Kalifornien i USA. Alla 8 personer som befann sig ombord på det här flygplanet har dött.
2: Okay.
1: Eller man tänker, eller man säger att de har dött. Man vet inte exakt att de har dött, men att det sägs att det går inte att överleva den här kraschen. Att så att illa var den.
0: Ja, före det kraschar eller när det har kraschat?
1: När det här kraschat.
2: Jag såg några bilder från den här olycksplatsen. Mm. Och det såg ju helt förödande ut. Men vad är det egentligen som har hänt?
1: Det är så att det var en rutinmässig testflygning som gick lite snett. Så strax efter att det hade lyft här bombplanet så kraschade och fattade eld. Och bilder från den här olycksplatsen, precis som du säger, så visar att det inte fanns så jättemycket kvar av det här flygplanet. Nej. Och enligt personal som jobbar vid den här testflygningsenheten så är orsaken till den här olyckan ännu oklar. Man vet inte riktigt vad som har gått fel här. Men en utredning har inletts och processen kan ta upp till 6 månader.
0: Kommer det göra, vi får se.
2: Mm.
0: Det kommer ingen.
1: Swish. Vi håller oss kvar i USA men går över till lite sport. I natt har Iran spelat sin första match i herrarnas fotbolls-VM mot Nya Zeeland. Och slutresultatet det blev 2-2. Det var alltså så här, det blev liksom jämnt. Men det är inte det som har skapat nu rubriker, utan Irans deltagande i VM det har varit otroligt omtalat.
2: Ja.
1: Och inte minst eftersom landet befinner sig då i krig med USA, som är en av världsnationerna för turneringen. Fast länderna har ju faktiskt så sent som igår kommit överens om ett fredsavtal som ska skrivas under på fredag.
2: Mm.
1: Och det var länge oklart om de här iranska spelarna alls skulle få visum att komma in till USA, och sen fick de det ganska sent om sidor.
2: Ja.
1: Och nu har de också spelat sin premiärmatch på plats i Los Angeles. Och utanför arenan så protesterar hundratals

0: tusentals exiliranier, alltså iranier som befinner sig i exil i USA, och iransk-amerikaner då mot Irans regim och viftar med en flagga som FIFA har förbjudit, som Iran hade då före den islamska revolutionen. Aha, och de har liksom protesterat mot Irans regim och menar att liksom det här fotbollslaget på något sätt representerar det.
1: Okay.
0: Svenska Yles USAs korrespondent Justohy Flemmich, hon beskriver stämningen där utanför arenan som ganska hetsig och orolig och säger att den här matchen visades inte ens i vissa fanzoner, just för att det har varit så spänt med Irans deltagande också på USA, liksom amerikansk mark.
1: Okej, men Iran spelar och har tagit också ett poäng från den här matchen och på det sättet går det här ett gynnsamt läge vidare i gruppspelet.
0: Precis.
1: Vi får hänga med all den här dramatiken både kring fotboll, men också intressant såklart när vi får veta mer om den här flygolyckan.
0: Jep, och det kan ni göra som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack.

0: med det här med Hate That I Made You Love Me, hennes nya singel, första nya musiken från henne på en god stund. 7:20 är klockan, du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Titus har så mycket mat i munnen så nu ska han gulpa ner vatten. Så ska vi se om han blir talför igen.
1: Moj!
0: Moj!

0: söndag fyllde Donald Trump, Amerikas president, 80 år.
1: Okej.
0: Och det berättade jag mig igår, och hans fina UFC-kalas ute på gräsmattan utanför Vita huset som många människor, bland annat Zlatan, får titta på.

0: Herregud, han ville brottas, var det så?
1: Jag vet inte om han var brottare.
0: Nej, alltså han ville inte brottas, men de ville titta på brottning. Eller vad ja, är UFC? Det är någon slags...
1: Det är väl MMA eller något sånt här. Inte showfightande, men det är stora slagsmål.
0: Ja, stora slagsmål.
1: Stora slagsmål på en scen som människor tittar på. Och det är oftast en man som är sådär, oh yeah, som tycker om sånt.
0: Ja.
1: Bra förklaring. Men då börjar man ju fundera på att okej, 80 år, hur länge kommer han vara president ännu? Ifall han nedmonterar demokratin i USA och säger att USA är ett krigs... att USA är i krig, betyder det att de inte kan ha val, så han kommer fortsätta ha makten. Så hur länge kommer han då vara i liv?
0: Folk teoriserar att ifall han kör full diktator, så det enda som kan rädda USA från honom är döden.
1: Ja, hans död då. Ja. Och då spekulerar man ju kring hur gammal kan han bli. Om han nu fyllde 80 år, så då har han ju redan gått förbi 3 år, alltså av den genomsnittliga man liksom...
0: livslängden?
1: Ja, livslängden för män. Yeah. Alltså, vad blir det? 3 minus 80. 77.
0: Du är så nära till den genomsnittliga livslängden för män.
1: 77 mentalt, ja. Yeah. Så 77, så han är redan well off bäst före datumet på vanliga amerikaner.
0: Bäst före datumet på Trumpen har gått.
1: Men sen måste man ju räkna med det att han har mycket pengar och mycket liksom läkare och sånt som tar hand om honom, så han kommer säkert leva längre på grund av det.
0: Tillgång till bra sjukvård?
1: Ja, just så. Då, jämfört med kanske den genomsnittliga amerikaner som inte har det.
0: De får ju ingenting. Nej.
1: Speciellt de fattiga har absolut ingenting.
0: Nej.
1: Men, och sen så måste man också tänka på det att han röker ju inte och dricker inte så mycket alkohol. Han dricker väl ingen alkohol om jag förstått rätt. Men han älskar ju McDonald's.
0: Ja.
1: Så det är ju inte så bra. Men sen hjälper det ju nog hans ålder med det att han inte röker och dricker.
0: Ja.
1: Men det här leder till att man då kommer fram till att han kommer kanske bli 89 år.
0: De har gjort en liksom uträkning på basis av hans leverne.
1: Ja, på okay. Att hur länge han kommer. Sen har han ju lite konstiga märken på sin arm.
0: Ja, han håller ju på förruttna. Han är som spoiler Harry Potter, men han är som Dumbledore i de här sista filmerna när hans hand börjar dö.
1: Ah.
0: Han är som det. Är det i 6:e filmen, boken?
1: Men blev han inte dödad?
0: Ja, men han var redan döende. Det var därför han kunde bli dödad.
1: Aha! Mm. Jag tänkte du spoilade, men sen kom jag ihåg att han dog.
0: Ja.
1: Så det var ju ingen spoiler, utan jag spoilade istället.
0: Du var rädd att jag spoilade Harry Potter som du har sett för dig.
1: Jag har inte sett de sista, jag läste bara böckerna.
0: Okej, men det är ju samma.
1: Jag tror faktiskt att jag orkar läsa den sista boken, då hade jag blivit så vuxen.
0: Sluta där.
1: Typ
0: sluta
1: mitt i.
0: Målsnöre. Okej, men 89 år ska Donald Trump bli, men det betyder att vi har 9 år kvar. Herregud.
1: Det är ganska länge.
0: Ska man stå ut? Ger de något tips för det?
1: Nej, det finns inte något tips för det, men jag tänker att vi kan tänka på något annat. Och hur gammal tror du att du kommer att du kommer att bli.
0: Malani med Nothing Personal. Sen ska vi fundera på hur gammal titus jag kan bli.

0: Donald Trump fyllde 80 år på söndag och då funderar man på att hur länge kommer han leva. Och det är ju högst antagligen tills han är 89, säger alla experter.
1: Baserat på hur han lever och vad han har tillgång till för sjukvård och sådana grejer.
0: Ja, så gissar man att det är det här. Det kan ju hända att ifall... jag menar något sån här snabbflygande objekt flyger in i honom före det, så då det där, då brukar det ju inte vara så att man lever tills man är 89.
1: Nej.
0: Utan man kan dö ganska snabbt av dem.
1: Ja.
0: Och det har ju varit många försök på sånt.
1: Ja.
0: Så det kan ju hända. Men om man inte räknar med det.
1: Om man inte räknar med olyckor eller mord.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så då skulle han leva tills han är 89.
1: Ja.
0: Och det här fick ju mig att fundera på att vi är ju alla döda varelser.
1: Döde.
0: Vi är alla döda varelser, förutom jag som är död, en död varelse levande. Så börjar man ju grubbla på sin egna livsålder.
1: Ja.
0: Och jag tänkte att vi skulle försöka bygga upp våra profiler på och fundera på att hur länge kommer vi leva.
1: Det här kommer vara tidigt om det någon går illa med hans långvariga hojt och ellen. Och han måste ut i datingmarknaden, så istället för att lägga ut sin längd så kommer han lägga sin förväntade livslängd, så att man vet hur länge man måste stå ut med honom.
0: Du vet, jag har 45 år kvar.
1: Det är inte länge, du orkar nog.
0: Men jag tänker alltid ha äktenskapsförord, så ingen kan ärva min fjuttiga cykel. Den ska jag hålla själv, fast kedjan har blivit lös nu. Jag borde spänna den, det är ganska svårt. Men jag har ännu kommit för mig att göra det.
1: Okej, du får göra det innan du skriver på ditt äktenskapsförord bara, så den värderas rätt.
0: Så det är en värdefull cykel.
1: Ja.
0: Men då ska vi ju grubbla på att hur gammal kan man bli, och medellivslängd den i Finland, om jag har googlat rätt, så just nu är 79 år för män.
1: Ja, den är mera för kvinnor, var 83-84?
0: Ja, det här står 85, men det här är ju svenska yle jag är på, så jag tänker att det här är facts. Det här är ett år sedan, så jag skulle säga att det inte har ändrat så hemskt mycket.
1: Det är bra facts.
0: Så då är det 79 år för mig. Jag är född 1991, vilket betyder att då kan vi ju plussa ihop 1991 med 80 år. Så jag borde dö 2070. Då har jag räknat att jag är 80 år faktiskt. Jag måste ha plus 79, sorry. Vänta nu, 1991.
1: Det är så många räknare framme.
0: Vad ska jag plussa det med? 79 blir jag. 2070 kommer jag dö.
1: Okej, något att se fram emot.
0: Ja, då får jag äntligen vila. Då behöver jag inte sända. Alltså prata kan jag göra, men jag vill inte trycka på knapparna här. Så då behöver inte göra det.
1: Nej, då behöver, hoppas du, jag. Då behöver du inte göra det.
0: Men okej, så 2070. Och då om vi funderar på att medicinen har säkert utvecklats till ett bättre håll.
1: Ja.
0: Men inte säkert något mirakulöst, tror jag.
1: Ja.
0: Och det här kanske vi måste utgå från att jag tror ju, eller alla generationer tror att något apokalyptiskt kommer att hända under deras generation. Vi kommer att se dom med dagen. Det hade ju alltid varit att alla ända sen...
1: Never forget 2012.
0: Ja, tidens begynnelse, sen hände ingenting. Men i vissa fall så hände det ju verkligen saker. Som det här när den stora...
1: Vad pratar du om nu? Du har tappat mig totalt. Jag är inte ens med på tåget.
0: Vad heter den här vulkanen som exploderade och sen blev det vinter i typ 5 år?
1: Jag vet inte.
0: Okej, men det hände en gång och sen typ dog nästan alla människor och allt som fanns på hela jorden.
1: Okej, okay, är det den där
0: det
1: i Yosemite? Nej.
0: Nej, den är den som de funderar på att kan explodera.
1: Okej. Okay,
0: men okej, om vi räknar med sånt, vi räknar bara med att allt är frid och fröjd och allting är bra.
1: Ja, då
0: så
1: är
0: då borde
1: det...
0: dö vid 2070. Men jag tycker att vi kan sätta till 10 år åtminstone okay, för att medicinen har utvecklats.
1: Ja, ah, okej, för att medicinen har utvecklats. Men vi
0: 2026.
1: Måste...
0: Och nu har vi, vet du, AI. Jag vet inte om du har hört om AI.
1: Jag har hört om AI, men jag vet inte om... Vi måste ju också beakta din livsstil.
0: Det är sant, och där funderar jag på att... Jag rökte ju ganska mycket förr.
1: Ja.
0: Nu feströker jag bara.
1: Ja.
0: Så,
1: men din definition av fest drar nog också.
0: Alltså, jag bara feströker, men hela mitt liv är en fest.
1: Ja, och sen röker du också när du har stora motgångar i livet, vilket är varannan dag.
0: Det är sant.
1: Ja, och sen snusar du ju kopiöst.
0: Men nu har jag kanske, om man tänker på riktigt, så kanske jag röker max 2 gånger i veckan.
1: Okej, ja. Och du
0: 2-3 gånger i veckan. Mer på sommaren, mycket mindre på vintern. På vintern kan det vara 1 gång i veckan.
1: Men du snusar ju helt kopiöst.
0: Kanske 3-4 prillor per dag, 5 prillor. Ja. Det är inte kopiöst.
1: Okay,
0: vissa människor drar en hel puck.
1: Okej. Okay.
0: Och jag antar att det här kommer minska också med åldern.
1: Snusande?
0: Ja, snusande, för mitt rökande minskar också. Mitt drickande har också minskat.
1: Fast senast vi pratade om ditt snusande så menar du att du snusar mer och mer varje år. Så jag vet inte när du tänkte att den här nedgången skulle börja.
0: Mm.
1: Men kanske innan 2070 då i alla fall. Du ska få fortsätta fundera på sin livslängd här under The Bowser med låten Magnetic. Vad sa du?
0: Och sen så är det ju...
1: Håll

0: Hittills har nu dillat in sig på att räkna ut sin förväntade livslängd, och enligt liksom den grundläggande matematiken ska han leva tills 2070. Men vi måste ju också gå igenom hur hans livsstil påverkar på den här uppskattningen. Vi har etablerat att han har rökt en hel del. Nu röker han bara ett par gånger i veckan. Han snusar 4 prillor i dagen och han dricker alkohol när det känns så.
1: Ja, och inte så hemskt ofta, och dessutom mindre alkohol för tiden. Så ja, då skulle jag tänka att det, men det är väl också naturligt att så går det när man blir äldre, så sen dricker du mindre, röker du mindre, snusar du mindre, förhoppningsvis.
0: Förhoppningsvis.
1: Förhoppningsvis går det
0: jobbar
1: det
0: i alla fall på att det förhoppningsvis går att det håller.
1: Ja,
0: ja.
1: Men då är det ju bästa som finns att titta bakåt på tidigare generationer, att vad har man för sjukdomar i släkten.
0: Ja.
1: Men först tänker jag att vi måste titta på mamma och pappa är båda i livet nu.
0: Mm-hmm.
1: Faya 76, big up, Mozi tror jag 71 eller 72.
0: Yes, yes.
1: Och sen då, så de är i liv, så där kan vi inte hitta så mycket information. Men då kan vi titta på generationen före dem.
0: Yep.
1: Morfar blev 94.
0: Rip.
1: Mormor blev typ 80 något tror jag.
0: Rip.
1: Mammas faster blev 99. Sick. Det var 3 månader från att fylla 100, sen får hon dela istället.
0: Asch.
1: Tack nu bara faster Ester. Kanske du ska hålla i liv så vi ska ha en 100-åring i släkten, men inte då.
0: Hon kunde

0: jag tänkte på det.
1: Just det, självisk som ville dö bara.
0: Ja.
1: Sen pappas sida, där då alla dött tidigt. 70 år, alltså typ någon 70-ish. Jag tycker min pappa brukar säga ofta att visste du att min mamma och min pappa inte skulle inte ha levt så här länge som jag har levt tills idag.

0: Jag tror vi måste ta bort 5 år för mig därför att alla från mammas och pappas sida har alla dött av hjärt- och kärlsjukdomar.
1: Ja.
0: Och då om man har extra vikt på kroppen
1: så
0: är det ju garanterat. Röker du är det garanterat. Dricker du är det garanterat att du kommer dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Så jag tycker att på grund av det kan vi ta bort 10 år igen tillbaka då.
1: Alltså vi är tillbaka till, nu är vi ner till 75. Du var ju, nej du var till 95, nu är vi ner till 85.
0: 85, yep. Ja. Yep. Och sen 85, jag skulle vilja leva 96, tills jag är 96 för då har 2 miljarder sekunder kvar av mitt liv.
1: Vi måste börja, till... vi måste börja hitta på flera. Vi måste ändra lite livsstil tror jag, om jag ska vara helt ärlig.
0: Men jag håller ju på att gå ner i vikt nu hela tiden.
1: Jo,
0: jag simmade igår.
1: Ja, och det är inte nödvändigtvis bara vikten, det handlar ju också om motion. Alltså sådär, att du är aktiv.
0: Ja, men jag simmar en hel timme.
1: Jo, det är jättebra. Men du ska upprätthålla
0: och jag ska börja springa också.
1: Jo, men du ska upprätthålla aktiv livsstil. Både liksom vardagsmotion och hårdare konditionsmotion. Det ska du hålla på med. Det är jättebra. Det förlänger din livstid.
0: Ja, så har jag förstått. Och jobba i trädgården är jättebra. Så precis. Gör de i alla som är blåa zoner när de lever jättelänge. Ja, du gör fysiskt arbete hela tiden.
1: Ja.
0: För då använder du din kropp konstant och det är jättebra. Men jag funderar, är det kört redan nu att om det är hjärt- och kärlsjukdomar så om du är läkare så kan du skicka tips åt mig. Är det så att det redan är kört om jag är 36? Jag är 35. Är jag. Jag räknar fel hela tiden. Jag måste ta bort ett till år.
1: Extrem. Jag älskar också att någon läkare skulle ha så pass mycket tid att de skulle kunna hålla på och diagnostisera här lite.
0: Jag är 35, har jag förkalkade ådror eller ej?
1: Berätta mera på WhatsApp 044-2800-180 044-2800-180 är alltså vårt WhatsApp-nummer. Vi har också en arena så att där kan du höra av dig.
0: Jag behöver din hjälp.
1: Sigrid, ska vi lyssna på med Burning Bridges? I could

0: Titus har en livslängd, vi vet inte nu vad den är, men vi håller på att försöka räkna ut den så att han kan förbereda hur han ska spendera de kommande åren. Vi, kort sammanfattning medan Titus har kalkylatorn uppe. Det är så att den förväntade livslängden i Finland just nu skulle ge Titus ett liv fram till 2070.
1: Ja, 2070 exakt skulle jag säga.
0: Och sen har vi satt till då lite år för att vi tänkte ändå att medicinen har utvecklats. Sen har vi tagit bort några år för att han har hjärt- och kärlsjukdomar i släkten och han har rökt.
1: Från båda sidorna
0: från båda sidorna.
1: Double up.
0: Han snusar och han dricker och han har rökt en

0: spel och sånt. Men han håller samtidigt på att motionera och försöker liksom leva en hälsosam livsstil. Aktiv livsstil har vi funderat mycket på. Så vi har landat någonstans där vid 85, men tidigt vill ju komma upp till 94.
1: Ja, men
0: så nu får vi jobba helt enkelt.
1: Nu har jag hittat den slutliga domen, så vi landar på 95 år. Var det inte så? 95 för det 2 miljarder sekunder.
0: Du ville komma upp till 95, du är vid 85.
1: Ja, vi är 85, ja. Okay.
0: Men då tänker jag, god karma, det ger ju dig några år.
1: Ja, just det. Jag satt plus 4 här för att jag är en snäll människa.
0: Det var nog ganska mycket det.
1: Nej, jag är så snäll så det får 4 år till.
0: Okej.
1: Okay. Sen har vi det där, jag är bosatt vid kusten. Det skulle jag säga att är plus 2 år.
0: Ja, det ger nog lite. Det är ju så här statistik som är bra.
1: Ja, havet ger en lycka och glädje.
0: Vet du vad som kommer ge dig definitivt?
1: No.
0: Du har ju mycket människorrelationer. Det är väldigt, väldigt viktigt. Ensamhet dödar.
1: Hur mycket ger det då?
0: Nå, i slutskedet av livet, ifall de ännu är i liv, har du många yngre vänner. Det borde du satsa på att ha.
1: Vissa är yngre, nu är de bara 92 och jag är 91, så mycket yngre.
0: Okej, du försöker dig till mig i något skede.
1: Ja, det är sant, du är ju 97.
0: Jag är 97, ja, så jag kan ge dig några år till. Då, vet du vad, goda relationer kan ge dig, och du har dina bröder också äldre än dig. Mm. Men det här kan gå either way. Men om vi
1: mina föräldrar är också äldre än mig.
0: Så det brukar de vara. Jag tror, du kan få 4 år av dina goda människorrelationer.
1: Okej, 4 år till.
0: Hur långt ifrån är du nu?
1: Jag har inte satt lika med den nu. Men sen så det där, och sen för att jag är finlandssvensk.
0: Du är finlandssvensk.
1: Plus 2 år garanterat.
0: Man måste alltid minnas att man är finlandssvensk.
1: Och sen det att jag gick med i Porkkala UF och ska gå med i Visans vänner plus 1 år.
0: Är vi uppe i 95 nu?
1: Vi är vid 98 nu, men jag har vissa saker som kommer ta bort av mitt liv.

0: Titus, vi var just inne på 98 år som din förväntade livslängd, men du sa att det finns saker som kommer dra ner på den. Så låt höra.
1: Quä, quä, quä. Här kommer sakerna som kommer ta bort min livslängd. Minus ett år för att jag kedjerökte när jag var ung. Minus ett år för att jag festade en hel del, men jag tänker att min kropp hinner repa sig sen på 60 år.
0: Ja.
1: Nej, vad det nu blir, många år. Och sen minus tre år för att jag var egenföretagare.
0: Vad landar vi på slutligen?
1: 93 år kommer Titus Poutanen att bli, så i hur många år till får man njuta av mig då?
0: Det är bara att ta 2026 plus
1: 93 minus 25. Nej, inte 25.
0: Nej, inte så. Du måste
1: 93 minus 35.
0: Ja.
1: 58 år!
0: 58 år av Titus Poutanen!
1: Långhylsa och skäl, skäl!

0: ord i ordtävlingen där jag har en ord och du, jag har förklätt den i ord och du ska gissa vad det är för ord jag är ute efter. Och gissa det gör du på WhatsApp 044-2800-180, numret alltså 044-2800-180. Jag har en finlandssvensk ord och jag har förklätt den i ord. Vi har gått igenom många ordar här genom årens gång, morgonens gång tänkte jag säga. Vi har både haft stadsdelar som Berghäll, vi har haft öar som Nagu, vi har haft byar som Snappertuna och områden som Kvarken. Vad har vi idag? Det vet vi när vi får höra vad som gömmer sig i dagens ord. Orden låter så här. Första delen av orden är ett barrträd med prickar på. Andra delen ses ofta med ändelsen tann.
1: Va?
0: Första delen är ett barrträd med prickar på. Andra delen ses ofta med ändelsen tann.
1: Det där sista förstår jag inte.
0: Nej, det är för att du inte kan grammatik helt enkelt. Men det är inte du som kan vinna priser, utan det är du som kan vinna priser. Om du skickar in på WhatsApp 044-2800-180 och gissar vad det är för ord som vi letar efter idag. Det är lite mer diffus. Inte när de kändaste orterna skulle jag säga. Mm, det här var en ny ord för mig.
1: Det här är nu ditt orduppslagsverk.
0: Ja, mitt orduppslagsverk.
1: Det är fint.
0: Finlandssvenska orter.
1: Det har bara mjuka pärmar. Jag önskar att det hade haft hårda pärmar.
0: Det finns en version med hårda pärmar också där det finns information om varifrån alla...

0: ortsnamn kommer.
1: Åh, oh, wow.
0: Vi har en sån på stugan.
1: Det låter läckert.
0: Första delen av orten är ett barrträd med prickar på. Andra delen ses ofta med ändelsen tann. Vad är det för ort jag är ute efter? Som sagt, det här var en ny ort för mig. Jag har aldrig ens hört om den här orten. Men den finns, och den finns i svensk Finland. Som sagt, ort i ord. Dagens ort gömmer sig de här orden. Första delen är ett barrträd med prickar på. Andra delen ses ofta med ändelsen tann. Vad är det för ort jag är ute efter? Det skickar du in på WhatsApp 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Det kan ju hända att du är från den här orten eller besöker den här orten regelbundet och därför har bäst koll av alla. Det är viktigt att just du skickar in din gissning på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för ort jag är ute efter i dagens ort i ord? Första delen är ett barrträd med prickar på. Andra delen ses ofta med ändelsen tann. Okej. Alex Warren ska vi lyssna på med låten Passenger i väntan på en vinnare.

0: finlandssvensk ord i dagens ord i ord. Och jag kanske har ord i ord that's too close to the sun, som man säger. För vi har inte fått in rätt svar ännu.
1: Orten brann upp.
0: Orten var ju ny för mig, och då blir det alltid svårt för mig att avgöra hur stor den här orten är, hur vanlig, liksom, hur mycket jag känner folk till den här orten. Plötsligt har jag ju valt någon by med liksom 3 invånare. Men om du då bor nära den här byn med 3 invånare, ifall det är det, eller har hört om den, så då måste du skicka in din gissning på WhatsApp 044-2800-180, alltså 044-2800-180. There's no holding back nu.
1: Får man fråga om tips?
0: Va?
1: Får man fråga om tips?
0: Först ska jag läsa upp ledtråden, okay. Sen får du fråga om tips. Första delen är ett barrträd med prickar på. Andra delen ses ofta med ändelsen tann. Den här orten beskrivs alltså så här. Första delen av orten är ett barrträd med prickar på. Andra delen ses ofta med ändelsen tann. Vill du ha en ledtråd?
1: Hur många människor bor det på orten?
0: Jag vet inte. Men jag uppfattar från boken, som min finlandssvenska ordsbok, att det var ett ortsnamn som fanns på flera ställen. Tänk typ som en brännö. Det finns just ju brännö på Åland, brännö i Vasa, brännö i Helsingfors.
2: Göra Degerby, massa Degerby.
0: Massa Degerby som vi hade förra året, som finns på massa olika ställen.
2: Estby,
0: förra året, förra veckan
2: menar jag. Allt.
0: Förra veckan hade vi Degerby.
2: Estby.
0: Idag har Estby finns också överallt.
2: Många ställen.
0: Är det för att det har kommit Estad dit?
2: Ja, jag tror det var det som hände.
0: Och så har man, vet du, något så här Björkgård. Finns ju i varenda by.
2: Mm.
0: Men det är någon slags liknande då, men jag vet som sagt inte hur stort eller bekant det är. Det finns åtminstone på 2 ställen. Första delen av den här orten är ett barrträd med prickar på.
2: Ett barrträd med prickar på. Jag vet inte vilken natur du har rört dig, men det är nog inte hemskt bekant för mig det.
0: Men om du tänker att prickarna är litterära.
2: Aha.
0: Okej. Okay. Andra delen ses ofta med ändelsen tann. Har du listat ut lite vad en ändelse är?
2: En ändelse är något som kommer efter ett ord.
0: Bra. Första delen är ett barrträd med prickar på. Andra delen ses ofta med ändelsen tann. Vad är det för finlandssvensk ord jag är ute efter? Jag kan lista upp det som har kommit in. Björknäs, Tolsa, Enare, Grankulla, Enklinge, Gränna, Tenala, Töllis, Grankulla, Markbyn, Tujala och jag kan numera meddela att vi har fått in rätt svar, vilket är Grännäs.
2: Aha! Vänta, varför det? Jag tänkte Tolsa där, det är faktiskt Tols på svenska.
0: Fint, vad kiva att du har saker att säga till. Grännäs, vi har bara fått in ett enda rätt svar och det är Johan som står för det svaret. Grattis Johan!
2: Men vilken barrträd har prickar på? Den där kom på är lärkträd.
0: Men lyssna nu då. Gran. Och sätter du prickar på. Får du gren. Och sen näs är som nästan. Så därför ses det ofta med ändelsen tann.
2: Just det.
0: Men du behöver inte vara så klok tidigt, för du har Johan som löser det åt dig. Johan, grattis, du har vunnit dagens ord i ord. Och tusen tack alla andra som har bidragit med sina gissningar. Rätt svar var Grännäs. Men jag har alltså ingen aning om var Grännäs finns eller hur stort det är eller någonting. Så vi får göra en liten research. Kanske Johan kan svara på de frågorna också. Har du någonsin hört om Grännäs?
2: Jag har hört om Grännäs. Ja, jag vet vad Grännäs är. Är det inte på Kimitaön?
0: Jag vet inte. Kanske.

0: gillar mina tatueringar.
1: Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: ibland är det praktiskt att vara troende, speciellt om man har hamnat i en arbetsplatskonflikt, har jag lärt mig i morse. Jag läste en artikel i Svenska Yle om att det har varit bråk i Vasa församling kring kyrkoherden där, och nu säger han upp sig. Han heter Teijo Peltola och han har varit kyrkoherde i Vasa finska församling, och det har varit mycket bråk kring honom.
1: Har han ställt till med bråk eller?
0: Ja, folk har inte tyckt om honom helt enkelt.
1: Mm.
0: Och det har varit problem med arbetsklimatet i församlingen. Hans ledarstil har kritiserats. Han har fått en varning av domkapitlet i Lapp och Stift, dit han hör. Och det här med att det är praktiskt att vara troende, det är för att för en knapp månad sedan så meddelade Peltola att han har kallats till missionsarbete på Cypern från årsskiftet.
1: Han skickades utomlands.
0: No, han har ju inte skickats någonstans, utan han har känt ett kall.
1: Mm.
0: Och enligt honom har den här saken inget samband med hans omstridda position i Vasa.
1: Just det.
0: Och jag tycker det här är så sjukt bra out. Liksom, om man någon gång är sådär att hej, vet du någon kavare som man inte tycker om så mycket? Hej, ska vi hänga ikväll? Och så man säger, men jag har kallats.
1: Just det.
0: Jag har kallats i soffan med popcorn och chips. Vet du, jag kan inte träffa dig ikväll. Att man kan dra den om man är troende.
1: Jag tänkte att jag kan inte hänga idag för att jag måste göra missionärsarbete i Namibien.
0: Mm-hmm. Jag kan inte hänga idag, jag ska göra missionären.

0: Vasa finska församlingskyrkoherde är ju inte den enda som har varit lite i medierna och illa omtyckt, utan det har ju också Birgitta Ed varit. Birgitta Ed är kanske inte främst känd som präst, utan hon är främst känd som fru till Ulf Kristersson, alltså Sveriges statsminister.
1: Mm-hmm.
0: Och de här båda har varit mycket i medier de senaste veckorna. Det finns en jättebra lång utförlig text om det här, analys om det här på Svenska Yle.
1: Har hon varit i Cypern också? Kände ett kall för Cypern?
0: Hon kände inte ett kall för Cypern, hon kände ett kall för att köpa en herrgård och sen ha människor att göra frivillig arbete där på basis av att de skulle kunna få utlovas politiska nätverk som belöning för det. Och det här har man nu funderat, hur lämpligt är det här för en präst att göra, speciellt en präst som är gift tillsammans, gift med Sveriges statsminister.
1: Ja, hon är också präst.
0: Hon är präst, det var ju där jag började.
1: Just det, nej, jag tänkte att hon bara var gift med statsministern, men hon är präst också. Ibland, kommer man till himlen om man är där och jobbar?
0: Om man kommer till himlen om man jobbar på Ulf Kristersson och Birgitta Eds herrgård.
1: Ja.
0: No, eller så blir man riksdagsassistent. Mm. Det är någon dera. Om man blir riksdagsassistent så tror jag... Kan man få till himlen om man blir riksdagsassistent? Vad tror du? En allmän omröstning.
1: Beror på vilket parti man hör till.
0: Nu ska du akta dig. Public service. Hej, läs analysen på Svenska Yle med rubriken Den svenska högern framstår som genomkorrupt, om du vill veta.

0: var det med den gamla bangern Slow Hands. Klockan är 9. Vi säger god morgon till Anna. God morgon.
1: God morgon.
0: Oj, oj, oj, oj. Det går lättare om du har på en mikrofon.
2: Ja, ja. God morgon.
0: God morgon. EU har beslutat en hel del och det ska Anna uppdatera oss om.
3: Extrem nyheter.
2: Ja, från och med nästa år så måste allt handbagage vara gratis, alltså ingå i den normala flygbiljettens pris. Det har EU nu beslutat. Och som det nu ser ut så tar de många flygbolag som till exempel Ryanair och EasyJet, som många kanske flyger med, en extra avgift för handbagage. Och nu blir det alltså slut på det. Det måste ingå i flygbiljettens pris.
0: Men det handlar alltså om ett handbagage, inte att man ska få ha hur stort handbagage som helst.
2: Nej, inte hur stort som helst. Men alltså passagerare ska ha rätt till att ha ett litet personligt item liksom.
0: Ja, en personlig väska.
2: Som en liten personlig väska. Men
0: handväska.
2: Också, men också en sån här rullkabinväska på, som väger upp till 20 kilo.
4: Ja, som man får sätta upp.
2: Ja, precis.
0: Man ska få nice. Dem också med i... Okej, då kommer det här ju även påverka vårt statsägda flygbolag.
4: Ja, jag måste betala för det också.
2: Det här funderar jag på för att det står att det ska vara en standard normalprisens biljett. Mm. Och Finner till exempel vårt statsägda flygbolag så har ju sån här namnet super light och liksom så här normalpris och sån här att jag vet inte om det påverkar dem egentligen.
4: Ja, men
2: åtminstone de här Ryanair EasyJet som är kända för att ta en extra avgift för handbagage också i normalprisbiljetten. Okay. Så de måste nu ändra lite på sina grejer.
0: Så vi får ju se hur det här kommer att se ut sen i praktiken.
2: Ja, vi får se. Mm. Lite så här oklarheter kring det här beslutet ännu, men jag hoppas att vi får veta lite mer om det.
0: Mm.
2: Men resenärer behåller också rätten att få ekonomisk ersättning om flyget är försenat med mer än 3 timmar, och det har ju det varit hittills. Men många flygbolag och också EU-medlemsländer har velat sänka den här ersättningssumman, också höja på tidsgränsen att det ska vara försenat med mer än 3 timmar om man ska få sån här ersättning.
0: Mm.
2: Och det här är nu ett par av de här ändringarna i passagerares rättigheter som det har varit en 13 år lång dragkamp mellan flygbolagen och EU.
0: Oj då.
2: Ja, så att, nu har det äntligen kommit till ett beslut. Och samtidigt så varnar då alltså flygbolagen för att de här nya rättigheterna kan leda till dyrare flygbiljetter.
0: Yes, vad mer har EU beslutat?
2: Nå, mera EU-beslut, det ska handla om näthandeln nu. Det ska bli lika enkelt att ångra ett köp på nätet som det är att köpa något på nätet.
0: Mm-hmm.
2: Företagen måste nu erbjuda en tydlig funktion, till exempel i form av en knapp där man kan ångra köpet direkt i nätbutiken eller appen efter att man har köpt det. Och företagen ska också sen bekräfta att de har tagit emot det här meddelandet om att man har ångrat sig.
0: Okay.
2: Så att det måste liksom ske en tydligare kommunikation här.
0: Ja.
2: Och bakgrunden till den här ändringen är att många konsumenter har haft svårt att utnyttja sin ångerrätt, bland annat på grund av att de inte kanske har hittat någon funktion där de kan ångra sitt köp, och det har varit lite krångliga processer och otydlig information från de här företagen. Så nu ska det här åtgärdas och bli mer tydligt.
0: Okay.
2: Och de här nya reglerna, de träder i kraft på fredag, alltså på midsommarafton den 19 juni.
0: Direkt att shoppa där vid sillbordet.
2: Och ångra sig direkt.
0: Ja, och ångra sig direkt.
2: och gäller alla länder som säljer varor till konsumenter inom EU, så det är inte bara europeiska och EU-företag, utan också internationella aktörer som TV och Shein.
0: Okej, men det är bra. Mm. Där luras man ju till att köpa mycket, eller inte luras, men det är ju så att man ska konsumera så mycket som möjligt.
2: Yep, så
0: men man ska
2: EU,
0: också kunna ångra sig.
2: EU har varit i farten här ordentligt och försökt förbättra alla konsumenter och resenärers rättigheter, så att klapp och axeln till dem. Mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Nyheter igen, det blir det 10:00.
3: Extrem Nyheter.
0: Nothing But Thieves drar vi vidare med, låten heter Evolution.

0: Titus har alltså någonting i hjärnan idag. Jag vet inte vad det är, men den är inte riktigt som vanligt.
1: Jag hade igår också. Jag vet inte om det någonsin kommer gå tillbaka till normalt.
0: Det är som att du har en parasit i hjärnan.
1: Det är någon som har flyttat in hos mig.
0: Ja,
1: en oinbjuden gäst.
0: Och den skrapar mot hjärnan.
1: Jo, det är något som den dimma som bara svävar omkring i mitt huvud. Jag kan inte tänka klart.
0: Titus,
1: jag har aldrig kunnat prata så här många ord efter varandra utan att ha talfel. Så något blir bättre kanske. Kanske parasiten lyssnar och rymmer ut.
0: Kanske det vi får
1: hoppas. Ordandarna går ut ur min skalle.
0: Titus sa just under låten att han ville köpa ett hus på Chimitoy för då måste man inte använda hjärnan.
1: Kanske man måste nog ändå på Chimitoyen.
0: Ja, men du, jag tror att...
1: I Dalsbruk.
0: Jo, nej. Men du sa ju att du inte skulle jobba. Det var väl specifikt det. Det hade väl inte så mycket med Chimitoy att göra. Det var att du skulle flytta till Chimitoy och inte jobba för då måste man inte använda hjärnan.
1: Ja, nej, det bara råkade ploppa fram här när jag läste Huvudstadsbladet en annons om att...
0: Kan du läsa? Det är också så roligt att du läser huvudet. Men du läser annonser. Du är som ett barn när man tog tidningen och bläddrade till slutet för att läsa seriestriperna och titta på bilderna och måla mustascher.
1: Det är spännande att se på bostäder.
0: Ja,
1: det var bara 39 000.
0: Det var väldigt
1: i Dalsbruk.
0: Ja, i Dalsbruk, ja. Mm. Det är ju ett shithole.
1: Shithole. Hej, hej, hej.
0: Har du varit i Dalsbruk?
1: Ellen, min sambos mammas sida, kommer faktiskt från Chimitoyen. Och Chimitoyen är hur mysig som helst.
0: Jo, det är klart att den är jättemysig. Okej, okay, och nu vill jag också... Okej, okay, jag tar tillbaka allt jag sa, för jag vill inte tala illa om Chimitoyen.
1: Men dessutom, det... alltså när man kommer ner mot Kasnäs och sen Rosala, hela den där
0: skärgården. Jo, det är ju jättefint,
1: Det är alltså heaven is a place on earth.
0: Är det där du fatt i Rosala?
1: Ja, och vi ska faktiskt fira midsommar också i norra Chimito, på norra Chimitoön, nära Angeliemi. Heaven is a place on earth där också.
0: Men det är inget fel på Chimito i sig, det är bara Dalsbruk, eftersom att det är en ort som förr har varit levande och sen blivit lite mindre levande. Den har lite Hangö-syndrom.
1: Ah, alltså, lite Kaskö-syndrom också.
0: Kaskö-syndrom, exakt. Att det har varit, man vet, man går far dit och så tänker man, det har varit någonting här som inte är mera.
1: Mm.
0: Och då blir det lite... shithole energy.
1: Du menar att du känner de här spökena från gamla fabriksarbetarna sveva omkring i byn, men annars är det sån här tumbleweed-buskar som snurrar på jorden.
0: Exakt, man tänker att det här var någonting någon gång, men jag kom för sent.
1: Just det.
0: Jag kom 30 år för sent i Dalsbruk.
1: Men det finns ju också en charm i det.
0: Jo, men den charmen är inte är min charm.
1: Mm. Inte din jam.
0: Sun charmi ei ole mun charmi. Mi casa es su casa. Ei ole su casa. Extremo. Jag har kommit med nytt album. Här är låten Stupid Song från det album. Jag lyssnade på den här låten i morse. Banger låt måste jag säga. New York City.

0: Patagonia har stämt Patagonia.
1: Patagonia. Vem sa du?
0: Patagonia, klädmärket Patagonia.
1: Ah, Patagonia. Du snackar Patagonia.
0: Jag snackar på finska Patagonia.
1: Ja, Patagonia.

0: Patagonia har stämt dragqueenen Patagonia.
1: Aha, för då tycker jag att de har knyckt.
0: Brott.
1: Men ska inte Patagonia vara ett sånt kiva märke som köper upp massa land och ska skydda världen mot allting?
0: Ja.
1: Varför ska de då stämma en stackars dragqueen?
0: No, det är ju det som man frågar sig nu. Det finns alltså en dragqueen som heter Patagonia. Det här är ju väldigt i linje med hur dragqueens ofta namnger sig själva. Det finns mycket ordskämt, mycket skojeri, skojera. Och Patagonia är en dragqueen men också klimataktivist. Och hon eller karaktären heter Patagonia, och det har varit en flera års lång konflikt mellan Patagonia och Patagonia som har liksom gått av och an när Patagonia anklagar Patagonia för varumärkesbrott. Och det är inte specifikt bara namnet, det är också att Patagonia använder Patagonia kläder eller liksom lite sådär, jobbar med, försöker helt klart spela på Patagonia.
1: Ja, för det är ju namnet på en plats. Hur kan de då copyrighta det? Skulle jag kunna göra Jorvas t-skjortor och sen alla som använder Jorvas så kan jag stämma?
0: Alla drag queens som använder Jorvas.

0: varumärket Patagonia har stämt dragqueenen Patagonia på 1 euro för brott mot varumärkesrätt. Eftersom att Patagonia inte bara har ett namn som anspelar på märket Patagonia, men också använder Patagonia kläder och gör liksom innehåll där Patagonia tydligt anspelar på Patagonia. Men Titus drog argumentet att Patagonia är ju en plats, det är väl en bergskedja i Sydamerika? Frågetecken?
1: Ja, väl hela kind of område, liksom sydspetsen av Sydamerika.
0: Mm-hmm. Så att, hur kan då Patagonia äga varumärket Patagonia ifall det finns en plats som heter Patagonia? Det är ju lite som, vi i Finland har vi ju Haldefjäll, det är ju vårt högsta fjäll. Mm. Och det heter ju Halti på finska. Och vi har ju ett märke som heter Halti.
1: Men får ingen nu ta Halti då, eller är det bara Halti som får ha?

0: alltid.
1: No, det är det, det som är lite oklart här, och då börjar ju dit att fundera direkt på hur kan man trygga Jorvas?
0: Jag har varit i kontakt med PRH och du får inte...
1: Så patent- och registerverket?
0: Ja, och du får ju inte ta för generella namn och skydda dem. Jag skulle säga att Patagonia är ett för generellt namn, samma med Halti också.
1: Du tänker också att PRH, alltså patent- och registerhallitus i Finland, har koll på Patagonia?
0: Nå, högst antagligen.
1: Mm, okej, okay, ja, bra, bra, bra.
0: Vi försökte skydda ett namn, men det var helt för generellt, så det var sådär, ni får se er, sa
1: de. Du kan erkänna att det var Jorvas.
0: Nej, det är inte mina business-idéer att andra människor.
1: Men det kan ju bli alltså svårt för Titus som är hemma från Jorvas, en by i Kyrkslätt, när drag queens börjar anamma Jorvas som sin identitet, för att då blir ju liksom Jorvas-identiteten blir ju splittrad då, att vad är Jorvas? Är Jorvas den här dragqueenen, eller är Jorvas Titus hemby i Kyrkslätt?
0: Och inte bara min hemby, utan också Anders Adler, Kreutz, sen snackar vi.
1: Det är sant, du har makten på din sida, så just när det börjar eskalera.
0: Så drag queens, ni kan se upp.
1: Fast sen om Anders Adler, Kreutz kommer efter drag queens, och speciellt nu när det är Pride-månad, så kan det också bli...
0: Ja, ah, det kan bli lite kvistigt.
1: Det kan bli lite kvistigt. Det är också något jätteroligt om att en drag queen heter Jorvas. Hej, jag heter Jorvas.
0: Hur ska du uttala det på engelska?
1: Jorvas.
0: My name's Jorvas.
1: Men då måste det bli som Jorvass. För att det är det med Patagonia.
0: Jorvass.
1: Jorvass.
0: Jorvass.
1: Ass är väl bra namn att ha som drag queen, kan jag tänka. Man vill ju spela på lite roliga grejer.
0: Men är det då att det finns ju där sjukhus i Esbo som heter Jorv? Så ja. Har det något med det att göra då?
1: Ja, att man tycker Jorv är ass.
0: Jorv ass, ja.
1: Sen när man har varit i Jorvas och opererat och fått dålig service, så då går man på stan med ett plakat där det står Jorv
0: ja.
1: Ass. Det blir ingen lätt det här. Jag tror vi får lämna det här till drag queensen.
0: Jag tänkte om man istället skulle kunna ta med Ylivieska. Som en drag queen eller ett märke.
1: Okej.
0: Okay. Ylivieska, tror du skulle sälja utomlands?
1: Antingen är det för dåligt på finska eller så är det här skämt jättetråkigt.
0: Jag tänker att det låter jättefinst, inte vet jag om det är ett så bra skämt annars.

0: är det här med I'm with the band. Till nästa spellistan har vi en ny låt in på spellistan. Det är Taylor Swifts singel I knew it, I knew you. Och då kanske man funderar på Taylor Swift singel. Ska hon släppa någonting? Nej. Det här är för Toy Story 5. Hon har skrivit soundtrack-låten eller vad det heter.
1: Varför ska hon

0: Att hon kryper där stegslet är lägst. Staketet är lägst. Där staketet är lägst. Menar du att hon gör det?
1: Hon går där ribban är låg.
0: Kan man inte säga så som jag sa? Jag glömde vad jag sa. Jag tror man kan säga så. I alla fall i kyrkslet.
1: Ja. Man sa mycket saker i Jorvas direkt. Det betyder inte att det var rätt. Men den här låten, I knew it, I knew you, som alltså då är skriven för den här filmen, den tycker jag tar tillbaka Taylor Swift när hon var som bäst. Den är lite country. Det känns liksom det en ungdomlig låt. Jag tycker ju, jag har ju varit Taylor Swift-fan sedan jag var typ 10 år gammal. Så jag har verkligen gått med genom hennes musikaliska utveckling. Och jag blev så glad när jag hörde den här låten, för att den inte var så här sletstruken. Alltså den är ju sletstruken, men den var inte så här glättig pop. Utan den var lite mera mot hennes country-rötter. Mysig, varm.
0: Var det inte så att hennes senaste album var jättekopierat av en massa andra kända sånger?
1: Nå, det är väl det som det alltid påstås.
0: Mm-hmm.
1: Men så påstås det ju alltid när någon också blir tillräckligt känd. Det är som att Ed Sheeran.
0: Ja, men jag tyckte det var sådär helt otroligt mycket. För sen när man lyssnar på dem där som de jämförde med, så det är alltså helt jättetydligt.
1: Mm.
0: Att försöka ens gömma det på något sätt.
1: Absolut.
0: Såklart ingenting är nytt, och vi är alltid inspirerade av det gamla och plagiat är det vanligaste som finns, och som Picasso sa. Men det där... Jag vet inte.
1: Nej, mycket av kritiken som kom mot hennes förra album handlar om att folk tyckte att den verkar liksom ha kommit lite för snabbt, att det fanns inte riktigt material, och det blev lite liksom lite dåligt bara. Alltså det var inte så bra som det kunde ha varit. Många av hennes bangers saknade, och det kändes just sådär. Nu har man liksom snabbt ut ett album här.
0: Man borde jobba lite hårdare.
1: Ja, eller man kanske inte har så mycket inspiration, och då kan man ju vänta på att inspirationen kommer. Men den här låten...
0: Hon har ju inte brist på pengar, tror jag.
1: Nej, det har hon absolut inte. Men den här nästa låt, den faller inte in i kategorin av att ha lite för bråttom och måste tuta ut någonting. Utan den här låten tycker jag låter som en solnedgång. Okej? Okay? Mm. Vi ska lyssna till Taylor Swifts nya singel I Knew It, I Knew You.

0: här som jag inte hade någon koll om för jag började jobba på Extrem, Bad Bunny. Han ska
1: Bad
0: vara inblandad
1: Bunny
0: i det också.
1: Ska han göra någon röst eller något?
0: Jag tror det var så, ja.
1: Gud, du visste inte vem Bad Bunny var?
0: No, inte, det är nog inte först på min prioritetslista att fundera på vem som har släppt ny musik.
1: Nej, det är helt sant.
0: Min Discover-lista har blivit så otroligt bra med massa konstiga, funkiga, skumma grejer så att man har inte kanske tid för mainstream-musik då. Dessutom är det som mainstream så jag kan inte lyssna på det.
1: Men nu tvingas du lyssna på Taylor Swifts nya singel.
0: Jo, alltså det är ju uppfriskande och spännande. Vet du vad som är Jenne?
1: Berätta.
0: Sverige har ju massa liksom... Sverige är ju som ett mini-Amerika.
1: Mm.
0: För det här låter ju som typ The Cardigans som har Sandra svenska band.
1: Mm.
0: Och,
1: sant.
0: Och hur de går hand i hand med varandra. Men då börjar jag fundera på att är det för att det har för 150 år sedan flyttat svenskar till Sverige? Och då har de haft den här kulturen med sig hela tiden. Och sen har den börjat mohy i Amerika och där har det fötts och sen har det kommit tillbaka till Sverige. Mm. Eller är det något originellt som har fötts i Amerika? För ingenting, det kan ju inte ha fötts i Amerika för då skulle det vara native-människor. Så ska hitta på
1: ja, ingenting amerikanskt är ju amerikanskt.
0: Nej, utan det är ju bara en blandning av irländskt, tyskt, italienskt, skandinaviskt.
1: Ja. Och så finns det ju ursprungsbefolkning, men de har man ju förtryckt.
0: Ja, det har ju helt delats upp från det andra.
1: Ja, ja. Så, vet du vad? En fundering är det där. Jag har inget bra svar.
0: Visste det det?
1: Visste det så att det kunde vara så att det var så då den där gången?
0: Det finns ju lilla Finland i Amerika.
1: Jo, Mississippi, Minneapolis, var det det?
0: Ja, det här när de får hugga red i, ja, långt borta vid The Great Lakes, eller vad heter det? Helt ja. I periferin, där ja. Ingen annan ville bo.
1: Där.
0: Så får finländarna vara där och såga ved och så hacka pärlepohjan, pojka.
1: Så himla typiskt finländare att först bo redan i färdigt ett land där ingen vill bo och sen flyttar man utomlands och far dit var ingen vill bo i det landet.
0: Åtminstone var tredjena större där.
1: Ja.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You, hennes nya låt skriven för Toy Story 5. Tydligen håller man nu på med Toy Story-filmer. Det var väldigt oklart för mig.
1: Ja, de ska komma ut med mer. Han är ju med den

0: Renate och Nelly.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Ja, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
1: Och vi säger god morgon till Malin Enqvist.
3: God morgon. God morgon.
1: Det ska alldeles strax. Herregud, jag har parasithjärnan. Titus parasit kröp ut ur hans hjärna och kröp in i min. Det ska alldeles strax bli dags för ett quiz tillsammans med Malin. Hon ska quizza Titus och mig på saker hon har googlat den senaste veckan.

0: verkligen föra då efternamnad. Stor Malin.
1: Sexy as usual.
0: Absolut. Fem frågor ska det bli, har jag lovat. På googlingar du har gjort under veckan, stämmer det?
1: Ja.
0: Kör hårt.
2: Är det fem stycken?
1: Det är fem stycken och jag skulle säga att det är väldigt tydligt vem det är som har googlat de här.
0: Jaha,
1: det kommer krävas kreativitet,
0: yes,
1: och snabbtänkthet.
0: Okej, det är två

0: saker som Titus inte har.
1: Okay,
0: jag har
2: kreativitet, dåliga, det har jag.
0: Ja, jag tror med på Titus i vissa frågor, ska jag vara helt ärlig med.
3: Jo, snabbhet har jag nog inte.
0: Nej, nej. Okej. Okej. Är det nu jag säger att jag får, alltså den här bakgrundsmusiken får panik. Jag kan inte tänka. Vill du, kan du sänka den?
4: Jo, lite.
2: Jag kan spela gitarr istället.
0: Det känns i hjärnan här. Okej, hej och välkomna till Malins sökhistorik. Första frågan, vad är pärlemor?
2: Ska vi skriva upp frågorna bara?
0: Nej, ni ska bara skriva svaret antar jag.
2: Mm. Ah, okay.
0: Och sen går vi igenom svaren efter nästa låt.
4: Ska vi skriva upp frågan?
0: Vad är pärlemor?
2: Mm.
0: Pärlemor kanske det också.
4: Nej, nu är det svårt för nu blandar jag ju kanske med pärlspont. Oj, vad jobbigt det blev nu för mig.
2: Mm.
0: Ja, ja.
2: Lillemor och pärlemor. Nästa fråga.
0: Måste Love Island-deltagarna bära bikini? Dagstid. Obs.
4: Okej, okay. Bra fråga.
0: Tack.
4: Det är ändå relevant, det är journalistik.
0: Ja, Love Island UK håller på som bäst.
4: Jo, det vet man.
0: Gud vad det är bra.
4: Och det vet man bara på grund av att jag jobbar på samma öppna kontorslandskap som Malin.
0: Ja, love. Okej. Okay. Mm. Nästa fråga. Hur mycket återhämtar sig lungorna efter att man slutat röka?
2: Hur mycket?
0: Mm.
2: Liksom totalt i genomsnitt.
4: Är det procent? Vad vill du? Kan jag få en enhet?
0: Jag visste ju inte vad svaret skulle vara när jag googlade, så det får ju ni hitta på också. Oh,
4: herregud,
0: okay. Får jag se om jag godkänner det.
2: Hur mycket återhämtar sig lungorna?
0: Mm.
2: Mm, bra fråga. Det har jag själv funderat på också.
0: Ja, thank you, thank you. Är vi redo för nästa fråga?
4: Ja.
0: Var är fotbolls-VM 2030?
4: Oj, nej!
2: Aha.
4: Jag kollade ju nyss upp det där för jag var så nyfiken.
0: Ja, man blir ju nyfiken.
4: Det är herrarna vi snackar då såklart, ja. 2040, ja. Nej, 30.
0: Ja.
4: Mm. Åh, vad jobbigt det blev nu i mitt huvud. Vilka diktaturer har man inte använt ännu?
0: Mm. Det är snart. Nordkorea har ju inte varit aktuellt.
4: Nej, det ännu. Kan bli snart igen.
0: Okay. Ja, är vi redo för nästa fråga?
2: Absolut.
0: Ja, sista frågan. Vem är snyggaste NHL-spelaren genom tiderna?
2: Men
0: då är det tagit en lista.
2: Okay, det
0: kommer
2: det.
0: Först upp när man googlar detta.
4: Okej.
0: Okay. Visst hade vi skoj.
2: Men det är ju alltså beauty is in the eyes of the beholder.
0: Ja, och då ska du gissa vilken beauty som har varit mest folks beholder.
2: Ah, okej, okay. Det är inte Google som har sagt att den här är snyggast.
0: Nej,
4: okay. Google säger ju vad andra har sagt ungefär.
0: Ja.
2: Okej, just det.
4: Ja, det är ju inte, Google är ju inte en människa som sitter och bestämmer.
2: Men det kan ju också vara en ishockeyspelare som har köpt liksom, så att det ska vara den som är snyggast.
4: Kan du ta av foliehatten?
2: Okej.
0: Okay. Nice, ja.
4: Okej, okay, vi återkommer att daja med facit.
0: Ja.
4: Stämningen är ju fruktansvärt som vanligt.
0: Varför det?
4: Du

0: dags. Vi har Malin med oss i studion. God morgon, Malin!
1: God morgon!
0: Malin har ställt oss 5 frågor var baserat på saker hon har googlat den senaste veckan. Man blir oroad för hennes mentala hälsa. Men facit ska gås igenom.
1: Ja, okej. Okay. Tyckte ni att det var svårt?
0: Ja.
2: Jag tycker att vissa frågor var svåra, vissa var ganska lätta. Men det kan ändå hända, jag har fel på dem.
0: Jag tyckte att alla var svåra.
2: Jag hade lätt att hitta ett svar.
1: Det är jättebra, det är det enda som krävs i den här lilla tävlingen. Okej, är vi redo för första frågan?
0: Ja.
1: Svar.
2: Oh yeah.
1: Vad är pärlemor?
2: Jag kan berätta.
1: Ja.
2: Nå, pärlemor är ju musselskal som man har slipat, så det är samma sån här finish som pärlor.
1: Okej, okay, intressant.
0: Jag kom inte på vad pärlemor var, men jag vet vad pärlsponte och det är en dekorativ panel.
1: Okej, okay, jag ger ändå poäng åt Titus.
2: Yay!
1: Glänsande, skimrande material som finns på insidan av vissa snäckor som musslor skal. Så alltså, ja, man slipar ju det på ett vis, men kanske inte helt ändå.
2: Men, det var men man ändå slipar ju fram det, kan ändå få fram den fina finishen.
1: Ja, och tydligen så är det jättelätt att forma. Och att man kan göra knappar och sånt. Och då fick jag veta att de knapparna då inte såklart var veganska, så det var ju tungt för mig.
2: Och det finns ju också på... Men nu är det ju veganska, det är bara dess gamla skal.
1: Nej, det är ju inte så det funkar.
2: Men om de har flyttat ut den.
0: Men det är ju inte så det funkar. Det är som att man skulle tänka att päls kommer från djur som har dött en naturlig död. Det är inte så det funkar, tyvärr. Yikes.
1: Okay. Yikes. Det är så de säger i Österbotten. Då går vi vidare. Måste Love Island-deltagare bära bikini i dagstid?
0: Jag har skrivit nej.
1: Okej, och Titus?
2: Jag säger ja då, de får inte vara nakna.
1: Okej, intressant. Intressant härledning. Det är sant, de måste ha bikini dagtid. Det här är då enligt deltagare som has come out of the villa, som har sagt att ja, de måste ha bikini. Produktionen har aldrig sagt så är det. Nej. Men när man är där, så ja.
0: Okej, Titus har ledat två.
2: Alltså de får inte liksom t-skjorta på sig, utan de måste visa if you want to win, you gotta show some skin.
1: T-skjorta får de inte ha, men shorts får de ha. Ja. Sen är det också så tydligen, det finns någonting i Love Island som heter The Voice of God. Och det är då att de har en massa högtalare runt om i den här villan. Och emellanåt så säger de, that's too slutty of a bikini, please change.
0: Oj, så det finns också gränser åt det hållet.
2: Just det, gränser åt båda hållen.
1: Ja.
0: Titus 2-0.
1: Ja. Då går vi vidare till nästa fråga. Hur mycket återhämtar sig lungorna efter att man slutat röka? Titus, jag vill ha svar.
2: Nå, jag har ju läst om det här, det är ju 90%.
1: Okej.
0: Delvis men inte helt.
1: Okej, ja.
2: Delvis men inte helt, det är jättelöst svar.
1: Ja.
0: Okej, och först hade jag skrivit 50%.
2: Det måste du ha med hellre.
0: Okej, 50% då.
1: Okej.
0: Jag visste ju inte vad enheten var.
1: Nej, det var ju det som är så intressant. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra rätt för.
2: Kanske, men inte helt, men ändå på ett sätt i vissa fall.
1: Så har risken för att du ska utveckla det flesta cancertypet halverats. Efter 15 år så har risken att du ska få en stroke eller hjärtinfarkt minskat till en nivå som är nära icke-rökarens. Jag tycker jag ger poäng åt Alma, för 50% stämde ju.
0: Yay!
2: Så man får inte röka på 15 år för att det ska vara samma som...
0: för att du ska minska risken med 50%.
2: Oh,
1: men efter
2: 50-15
1: så har risken för att du ska få utveckla de flesta cancertyper halverats. Yeah. Så alltså basically summa summarum, you're fucked.
2: Oj nej, jag som just hade räknat min livslängd här och tänkte att när jag har rökt så tappar jag bara ett år.
1: Du måste sluta se så många tåg. Det är ju en fest varje gång för dig.
0: 3-2.
1: Ja! Nästa fråga, var är fotbolls-VM 2030?
0: Mm-hmm, då har jag
2: Vänta, vem fick poäng i förra? Jag fick inga.
0: Jag svarar Australien, Oceanien.
1: Okej, okay. Titus.
2: En gammal diktatur, tänkte jag Sydkorea.
0: Bra svar.
1: Båda är fel. Fotbolls-VM 2030 kommer att vara speciellt, för det är liksom 100-årsjubileum. De första matcherna kommer att spelas i Paraguay, Argentina och Uruguay. Men egentligen så hålls själva mästerskapet i Spanien, Marocko och Portugal.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Mm. Första gången som man kommer jobba med 3 kontinenter.
0: Spanien,
1: så det är ganska skoj.
0: Marocko och Portugal.
1: Ja, det är så här medelhavs-vibes.
0: Det är speciellt nog ändå, måste jag säga.
1: Jag är jättetaggad på det. Det känns som en jättebra community där nere.
0: Ja.
2: Är det alltid massa olika länder?
1: Det har väl blivit.

0: så på senaste tiden för att det är så jäkla dyrt att ha
1: det eller Qatar, vi får välja.
0: Ja. Okej, sen sista frågan och eventuellt den bästa. Vem är snyggaste NHL-spelaren genom tiderna?
1: Jag har svarat Wayne Gretzky för att jag vet att det finns en sån människa.
2: What the? Jag har också svarat Wayne Gretzky. För att det var alltid på lätkakort när jag var liten så ville man få Wayne Gretzky.
0: Sant.
2: Eller okay. Jag ville inte, men mina bröder håller på med sånt.
0: Okej, okay. Jag kan säga att jag har utgått från en lista som heter DashersHockey.com.
1: Nice.
0: Och där så svarar de mjälkingen Henrik Lundqvist.
2: Mm-hmm.
1: Henrik Lundqvist.
0: Han är ju väldigt snygg.
1: Han är ju väldigt snygg, absolut. Men jag vet inte, snyggast i världen. Nåja.
0: Men han är väl inte snyggast i världen. Han är snyggaste NHL-spelare genom tiderna.
1: Alltså, hockey så här, kan vara en värld för vissa.
0: Jag måste säga, från ett så här heterosexuellt mansperspektiv så tror jag att han är
1: som
0: väldigt snygg. Nej, men jag tror att han har ett utseende som andra män uppskattar. Ja. Hur skulle du säga, Titus?
2: Ja, alltså Henrik Lundqvist med ja. Q. No, inte det nu kanske en 10 av 10 skulle jag säga. Helt läppe.
0: Helt läppe. What of for rated situation? Helt läppe.
1: Helt läppe. Men det betyder att Titus och jag går nolla både på fråga 4 och både på fråga 5. Och då blir den slutgiltiga ställningen 2-1 till Titus! Titus-Poutanen, Titus-Poutanen, Titus-Poutanen, Titus-Poutanen. Vi hade ju en trevlig stund här tillsammans.
0: Måste du recensera stämningen efter varje grej?
1: Vidare med Adam Port, SG Lewis och Kaine Musik. Ifall datorn vill samarbeta. Det vill den! Gud vad trevligt. Det ska vi få lyssna på. Och vi säger också hej då och tack till Malin. Hej då.
0: Hej då. Puss.
1: Puss hej. Ha en bra dag.

0: om jag spelar.
1: Jag börjar med allt man hittar hemma tills jag var 6 eller 7.
2: Mm, men sånt du fick undervisning i?
1: Jag gick i musikdagis mellan 5, 6, 7-åring. Sen 7-åring spelade gitarr tills jag var 13. Sen började jag spela slagverk tills jag var 18.
2: Okej.
1: Så en hel del.
2: Alltså trummor.
1: Ja, trummor, men också marimba, xylofon, vibrafon, pukor. Ja, alltså man kunde slå på.
2: Mitt lågstadie var besatt med bongotrummor. Och delvis bongotrummor, alltså det är ju de här två trummorna då.
1: Ja.
2: Men också de här trummorna som man satt på. Och sen hade man dem mellan benen. Det var som så här,
1: en cajon.
2: Nej,
1: inte. Djembe.
2: En cajon, de var väldigt, väldigt stora i gymnasiet när pojkarna ville ligga.
1: Mm-hmm.
2: Då kom cajonen fram. Men inte i lågstadiet då.
1: Utan jag byggde min egna cajon i slöjden.
2: Och ändå fick du inget.

Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-prodda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vesso, varje torsdag live på arenan mellan 19 och 21. Hej, vi ses i replokalen. Let me tell you.

0: Paul Russell med Lil Boothang. Klockan är 10:01. Vi säger god morgon till Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens sista nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Under tidsperioden januari till maj så såldes totalt 783 sommarstugor i Finland. Det visar siffror från Lantmäteriverket.
0: Är det mycket eller lite?
1: Det är en klar ökning jämfört med samma period förra året. Alltså nästan 17% mera. Så att mycket människor köper nu sommarstugor. Och det kan ha att göra med att medianpriset på sommarstugor på det stora hela har sjunkit i hela landet de senaste åren. Mm. De dyraste stugorna de hittas i Nyland, surprise, surprise. Och där ligger Raseborg i toppen. Där är medianpriset för en sommarstugor stuga 240 000 euro.
0: Varför är det liksom, jag kan ju tänka att det inte är surprise, surprise för att det är så mest befolkning i Nyland, så att då blir det en stor press på att ha sommarstuga nära där man bor. Är det det man utgår ifrån att det handlar om?
1: Det är ungefär det går ut på att det handlar om, ja.
0: Okay,
1: hörni, nu har min dator frusit fast.
0: Det är helt okej. Okay. Vill du byta plats med mig?
1: Gärna, ja.
0: Yes,
1: tack.
0: Då gör vi så. Så sommarstugor, det är det folk vill ha.
1: Ja, de billigaste sommarstugorna, jag vet att ni vill veta det också, så de finns i norra Karelen och där ligger medianpriset på 47 500 euro. Exakt. Mer inrikes. Finlands offentliga skulder fortsätter att växa, det uppger finansministeriet i en ny rapport. Skuldkvoten i Finland väntas stiga till 90% av BNP i år. Och det betyder, det låter lite krångligt och så här, men det betyder ungefär att Finlands skulder blir nästan lika stora som landet tjänar på ett helt år.
0: Det är ju inte bra.
1: Nej, det är inte sådär jättebra det. Särskilt är det konflikten i Mellanöstern, stigande räntor och hög arbetslöshet som gör att ekonomin är så svag just nu. Och det har vi ju hört flera gånger tidigare. Men inte bara några dåliga nyheter i den här rapporten. Ekonomin den återhämtar sig, men den gör det ganska långsamt. Takt. Och den ekonomiska tillväxten har också varit starkare än väntat under början av året, men det kan också bero på tillfälligheter. Mm. Och det är så att om USA och Iran verkligen ingår ett fredsavtal som de ska skriva under på fredag, så kan det också ha en positiv effekt på vår ekonomi på lång sikt. Mm. Espo stad ska överklaga vite på 10 000 euro som diskriminerings- och jämställdhetsnämnden beslutar om att de ska få i maj. Vite kommer att, det är en sån här, liksom en avgift som man måste betala om man inte följer vissa regler som är instanser.
0: En slags bot.
1: Det är en slags bot, kan man säga, ja. Det kommer då från ett fall där en vårdnadshavare har lämnat en klagomål om att deras barn utsatts för religiösa sånger som den blomstertid nu kommer och sparar vid dem julmorgonen under skolans vår och julfester. Och det här var ju mycket tal om i just maj när det här kom.
0: Absolut, och mycket liksom luddig information och falsk information som sprider sig online. Eller
1: vad heter
0: det? Disinformation.
1: Så är det. Och nämnden gav då alltså vårdnadshavaren rätt och han sa att staden hade agerat diskriminerande. Och de beslutade att staden skulle betala ett

0: lite på 10 000 euro om den här handlingen upprepar sig. Mm. Och inte sådär att nu måste ni göra det. Och dessutom rekommenderar de att staden skulle betala en gottgörelse på 2 500 euro till eleven.
1: Och den skulle betalas nu för det här.
0: Och den skulle betalas nu, men på rekommendation. Det var inte något tvång på det. Men nu har då Esbo stad sagt nej till både gottgörelsen och att de tänker alltså inte betala den till eleven. Och de säger också nej till vite. Att de tycker inte att de ska behöva betala till vite om det upprepar sig på nytt, för att de tycker sig att det här inte var en diskriminerande handling.
1: Yes.
0: Och nu ska då ärendet behandlas i förvaltningsdomstolen eftersom de överklagar den här. Och det är en process som kan ta upp till 2 hela år.
1: Okej, så det här är ju någonting som vi helt enkelt får följa med hur det utvecklar sig.
0: Exakt, och det kan ni göra som vanligt i Yle-appen, där ni också hittar vanliga alla möjliga nyheter från hela världen och Finland. Och på TikTok kan ni följa oss där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack, Anna.

0: Titus, du vill ju bli instakändis.
1: Ja, visst vill jag det. Gå in och följ Titus på.
0: Skamlöst. Men det var ju så
1: jag ska ju nå 10 000 före årets slut.
0: Enligt dina manifestationer.
1: Ja, jag hoppas det. Jag borde börja jobba lite hårdare för det.
0: Emot dina, trots dina sämsta försök.
1: Mm.
0: Men det var ju en fotispelare som skulle spela i VM. Nu en nyzeeländsk fotispelare som blev Instagram-kändis efter att en influencer hade gjort en sån här grej om att ska vi göra den minst kända fotispelaren mest känd.
1: Och det då, var han som jag har skrivit åt.
0: Precis, då tänkte vi att han kan ju hjälpa Titus, och då skrev Titus ett meddelande på spanska utan att använda någon slags översättningstjänst, ett språk som Titus inte behärskar. Vill du kort sammanfatta vad det var du skrev till honom, eller och hur det har gått?
1: Ja, jag har skrivit 5 juni, har skrivit Hola Valen, jag soy Titus. Titus habla con radio de nacional Finlande, Finlande yle extrem. Jag soy influencer con cerveza. Disculpen och habla más español. 5 millones followers para mí. Muchas gracias Valen. Och sen den här party emojin.
0: Ja, du har skrivit 5 miljoner.
1: Ja, jag vill ha 5 miljoner.
0: 5 miljoner, okej, så lite mer än 10 000.
1: Ja, men man måste ju börja någonstans. Okay. Och utan hans hjälp så kanske 10 000 är möjligt.
0: Mm, det kan hända.
1: Jag vet inte riktigt.
0: Jag har ett tips till dig nu, för nu är det en tillspelare som har fått massa miljoner följare på Instagram på väldigt, väldigt kort tid.
1: Hur gjorde han?
0: Ja, det är så att Spanien, en av de största favoriterna för årets VM, alltså mest tippade att vinna, de skulle spela mot Kapverde. Vet du, man tänker inte på Kapverde som en stor fotisnation. Jag hade tippat att den här matchen skulle sluta 4-0.
1: Så vet du, de spelar mot vem?
0: Spanien mot Kapverde.
1: Spanien, okay,
0: Spanien
1: ja.
0: Väldigt, väldigt, en av de bästa länderna i fotis just, alltså fotisländerna, bla, bla, bla.
1: Ja.
0: Kapverde, not so much. Jag hade tippat 4-0. Det blev 0-0. Skandal.
1: Oh.
0: Skandal för Spanien och en stor, stor vinst för Kapverde. Det är alltså så att där i mål på Kapverdes sida så har, vänta nu, vad heter han igen nu? Votsinha stått i mål. Och han är 40 år, så ganska gammal för att spela fotis. Han gjorde 7 otroliga räddningar och han lämnade planen i tårar efter sin insats då när han höll nollan mot Spanien. Och under den här matchen, under matchens gången, matchen 90 minuter plus halv paus. Inför matchen hade han 50 000 följare, lyssnar du?
1: Ja.
0: Efter matchen 1,9 miljoner.
1: Oh my god!
0: Och på tisdagsmorgonen, alltså dagen efter, 5,6 miljoner.
1: Oh my god! Så jag borde ju gå och spela VM för Svensk-Finland. Och vara målvakt.
0: Spela VM för Svensk-Finland.
1: Ja, då skulle jag kunna få mer.
0: Om jag tippar 4-0 när Spanien skulle spela mot Kapverde, så ifall Spanien spelar mot Svensk-Finland så...
1: Jag skulle säga allt.
0: Tippningen är något helt annat. Men det är kanske det du får göra helt enkelt. Ställ dig i mål, du skymmer ju nästan hela så.

Nu när vi har pratat en del om fotis-VM så måste vi checka in på min tippning. Och alltså, grejen är det går så fruktansvärt dåligt. Jag tycker inte att det här är roligt. Och jag har varit bra på att tippa förr. Jag var liksom riktigt i topp när det tippades EM förra året. Men nu, det här vet

0: Det går inte alls bra. Och jag skyller på att de är för många lag.
1: Är det alltså en Yle-app som du kan gå och...
0: Det är en Yle-app. Det är en Yle-app. Den heter Yle-appen.
1: Okay.
0: Och där finns ett spel som heter Fotbollsexperten. Och dit kan man gå in och så kan man tippa alla matcher.
1: Där just det.
0: Är snart 100 000 som är med och tippar.
1: Det här är som påklistrad reklam, men jag visste faktiskt inte att det finns en sån.
0: Att det finns en Yle-app.
1: Nej, Yle-app visste att det finns, men jag visste inte att det finns en tippning. Och att, eller, alltså, no kind of.
0: Det ser ut så här, den är så här blå och rolig och glad.
1: Just det, och så ska du pricka i vem kommer vinna vadå.
0: Exakt.
1: Men och, du spelar inte med pengar, är det så?
0: Nej, man kan få några priser om man vill.
1: Mm, nice.
0: Det är ungefär exakt 100 000 som är med och tippar. Och jag är smack dab in the middle på 49 654 plats.
1: Inte det är så dåligt.
0: Nej, men det
1: du
0: är liksom...
1: bättre än hälften. Lite bättre än hälften.
0: Men sen i Yle Extrems grupp så är jag mycket sämre än hälften. Där är jag på 845 plats
1: av hur många?
0: 1287. Så att nivån där är ju bättre än average-nivån. Och det, problemet är ju det. Att det är för många lag, för det första. Sen har man sådana sjuka grejer som att Cap Verde och Spanien spelar 0-0 när jag har tippat att de ska spela 4-0. Sen Tyskland spelar mot Curaçao.
1: Som jag tror det är Curaçao.
0: Det är Curaçao, som ju är alltså typ det sämsta laget med i VM just nu. Och då hade jag tippat 4-1. Jag var ändå generösa liksom med målen. Så går Tyskland och vinner 7-1. Hur ska man kunna tippa de här vinsterna? Och det är ju helt knäppa resultat på alla de här.
1: Vad tippar du på Tunisien och Sverige?
0: 3-1, vilket det var till 85 minuten. Och sen blev det 5-1.
1: Att Sverige skulle vinna 3-1.
0: Ja, jag har tippat det. Och jag har liksom inte haft rätt på typ... Alltså jag tror jag har haft rätt på en enda match. Eller har jag?
1: Men är det så att du gör gedigen research för det och kollar upp spelarna och tittar hur många följare de har på Instagram? Det du gjort. Nej, men att gör du mycket research eller är det bara att du kastar dig i hatten?
0: Nu försöker jag ändå göra research. Jag försöker tänka liksom... Så man tänker hur bra är de här lagerna. Sen tänker jag att mindre bra lag så blir det ofta mera mål. Så är det ju ofta i sport. Att ju bättre lag desto närmare noll hålls man. Så sen har jag tippat enligt det. Men sen är det liksom, okej, Nederländerna och Japan spelade igår 2-1. Och jag har, nej 2-2 och jag har tippat 2-1. Hur ska jag veta att det ska bli 2-2?
1: Men du var ju inte långt ifrån där.
0: Nej, men man får
1: och då, du gissar väl att Nederländerna vinner?
0: Men, ja.
1: Gissar
0: men
1: man du 2-2 till Nederländerna, 1 i Japan?
0: Ja, men sen blev det 2-2 så jag fick ju kacka poäng. Jag fick 5 poäng.
1: Aha.
0: Matchpoäng man kan få för en match är 30 och jag har inte fått 30 poäng på en enda match.
1: Äsch.
0: Det går så dåligt för mig. Jag blir på riktigt dåligt humör av den här tippningen. Så jag tänkte faktiskt snart slänga in handduken. Men än så länge tippar jag. Dagens matcher har jag... I ett kedj blev jag så trött så jag lottade ett resultat. Det finns en sån funktion.
1: Ja, den gissar för dig. Ja, kastar in någon random nummer.
0: Jag kastar vad som helst dit. Den tar inte någonting i åtanke.
1: Kan det vara 35-1?
0: Jag har tipsat att ikväll kommer Frankrike spela 3-0 mot Senegal.
1: Mm-hmm.
0: Och om det blir, för Frankrike är ett av de bästa lagen, Senegal not so much.
1: Det borde ju säkert bli 7-0 i så fall.
0: Ja, men sen blir det ju 0-0 med Spanien och Cap Verde. Det här är vad jag vet. Ingen spelar så som jag vill att de ska spela.
1: Du måste bara säga att
0: de spelar typ enligt sådär vad de skulle ha, vet du hur bra de känner sig den dagen. Och det tycker jag inte om. Jag tycker att de ska spela på ett sätt och det är mitt sätt.

0: Jag har ju fotis på hjärnan för tillfället och det är ju svårt att inte ha det om man är lite intresserad eftersom att det spelas världsmästerskap. Men som jag nämnde så går det riktigt, riktigt kacka i min tippning. Jag är med i fotbollsexperter, där kan man gå med och tippa matchen och man kan också gå med i extremsgrupp om man vill se hur dåligt det går för mig.
1: Står det vem som leder i extremgruppen?
0: Jo, ska vi ta ett litet kik in faktiskt.
1: Men liksom står det helt officiellt namn där? Vem det är?
0: Nej, det står ju alltså ens
1: användarnamn.
0: Men det var, i något skede så gick det jättebra för en kollega här. Vi ska se på första plats med 240 poäng. Jag har 105. Så är Mari Artti. Men vi ska se när vi har första kollegan. På 11:e plats med 200 poäng har vi Malin Enqvist.
1: Wow!
0: Ja, så det var ju väldigt, väldigt snyggt.
1: Hon är ett sportproffs.
0: Nå, helt klart. Nästa kollega finns någonstans långt, långt, långt ner.
1: Är det Alma Lytke?
0: Vet du vad? Det typ nästan är så här. Jag hittar ingen annan kollega. Så det är Malin som håller fanen uppe för extrem vad gäller de anställdas del. Men det är ju många lyssnare och sådana som är med och tippar. Du kan också gå med och tippa. Men det jag nämnde var att det är väldigt, väldigt många lag med i årets VM. Och det här tycker jag är ett problem.
1: Att det är för många med, så att man måste följa med så hemskt många lag.
0: Det är för många, det är liksom fyra matcher i dagen.
1: Har de tagit mer med än förr i tiden?
0: Jo, det är det största VM någonsin.
1: Men det är för att alla ska få vara med?
0: No, typ low-key, ja, att alla ska få med. Förutom då att hälften av de länderna slipper inte in till USA för att man inte får visum. Vilket ju också är ett problem.
1: Förräckt att Finland inte får vara med.
0: Jo, det var ju faktiskt så att Toffe Herbert som jobbar på Yle-sporten, han var och pratade i extrem eftermiddag här förra veckan. Och då funderade de vad som ska krävas för att Finland ska kunna vara med i ett VM. Inte EM, utan VM. Och då sa Toffe att om Finland kommer med i ett VM så kommer damerna komma först med och de kommer komma med som ett resultat av att man fortsätter öka mängden lag som är med.
1: Så, att aha, i något skede, så det är inte för att vi skulle bli bättre utan det är bara för att hej, nu ska alla på riktigt få vara med i hela världen.
0: Typ, inte riktigt. Men damerna är ändå på internationellt bättre rankade än herrarna. Och då om man väljer att ännu öppna upp dam-VM mer, ta med flera länder, så då börjar vi liksom vara nära någonting som kanske kan ta oss in. Men att om VM fortsätter liksom vara i den storleken dam-VM har varit hittills, så kommer vi inte komma med. Det är inte riktigt bra.
1: Men varför är de så mycket bättre i Sverige jämfört med oss?
0: För att i Sverige är fotis den största sporten.
1: Men var det inte så att i Finland är det också, men ändå ishockey?
0: Ishockey är den största publiksporten.
1: Just det.
0: Men jag tror att vi skulle behöva typ en Zlatan. Vet du, vi skulle behöva någon som inspirerar folket att bli fotispelare.
1: Vi har ju haft Pukki.
0: Vet du vad, jag såg Pukki spela i helgen då när jag var på Jaromatchen för Pukki spela för HJK som matchen var mot. Och det där är en trött man.
1: Och han är rullator.
0: Låt honom gå i pension.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall, som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Vi lever i en digital och fin ålder där allting håller på att digitaliseras.
1: Ja, till mitt förtret.
0: Menar du det är hemskt?
1: Ja, ibland. Jag kan ju tycka att jag är så digitalt inkompetent att vissa saker blir svårare. Men sen när man väl har saker i rullning så är det ju mycket lättare.
0: Ja, allt går ju otroligt lätt.
1: Mm, man måste bara ta det i bruk.
0: Ja, lära sig systemen. Yep. Och det är ju det som blir svårare med åldern. Till exempel nu för mig överlag allt blir jättemycket svårare. Det
1: känns som att jag har åldrats i och hälsosamt.
0: Lära mig något nytt. Låta bli att röka. Låta bli att dricka långhylsa.

0: hela tiden.
1: Måste ta korthylsa ibland.
0: Livet är bara fullt av restrictions.
1: Ja.
0: Men då är det ju 112-appen är jättenice.
1: Den är nice.
0: Oma Olo, vad heter de? Oma Kanta, alla de här apparna som du kan köta saker. Det är också
1: bra.
0: Min skatt, jättenice. Bra att man kan köta allt liksom online.
1: Snart kan det komma Oma Party också.
0: Vad är det?
1: Det är för scouting.
0: Men det
1: man kan köra sin scouting.
0: Det är väl inte så många som ska använda den. Nej, kanske faktiskt, jag vet inte. Det kanske finns många scouter.
1: Jag vet inte, det är, kanske, det är typ 60 000 i Finland.
0: Okej, okay. Så ganska många finlandssvenskar är det.
1: Typ som att Vasa ska ha en egen app. Oma Vasa.
0: Är inte Vasa 80 000?
1: Nej, Vasa är 66 000, men du är väldigt nära någonting.
0: Äsch, jag räknar med Korsholm.
1: Man ska aldrig räkna med Korsholm.
0: Nu har det blivit ännu mer digitalt världen över.
1: Ja.
0: För nu kan du inte bara sköta dina medicinska ärenden online.
1: Mm.
0: Utan du kan även underteckna fredsavtal digitalt. För att USA och Iran ska underteckna avtalet nu direkt väl liksom online.
1: Ja.
0: För att sen träffas på fredag och göra det officiellt.
1: Är det sant?
0: Ja, så du kan också skriva på fredsavtal.
1: Det här är ju, vet du, nu sätter jag på foliehatten.
0: Mm.
1: Men det här är ju big marketing av Visma Sign.

0: Förr i tiden kunde man bara köta sina blodprov, läkemedelstider, vad heter det, recept, doctors, appointments, sånt på nätet och i alla fina appar som finns nu för tiden. Men nu kan du även, om du misstänker att din granne har kärnvapen och vill bomba den och börja skicka in massa cruise missiles och flyga in massa flygplan och sen måste du lösa det här efteråt då för att allt har blivit jättedyrt, så kan du också fixa det online nu för tiden, för nu kan du signera fredsavtal digitalt, för att USA och Iran kommer att signera ett fredsavtal digitalt nu snarast, kanske idag än.
1: Det här är jättebra nyheter för världen.
0: Dock måste de ju, det är ju inte helt så att du kan identifiera dig med bank-ID och så är det fixat där, utan du måste ju sen, de kommer ju träffas på riktigt på fredag och signera det.
1: Det är alltid bra att göra saker face to face också, kan jag tycka.
0: Ja.
1: Liksom att det finns ju nog ett element av det, jag menar under corona när vi hyllar att man kan göra allting online, så vissa saker är nog helt nice att göra face to face.
0: Som fredsavtal
1: och sådär. Men sen tänker jag på andra saker som mer är så här typ praktiska administrationsärenden, och det är ju jätteskönt att kunna köra sånt digitalt. Till exempel ansöka om att förnya ett recept. Det är ju jätteskönt att bara kunna klicka i sin app och sånt. Och att man inte alltid behöver träffas och inte alltid behöver göra svåra, komplicerade grejer.
0: Men så, måste man inte granska sen då ofta för att se om man får ha det på nytt? Eller kan man bara förnya dem digitalt?
1: Man kan bara be om att förnya det.
0: Ah, okej, nice.
1: Och sen ibland får man det godkänt och ibland inte. Men det finns ju mycket saker som är praktiskare online, och speciellt just sådana här saker som man bara känner som att det här är lite admin, det här är lite onödigt jobb. Och då tänker jag, det är ju väldigt mycket nu att man håller på att fundera på de här stödpaketen till Ukraina. Alltså hur mycket ska man ge till Ukraina? Olika länder ger till Ukraina för Ukrainas kamp mot Ryssland. Och hur mycket ska man då ge? Och det ska bestämmas. Men sen också hur förs de sakerna över? Jag tänker att det är så fruktansvärt enkelt nu att istället för att vi ska behöva fundera på vad Ukraina behöver, så kan Ukraina fundera på vad de behöver. Och sen kan de ju bara sätta en MobilePay-pynta till Finland.
0: Just det.
1: Hej Petter Jorpo. 8 000 tack.
0: Sap. Vi har lite nya sån här kalustor vi skulle behöva poista.
1: De kan lägga bilder också.
0: Kan du swisha lite massi, bro?

0: Vad kan man köta online nu för tiden när allting blir snabbare och smidigare? Tydligen kan man skriva under fredsavtal. Det är det som USA och Iran håller på med.
1: Praktiskt.
0: Visma sign in working overtime, så att säga.
1: Mycket väl sådana här stora pengatransaktioner, så du behöver inte mer ha en kappsäck med handklovar runt handtaget och köra med det, eller köra med en lastbil full med pengar som alltid blir rånad.
0: Ja, värdetransport.
1: Ja, det tycker de har försvunnit också ganska mycket nu för tiden.
0: Ja, för det är bara swisha hit och swisha dit.
1: Ja, allt var bättre för.
0: Swisha 8 miljarder till Ukraina med några jaktplan på vägen. Vad mer kan man lösa online? Jag tänker sådana svåra förhandlingar, till exempel regeringsbildning, det är ju alltid klurigt varje gång när ett val har skett, så är det vissa partier som har mer röster än andra partier, och sen vill ändå regeringen ha majoritet. Så då vill ju man samla partier som man kan samarbeta med och tillsammans få en majoritet. Och SFP vet man ju att alltid kommer vara med, så de räknar vi med. Mm. Men sen resten, vem liksom, kan Socialdemokraterna samarbeta med Samlingspartiet till exempel? Så måste man snacka ihop sig, fundera, vad är våra frågor, var går vi ihop, var går vi isär? Och det här är ju inte långt ifrån att dejta.
1: Just det, så du kunde swisha och swosha.
0: Varför skulle man inte kunna swisha och swipa lite? Typ på Hinge nu för tiden, ja, som är en dating-app. Så där får man en prompt, alltså lite som en fråga. Och sen ska man svara på den. Så man kan till exempel ha en prompt då när man ska göra regeringsbildningen, så har Socialdemokraterna svarat på prompten typ: invandringsfrågan betyder för mig, punkt, punkt, punkt. Och sen så får man skriva lite där. Och sen kan man se att okej, synkar det här ihop. Okej, samfinländarna har svarat att invandringsfrågan för mig är en make or break fråga. Till exempel så. Och sen så kan man se att Socialdemokraterna har svarat att vi är för invandring, vi vill inte samarbeta med någon som är emot mera invandring. Och sen ser man att det funkar inte, blev inte en match, det går inte ihop.
1: De skulle egentligen kunna ta den här valmaskinen som Yle och många andra brukar göra. Och
0: valkompassen.
1: Sen, ja, så kan de koka buljong på den och göra det till en dating-app.
0: Mm-hmm.
1: Så skulle det vara urenkelt.
0: Nice.
1: Och spotta ut en ny regering.
0: Det blir bara svårt, för att sen vet man att SFP på sin datingprofil har skrivit, vet du, den mest generic shit någonsin, så här: jag gillar långa promenader vid stranden och en trevlig solnedgång. Okej, det gör alla.

0: Dagny var det med Rain. Förlåt, vill du inte säga? Säg du. Säg
1: jag
0: du,
1: skulle säga att det var Dagny med Rain.
0: Åh, vad bra.
1: Det var Dagny med Rain.
0: Det var Dagny med Rain.
1: Då pratar vi 10.45 och du lyssnar på Extrem morgon med Alma och Titus.
0: God morgon.
1: God morgon. Och vi säger även god morgon till... Vem har vi här?
2: Är det så jag heter? Vem har vi här, Simonsas?
1: Vem är du?
2: Ja.
1: Är du flicka?
2: Ja, är du flicko? Där.
0: Kan du säga Dagny med Rain på ditt sätt?
2: Så Dagny med Rain, ja. Med, på mitt sätt.
0: Dagny hette låten och artisten och Rain hette låten. För tid så jag fick köra varsin så det kändes orättvist att du blev utanför.
2: Ja, nej, ni var så bra så att jag tror att jag måste studera det en stund.
0: Okej, okay, det är sant. Man måste läsa och begrunda ibland med extrem morgon. Kjell, vad bjuds det på i extrem dag när du tar över om en kvart?
2: No, jag brukar ju ha en gäst varje dag. Och, men nu måste jag säga att nu är jag osäker om jag har en. Vi har kommit överens om jag har kommit personligen med gästen överens om att vi har kommit fast till ett datum och ett klockslag. Okay. Och det är idag.
0: Och det är idag?
2: Idag, det är klockan 11.15.
0: 16 juni, det har du varit kollat?
2: Precis, jag kollar. Yes. Ja, det är 16 juni, 11.15. Finsk tid.
1: Okay. Så är det 2026, att det inte är 2025 eller 2027.
2: Ja, fan, i årtal har jag ju inte sagt. Det kan hända att han är sådär att vi hör som fyra år. Nej, men alltså, det är frågan om spjutkastaren Oliver Helander.
0: Okej.
2: Okay. Och jag har kontaktat honom personligen. Vi har haft kontakt här och senast igår skrev jag att hej, vi hörs ju imorgon. Och ja. Han är med via videolänk för han bor numera i Danmark. Han är ju från Raseborg.
0: Ah, han
2: bor i Danmark för tillfället så vi är tvungna att göra det på videolänk.
0: Ja.
2: Och så i morse så skickar jag liksom de här tekniska spexerna som han behöver för att vara med via då, i direktsändning.
0: Och han borde ju förstå finsk tid, dansk tid, men han kan det.
2: Jo, precis. Och nu har han inte liksom kvittade på något vis. Och nu skrev jag åt honom en halvtimme sedan att hej, är du med idag? Jag var 15 och han har inte svarat ännu. Så vi säger som så, jag har kommit överens om, jag vaknade upp till denna dag att Oliver Helander, spjutkastaren, är min gäst.
0: Ja.
2: Men vi får se. Vi får se om det kan hända att han är också en av dem som är liksom 11-14 som skriver check, bra, och så är han med. Det finns de också som bara liksom, de svarar inte på något och sen dyker de ändå upp överenskomna tid. Så jag vet inte vilken del Oliver Helander nu är.
0: Det finns ju de som nästan blir offended när man försöker påminna.
2: Jo, precis.
0: För att de är så här, men såklart, det här är i kalendern.
1: Jag slutar mikromanagera mig.
2: Ja, precis.
1: Men har han seen det eller är det så att han inte ens har sett det?
0: Är det delivered eller seen?
1: Eller är det lost in cyberspace?
2: Det är nog bara delivered än så länge om min sonne.
1: Oj, det där är paha.
0: Det är inte alls bra det här.
2: Ja.
0: Men det är ju så att vara idrottare att liksom man måste leverera när man måste leverera. Och sen, men ibland går det inte.
2: Ja.
0: Dagsformen.
2: Nu skulle man ju vilja säga något här, vet du, om vad det gäller leverans. Men det kan vi inte säga för jag har inte haft någon gäst ännu.
0: Vi kan inte säga någonting för vi vet ingenting.
2: Men... vi har kanske Oliver Helander och om inte då han, så jag får väl ringa upp någon annan Karisbo som kastar spjut. Finns det någon? Vem är Karis andra bästa spjutkastare, undrar jag?
0: Karis andra bästa spjutkastare?
2: Oliver Helander är ju bäst.
0: Har inte han en bror? Men han kastar inte spjut, han gör något annat. Var inte med att Oliver Helanders...
2: Kastar han då? Vad gäller liksom vevkastning så skulle vi ju kunna tala med Lil Babs.
0: Stövelkastning, väldigt stort.
2: Ja.
0: I Finland, det måste finnas någon sån i Karis. Eller?
1: Kulstötare, då kastar man ju en kula.
2: Ja.
1: Eller stötar man kulan.
2: Man stötar den.
0: Ja, ni ska inte stöta på någon, hej.
1: Stötte på en kula.
0: Hej, Benjamin storebror Oliver Helander. Så Benjamin Helander, det är han du får ringa upp.
2: Benko, hej, han har hans nummer. Så du kan ringa upp honom ifall brorsan inte svarar.
0: 2018 har Benjamin Helander fått sitt... Nej, Benjamin Helander spelar handboll. Funkar det bra? Han kastar ju en handboll.
1: Ja, boll.
2: Benjamin, hör av dig ifall vi inte får tag på brorsan.

0: bra när klockan börjar närma sig slut på extrem morgon för idag. Men vi är ju tillbaka igen imorgon klockan 7. Det vill du inte missa. Titus har kanske löst sin parasit i hjärnan by then. Vi får se. Hur känns det nu?
1: Nå, jag vet inte om det någonsin kommer att gå bort.
2: Det är bara neråt från och med nu.
0: Vi ska se vad det blir. Extrem morgon är tillbaka igen imorgon. Ha det bra tills dess. God morgon!
2: God morgon!

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

Styles är det här. Dance No More. Harry Styles, han har börjat sin, jag tänkte säga omfattande världsturné, men den är inte omfattande för att han gör så som många världskännare gör nu för tiden. Det är inte så att man bokar en världsturné och spelar i Europa till exempel i 15 olika länder eller något sånt. Nej, man spelar kanske i 3 olika länder. Så har Harry Styles valt att göra det. Det är då en månad, nej inte nu en månad kanske, men att det är en 10 spelningar i London och sen är det kanske 10 spelningar i Amsterdam och sen så får man tillbaka och leva mansionlivet i Beverly Hills eller något dylikt. Klockan är 11.00. Vi står inför en underbar tisdag. Jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extremdag. Jag är live här med dig ända fram till klockan 13. Kiva att du är med mig.

Talent. Jag får alltid sådana här festivalminnen av Billy Talent. Jag har haft möjlighet att intervjua Billy Talent några gånger, och ett par av de gångerna faktiskt var på Ruisrock-festivalen var Billy Talent att spela minstone två gånger. Jag kommer ihåg att en gång så var det bakom huvudscenen och en gång bakom det här Rantalavan, som är kanske den där mentala huvudscenen. Det är ändå liksom, det är inte huvudscenen, men det är där de flesta vill uppträda på Ruisrock, för det är ju där vid stranden och där passerar de där Sverigebåtarna, och det är fint och det är kiva och allt möjligt sånt här. Men Billy Talent har jag haft möjlighet att träffa, och jag kommer ihåg att den här, nu minns jag inte fan vad han heter, sångaren i Billy Talent, men han spottar så mycket när han sjunger att han hade alltid en reservmikrofon för varje spelning, så hade den där framför liksom monitorn på golvet, hade han en reservmikrofon för att han spottade så mycket att ni vet det där liksom nätet som finns, det plåtnätet som finns då på mikrofon som mikrofon. Så han spottade så mycket när han sjöng att det liksom blev täppt

i något skede. Och sen så kom det i något skede så sa ljudkillen då oftast under en spelning att hej, ta och byt mikrofon, att nu duger inte den där mikrofonen till något mer. Så att fräscht sånt. Så jag tänker alltid på den här tiden på året när det blir liksom festivalgrejerna börjar bli aktuella i detta land, så tänker jag ofta på Billy Talent. Ruisrock är nog en festival som jag ännu skulle vilja besöka, fast det är inte kanske sådär utbudsmässigt har så mycket åt mig, men att jag tycker om området, jag tycker om festivalen, så kanske någon dag ännu. Ifall någon är på väg på Ruisrock får ni gärna höra av er. Skriv in till exempel till WhatsApp-numret 044-7800-180. Hej, vet ni vad som är lite unikt med det här dagens sändning? Eller kan vara unikt, det vet vi om en liten stund. Men jag har ju hållit på med det här programmet nu ända sedan halva januari. Och jag har haft gäster i varje program, varje direkt sända program. Och sen när jag har haft några inspelade grejer på grund av resor eller någon sån här yle-grejer, så då har jag ofta sett till att det har funnits en sån här levirati. Och då har jag haft som gäster alla möjliga, både yle-kollegor och lite andra människor. Och vi har lyssnat på musik och så vidare. Så att de gör gäster de också. Men jag har alltid strävat efter att ha gäster. Oftast live på plats här i studion. Det är liksom drömscenario. Om inte det går så live via videolänk ifall det är människor som i ett annat land till exempel, eller sen då en inspelad intervju som till exempel igår med Tarja Turunen, för Tarja Turunen kunde inte vara här under livesändningstid. Nå, vet ni vad, nu har jag alltså en date med en finlandssvensk gentleman. Han är spjutkastaren Oliver Helander. Vi har delat sinsemellan med Oliver via sms att vi ska prata. Vi ska prata idag klockan 11.15, vilket är om några minuter, och 16 juni, vilket är idag. Men nu har jag inte hört av Oliver sen dess, sen vi slog fast det här datumet för några veckor sedan, så har jag inte hört riktigt liksom, jag skrev åt honom igår och idag och kollat att hej, visst är du med? Så att det kan hända att för första gången någonsin i Extremdags historia så gör kanske en gäst en ohare. Vem vet? Vi ska försöka få tag på Oliver Helander, så ser vi, blir det av eller in. Hoppas är Oliver med oss idag.

0: vet ni vad, Tammi, god morgon. Jag tror att han är med oss. Oliver Helander, hör du mig?
1: Jag hör dig klart och tydligt.
0: Morgens, morgens. Är du i Danmark?
1: Jag är i Danmark.
0: Jag måste ju erkänna nu här, Oliver, för jag trodde att du skulle göra en ohare. För att jag skrev åt dig igår och det där, sen ännu idag och kolla att du är med. Och jag hörde inte något av det. Jag försökte ännu ringa åt dig 5 minuter sen, det var jag, så ifall du har missat samtal. Så det där, men fint att du är här. Hur är livet?
1: Det är nog riktigt bra att inte ha något att klaga på.
0: Vad har nu drivit Karisbon till Danmark?
1: Det är väl det som oftast driver folk utomlands. Eller inte kanske oftast, men ibland i alla fall. Att min flickvän studerar i Danmark, så sen valde jag också att flytta hit.
0: Men ni, liksom, ni funderar inte på Karis-alternativet då?
1: Jag tror att Karis är ett avslutat kapitel för min del.
0: Nu, Oliver, nu är det hårda ord här. Hur kan du säga så här?
1: Nej, inte vet jag riktigt. Det är nog bara så som det känns för tillfället, men man ska väl aldrig säga aldrig, men så känns det nu i alla fall.
0: Okej, men du är ändå inte liksom, för att vi vet ju om det här Karis versus Ekenäs-rivaliteten. Det är inte ändå så att du liksom skulle tänka dig att bo i Ekenäs någon dag?
1: Nej, jag tror nog att hela Raseborg ligger ganska långt ifrån mig för tillfället.
0: Okej,
1: det är helt trevligt att vara där på besök, men att bo där så vet jag inte om jag skulle vilja.
0: Okej, jag uppskattar ju din ärlighet. Oliver, när var du senast till klubben i Karis?
1: det är nog ett antal år sedan. Det är nog ganska länge sedan faktiskt.
0: Okej. När det där, vi ska tala om dig och din karriär, både det här presens, framtid och det förflutna. Men när märkte du själv, Oliver, att liksom det här med att kasta spjut, att du är liksom lite... För jag tror att i skolan, om det då är någon sportgren som man då blir bra på, så är man kanske lite bättre än de andra på klassen och sådär. Men när märkte du själv att du verkar ju ha en gåva vad gäller det här?
1: Nu märkte jag ju ganska tidigt att direkt egentligen när jag började friidrotta som 9-åring, så då höll man på med bollkast och oftast gick det ju ganska bra i tävlingarna. Och sen då när vi började med spjutkastning från 10-årsåldern, så var jag ju nog alltid topp 3 i hela landstatistiken, så det... Ja, på basen av det så visste man ju att man var hyfsat talangfull, så det gav ju förstås extra motivation att träna och kasta spjut under somrarna. Så jag visste nog egentligen ganska tidigt att jag vill försöka bli spjutkastare i alla fall.
0: Alltså jag hade inte kommit ihåg den magnifika sportgrenen bollkast förrän du nämnde det här, Oliver, att det faktiskt finns. Tycker du, Oliver, att den skulle kunna tas med i programmet, att det skulle kunna finnas bollkast för vuxna, kanske på OS-nivå till exempel?
1: Nej, kanske inte. Jag tror att vi skulle behöva lite större stadion då, om den grenen skulle vara med på programmet. Men på tal om bollkastning så det tycker jag är lite synd att den finns inte mera för juniorer heller. Att det tycker jag, eller där tycker jag att, ja, vem det nu sen är, som har valt, är det friidrottsförbundet kanske, att de har gjort ett ganska stort misstag att de har tagit bort det för 9-åringar. Att jag tror också att den vägen så var det många som ville börja med spjutkastning, för de märkte att de kunde kasta bra, men att börja med spjutkastning direkt som 8-9-åring så kan vara ganska svårt, och sen när man känner att man inte riktigt kan det så väljer man kanske att sluta direkt före man ens har hunnit börja.
0: Det där är faktiskt en bra point. Jag har inte ens tänkt på det där. Hej, Oliver Helander, hålls kvar där på tråden. Vi fortsätter med dig alldeles strax. Och ni bästa lyssnare, har ni frågor åt Oliver, så WhatsApp-numret är 044-2800-180. Oliver, hålls kvar där på tråden. Vi fortsätter med dig efter Ramon. Och vi ska aldrig gå hem för soluppgång.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: dig live från Danmark har vi spjutkastaren Oliver Helander. Morgens.
1: Morgens, morgens.
0: Det frågas här av lyssnarna om du kan danska.
1: Inte helt flytande i alla fall. Jag skulle säga att jag förstår danska rätt så bra, men själva pratande lite problematiskt.
0: Ja, jag tänkte att om man är från Västra Nyland, och jag är från Östra Nyland, så jag har liksom där rullande area också. Jag tänkte att är det en fördel om man ska lära sig danska?
1: Ja, man skulle nästan kunna tro det. Men så där överlag att kunna svenska, det är ju klart att det är en fördel att kunna det om man ska lära sig danska. Men man skulle kunna tro att det skulle vara till mer hjälp än vad det egentligen är. Att danskarna förstår nog ingen svenska, så det är nog bättre att bara prata engelska i såna fall om du inte pratar danska.
0: Mm. Det kom en fråga här. Nu vet jag inte om det är någon som sitter på någon mera info än jag, men vi tar nu och frågar ändå, kanske lite också när jag vill lite mera nappa tag på det där hur du börjar med spjutkast och sådär. Det frågar till exempel att hur mycket har till exempel dina föräldrar spelat en roll i din karriär? Har de liksom, har de idrottat, har de boostat på något vis?
1: Ja, både mamma och pappa spelar ju handboll. Så, och det var ju också det som jag höll på med väldigt länge, ända fram tills jag var 19 år. Så det var ju en väldigt stor del av min ungdom. Så ja, nu är det ju klart att de har spelat en stor roll, att det blev idrott överlag. Sen friidrott så var kanske lite mera, inte vet jag, otippat, men det var inte egentligen meningen att jag skulle börja friidrotta, men det var en gång så gick vi förbi sportplan och sen var det friidrottsträning där och så kastade de boll och så får jag med och kasta och sen gick det ganska bra och sen var det en tävling kommande veckoslut som jag sen deltog i och blev andra, tror jag, då i bollkastning och sen efter det så tog det fart från det.
0: Mm. Det kom också en fråga här. Jag vet faktiskt inte om den här frågan är åt mig eller åt dig, men jag tror att det är åt dig. Ska du hålla på lika länge som Seppo Räty?
1: Jag är faktiskt lite osäker på hur länge han höll på och hur gammal han var, men så här, ja, jag vet inte riktigt, vi får se.
0: Mm, precis. Så där helt egen åsikt vad gäller, nu har liksom friidrottssäsongen kommit ordentligt igång, spännande saker ska hända det här.

0: sommaren. Hur känns formen, Oliver Helander, just nu?
1: Nå, ska vi säga på stigande att lite knackig start hade nog varit på säsongen, att skulle nog ha hoppats på, ja, betydligt bättre resultat.

0: Okay. Så inte något att hänga i julgranen.
1: Nå, men vet du, det tar sig, det tar sig. Vad har du för säsongens huvudmål? Är det EM i Birmingham eller vad har du för liksom såna checkpoints som du ser, som du satsar på extra mycket i år?
0: Ja, nu är det ju EM i Birmingham som är huvudmålet. Och där då att också få någon slags framgång, att förra gången blev det ju brons i Rom, så nu skulle det vara helt roligt om du skulle, ja, om jag skulle klara av att ta en ännu edlare medalj i Birmingham.
1: Var hänger det där bronsmedaljen från Rom? Var har du den? Har du den på paradplats?
0: Den ligger här på bordet, ganska bredvid mig.
1: Jaha, precis. Okej, okay, där ligger det såklart som vad man nu lägger EM-medaljerna på bordet förstås. Hej, Oliver Helander, hålls kvar ännu en stund. Ja, vi har jag och lyssnarna har ännu en del frågor vad gäller dig och din karriär. Vi fortsätter här nu med lite Ida-Lova.

0: Extreme Daa på Yle Extreme. Packa alla väskor, Louise. Spjutkastaren Oliver Helander borde vara med mig. Hej på dig.
1: Hej på dig.
0: Hej, det kom en fråga här av en lyssnare så jag vill gå lite vidare på. Men jag börjar med att ta den här själva frågan. Hur långt har du kastat spjut i träningarna? För händer det emellan att man kastar så helvetes långt på träningar och så är det så att jaha, no, vart är alla nu med måttbanden? Det här var ju mycket bättre än det var i tävlingen förra helgen.
1: Nej, no, jag har nog faktiskt aldrig varit en träningskastare så att säga. Att mitt träningsrekord är bara 82 meter. Att, no, det är ganska kort egentligen om man jämför med mitt riktiga personliga rekord då, som är nästan 90 meter.
0: Ja, känner man liksom, när, till exempel när du kastar ditt rekord som är, det är väl 89, hur mycket var det nu igen? 89 någonting?
1: 83.
0: Nåja, när du till exempel det kastet, jag har hört i intervjuer att vissa spjutkastare säger att så som det far från handen, från fingrarna, så vet man att nu, där satt den. Visste du själv efter det kastet att nu får det bra?
1: Ja, nu kändes det ganska bra.

0: Ja, att jag visste redan på uppvärmningen då att det kommer troligen att flyga hyfsat långt idag i alla fall, för ja, det flög väldigt lätt och enkelt på uppvärmningen redan ganska långt, så jag förväntar mig nog att kasta långt också i själva tävlingen, och sen då i andra kastet så kastade jag mitt rekord, så ja. Mm. Det var en trevlig stund.
1: Jag är nyfiken nu, Oliver Helander. Jag vet inte, du får säga vad du själv tycker. Du vet ju ändå mycket, mycket mer än till exempel mig om det här. Jag har följt med friidrott precis hela mitt liv. Och förstås spjutkast, i och med att finnarna alltid har varit ganska vassa på spjutkast, så hade ju varit alltid extra uppmärksamhet hade fått av bland annat mig. Vanligtvis i spjutkast, om vi nu tittar VM eller OS eller sådär, så har det kommit bra kastare från Finland, från Tjeckien, från England, från Norge, kanske någon amerikan här och där och så vidare. Men nu om man kollar på, skulle någon ha liksom frusit ner mig för 20 år sedan och väckt mig idag och lagt mig att titta på en liksom en spjutkastfinal var alla de bästa i världen med. Så nu har vi liksom kastare från Asien, vi har Indien, Sri Lanka, vi har den här märkliga mannen från Pakistan som ingen vet något om. Vi har kastare från Afrika, och liksom det känns så att europeiska kastare är kanske inte lika liksom mångfaldigt representerat på toppen. Vad är det som har hänt? Vad har hänt i Asien och Afrika? Har du någon koll på det här, Oliver?
0: Ja, då det är en bra fråga. Gällande Asien så skulle jag nog säga att största orsaken till varför det kommer, åtminstone i framtiden, kommer väldigt mycket kastare därifrån, är nog när Neeraj Chopra vann OS-guld i Tokyo 2021. Att efter det så blev det nog en av de mest populära sporterna i hela Indien, och där finns det ju en del människor att välja mellan, så jag tror att de kommande 10-20 åren så kommer det nog komma väldigt mycket, mycket spjutkastare från den trakten. Men sen sådär, med tanke på andra länder, så är det lite svårt att säga att varför det just har blivit spjutkastning som har tagit över från andra ställen än Europa. Att tidigare var det ju nog, det var inte så stor skillnad, var det VM, OS eller EM, så var det alltid samma gubbar i toppen, men ja, just nu så är det ganska stor skillnad på EM och VM, att största delen av toppkastarna kommer ju nu för tiden inte från Europa, att där hade ju nog skett en väldigt stor förändring.
1: Men kan det vara så där att när det här Chopra vann då OS-guld 21, och sen så blev det ett fenomen i Indien, men att det har tagit liksom så snabbt, alla börjar kasta spjut efter liksom ett OS-guld, och sen nu finns det ju ett mångfald. Om du kollar på världsstatistiken så är det ju från Indien till exempel, jag vet inte hur många där är i topp 20, men där är hur många som helst. Att tog det så där snabbt liksom eld där bara?
0: Ja, nu kan det ju vara att till exempel folk som höll på med cricket så tänkt att men jag kan ju också kasta, så kanske vi borde prova på spjutkastning. Att i de trakterna så är ju cricket väldigt populärt, så jag kan ju tänka mig att folk tänker att men jag kan ju bli känd om jag kastar spjut också, så har de provat på det och så har de varit rätt så talangfulla. Att det är lite svårt att säga exakt vad orsaken är, men
1: Vi vet att du är bra, och formkurvan visar uppåt hela tiden, och vi ska lita på att det blir många långt över 80 och kanske till och med 90 meters kast det här sommaren. Men för de som följer med i friidrott, som är lite sådär som att att förut så vann Finland alla möjliga medaljer, och nu har det, vet du, varit lite skralt vad gäller det. Har du liksom något tröstande ord åt alla friidrottsfans där som kanske är oroliga för det där spjutkastläget för liksom finsk del?
0: Nå, tröstande vet jag inte, men alltså nu tror jag ju att det kommer att vara, jag i alla fall kommer att hålla hyfsat bra nivå, och sen hoppas man ju att några nya juniorer skulle stiga upp och börja kasta åtminstone en bit över 80 meter. Att det har nog varit lite dåligt de senaste åren, att det har inte riktigt stigit några nya kastare. I år i och för sig så han som har kastat längst i Finland, Topi Parviainen, så han är ju bara 19 år ännu, så

0: han är ju nog väldigt, väldigt talangfull, att där finns det nog möjlighet att det skulle bli en toppkastare av honom. Så vi får hoppas på att han och jag skulle få några framgångar i fortsättningen.
1: Det håller vi givetvis tummarna för. Tusen tack, Oliver Helander. Vill du ännu berätta, hur ska du fira midsommaren, eller firar du alls?
0: Jag får väl säga att det blir tyvärr rekordan med käppen i handen.
1: Just så, det är inte den där käppen som man lägger en grillkorv i händan på, antar jag.
0: Nej, det är tyvärr min idrottsvän, eller vad man nu ska säga.
1: Jo, we catch the drift. Hej, oberoende, spjut i handen eller inte, trevlig midsommar åt dig, Oliver Helander, och tack för att du tog din tid. Vi hejar på dig alla, så lycka till med sommaren.
0: Tack.
1: Yes, morjens!
0: Morjens!

Tjena, här är Cesar och du har väl inte missat att vi har Svenskfinlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skådat.

förväntar ju inte mig förstås att ni ska göra mitt jobb, för att jag tänker att jag gör så att jag gör mitt jobb och sen gör ni ert. Och mitt jobb är att kanske, jag vet att många gör sitt jobb just nu medan de lyssnar på, medan jag gör mitt jobb. Tänk så det kan bli en glad fusion på det hela. Nej, men att det är liksom mitt jobb att komma på gäster, välja bisin, boka hit gäster, komma på saker att prata om och så vidare. Och det är bara 2 timmar om dagen, så det är ganska lite. Jag har ju, alltså, jag måste erkänna att jag får den här frågan fortfarande överraskande ofta av människor jag känner bra, som är sådär till exempel nu när jag har 2 timmar sändningstid. Så är det så att, jaha, du jobbar bara 2 timmar i veckan, 2 timmar i dagen. Nå, det är ju inte helt så. Jag har kommit hit till liksom 8:30 kom jag idag till, och jag kommer att vara här nu. Det liksom, ska vi säga att det finns inga problem att fylla i timmar så att säga. Men det där, jag tänkte ändå kasta bara en möjlighet åt er, för att jag håller på med det här programmet nu sen halva januari, och gäster har man ju haft över 100 stycken faktiskt. Jag var lite rädd att det var liksom, det var darr på ribban där. För första gången så trodde jag att nu kan det hända att jag inte har en gäst. Men det där Oliver Hellander, han dök upp, han lät bara bli att liksom bekräfta att han har läst mina meddelanden. Men att han dök upp och bra så. Men jag har haft gäster här nu varje dag, och jag kommer att fortsätta ha det. Jag kommer att jobba ännu i 3,5 veckor ännu. Sen så blir jag på en 5 veckor lång semester. Sen så får ni höra andra duktiga människor under resten av sommaren. Men jag har en del spännande gäster bokade till de framtida veckorna ännu. Men jag märker bara som så att det finns lite luckor och det finns lite möjligheter. Och i och med att ni extremdag-lyssnare har bidragit med en massa längs med det här våren. Jag gör det här programmet, men jag gör det här programmet åt er, och jag gör det också delvis med er, för ni har haft, för er som har lyssnat det där lite mera ivrigt, så märker att ni har också möjlighet att påverka det här programmet. Det har kommit nämligen till exempel en del låtförslag som jag har valt med till dagens 3 viktigaste låtar. Det har faktiskt hänt, och sen har det kommit massa med gästförslag av er som jag faktiskt har tagit i tur med. Det har hänt sig att människor har skrivit under en sändning till WhatsApp-numret 044 7800 180, eller via Instagram kjellhell666, då som jag inte är i sändning. Vad människor har alltså föreslått vem jag ska snacka med, att hej, borde du ha den här som gäst? Jag kan ju inte garantera nu att allt det som ni föreslår åt mig, att det går direkt igenom. Men jag tänkte bara öppna liksom ett fönster till det. För att det finns nämligen lite luckor.

veckor ännu vad gäller resten av sommarens gästkalender. Det finns möjlighet att kalla in, ringa in, kalla in hit i studion helt face to face. Höra av sig med videosamtal som jag gjorde med Oliver i och med att han bor i Danmark. Eller sen då kanske att jag transporterar mig någonstans och snackar med någon. Allt är möjligt. Så finns det någon som ni ännu vill höra i Extremdag, intervjuas, någon som ni tycker själv att är spännande, någon som ni tycker att har en spännande story. Det behöver ju inte vara en världskändis. Det behöver inte vara en toppidrottare eller en musiker, starra eller någon minister. Det måste inte vara det. Det får gärna vara det. Men det måste inte vara det. Vi har haft doldisar som bara har haft intressanta storyn. Till exempel kanske min favoritgäst under hela våren var det där gästen jag hade förra veckan. Jag hade dykaren Patrik Grönqvist som berättade så horja jutton. Det är faktiskt delvis på grund av er. Där den här hemska dykningsoperationen i Maldiverna blev en thing, så hade ni mycket liksom snabbare koll än jag. Och människor började föreslå honom som gäst. Och vad gjorde jag? Jo, vi bokade honom och därmed hade vi honom som gäst. Så finns det någon som ni vill höra eller se i Extremdag ännu under de här förrande 3 veckorna ungefär, så hör av er. Här är ett exempel på en som faktiskt har gästat mig. Det var Goldilocks.

Vitsi vaan nice att Chuck direkt aktivera sig och skicka in WhatsApp-meddelanden och på Instagram också. WhatsApp-nummer är 044-700-180 eller sen via Instagram chellhell666. Chuck tipsar om gäster till Extremdag. I like it.

Tjuvjakt och Simon Strömstedt här på Yle Extrem. Låt som heter Stammis. Att Schacke är med mig här. Det har kommit massor med förslag till vem människor... Alltså jag nämnde här just att det finns några små luckor ännu. Jag kommer att vara här i sändningen nu i 3,5 veckor. Inte alltså nu från den här sekunden framåt, men Extremdag med mig, Shell from Hell, kommer att gå ännu i 3,5 veckor. Och, eller så kan man säga knappa 4 veckor, helt hur man vill. Och jag har ju bokat en del intressanta gäster, en del intervjuer som jag redan har gjort, som finns liksom färdigt då bandade i och med att det inte fanns möjlighet att ha gästerna med mig i livesändning. Och sådär, så finns det också nog livegäster, intressanta sådana, och så mångsidigt som möjligt som jag har på kommande. Men det finns några luckor ännu, och jag öppnar ett fönster för er lyssnare att påverka, för att det har hänt, det har visat sig under hela våren och vårvintern och början av sommaren att det har faktiskt kommit helt konkret sådana meddelanden under sändningen och under liksom till Instagram utanför sändningstid, som människor skriver åt mig att hej, att skulle du borde du inte ha den här och den här, och sen har jag tagit itu med det, och sen har den människan varit i studion med mig några dagar eller någon vecka efter det. Och det har kommit mycket här, det är mycket österbottniska band har rekommenderats här, svenska bandet Nestor, Lauri Heinonen, Teemu Peltola. Jag kollar att Lauri Heinonen håller på med drifting, alltså faktiskt jag hade inte någon aning om vem Lauri Heinonen var, men någon som håller på med drifting skulle faktiskt vara ganska intressant. En del redrama föreslås här, sen är det liksom en massa sådana kylähullon som också rekommenderas här, det är bra. Redrama jag faktiskt funderar på, och jag ska det där försöka få kontakt med Melbergs Lasse, så har vi förhoppningsvis honom med i Extremdag ännu under den här sommaren. Men vet ni vad, så kom det också en fråga här att inte har jag missat dagens 3 viktigaste låtar. Och svaret är nej, det har du inte. Jag har dagens 3 viktigaste låtar på kommande. Ni kommer att få höra det här efter nyheterna. Anna kommer att leverera nyheterna om en liten stund. Och sen så blir det dagens 3 viktigaste låtar. Och det är ju som det brukar. Alltså 3 stycken låtar som är så splittar nya eller så alternativa att de inte spelas här på denna kanal, eller har åtminstone inte spelats hittills. Och jag måste erkänna nu en sak. Jag vet att det här kommer att låta som en clickbait. Men jag menar också det här, för jag tror att ni kommer att hålla med när ni hör det. Jag har ju alltid sagt med dagens 3 viktigaste låtar att jag försöker liksom hålla det så öppet som möjligt och att alla genrer ska få vara med. Men idag är jag nog liksom... Jag håller på och pushing the limit vad gäller vad som kan spelas på radion. Och jag tror att en av låtarna idag, det kan hända att jag har gått lite för långt. Och jag tror att det kommer att komma hårda åsikter. Och jag tror att många kommer att det där till och med byta kanal till en stund. Men jag tar den risken. Så sånt på kommande senare idag ännu i dagens 3 viktigaste låtar. Före det så hinner vi med nyheterna med Anna. Och före det så hinner vi med Burna Boy och Shakira.

0: Frias. Anklagelserna mot honom kom efter en VM-match. Det är alltså herrarnas fotbolls-VM som pågår just nu, och det är någon som har missat det. Det var en match mellan Tyskland och Curacao som ägde rum i söndags. Och då Evans då höll handen med tummen och pekfingret i en ring och pekade neråt. Och det här är en gest som används bland vissa högerextremister för att då signalera vit makt. Men det kan också betyda OK. Det är liksom, det är historiskt sett så betyder den gesten OK liksom.
1: Och det är ganska stor kontrast mellan liksom en vit makt högerextremist då handgest eller OK.
0: Precis, men det här har ju fått en massa skriverier och så här, och flera instanser har gjort en utredning av saken, men nu har FIFA gjort sin egen utredning av händelsen och kommit fram till att det inte finns bevis för att Evans har brutit mot någon regel. Och Evans själv, han har gjort ett uttalande och säger att han är ledsen över det som har hänt och att han är ledsen över att det har kunnat tolkas som den här vit maktgesten, men att han inte gjorde det här tecknet medvetet utan att det handlar om något annat. Han kommer alltså att fortsätta jobba under herrarnas fotbolls-VM. Ja, swish. Fotbollsklubben HJK har fått ett ganska unikt beslut från polisen. Om deras supportrar bråkar, så kommer klubben att straffas. De kommer alltså straffa klubben HJK för att deras supportrar då bråkar eller ställer till med incidenter. Och det hela då våldsamma eller kränkande handlingar, skadegörelse, användning av pyroteknik eller att springa in på fotbollsplanen. Polisen har skapat ett system där straffet blir hårdare för varje incident. Så om det är någonting först som händer så börjar de med att stänga av delar av läktaren. Men om det fortsätter att hända olika bråk och sådana här grejer så kan hela läktaren till slut stängas av för publik, och det här laget kommer att tvingas spela matcher utan åskådare. Mm. Och orsaken är att det förra året skedde flera incidenter med bland annat just raketer på fotbollsplanen på de här HJKs matcher, så det ledde till avbrutna matcher. HJK, de säger att de respekterar polisens beslut och lovar att göra allt för att stoppa bråk bland deras supportrar, men tycker att det är orättvist att bara doms klubb omfattas av det här beslutet.
1: Nåja, alltså själv måste jag ju säga att jag tycker att det är sorry, men jag tycker att det är otroligt patetiskt. Vet du, någon sån här HJK-kupsmatch i Finland och så är det någon sån här ultras och så har de någon raket i handen. Liksom att man har tydligt att man har tittat på liksom europeisk fotis och som var så att vi ska vara sådär.
0: Mm.
1: Kiva att det finns en fotiskultur, eller man försöker skapa en fotiskultur, men sen att göra det på det där viset så vet jag inte nu att det är så pass, om det nu är den rätta vägen. Sen då, jag tycker nog att det borde gälla alla klubbar nu. Mm. Är det då sen att, jag förstått nog att HJK-fansen hör till de livligaste, Lahtis-fansen är väl också har ett ganska sådär dåligt rykte, att jag tycker nog att det borde gälla alla klubbar.
0: Det tycker man ju, ja, men att jag tänker att polisen har gjort det här beslutet nu på basis av det som har hänt i fjol, alltså, eller förra säsongen då, att det är just HJK-supportrar som har ställt till med mycket problem. Och nu ska ta de åtgärder det här och se hur det funkar, och sen kan de kanske applicera det på andra. Eventuellt, det här är nu bara spekulationer från min sida, men att det är nu HJK som omfattas av det här enskilda beslutet, eller liksom separat från andra incidenter också.
1: Just det.
0: Men mera nyheter och allt om fotis-VM, det kan ni läsa som vanligt i Yle-appen, och så kan ni också gärna följa oss på TikTok, där heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack ska du ha.

Oskar Lindros pappa kommer inte hem. Du lyssnar på Extremdag. Jag heter Kjell From Hell. Jag är med dig här ända fram till klockan 13 i direktsändning. Kiva att vara här. Är det så att ni vill delta på något vis, ni vill säga något, menar ni frågan något av mig, så kan ni göra det på WhatsApp numret 044-7800-180 eller joina chatten på arenan.yle.fi eller sänd din Arenan-app. Och det var någon som frågade här på Arenan-chatten att inte har jag väl missat dagens tre viktigaste låtar, och det har du inte, för det är på kommande om en stund.

Somber här på Yle Extrem i programmet Extrem Dag. Det här låten heter Potential. Jag börjar fundera här, för jag har ju ändå jobbat här väldigt länge, ganska många år, och jag har ju fått höra det här redan i över 10-15 år kanske. Är du där ännu? Är du där på ungdomskanalen, Kjella? Du är ju gammal redan. Fick jag alltså höra den när jag var 30. Nu är jag 43. Jag är här fortfarande. Om du har problem med det så kan du ju lyssna på annat då i så fall. Jag tycker om det här. Det här jobbet inspirerar mig fortfarande varje dag. Jag är inspirerad fortfarande att hitta nya låtar att spela, hitta nya människor att prata med och göra innehåll åt er för att era dagar ska bli bättre. Så det är därför jag är här. Och jag börjar fundera här, i och med en låt som jag har valt för dagens tre viktigaste låtar, så börjar jag liksom lite leka med tanken att jag har ju ändå valt. Ja, nu är det ju tusentals låtar som jag har själv, förutom då, vet ni, spellistorna som när jag har gjort sen då program, så när jag har gjort morgon eller eftermiddag eller något här, och delvis i det här programmet också, så är ju mestadels av låtarna som är valda av det där vår kunnande musikstab här på Extrem, som alltså gör våra spellistor och det där, och de är då låtarna placerade enligt viss ordning, enligt vissa strategier och program och sånt. Men så väljer jag ju också i detta program varje dag själv låtar. Är det sen låtar som det där har att göra med gästerna jag har, eller är det sen då dagens tre viktigaste låtar? Sen har jag gjort musikprogram och metalprogram och allt möjligt i flera år, så jag har ju självmant alltså valt låtar. Ja, några tusen måste ju säkert vara under mina år här på radion. Och jag börjar fundera tillbaks på det där att jag undrar vad som har varit det mest kontroversiella som jag har spelat på radio. Alltså musikmässigt då. I tiden så gjorde vi ett metallprogram som hette Metallväktarna. Det här gjorde jag tillsammans med mina kära vänner Markus Rosenlund och Lasse Grönros. Lasse Grönros hade föddes i förrgår förresten. Försenade gratulationer åt Lasse. Men vi har ju nog spelat låtar i tiderna som inte skulle gå igenom, som inte skulle flyga mera helt enkelt. Alltså vi har spelat till exempel svenska artisten Onkel Konkel. Och låtar som inte var säkert okej att spela då heller. Men då var världen så annorlunda ut och ingen sa till. Vi tyckte bara att det var roliga låtar. Vi ville inte såra någon eller skada någon med att spela de här låtarna. Vi tyckte att hihi, det här är ju barnsliga snusklåtar. Så vi spelar en massa riktigt hemska låtar på denna kanal och på andra kanaler också. Och inte att någon skulle ha klaga. Och skulle vi ha vetat liksom, i dagens miljö så skulle vi inte spela de låtarna. Men sen, och sen har jag också spelat liksom låtar som är, om vi tänker att vad är radiovänligt. Och nu tänker vi inte på liksom innehållet, att det är våldsamt eller snuskigt eller liksom perverst och pornografiskt eller då politiskt laddat eller något sånt här. Eller helt enkelt liksom, vad är lyssnarvänligt. Jag har till exempel spelat bandet Moon Sorrows låt Tuli Myrsky i sin helhet. Det är en halvtimme lång låt. Jag har spelat Reverend Bizarres låt Slave of Satan som är över 20 minuter lång i sin helhet. Jag har spelat Swallow the Sun's Plague of Butterflies som närmar sig en halvtimme, den också i sin helhet i tidigare metallprogram också. Och jag börjar fundera också där att nej men inte vet jag om det skulle vara okej och jag skulle spela Tuli Myrsky av Moon Sorrow numera i dessa dagar. Men jag måste säga att jag kommer lite att utmana öde, för i dagens tre viktigaste låtar så har jag valt tre stycken låtar, varav en är nog sådär att borde inte spelas på radio, men idag skiter jag i det och spelar det ändå.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Det här är ju Alex Warren, det här med en låt som heter Passenger. Ja, jag tryckte ju på knappen som skulle sätta igång ljudet som börjar sen 5 sekunder senare där i bakgrunden. För sånt är det emellan, vad kan man? Micken får jag på åtminstone och det är ju det viktigaste. Nu är det dock, skulle det vara ganska viktigt om en liten stund att också få igång låtarna, för att jag kommer att spela dagens 3 viktigaste låtar åt er. Som bekant för er som följer med i detta programmet sådär någorlunda regelbundet ska jag berätta att i dagens 3 viktigaste låtar så har jag plockat fram 3 låtar som inte spelas på Yle Extrem. Antingen är orsaken det att låten är så jätteny så att den har inte hunnit liksom i rotationen nu, eller sen är orsaken att det sitter inte in i musikaliska profilen. Det är liksom, det passar inte in här. Det är antingen liksom, är det för hard heavy eller sen är det för mycket svordomar i den där hiphop-låten, eller ja, det är nu bara sådär, det är nu kanske något för den äldre generationen, eller kanske tvärtom, det är barnmusik det här. Ja, vad nu sen är orsaken, men här i Extremda så vill jag ge alla möjliga genrer en möjlighet. Och som jag sa tidigare så idag har jag nog en låt som jag är lite sådär, jag funderar, den här gången funderar jag länge, att ska jag ta med det här eller inte? För det här kommer ju nog att ställa till dig människors huvud. Och nu vill jag säga dock, för er som tror att jag har, men nu spelar Kjell någon sån här, det är nog black metal säkert. Det är någon sån här satanist-heavy. Nej, det är inte metal överhuvudtaget. Det är inte det som är orsaken varför jag funderar på den här ena låten, att ska jag spela det eller inte? Det är inte för att det är för satanistiskt eller dylikt. Det var nog bara så där att oj, nu är det här ju nog sånt som inte spelas på radio överhuvudtaget någonsin någonstans, framförallt mitt på dagen. Men jag tänker att du tar en chans, och det finns säkert de som kommer att hata det så mycket att de kommer inte att vilja lyssna mer idag. Och då är det så, men jag tog åtminstone en risk och sen så ser vi vad som händer med det sen. Dagens 3 viktigaste låtar, och jag kan säga att det är låt nummer 2. Det är den mittersta låten. För första låten är liksom finsk mainstream musa, en av de största artisterna i Finland. Sen har vi då den här, ja, det är väl något i spelmusiksvärlden kanske, kan vi väl säga. Och sen så har vi lite metal. Där är dagens meny. Ni kan, sen när alla låtar är spelade så får ni gärna höra av er och berätta vilken tyckte ni bäst om. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten. Vi sätter igång med Isaac Elliot. Han är en av de största i Finland. Jag hoppas att jag får Isaac Elliot som gäst i något skede. Han är ju finlandssvensk, men han har så mycket för sig för tillfället. Kanske han inte hinner med extrem dag. I något skede hinner han nu. Isaac Elliot släppte en ny singel häromdagen. Den heter Symfonia.

Det där var ju då Isaac Eliot och Symfonia, en av de största artisterna i Finland just nu, onekligen. Vad säger man, vad tycker om det eller inte? Det kom direkt här liksom kommentarer på det där på chatten att ja, hur kan något bli sämre än det här? Nå, det är smaksak, det är överhuvudtaget. Men vi ska se nu här, jag kollar upp Finlands Daily. Det här är den mest streamade låten i Finland just nu. Den här låten som du hörde just där. Isaac Eliot och Symfonia. Jag kan säga att Isaac Eliot har också på, om vi kollar liksom daily charts på Spotify i Finland, som jag nu skulle säga ganska starkt riktgivande att vad lyssnas det mest på och så vidare. Så Isaac Eliot har på tillfälle, med den här låten har han plats 1. Han har med äldre låtar som han har släppt så har han plats nummer 6, 14, 16... bland annat då. Så inte så illa. Inte så illa. Det går bra för Kajsa Keliet. Men nu, jag har nu redan lite försökt sälja en viss produkt här. Och det är nämligen, jag har sagt att det här är den mest alternativa låten jag har spelat. Det är ändå, nu är det nu liksom några hundra låtar jag har spelat i dagens 3 viktigaste låtar på det här årets sida redan. Och jag har spelat metal, jag har spelat country, jag har spelat hiphop, jag har spelat mainstream musik, jag har spelat hardstyle. Jag försöker töja på genregränserna. Men jag måste säga att det här är... liksom, idag funderar jag länge, ska jag ta det här eller inte? Men så tänkte jag att, fuck it, vi testar och så ser vi sen. Och nu är det inte så att jag kommer att spela satanistmetal, det är inte det som töjer på gränserna, men det här är liksom något, ja, det här är egen genre. Det här är en artist som heter Button Masher, som inte var bekant för mig överhuvudtaget. Button Masher är tydligen en sån här producent, kompositör som heter Jake Silverman, som alltså har vunnit Grammys, så att kan sin grej. Har gjort mycket spelmusa och gjort, jag minns inte vad han fick nu det där Grammyn för, vilken han fick en Grammy alltså för några år sedan. Men nu gör han sån här alternativ musik som, jag vet inte hur jag ska beskriva det här, och det här är inte något som brukar spelas på radio, men jag tänker ta risken och jag spelar det här och jag tror att åsikterna kommer att vara sluta käll direkt, men om det finns någon som får något ut av det här så varsågod. Det här är en av dagens 3 viktigaste låtar. Det här är Button Masher och Magic Dragon Ride. Så här.

Reaktionerna är väldigt, väldigt intressanta. Jag visste att det är en risk när jag spelar det här som en av dagens tre viktigaste låtar, men vet du, ingen minns en fegis. Det här var Button Masher och Magic Dragon Ride. Och alltså den här killen som är Button Masher, han heter Jake Silverman och han vann alltså en Grammy för 2 år sedan för Best Arrangement, Instrument and Vocals. Då han jobbar på ett album som heter The Last Surprise. Okej, vi tar något lite radiovänligare. Det här är låt nummer 3. Det här är Syra och Venom in Me.

Okej, schacket är igång ordentligt. Jag tror att det är för det mesta på grund av låt nummer 2. Men röstningen kan börja. Skriv in till 044-2800-180, alltså WhatsApp-numret 044-2800-180 eller arenan

chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan app och berätta vilken låt av dagens tre viktigaste låtar föredrar du. Du får ge poäng, du får rangordna dem eller du får analysera mycket eller lite eller inte alls. Vi tar en liten recap. Vi börjar med Isaac Elliot och Sinfonia.

Calvin Harris här på Yle Extreme tillsammans med Jazzy. Satisfy heter låten. Vitsi vad jag gillar redan meddelande idag. Jättebra. Fortsätt. Keep them coming om ni är riktigt snabba. Hinner ännu vara med i omröstningen och diskussionen om dagens tre viktigaste låtar. WhatsApp-numret är 044 780 080 eller sen Arena-chatten på Arena.

Nåja, nu ska vi se vad Jacke har riktigt tyckt. Riku skriver här, första låten får minus 100 av 10, andra låten får 2 av 10 och sista låten får 8 av 10. Så det blir lätt beslut idag, vilken får min röst. Det var då Syra då. En röst på sista låten, och människan undrar nu, när jag spelar den där alltså Button Masher-låten, så det kom så mycket meddelande innan människan trodde att deras radio har fått något fel. Vilken man ju ändå förstår. Vad är det för Super Mario-musik? Det här är typ som... Det här är som någon låt när man prokrastinerar på YouTube någon kväll, och efter att ha kollat 4 timmar i sträck på videon så hittar man en indie gaming musa-artist och det här kommer upp och man fattar att nu är det dags att gå och sova. Bra beskrivet. Riki Senkammar-musik. Tycker du det? Alltså menar du nyss den andra låten? Lite banger ändå. Trean vinner lätt idag. Andra låten var ungefär som en kaffe som man glömt. Och sen när det blev kall så hamnade man hela uten. Så rösten far på sista låten idag. Den var riktigt bra. Spelmosan bäst idag. Och sen kommer det så här. Första helt bra med lite meh. Inget jag skulle addera i en playlist. Andra låten lät som om man spelar något spel med ungefär 7 pixlar. Gillade viben. Och sen det där tredje. Helt bra med lite med. Låter lite som något som man hört fel, hör för. Skulle ändå lyssna igen. Vinnaren blir låt 2 för mig idag. Blev gladast av den. Men vet du vad? Du följer ju dina instinkter, Ida, som skrev in det här. Det är ju helt rätt. Det är sådär det går till. Vad kan man åt sitt huvud och sitt hjärta? Isak var sämst och Syra var bäst. Nummer 2 vinner. Bara för att en vecka nostalgi. Denna låt hade lätt spelats på hemmafesterna med kompisarna för 10 plus år sedan. What? Okej. Okay. Det här är också ett intressant resonemang här av Andy som skriver att det där då, låt nummer 2 att what the fuck is this bullshit, och älskar inte Kovalevy Heavy heller, så minus 3 negativ idag av låt 3 då, negativ idag. Nej, jag förstår, Kovalevy Heavy, det är bra term. Så det är nu Isak Elliot som får min röst, trots att eka demo oli paras. Han har aldrig toppen New Way Home. Trean var nog ändå bäst. Kan vi inte lyssna på musik från humorgruppen Kai? De spelas ju hela tiden. Vet ni vad? Vinnaren idag, det var Syra. Och den lät

0: nyhet och stor higher calling. Välkomna till Extremdags sakligaste ögonblick. Jag har nu bara, vet du, skojat hittills, men nu blir det full saklighet. Det var det jag brukar kalla det här segmentet. Och med mig i saklighetsjuryn har vi Nadine Barman.
1: Hej.
0: Och sen då Nelly Björkqvist.
2: Hej.
0: Varför tittar du på Nadde, på Nelly, som att du ska... Någon skulle vara fisi och du skulle känna lukten just.
1: För att alltid när vi kommer in hit i studion, så Nelly har ju lite problem med att folk har rört i andra, vet du, i saker. Och hon har ju jättebasilskräck, så hon står ju med såna här wipes och putsar hela bordet, musen, tangentbordet, mikrofonen, datorn hon har framför sig. Och jag tyckte att det var så överdrivet, för hon kom över hit på min sida och började putsa.
2: Nej, det var någon smuror här. Usch, jag vet inte, jag orkar inte så äckligt.
0: Alltså, jag för Nelly kommer hit så som snormonstret skulle ha stått där. Och det är Titus, ja. Är det som har... Eller har du obehag för Titus? Är det?
2: Nej, men när man kommer hit och så ser man massa fingeravtryck på hela bordet, då känns det som att alla har liksom... Det då ser det ut som kylskåpet gör här i lunchrummet på Yla också.
0: Vad gör du där då? Putsar du där lika mycket?
2: Jo, där putsar jag också. Det ser ut som att folk sätter händerna i lunchlådan och sen så smetar man händerna på hela kylskåpet och så tänker
1: nej,
2: man,
1: det där var bra. Inte.
2: Jo, det är så vidrigt. Så vidrigt.
1: Det där är så överdrivet. Man måste ha bobbar.
2: Mm.
1: Se, jag har lite snuva.
0: Ja, nej, precis. Ja, men välkomna, bobbor eller inte.
2: Mm.
0: Känns livet bra?
2: Ja.
1: Ja, det är midsommarveckan.
0: Det är midsommarveckan. Mm. Oj, vitsi Nadde, hon går nog igång på midsommarveckan.
1: Jo, och idag är det jobb och imorgon är det jobb och på torsdag är det ledigt, för då börjar midsommar för mig.
0: Just det, ja.
1: Mm, så jag är taggad.
0: Vad ska du göra? Du höll just på att göra, du formar läpparna till en strut och så ska du suga upp vätska från en burk som än så länge innehåller en energidricka, men på veckoslutet kanske annat.
1: Ja, när jag ska köra båt så ska jag vara in och jag ska vara där på min sommarstuga.
0: Det vill säga göra det som du gör exakt varje dag hela året.
1: Ja, bara att det är midsommar.
0: Ja.
1: Mm. Det är liksom det skillnaden.
0: Ja. Vad är skillnaden då? Från, vi säger midsommaren jämfört med 2 augusti.
1: Viben. Förstår du?
2: Good vibes only.
1: Alltså det är ju att man känner att det är midsommar. Nu är det midsommar. Det är kroppen.
0: Ja.
1: Vet du? Att inte vet du, blir lika excited av 2 augusti.
0: Nej.
1: Liksom på samma. Det är ju kalendern. Det står ju kalendern.
0: Ja, precis. Men jag måste citera den bästa finlandssvenska låten som någonsin har gjort. Det är ju Scarface.
2: Mm-hmm.
0: Av Fabo Q och DJ Rulbisa för från många år. Bästa finlandssvenska låten, den finns någonstans på

0: internetleden. Ja. Där säger man visa ord. Och jag go by that. Därför är jag alltid glad.
1: Mm.
0: Och ni undrar att vad är det med Kjell? Varför är han alltid så nöjd? Fast det skulle vara vintern. Är man dum i huvud är det alltid sommar. Jag är dum i huvud, det är alltid sommar. Mm. Så därför är jag lika lycklig på midsommaren som då 2 augusti.
1: Just.
2: Ja. Det var nog fint.
1: Jag är lite ledsen att man har blivit... Nej, inte jag är ledsen att man har blivit så. Men det är nog störande att man ska vara mer taggad för ett veckoslut än ett annat. För det är egentligen samma sak. För man gör ju samma grejer. Det är bara det att det är den där känslan. Ja. Jag älskar den.
2: Ja.
1: För vi är ju en midsommarfamilj. Mina föräldrar är midsommarföräldrar.
0: Så det är ni tre som firar midsommar, du och mor och far.
1: Ja.
0: Bra.
1: Tillsammans.
0: Då ska vi vika servetter tillsammans med Nadde och Nelly om 9 minuter.

Weed-demonen sjöng Justin Bieber om där. Jag heter Kjell from Hell och jag ska nu fara bort härifrån studion. Jag måste säkert lunta vad jag ska ha imorgon. Och vet ni vad? Imorgon ska vi tala om världens vanligaste samtalsämne i hela, ja, som existerar på hela planeten. Imorgon ska vi tala om vädre. Och när talar man mest om vädre i Finland? Jo, man talar inför midsommar. Meteorologen Anne Borgström gör mig sällskap imorgon i Extremdag. Vi hörs då. Hej, hej!

0: med Nadde och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.

0: Cohen med Ring mig gör du här i Yle Extrem tillsammans med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan den ska ju bli ett, så det är dags för en nyhetsuppdatering med Anna. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Finländarna åt rekordmycket ost förra året. Sammanlagt så konsumerade den genomsnittliga finländaren 27 kilo ost år 2025, vilket är mer än någonsin tidigare.
1: Va? Alltså det är ett litet barn.
0: Han äter mycket ost.
1: Jo.
2: Massor hela
0: tiden. Ja, vi funderar här utanför också att hur kommer man upp i 27 kilo i år? Men sen börjar vi ändå räkna med att men det är inte bara smörgåsost utan det är halloumi och det är feta och det är parmesan och allt sånt här som räknas in i det här. Så kommer man lätt upp i dem.
1: Jo.
0: Det här visar nu uppgifter från Naturresursinstitutet Luke. Och enligt deras rapport så visar också att vi åt mer fisk, gris och fågel än tidigare år. Men däremot så åt vi mindre nötkött för konsumtionen av det sjönk med 1 kilo per person sedan 2024.
1: Det har också varit så himla dyrt ju med nötkött. Ingen har ju råd.
0: Mm, det är sant. Och den totala köttkonsumtionen den minskade pickelite med 0,2% sedan 2024. Swish. Det norska flygbolaget Norwegian har gjort en jättestor affär och köpt det nordiska resebolaget Nordic Leisure Travel. Och därmed så blir researrangörer som Tjäreborg, Ving och Globetrotter då en del av Norwegian eftersom de tillhör det här Nordic Leisure Travel. Mm. Så de hör under det här samma paraplytaket.
1: Ja.
0: Så det innebär nu att liksom till exempel Tjäreborg som är en ganska populär sån här resebokningsbyrå som man använder i Finland, men också Globetrotter, så går under Norwegian, så att liksom allt under samma. Enligt uppgifter så är den här prislappen ganska stor. Den är värd över 700 miljoner euro.
1: Herregud.
2: Wow. Swish.
0: Från och med fredag den 19 juni, alltså midsommarafton, så ska det bli lika enkelt att ångra ett köp på nätet som det är att köpa något där. Det här på grund av nya regler som EU har beslutat om och kommit fram till nu. Och nätbutiker måste alltså nu erbjuda en tydlig funktion, alltså en knapp där man kan ångra köpet direkt i webbshoppen eller i appen, så man kan trycka på det. Efter att man har kanske haft en betänketid på en dag och varit så att nej, jag behöver nog inte där eller ångra mig. Och sen kan man trycka på den här knappen och då ska företaget också sen bekräfta att de har tagit emot det, att du har ångrat dig. Och bakgrunden till det här är att många konsumenter har tyckt att det har varit svårt att utnyttja sin ångerrätt, för det har varit ganska så här krångliga processer att göra det. De har kanske inte haft tillgänglighet, att det har inte funnits några liksom klara system i appen eller webbshoppen att var ångrar man sig. Och också otydlig information från de här företagarnas sidor. Så nu ska det bli liksom tydligare och lättare att ångra sig, precis som det är i vanlig butik också.
2: Mm-hmm.
0: Och de här nya reglerna så de gäller alla länder som säljer varor till konsumenter inom EU, så det vill säga inte bara inom EU liksom företag och nätbutiker, utan också till exempel internationella aktörer som Temu och Shein.
1: Men det är ju nice kunna, liksom, att man inte behöver konsumera, eller man kanske kommer på sig själv, nej, nu har jag varit lite manisk,
0: exakt.
1: Nu har jag beställt lite för mycket. Ångra?
0: Japp, exakt. Eller sen kan det hända att man har sökt efter något jättelänge, en klänning till ett bröllop man ska gästa i sommar. Och så söker man och så man säger att okej, men lägger en beställning. Och sen nästa dag så hittar man den perfekta klänningen i en vanlig butik, en fysisk butik. Och sen man säger, men nu var det onödigt att beställa. Och så kan man gå in och ångra. Inte för att man ska göra så med flit, men det är bra att det finns en sån, för att vi har ångerrätt som konsumenter upp till en viss nivå såklart. Mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Tack, Anna. Mera nyheter blir det här i Extrem eftermiddag klockan 2. Om datorn skulle vilja vara med.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Tisdag och det är midsommarvecka. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly, är det du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 6 minuter över 1 och vi sitter här och håller dig i sällskap.

0: Democracy med Say It Again.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Jag älskar det här som vi hörde i nyheterna, att finländarna åt rekordmycket ost i fjol.
0: Jag tror att vi ska hitta osten nu.
2: Ja, precis. Att du sådär, oj, men vad är det här med fondue? Vad är det här med skivad ost på smörgåsen?
0: Jag menar, vi har ju alltid ätit ost på smörgåsen.
2: Ja.
0: Men det är ju annat. Jo. Grillosten, halloumin. Mm,
2: mycket grekisk sallad tror jag folk har ätit med fetaost.
0: Ja, det räknas ju också.
2: Ja.
0: Vet du vad jag började äta senaste tiden? Som jag äter varje dag.
2: Nej, vad?
0: Nej, ett paket med mögelost varje kväll.
2: Varje kväll?
0: Jag måste sluta.
2: Men det är ju så gott.
0: Det är så gott att jag dör.
2: Heter du det med sån här nu?
0: Vindruvar.
2: Ja.
0: Oj, bara vindruvar.
2: Men det här är ju frukt och grönt. Så att,
0: det har jag. Och, men jag har ju nog bidragit i statistiken.
2: Det är ju det. Jag tror att jag också är deltagare där. Halloumin friteras ju ganska flitigt hemma
0: hos
2: mig.
0: Ja, det är sant. Ja, du har ju den. Jag gör också, jag brukar äta knackvårdssoppa och så sätter jag ost i det.
2: Mm.
0: Det måste alltid finnas ost i soppa.
2: Ja, okej. Okay. Jag har aldrig varit med om. Men säkert jättebra.
0: Jättegott.
2: Jag tänker bara, det var ju inte länge sedan vi också hade slå rekord i hur mycket gurka vi hade ätit.
0: Ja.
2: Är det liksom den optimala middagen att bjuda på till en finne? Att gurka och ost?
0: Ja, no, det är ju smakar inte så jättemycket.
2: Nej.
0: Så det är säkert bra.
2: Nej, och sen är det ju också,
0: vi har inte ju mötts av nyheten ännu. Men varje sommar så äter vi ju jättemycket grillkorv. Vet du, liksom, förstår du?
2: Ja, alltså det förbannar mycket.
0: Typ så här miljontals kilo. På riktigt så där, vi äter alltså jättemycket. Nu kanske jag ljuger, men typ så där 100 000 grillkorvar per 4 timmar. Vet du för det? Alltså vet du så här, jättemycket.
2: Det är sån kulinarisk kost som vi i Finland har, måste jag ändå säga.
0: Ja, i alla fall sommartid.
2: Jo.

0: Remix av Charlie XCX. Mat. Vet ni, jag blev så ledsen, vi glömde en grej igår.
1: Nej.
0: Nej, igår. Var det nypotatisdagen?
1: Åh, vad gott! Ja, vad gott! Jag har köpt, alltså jag ska säga, jag har köpt nypotatis. Och det är så gott, det är så gott.
0: Det är så galet att det varje år är så gott. Men du tänker att några gula knölar som växer under marker kan vara så gott. Och att man är så taggad över det.
1: Och så att det återigen är det minst smakrika vi har. Mm. Och vi här i Norden, potatis.
0: Och det är ju liksom, det som ger smaken till den är att man kokar dem med jättemycket salt.
1: Ja, eller sätter på smör eller grillkrydda. Alltså man, det kommer ju inte från potatisen själv.
0: Och sillen och dillen och allt annat. Nypotatisdagen stiftades 2023. Och sen dess nu då, i 3 år, så har den firats 15/6. Och det var igår, och vi glömde det.
1: Och här har vi inte firat det.
0: Nej, och den finns då till för att man ska hylla nypotatisen. För att den har en så stor plats i vårt liv.
1: Mm. Alltså slay.
0: Jag älskar det. Så vi är en dag för sent.
1: Ja,
0: men, så vi firar den idag då.
1: Ja, grattis nypotatisen. Du är bäst.

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extremdag med Kjell.

0: sommar ska det firas stort, för någon på Åland fyller 80 år.
1: Vem kan det vara?
0: Vem kan det vara? Okay, ska
1: är det månne Holger
0: ska jag ge tips? Han har varit i internationella tidningar för att han har fått så dyra böter.
1: Åh, är det sant? Han har också varit en del av Extrems välgörenhetsshow och gett flera pengar åt oss.
0: Precis. Anders Thomas Boman. Yeah.
1: Han är det.
0: Ja.
1: Gratulationer, Thomas.
0: Ja. Anders Wiklöf, givetvis. Mm. Varje år så har, jag vet inte hur insatt man är här i fastlandet, men varje år så har han en gratiskonsert.
1: Ja.
0: På sin födelsedag, 25 juli, och den heter 25 juli-konserten.
1: På riktigt?
0: Ja.
1: Vad roligt.
0: Jättegulligt.
1: Det känns lite som en... Hur ska jag nu säga? Men att, som att han är kanske en ledare på Åland.
0: Han är ju det. Jag vet inte vad ska vi ska göra efter hans tid är slut. Liksom.
1: Ja. För, ja. Vem ska ge gratis grejer åt ålänningarna?
0: Jag undrar, jättefint initiativ, älskar sådär gulligt. Jag undrar om det är skatteavdrag eftersom att det blir välgörenhet. Jag vet inte om det är det som det...
1: Ja, den här är välgörenhet.
0: Jag vet inte om det är så det blir. Ingen aning. Ingen aning.
1: Jag ska, nu kan man väl fiffla.
0: Det är jag som spekulerar lite för mycket kanske. Prata innan jag tänkte. Det brukar locka 10 000 personer.
1: Herregud.
0: Och så ska man stå och köa, vet du. Varje, jag vet inte när de här biljetterna släpps, men varje dag som de släpps, eller varje gång de släpps, så är det ju långa, långa köer genom hela Marianne. För då ska man dit och ha gratis.
1: Ja.
0: Och gratis är gott.
1: Ja.
0: Och nu har de släppt hela listan med artister för det här årets koncert.
1: Oj, det är ju alltid spännande. För sen brukar det ju komma också, var det förra år eller år innan när han fyllde års, mitt i allt så flögs Carola Häggkvist dit med en helikopter också, vet du.
0: Jo, och sen ju där hade varit Benjamin Ingrosso, Kärja var där också.
1: Ja.
0: Kärja tror jag togs dit för han skulle ersätta Lasse Berghagen.
1: Jo, Lasse Berghagen råkar göra en Lill-Babs.
0: Jo. Mm. Jo, han blev lite... Han var dålig och sen så får han och hängde med Lill-Babs och så var det med det.
1: Mm.
0: Så han kommer inte i år, tror det eller ej.
1: Lasse Dödhagen.
0: Så jag tänkte att vi skulle kunna gå igenom den här listan. Och så vet du, jag känner inte igen alla de här namnen. Jag tror att vissa av de här namnen är ganska lokala också.
1: Ja.
0: Men så kanske du får tycka till lite också, Nade.
1: Okej. Okay. Mm.

0: Vår allas Anders Wiklöf fyller 80 år i år, och varje år så har han en gratis konsert som heter 25 juli-konserten, och nu har han släppt line-upen för den här.
1: Alltså det, åh, vilken man!
0: Ah, vilken man! 17 juni, alltså imorgon, så släpps de här biljetterna.
1: Ja.
0: Klockan 09.00 på hotellkrogens, så säger vi, hotellkrogen. Så säger
1: så
0: vi.
1: Börjar den på A?
0: Den börjar på A, jo.
1: Okej, bra.
0: Och där ska man stå och köa, och så får man ta 4 biljetter max per person.
1: Mm.
0: Och nu ska vi se vilka det är som ska uppträda. Bland annat då Sissel Kyrkebo. Bö. Ja, inte så. Ja. Inte
1: aldrig hört.
0: Okej. Okay. Ja, men helt, vet du.
1: Men alltså är hon från Åland?
0: Nej. Nej, nej, det här är ju faktiskt någon, alltså faktiskt en person. Alltså så hon är norsk.
1: Norsk sång. Ja, okej. Okay.
0: Ja. Ja. Victor Leksell.
1: Wow.
0: Känner du till?
1: Jo.
0: Ingen mindre än Linda Lampenius och Peter Parkonen. Linda ska stå där med fiolen.
1: Fiolej!
0: Undrar om hon ska springa där i elden då också, kanske på 25 juli-konserten.
1: Jag hoppas de gör sin show.
0: Det är Wiklöf som får hålla henne i klänningen, så att hon inte brinner upp där i.
1: Nej, vet du, han bryter nog alla ben i kroppen då. Han är inte så smidig.
0: Nej, men han brukar sjunga själv han också, så kanske han tar ton med tillsammans med Peter Parkonen där.
1: Mm.
0: Magnus Uggla.
1: Va?
0: Jaja.
1: Tycker Anders Wiklöf om Magnus Uggla?
0: Ja, det tror jag säkert, men Uggla är ju en legend.
1: Ja.
0: Thomas Ledin. Han har ju varit här och pratat med Kjell för inte så länge sedan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, han brukar göra konsert i Ekenäs också på somrarna.
0: Jaja.
1: Han är ju bra.
0: Han är bra. Lotta Engberg, hon som är tillsammans med Soldoktorn.
1: Jo, älskar. Alltså Lotta Engberg är den roligaste kvinnan. En av de roligaste kvinnorna som existerar på jorden.
0: Visst.
1: Hon är
0: underbar.
1: Så rolig.
0: Ska du kanske fara till Åland imorgon?
1: Hon är från Kiki Bettan och Lotta. Ska Kiki också komma?
0: Säkert.
1: Bettan då?
0: Ja. Allihopa. Christer Sjögren.
1: Oh.
0: Sen är det någon namn här som jag tyvärr inte känner riktigt. Men det är säkert jättevet åländska fina talanger som är duktiga. Däribland Tilde Polviander som ofta syns. Och Emil Hage, han är jätteduktig gitarrist. Och så ska det dansas lite. Och sen står det orkestern. Så jag vet inte.
1: Vilken orkester?
0: Det står orkestern. Så det blir väl det då. Och sen ska det ledas av Agneta Sjödin.
1: På riktigt?
0: Jo, hon brukar vara med.
1: Va?
0: Ja, hon brukar vara där.
1: Herregud.
0: Hålla låda.
1: Nej, vet du vad? Jag blev positivt överraskad.
0: Ja, men nu får imorgon får vi åka kör till Krogshotellet.
1: Ja, vi hinner inte vara här imorgon. Vi ska åka båt till Åland och sen ska vi gå på konsert. Men jag skulle nu vilja lyssna på en låt av alla dessa som ska vara på Anders Wiklöfs konserten.
0: Mm.
1: Men undrar, ska vi ta Thomas Ledin då?
0: Ja, banger.
1: Men vad heter den där dra ner rullgardinen?
0: Vad säger du nu?
1: Den som på riktigt heter något annat.
0: Det
1: vi tar den här.
0: Ja.
1: Hon gör allt för att

0: göra mig lycklig av Thomas Ledin.
1: Oj, nu.
0: Den är väl bra.
1: Jo, nu blir det bra.
0: Nu kör vi. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Thomas Ledin med Hon gör allt för att göra mig lycklig. Hon gör allt för att göra mig lycklig. Wiklöf ska ju ha födelsedagskonsert på Åland den här sommaren. Och det ska bli extra stort för han fyller 80. Mm. Jag vet inte om det blir extra stort, men jag tänker att det är mer speciellt för man fyller 80.
1: Ja.
0: Och jag har hört om att han har det här. Jag har inte varit så jättebekant med det, för att Åland är inte en så stor del av mitt liv.
1: Nej.
0: Och det är inte för så många år sedan som jag först lärde mig vem Anders Wiklöf är.
1: Och plötsligt i januari så förändrades hela det här. Det Åland tar nu en jättestor del av ditt liv.
0: Ja, mitt i alltså 20 timmar i veckan så har jag med Åland att göra. Varje vardag mellan klockan 1 och 5 faktiskt. Mm. Men idag då så möttes jag av ett inlägg i den här Facebookgruppen. Säg vad du vill Åland. Och jag blev så ledsen egentligen. Men det är alltså en kvinna här som hör av sig i den här gruppen, och hon säger att och hon börjar med hej alla fina snälla ålänningar, och har till och med lagt in en åländsk flagga där i rubriken.
1: Ja.
0: Och så säger hon att hon ger ett försök. Att grejen är den att hon är husvagns säsongare på ön. Mm. Och hon undrar ifall någon snäll själ skulle kunna köa och hämta biljetter åt henne.
1: Oj.
0: Till den här 25 juli-konserten.
1: Mm.
0: Att det skulle vara jätteroligt att hon skulle kunna överraska sina gäster som kommer att komma den veckan till Åland, och hon ska vara där med dem.
1: Mm.
0: Och de skulle jättegärna vilja besöka den här konserten. Att det kommer bli en så himla fin surprise om hon skulle kunna få biljetter. Problemet är att jag tror att, nu har jag inte riktigt kollat, men hon bor antingen då i Finland eller Sverige.
1: Ja.
0: Så hon kan inte ta sig imorgon till Åland. Nej. När de här biljetterna ska släppas. Så hon frågar då att om någon snäll själ inte har något annat att göra eller får extra biljetter, att skulle kunna liksom ta biljetter åt henne också.
1: Helt valid fråga också. Alltså ja. Jättegullis. Ja.
0: Och jag kan nu bara säga att, vet du vad, hej alla fina snälla ålänningar. Det var nog väldigt få fina snälla ålänningar i den här gruppen sen som svarar åt henne.
1: Ja.
0: Nej, men för de börjar ju förklara att henne, man kan se konserten utan biljett också. Att biljetten är specifikt för sittplatser.
1: Mm.
0: Och varpå den här stackars kvinnan då som har hört av sig till Säg vad du vill Åland måste försvara sig själv och helt, jo, att jag har koll på det, men att jag skulle gärna vilja sitta, vet du, med gästerna. Och så, och sen så säger en annan, man får inte hur många biljetter som helst. Så hon bara, nej, det vet jag också, att jag skulle behöva 3 stycken och jag vet att man kan få 4.
1: Ja, förlåt. Förlåt, jag frågar.
0: Ja, sen är det en annan kvinna som svarar henne, jag tror nog inte att någon köar åt någon annan.
1: Nej, men...
0: Alltså, det är
1: ingen svarar heller på frågan, utan det är sådär, ingen kan säga ja, utan alla de som inte har någonting dit att göra, de ska skriva
0: och de är så att du får hålla ögonen uppe sen och fråga här i gruppen när biljetten har släppts, ifall någon kanske skulle kunna ha liksom efter kvar biljetter då.
1: Hon har ju inte frågat var ni plockar kantareller, hon har frågat om ni kan köra biljetter till biljetterna.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: artisten Kajsa med låten Hello Will She Go. Det hörde ju Extrem eftermiddag med Nadia och Nelly när klockan är 19 minuter före 2 den här tisdagen i midsommarveckan.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Det var en liten midsommartut.
1: Ja.
0: Vet ni vad, jag såg ett sommartecken igår.
1: Oj, men då blir det en sån här.
0: Just nu. Sommartecken. Jag såg att man fick köpa ärtor utanför butiken igår.
1: Men
0: ganska sent tycker jag. Nu jag har ju inte koll, det är inte som att jag ska skriva upp i kalendern att när de kom förra året precis.
1: Nej.
0: Men 15.6.2026 kan jag konstatera att man fick köpa ärtor utanför butiken. Och vet du hur jag visste det?
1: Nej.
0: Nå, först såg jag ju det på Instagram på ett inlägg.
1: Givetvis.
0: Utanför butiken ingår kan man köpa ärtor. Att detta där tittar det kostar 8 euro litern. Nå, först skulle jag måste ta banklån för att köpa det,
1: ja.
0: Så inte köpte jag. Men när jag var i butiken igår på kvällen så satt det måsar och åt ärtskal utanför butiken.
1: Ja, de hade också sett den här Instagram-posten.

0: Tove Lomer, I'm your girl, right? Jag sa det sjukaste någonsin på TikTok just precis. Och det är Pontus Rasmusson som har tappat bort sig. Vi ska prata lite mer om det snart.
1: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
2: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
3: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
3: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
4: Vi kommer också in på vår WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: vi var på jobb här och jag satt på redaktionen så hörde jag mitt i allt så som varje dag.
1: Men ja, det är inte något ovanligt.
0: Nej, men den här gången var det speciellt för att Pontus Rasmusson var i Helsingfors.
1: Ja.
0: Och Pontus Rasmusson, han är ju en svensk youtuber som sen blev dömd för något skatte...
1: Ja, ekobrott.
0: Ja, ja, skattefusk. Och så är han också lite anklagad för pedofili.
1: Mm.
0: Och Pontus själv, han är ju inte, han är inte så gammal. Han är född 1998.
1: Mm.
0: Så han är inte en gammal gubbe, utan han är en ung.
1: Han är en ung kille som gillar ännu yngre personer, verkar det som.
0: Mm. Ja, det är att han, hans följarskara, de är väldigt unga och han gör liksom lite så här, han är lite så här sexuellt innehåll. Eller,
1: lite sus. Alltså, nu har han ju också en OnlyFans med sin nuvarande flickvän som i sig också är yngre, ganska mycket yngre än vad han är, om jag har förstått det rätt. Men liksom, det har varit lite sus hur han har betett sig mot sin målgrupp. Alltså där, nu måste du förstå att du börjar närma dig 30. Det, att du kanske inte riktigt ska hålla på och interagera med barn på det här viset.
0: Nej, och det har han då inte riktigt förstått.
1: Nej.
0: Men i alla fall så har han då varit i Helsingfors, han har varit på senatstorget och så han laddade upp bilder, varit på sin Instagram av domkyrkan här i Helsingfors.
1: Mm.
0: På TikTok såg jag just precis att han också har besökt en annan plats i Finland. Han har varit i Mumindalen. Jag måste ringa och rädda barnen.
1: Vilken Mumindal? Han var i faktiska Mumindalen.
0: Han har varit i den riktiga Mumindalen.
1: Mm.
0: Och vad gör han där?
1: Ja, inte bara på.
0: Och med vem är han där?
1: Med flickvännen. Det, alltså är det här, jo. Men, också det här på han påstås bara göra så här mot barn. Vi vet inte, han är inte dömd för någonting. Nej. Så vi kan inte säga något.
0: Mumindalen är ju inte en nöjespark för vuxna människor.
1: Nej, så är det.
0: Det är ju...
1: vad gör du där?

0: Det där var nepoartisten Edel. Mm-hmm. Vet du varför jag säger så?
1: Nä.
0: För att hennes pappa är finska artisten Samuli Edelman.
1: Oho, oho.
0: Med låten You Fucked My Friend.
2: Det finns ju den här jättebra gruppen på Facebook som så många ålänningar är med i, som heter Säg vad du vill Åland.
0: Yes! Den är jättehoriga.
2: Jag valde länge att inte gå med i den här gruppen, för det är lite som liksom, frivillig ragebait.
0: Mm, jo, absolut.
2: Ibland uttrycks lite högerextrema åsikter, men det råder ju åsiktsfrihet, så att det får väl vara där.
0: Mm.
2: Men ja, det kan vara kul att hitta grejer i alla fall. Och det jag har märkt är att det krävs ju inte mycket för att det ska skapa debatt på Facebook. Eller kanske på Facebook i allmänhet, ja. Så krävs ju inte mycket för att det ska skapa debatt.
0: Nej, det stämmer.
2: Ett inlägg har skrivits ut. Jag tycker vindkraft är en del av vår framtid. Och det här är ju ett kontroversiellt ämne på Åland. Och 89 kommentarer.
0: Nej, tänk. Oh, visste den här personen vad den gav sig in i?
2: 100%.
0: Jo, jag skrev den det här bara. Den skrev det här för att folk skulle börja.
2: Ja, jag
0: antagligen.
2: Ja. Så jag menar, folk har ju sen varit dit och tyckt och tänkt. Mm. Så att, jag menar, jag tänker att han lyckades ju säkert med det han ville.
0: Ja, jo.
2: Han
0: har ju skapat diskussion.
2: Jo, jo.
0: Herregud, det där är som att börja prata sån här stålfabrik i Ingo.
2: Ja.
0: Nej,
2: eller vad är det, spårvagn i Åbo?
0: Ja,
2: ja.
0: Det finns någonstans. Finns det alltid ett samtalsämne, ja, som alla hatar. I din kommun eller din stad, vilket samtalsämne får man inte prata om? Att vad är det liksom som är en tudelad åsikt? Hör av dig på WhatsApp 044-7800-180. På Åland är det vindkraft.
2: Jo, havsbaserad vindkraft.
0: Ja, Ingo är det stålverk. Jag vill inte se det. I Åbo är det spårvagn.
2: Mm.
0: Vilka samtalsämnen har vi missat?
2: Karis Smala Bron.
0: Jo, det är sant.

0: Generation och Young Lean med Storm 2 där i Yle Extrem. Klockan är 2 minuter före 2. Anna kom in i studion. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: För det är dags för en nyhetsuppdatering efter Charlie XCX och rock music.

0: I februari kom nyheten om att en 60-årig man i Sverige misstänks ha sålt sin fru till över 120 män. Och nu ska han nu alltså ha dömts till fängelse i 4 år och 5 månader. Dessutom ska han betala 200 000 kronor i skadestånd till sin fru eller till den här kvinnan, vilket motsvarar drygt 18 000 euro. Han döms alltså nu för grovt koppleri, våldtäktsförsök, 2 fall av misshandel, 6 fall av olaga hot och dopningsbrott. Däremot så frikänns han på alla åtalspunkter om våldtäkt mot frun. Under rättegången så har mannen nekat till brott och säger att han bara har hjälpt sin fru uppfylla sin dröm om en tillvaro som lyxprostituerad, rapporterar SVT.
1: Fruktansvärd händelse, men jag tycker vi hörde ju det här ganska nyligen också i Frankrike med Giselle, precis.
0: Ja, precis. Pellicot-fallet, ja. Men nu har det hänt i Sverige också.
2: Usch. Och vi kan gå vidare till nästa nyhet.
0: Och jag har goda nyheter inför midsommarhelgen. Nu förutspår meteorologerna nämligen att det ska bli soligare och varmare än man tidigare trott. Så för er som ska vara ute och festa så är det goda nyheter. Enligt Meteorologiska institutet så kan det till och med bli värmebölja i södra och västra Finland på lördag. Redan på midsommarafton så väntas temperaturer på upp till 23 grader i södra och västra, och det kan också nå upp över 25 grader, vilket är gränsen för en värmebölja. Det kan bli lite svalare och molnigare i de norra delarna av vårt land. Lappland kan få lite grann med regn. Och det kommer också att bli ganska torrt i södra och västra Finland, men för den som planerar att elda en midsommarbrasa så är läget ändå ganska lugnt, för att det väntas i nuläget inga varningar för skogsbrand i och med att det är på onsdag, alltså imorgon, väntas komma så pass mycket regn att det ska ändå liksom ha fuktat ner marken tillräckligt mycket för att det inte ska vara en fara för det. Men den slutliga säkerheten, om man vet om det ska bli brand eller eldsvårdsrisk eller inte, så det vet man först senare under veckan. Så det lönar sig att hålla utkik efter eventuella varningar på Meteorologiska institutets webbplats.
2: Okej.
1: Man kanske inte behöver elda så mycket om man är riktigt i fyllan heller ändå.
0: Nej, kanske inte. Nej, det rekommenderas inte. Och hörni, om ni vill ha utkik efter mera nyheter, sitter ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok när vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Tack så mycket, Anna. Mera nyheter blir det här i Extrem eftermiddag klockan 3.

0: Ny musik av Olivia Rodrigo var det där Stupid Song, låten som är med på hennes senaste album.
1: Nu ser jag låta som en nonchalant brud. No. Snackar fotboll på det viset med den vinkeln. Yes. Jag såg en reel på Instagram,
0: ja.
1: Där det var en video på en brud som satt och kollade på fotboll.
0: Mm.
1: Och så stod texten att personligen,
0: ja,
1: så skulle jag sparka bollen i målet, men det är ju bara jag.
0: Det är så roligt. Jag
1: det är så roligt.
0: De där reelserna.
1: Det är så roligt.
0: Ja, för det är ju så där man tänker.
1: Jo, jag menar, bollen är så liten och målet är så stort.
0: Målet är så stort. Och hur svårt är det att få in den där bollen i målet? Och varför krävs det så där många minuter?
1: Vi pratade om det här också med Ine som var hand om Extrems TikTok här utanför på redaktionen. Och så sa hon så där, förstår du att det där är deras heltidsjobb? Tänk om du bara skulle kunna gå in i studion ibland och prata.
0: Och, vet du, och prestera lika lite.
1: Ja.
0: Det är så stor skillnad. Gjorde jag mål eller gjorde jag
1: nej? Men alltså, jag förstår ju att det är en jätteprestation. De tränar mycket och är duktiga och sådär.
0: Mm. Och får flera miljoner för det.
1: Så är det. Ja, så man är man i alla fall. Mm. Ja.
0: Jo, ni pratar ju om kvinnofotboll. Det förstår jag för alla. Helt klart, jag har någon så här flickfotisalgoritmer också på mina reels och på min TikTok.
1: Mm.
0: För jag såg också, jag har sett massa sådana fotisvideon också.
1: Ja.
0: Där människor vet du, med hjälp av AI har gjort olika fotistrategier.
1: Ja.
0: Hur lagen lättare skulle kunna få in bollen i mål. Alltså det är ju jättemycket svårare när alla är separerade.
1: Mm.
0: Men tänk om man bara skulle göra så att alla spelare skulle ställa sig i ring. Och så skulle man vet du, tillsammans såhär.
1: Jag springer runt.
0: Jo. Eller du springer med bollen där i mitten. Så inte kan någon då komma och ta den.
1: Nej, och det där med offside, det struntar vi då.
0: Jo, nej, det behöver inte.

0: igår så läste vi om den svenska mannen Roland som störde en handbollsmatch med sin permobil.
1: Ja.
0: Det gick ju till så att han skulle komma och titta på handboll och sen så måste de ju avbryta matchen för att målvakten var sådär, hej sluta nu, jag ser ingenting. Att det sitter någon på sin pensionärskåter uppe dit i publiken och bländar mig med belysningen. Mm. För då hade Roland glömt att stänga den här belysningen.
1: Ja.
0: Så det skapar lite problem. I den handbollska sportvärlden då. Och nu så hade funnits flera farliga personer på permobil. Inte Stephen Hawking utan någon
1: Nej, fan med Lillbabs.
0: Ja, det är det. Nu är det en kvinna i Tyskland som har varit framme med sin permobil under ett cykelevenemang.
1: Nej!
0: Ja, det är Saarland Trofeo. Mm-hmm. Cykelevenemanget som har pågått i Tyskland där män cyklar jättehårt och de ska cykla jättelångt och så är det ju trommigt i cykelklungan och så står man ju längs med vägen och tittar på då.
1: Givetvis.
0: Ja, när då är det en äldre dam på sin permobil som fick för sig att hon ska nu ta sig igenom publiken med sin lilla elskoter.
1: Nej men snälla
0: människa. Så hon trommar sig igenom alla och så trommar hon sig ut på cykelbanan. Ja. Och det slutar ju fullständig katastrof. Så att de här som cyklar flög ju flera meter. Det var liksom första han veja för henne.
1: Mm.
0: Och resten körde rakt in i henne så de vet du flög så här kuperikeika över styrstången med cykeln flera meter.
1: Bryter fyra revben. De där cyklarna är också förbannat dyra. De är ju tunna som okokt spaghetti så att de går ju sönder i första liksom så fort du rör dem. Och hon sitter då på sin permobil som är som en elefant.
0: Det är som en pansar.
1: Ja, så att hon har ju så här, oj! Ja, var det någon som kastade några pinnar på mig här nu?
0: Hon har tydligen varit så obrydd. Hon har bara levt i sin egen lilla värld. Och varit så här, jag kör här nu.
1: Här ska jag.
0: Ja.

0: Madeleine och Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape hör du här i Yle Extremna. Klockan är 17 minuter över 2.
1: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik 2 gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
1: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: och 54 Ultra med Talk to you.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Fotbolls-VM pågår ju för fulla muggar
0: Det
2: i Nordamerika.
0: Mm-hmm.
2: Några av de här matcherna som spelas i USA spelas på en arena som heter The MetLife Stadium.
0: Okej.
2: Och New York, det här är alltså i New York, och det är ju kanske inte den liksom mest gåvänliga område, utan deras, hur ska man säga, det finns inte så jättebra kollektivtrafik alltid, men det finns tåg som går från New York innerstad till den här arenan.
0: Okej, så den är liksom utanför, den är inte på Manhattan.
2: Nej, precis. Tunnelbanestation, eller de här tågen i New York, brukar ju inte heller vara så gott omtalade. Det är mycket konstiga människor kanske som, vet du, urinerar där de sitter. Ja. De sitter och myser med gaturottorna eller vet du sådär.
0: Ja, det är ju olika människor som är liksom uppe på gatan och nere i tunnelbanan.
2: 100%, 100%. Ja. och de här, men i alla fall, det finns liksom tågbiljetter som far till den här stadion.
0: Ja.
2: Vanliga fall kostar de $12.50 ungefär.
0: Okej.
2: Okay. Men nu då givetvis, eftersom att det är fotbollsserien, så måste man ju höja det lite.
0: Vi var fult.
2: Så FIFA har satt ett litet pris på $150.
0: Va? Att åka buss?
2: Nej, tåg.
0: Jag är faktiskt tåg, förlåt.
2: Tunnelbana.
0: $150.
2: $150. Och så tyckte folk att det var lite för dyrt, och så sa de okej, vi sänker det till dryga 100 istället.
0: Är det ena vägen?
2: Det är both ways.
0: Okay. Alltså,
2: men 12,50 var också tur och retur. Så de har ju höjt det där priset lite.
0: Men tar sig folk ut dit då?
2: Vissa tar sig dit, det gör de. Det måste man ju, alltså, vet du, har man tagit sig till USA för att kolla på fotboll, så tänker jag att man har kanske lite buffert ändå.
0: Ja, nu har man den där $100 då.
2: Ja, att du extra kanske inte lever på existensminimum då i alla fall.
0: Nej.
2: Men europeer har ju börjat lacka på det här, att hur kan det vara så dåligt att vi måste betala $150 till för att ta oss till stadion?
0: Ja.
2: Så de har varit såhär, nu går vi. Vi går dit. Vi går hela vägen. Och det här med
0: hur
2: gå
0: det?
2: 43 kilometer.
0: Vad?

0: vill alltså gå 43 kilometer. Och det är flera som har tagit sig an det här också. Nu ska jag bevisa att det går att gå från New York innerstan till MetLife Stadium.
1: Och det är bara alltså ena vägen, 43 kilometer?
0: Ja.
1: Så, många... så det är liksom 86 som du ska få gå båda?
0: Jo. Mm. Få in 10 000 steg i alla fall.
1: Det blir 100 000 stegs challengen.
0: Ja, verkligen, lite så.
1: Ja.
0: Och det här har nu blivit en trend att amerikaner på TikTok och Instagram och allt vad de gör. De säger, låt europeerna gå. Låt dem gå!
1: Och de åker sen tåg istället. Men det blir ju inte rusigt i alla fall.
0: Nej,
1: gud, så skönt.
0: Så europeerna har ju hittat det här fina fenomenet som inte, det har inte riktigt kommit till Amerika ännu, men promenera.
1: Ja, nej, det vet de inte vad är.
0: Nej.

0: skottar, alltså fans från Skottland som har hyrt sen sådana här gula skolbussar,
1: ja,
0: till sina fans.
1: Mm.
0: Och så har man lassat dem fulla med fans och kört till stadion. För att det var billigare att hyra alla de här bussarna och köra fansen med dem istället för att alla skulle betala tågbiljetterna skilt.
1: Men det förstår jag.
0: Ja, eller hur?
1: Men om det kostar, redan, är det sitter 10 personer på tåget så är det $1,500.
0: Ja, precis.
1: Och det är ganska mycket mer än så.
0: Fattar vilken lagande också, vad gulligt. Nej, nu åker vi buss.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
3: Mr. International, Shaco.

0: Ibland på fredagar så brukar jag unna mig en liten spellott från det finska spelbolaget när man ser att det är en stor summa pengar som ska lottas ut i den stora jackpotten.
1: Har du någon gång varit med och vunnit någon, alltså inte bara 100 utan lite mer kanske?
0: Nej, det är ju det. Det har man ju aldrig varit.
1: Hoppet är det sista som lämnar den.
0: Ja, det är ju det. Och nej, jag har aldrig varit med och vunnit någonting stort, utan vet du, det har nu varit sådana, vet du, struntsummor som man har vunnit.
1: Mm.
0: Vet du, kanske 40 euro är mest, 80 euro, något sånt här. Att det liksom, vet du, det handlar om ingenting.
1: Mm.
0: Men sen så finns det ju personer till exempel som Jouko. Han är en finsk äldre herreman som 4 gånger har vunnit jackpotten i Vikinglotto. Förstår du, 4 gånger?
1: Alltså, vissa människor känns som att de bara har sån tur i livet. Men handlar det om mentalitet?
0: Jag vet inte.
1: Handlar det om att han sitter och manifesterar? Han sitter hemma med kristallerna, vet du, och eteriska oljorna och hoppas på att han ska vinna.
0: Nu, grejen är den att det har gjorts en liten intervju med honom med Iltalehti där Jouko berättar att hur han har vunnit det här. Jag tänkte att nu finns det strategier bakom det här.
1: Ja, ja.

0: Dit var man gärna så läsa. Nej, utan grejen att han går på magkänsla. Och han säger att han kan, att när han ser då, för att han brukar spela sån här porukkapeli, vad är det nu på svenska? Så att man är många, vet du, många med. Och då känner han, i magkänslan känner han att ja, men här är fel, den här är rätt, och så väljer han bort, vet du, rätt och fel.
1: Han är ju synsk.
0: Jo, tydligen är han det. Och det har ju då, det var i december nu senast så vann han den här huvudpotten.
1: Ja.
0: Och det var fjärde gången han gjorde det.
1: Nej, men sluta.
0: Och han hörde av sig till spelbolaget och sa att nu har det gått så här, och det har aldrig förut hänt, vet du.
1: Ja, ja.
0: Någonsin i Finlands historia. Nej. Och det är väldigt... Men att det är väldigt sällsynt att det händer. Jag menar, det är ju sällsynt att man ens en gång vinner huvudpotten. Och första gången som han vann huvudpotten så var 1997, andra gången var 2013, tredje gången var 2017 och fjärde året var då alltså 2025 i december förra året. Och han har på känn. Han känner i magen att det kommer att komma en femte vinst.
1: Nej, ännu. Sluta! Alltså de där på det där lottoföretaget, de har blivit tjenis med honom. Hörrni, det är Joko som ringer igen.
0: Ja.
1: Ja, vad har du vunnit den här gången? Ja, det var 4 miljoner igen.

0: om en finsk gubbis som heter Jouko och bor i Haapavesi. Och nu förra året i december så vann han sin fjärde jackpot på Vikinglotto.
1: Inte illa.
0: Nej, inte faktiskt. Inte alls illa. Och han säger att han är liksom duktig på det. Att han ska veta, eller han vet vilka gruppspel han ska välja. Bla, bla, bla, bla, bla. Och att han känner i magen. Och han har en instinkt. Och jag sa att okej, det här är rätt, det här är fel. Och härifrån kommer jag få pengarna. Och tydligen så har han ju rätt instinkt. För att nu var det alltså fjärde gången som han vann huvudvinsten.
1: Förstå att några pratar med andar och han pratar med lottobrickan. Alltså det är liksom...
0: Han drar fram lottobrickan på en fredagkväll. Vart andra i glasen? Vilka siffror ska jag ta? Herregud, jag vill också prata med lottobrickan. Jag måste fråga Jouko hur man ska göra. Och han har ju då, det har kommit fram att hur mycket pengar han allt som allt har vunnit. Nej. Men den senaste vinsten som han då var med och delade på, eller jag vet inte vad det senaste, men i alla fall någon vinst har varit Finlands största pott. Och den låg på 16,7 miljoner euro. Och den delades då mellan 28 stycken spelare. Vilket betyder att Jouko fick cirka 600 000 euro.
1: Herregud.
0: Och jag menar, det är ju en bra påfyllning på konto.
1: Jo, och han var pensionär också, eller?
0: Ja, han är pensionär. Han är en äldre man, ser jag här på bilden. Mm. Och han, jag tänker att om man vinner på lotto, en del kan det stiga på huvudet, vet du. I don't know. Mm. Vet du, och du börjar, jag ska ha, vet du, köpa det och knark och horror.
1: Lite som Jockeyboy när han blev känd.
0: Ja, det vet så att det kan gå så. Men sen så kan man också faktiskt göra som Jouko. Jag blir jätteglad och jag tänker att om någon ska vinna en femte gång nu ännu på pengalotteri, så är det Jouko. Han tror ju att det kommer att hända. För att han har också satt jättemycket av de här pengarna, har gått till välgörenhet, om vi säger som så. Mm. Han, alltså, han har en gård då där i Haapavesi som han bor på. Mm. Och där har han anställt unga, så att unga som inte har fått, vet du, sommarjobb. Så hos honom har man fått sommarjobb.
1: Nä.
0: Och det är över 100 stycken unga som har fått sommarjobb hos honom under de här åren. Och cirka 100 000 euro av de här pengarna som han har vunnit, så har ju då spenderats på löner åt de här unga.
1: Ja.
0: Ungdomarna. Så det är ju en jättebra grej. Sen har han också grundat en stipendiefond vid Haapavesis gymnasie, som då liksom för tillfället den här skolans största fond. Och den delar ut ett stipendie på 100 euro till varje nyutexaminerad student varje år.
1: Nej! Tänk. Ja, fint!
0: Det är superfint. Så då tänker jag att det far faktiskt till rätt människa. Men sen har han ju också han hade gått igenom en skilsmässa i något skede. Så då hade han tänkt att men nu ska han börja fixa upp livet för att ekonomin är i skick. Så då hade han bytt ut sin bil mot en fin SUV.
1: Just
0: en Mastor hade det blivit. Mm. Sen har han ju då också köpt nya bilar till sina barn och barnbarn.
1: Givetvis.
0: En lägenhet i Esbo.
1: Aha.
0: Och så hade han alltid drömt om en radhuslägenhet i Spanien. Och det hade han också köpt.
1: Och det har han också fått.
0: Ja.
1: Så att, oj.
0: Om någon ska vinna på lotto igen, så är det Jouko.
1: Jättefint.
0: Det har varit bara jäg i fickan. Yle Extrem. Du lyssnar på Extrem. Yle Extrem. Måste jag känna annat än mig själv. Det första jag ska göra är att jag ska gå till vattenskåterbutiken och köpa 5 vattenskåter åt mig. Och mynka butiken.
1: Nej, är det så?
0: Jo.
1: Jaha, jag vet inte. Jag ska...
0: Och till bilbutiken. Och till båtbutiken.
1: Och motorcykelbutiken.
0: Nej, men jag har inte motorcykelkörkort, så det vill jag
1: inte. Nej, men det skulle du ta.
0: Nej, jag orkar inte. Jag vill ha vattenskåder.
1: Jag vet inte, jag ska betala mina lån. That's about it.

0: förklara mina tatueringar.
1: Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Fors och Vasa är bäst, leder väst.
1: Är det sant? Käpphäst.
0: Graviditetstest. Så säger fackförbundet JHL i alla fall.
1: Jaha, att Helsingfors och Vasa är bäst.
0: Ja, de har gjort några mätningar här nu.
1: På vad är de bäst nu då?
0: Man har jämfört olika städer och kommuner, bland annat på den kommunala ekonomin. Hur det går för företagen, där, sysselsättningen, hur stor andel som röstar i val och hur bra det går för JHLs medlemmar som jobbar i kommunen. Alltså JHL är det här fackförbundet. Då. Mm. Och då är tydligen Helsingfors och Vasa.
1: Jag tycker att det här är orättvist.
0: Varför det?
1: För jag tycker att det är en självklarhet. Eller vet du att, att Helsingfors alltid är bäst?
0: Ja. Alltså vet sysselsättningen i Helsingfors är en storstad.
1: Det är ju det. Och att vet du, folk röstar i val. Du kanske bor med människor här. Därför kanske man, vet du, störst andel röstar. Och folk vet du bryr sig. Du är mer utbildad. Du är smartare när du bor i Helsingfors. Eller alltså, många är det.
0: Ja, säkert.
1: Ja.
0: Alltså, jag är inte alls för, det är en helt bra spaning. Alltså, just med det här att med sysselsättningen, det är klart att det går bra i en storstad. Det är klart att det går bra för Bockman inne i stan.
1: Ja, det är ju det. Och jag menar, det så, klart att vi inte kan jämföra Pujo och Vasa. Det är ju klart att Pujo inte vann.
0: Nej.
1: Eller att Eknäs vann.
0: Nej, men så är det ju.
1: Så jag tycker att man kan inte göra så här.
0: Alltså både Helsingfors och Vasa har nu alltså i hela Finland fått vitsordet 8,6 utav 10 då.
1: Ja, och Vasa känns också som en jätteduktig stad. Och de personer som jag har träffat som är från Vasa, så de är jätteduktiga.
0: Jo, herregud. Jo, det tycker jag också. Sen har jag ju, vet du, jättedålig uppfattning av varför det tar med Fors inte så bra. Eller vet du, sådär. Det ska jag inte kunna säga.
1: Det är så finskt, kanske.
0: Är det det som är problemet?
2: Yeah, I remember New York kids. What?

0: Igår berättade du Nelly att påven, påven är Leo den 16, nej Leo den 14.
1: Jaha.
0: Ja. Herregud, det är otroligt viktigt.
2: Alltså, ja, det...
0: Att han hade varit i Spanien under veckoslutet och åka omkring med sin Pope-mobil.
1: Jojomän, han har varit på krus.
0: Ja, han har ju varit på krus. Han har ju inte bara varit på krus, utan han har ju varit på viktiga uppdrag faktiskt.
1: Jaha, gör han sånt också?
0: Tydligen.
1: Okay.
0: Tydligen ska han vara lite här och lite där. Och vet du vad en av grejerna han gjorde i Spanien under veckoslutet? Vad var det va?
1: 6-7.
0: Han gjorde 6-7 och det var det viktigaste uppdrag han hade.
1: Ja.
0: Men han gjorde faktiskt en annan grej också.
1: Ja,
0: Sagrada Familia i Barcelona. Så det har ju blivit färdigt i år, i februari.
1: Mm.
0: Efter 144 år av byggande.
1: Mm. Var det inte i år också som den här arkitekten fyllde 100 år också?
0: Mm, ja, för, ja, alltså ja. Gaudi. Jag vet inte om det är Gaudi som har... Jag vet inte, men Gaudi, det är i alla fall 100 års minne sen han dog. Vad Gaudi har gjort, så vet jag inte.
1: Nej.
0: Jag har varit i Barcelona och sett saker vad Gaudi har gjort, men jag kan inte riktigt sätta bättre fingrar på det. Jag sa nu något så här mosaik och sådant som har fixat grejer.
1: Godosten.
0: Whatever. Mm. Han var nu en man. Men det här tornet...
1: Ja.
0: Invigdes och välsignades av påven nu då under veckoslutet.
1: Mm.
0: För det var ju det där Kristustornet som blev klart nu, vet du, högst uppe dit på kyrkan.
1: Jajamän, jo.
0: Och det är det som påven var dit och välsigna.
1: Ah, har de hissat honom dit? Eller har han välsignat den nerifrån? Skulle det inte vara jätteroligt om han var, vet du?
0: Att han skulle vara med Skylift upp dit.
1: Jo, den här Pope-mobilen. Ja, det lyftes upp.
0: Jag undrar hur välsignar han. Vi har ju sett såna gamla bilder på gamla påven Franciscus när han, han hade välsignat någons Lamborghini, vet du.
1: Oj, slay.
0: Ja.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Så jag undrar, då sätter man ju liksom handen på och så pussar man lite så här, på det.
1: För det brukar ju vara, om man är i kyrkan så står ju prästen med, händerna i olika riktningar. Att den ena är mot Gud, för han, han mottar Guds ord, och den andra är mot församlingen. Där orden liksom får mot församlingen.
0: Wow.
1: Så kanske att, att han har stått...
0: Han har ju stått då liksom med ena handen upp mot himlen.
1: Ja.
0: Och andra mot Sagrada Familia.
1: Och sen så har han börjat föra armarna upp och ner. Och så säger han 6-7. Tis, tis.

0: Det där var just precis där med Bangaranga som du hör i Extrem eftermiddag med den Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Anna kom in i studion.
1: Det är så
0: dags.
1: Är det.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Men först ska vi lyssna på Mondo med Location.

0: En Putin-kritisk konstnär har mördats i Polen. Det handlar om den 44-åriga ryska konstnären Semjon Skrepetski, vars riktiga namn är Robert Kutsobov, så att Semjon Skrepetski är hans då artistnamn eller konstnärsnamn. Han har blivit känd för sina satiriska målningar av Rysslands president Vladimir Putin. Han är själv en rysk person som lever i exil. Han har alltså flyttat till Polen för flera år sedan för att just undkomma politiskt våld hemma. Skrepetski har också uttryckt sin kritik genom musik och bloggtexter, så det är inte bara målningar som han har gjort sina karikatyrer av. Han sköts ihjäl vid en parkeringsplats i staden Biala Podlaska i östra Polen under måndagen, och det är två belarusiska medborgare som har gripits misstänkta för det här. Idag har polisen fått information om en hemmagjord sprängladdning i Vihtis. De begränsar just nu utomståendes möjlighet att röra sig i det här området för att just trygga befolkningen att ingen ska skadas av den här. Begränsningen förutspås pågå ännu några timmar. Som ni ska röra sig i, är i Vihtis, så kan det vara bra att hålla koll på. Och Vihtis är då ett område i söder, eller i huvudstadsregionen, eller det är just utanför huvudstadsregionen nu. I södra Finland i alla fall, i Nyland. Tidigare idag så fick polisen alltså in ett tips om den här sprängladdningen av en person som rörde sig utomhus. Platsen där den misstänks finnas så ligger inte i närheten av något bostadsområde, så det är ju en bra nyhet i det här. Man vet inte heller vilken typ av sprängladdning det rör sig om. Att är det, vad kan det liksom vara? Är det någon slags bomb eller är det någon... De vet inte riktigt ännu. Det har kommit ganska knappt händigt med information om det här. Men vi hoppas att de lyckas avvärja den för att den orsakar någon skada.
1: Jag undrar också vad som får den att så här, ringa och säga hej, jag tror att det är en sprängladdning här. Eller förstår du? Så här, ja, om man är ju inte delaktig själv. Typ, vad är det som får den att tro att det är det?
0: Väldigt bra point. Jag har ingen aning faktiskt. Nej. De har ju som sagt inte med mig jättemycket information. Nej. Och till sist så kan jag meddela att på söndagskvällen så ska ett gäng unga män i militäruniformer, totalt ska det ha rört sig om 5 stycken, ha rivit ner och förstört vägskyltar i Bjärnå i Salo. Nej. Efteråt så ska de ha druckit öl, dansa på ett biltak och filma varandra med sina mobiltelefoner. Och det är så att en av de här killarna där också ska ha fallit och slagit sig lite i huvudet, och de här kamraterna filmar honom och skrattar.
1: Vad är det med att filma sig själva när man gör, alltså när man gör dumma ting?
0: Men det vet du, den här yngre generationen.
2: Ja.
0: Men det här är i alla fall berättar ett ögonvittne för MTV Otiset, och det här vittnet ska också dokumentera beteende på video. Det finns en video också som nu sprider sig på nätet, där man kan se när de vandaliserar de här vägskyltarna. Det ser ganska hurja ut. Sydvästra Finlands polis har inte fått in någon anmälan om den här händelsen ännu, men försvarsmakten har svarat i MTV Otiset att de ser allvarligt på den här händelsen, och de har påbörjat en utredning om vad det här kan röra sig om och vem det här kan röra sig om, för att de misstänker att det är liksom värnpliktiga som befinner sig på permission, så på fritid. Men de kan inte på basis av den här videon identifiera vilken brigad de hör till. Så att det är mycket som vi inte vet i nuläget, men de har ju fått starta en utredning om det här.
1: Oj, så onödigt. Nåja.
2: Ja, faktiskt.
0: Vi får se vad det här leder till om vi får veta något mer om det här. Men mera nyheter kan ni läsa om i Yle-appen, och tills imorgon så kan ni också följa oss på TikTok på Yle Extrem Nyheter, och mera nyheter blir det 8 imorgon.
2: Tack, Anna.

Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi är och fyller på våra kaffekoppar. Vi är tillbaka med ett otroligt innehåll efter nästa låt. Luta dig tillbaka och njut. Nu åker vi. Överraska oss med ett meddelande på WhatsApp numret 044780180, alltså 044780180. Yeah!

Tidigare i år, var det i februari nu 2026, så kom det ut en dokumentärserie som handlar om det här programmet America's

0: Next Top Model.
1: Ja.
0: Som vi kollade på när vi var alldeles för unga. När det var sjukligt smala människor som skulle bli modeller. Och de fick höra hur feta och fula de var. Och hur dåliga de var i princip.
1: Jo. Och man ändrar på allting på dem.
0: Ja, och drog ut tänder på dem. Och man skulle banta dem och vad man nu skulle göra. Mm. Och vi satt där 10 år gamla. Jaha!
1: Det här är så bra!
0: Ja. Var det det? I den här dokumentären så...
1: No, då var det. Eller liksom, det var okej. Nu när man ser tillbaka på det, nej, det var inte okej. Men det är ju så galet att det var okej då. För det var andra tider.
0: Exakt, det var andra tider. Så var det. Men den som har liksom riktats, eller fått mest kritik under alla år, det är väl Tyra Banks själv.
1: Ja.
0: Hon har ju varit med och liksom startat hela den här serien. Och ja, men hon var ju den huvudsakliga programledaren och har varit med där fast andra har bytt sig ut under tidens gång. Och i den här dokumentären då så fick hon ju också stå till svars för vissa saker, vilket i många fall så kändes som att hon pudlade lite. Hon la sig platt. Och nu, eller hon var ju med, det sades väl också att hon var med och producerade den här dokumentären. Att det var på hennes initiativ på något vis.
1: Ja.
0: Och nu så stämmer hon den här streamingtjänsten för att de tycker, för förtal, för de tycker att hon tycker att de porträtterar henne fel.
1: Men det är ju det som är så jätteproblematiskt med dokumentärer och vad du än kan klippa.
0: Mm.
1: För att den som klipper har kontroll över allting och kan måla upp dig till exakt hurdan person som helst.
0: 100%.
1: Och därför är det sådär, absolut, det här var sitt. Och i den här dokumentären så framstår ju hon som, vet du, fruktansvärd. Eller, liksom, för det är ju det som hon får. Och det som jag vet också att nu när hon skulle stämma Netflix så sa Tyra Banks att de hade haft det 3 timmar
0: Lång intervju.
1: Men de har endast använt 16 minuter av den här intervjun. Och de har liksom klippt bort grejer. Och det är ju absolut, man kan ju klippa bort grejer som hon säger. För att det kanske inte blir lika bra då.
0: Nej, vad ska vi ha ett helt avsnitt i tre som handlar om 3 timmar att Tyra Banks sitter och pratar någonstans?
1: Nej, men inte det. Liksom. Men jag menar, hon kan ju ha sagt bra grejer. Ja. Vet du? Men så klipper vi bort, nej, det här ska vi ha bort för att det skapar inte drama.
0: Nej. Det är väl det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är jätteproblematiskt, men varenda det är ett litet program.
0: Mm. Jo, absolut. Absolut. Och hon säger också vid här, när hon stämmer för det här att hon vill ha skadestånd för förlust av framtida affärsmöjligheter, förlorad affärsinkomst och andra förluster som kommer att visas vid rättegången. Jaha. Jag vet inte om hon var så relevant överhuvudtaget.
1: Nej, men hon flyttade till Australien och började sälja glass.
0: Ja, alltså Tyra Banks var ju en av 90-talets största modeller idag.
1: Ja, 00-talet.
0: Ja. Vem är hon idag?
1: Nej, hon är ju mamma som bor i Australien.
0: Ja, I'm so sorry Tyra.

0: Lisa med Saturn och det här är extrem eftermiddag. Klockan är 17, 18 minuter över 3 sloden, just precis. Här är vi, vet ni, på minuter. Vi heter Nadja och Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag får jättemycket inredningsinnehåll på både min Instagram och min TikTok.
1: Oj, vad trevligt.
0: Jag älskar inredning, det är superkiva. Jag blir jätteglad att se de här videorna. Jag tycker om att söka inspo. Jag tycker om att se hur andra har det hemma. Jag ska inredningstidningar och allting. Så det är inte så konstigt att det här innehållet kommer till mig.
1: Nej.
0: Men sen märker jag ibland att på grund av att hur jag är, så blir mitt flöde lite säckas. Att det är sådär, vilken video ska vi nu ge åt henne?
1: Ja.
0: För att ibland så märker jag att min Instagram tror att jag att jag är en brud, men att jag är en man, vet du, som tycker om inredning, förstår du?
1: Ja.
0: Att det blir lite fel, så då vet inte algoritmen att vad är det här för spektakel som vi nu ska skicka videon till. Och videon som jag väldigt ofta får upp då på min Instagram är att så här, eller det är inte så här, men jag märker ju, jag ser ju videon att det är så, men det står inte skrivet, utan det är liksom när man tittar lite mellan fingrarna så märker man att det är så här. Men det är typ så där att så här gömmer du in din mans grejer, vet du. Typ så att om vi då, det är liksom en brud och en kvinna som bor tillsammans,
1: ja.
0: Och oftast väldigt, väldigt, väldigt ofta 9 av 10 gånger så är det ju kvinnan som bestämmer hur det ska se ut i hemma. Så brukar det vara.
1: Ja, så om det är en man och en kvinna som bor. Okay, ja, precis,
0: för en man är kanske inte alltid lika liksom intresserad av inredning och inte bryr sig så jättemycket. Men han kanske skulle vilja ha lite grejer, vet du, ändå i hemma. Och sen en grej som jag ju då brukar själv syssla med är ju darts. Och då får jag jättemycket sådana här videon att, vet du, att så här gömmer du in då dartstavlan, vet du, så den inte syns på väggen.
1: Och du är sådär, nej, hur visar jag den mer?
0: Ja, och jag är såhär, varför skulle du vilja liksom dölja in, gömma in den? Och då är det ju så, vet du, någon brudar som visar att man köper en tavla till exempel. Vet du, eller du bygger något skåp.
1: Förstås.
0: Så att du absolut inte skulle se den, utan så att den liksom blir gömd bakom inredningen då. Och sen när han vill kasta pil så måste han då öppna upp tavlan eller öppna upp en låda eller dra upp väggen, vad som helst, vet du, eller skjuta åt sidan någonting som han har skruvat upp där så att det ska vara borta. Och nu var det en ny video som kom till mig, och det var också att bruden gömde in tvn. Satte en tavla, alltså en vanlig tavla på skenor, så du skulle dra av och an där, att om du vill se på tv så då drar du, vet du, något sidan. Och det var ju också mannens tv.
1: Förstås, ja förstås. Nej, det ska ju inte synas att mannen bor där.
0: Nej, det är ju det. Och jag får väldigt mycket sån här innehåll liksom åt mig. Och nu kan jag ju inte relatera, för jag bor inte med en man, så jag kan inte gömma in hans grejer.
1: Nej,
0: vet du. Men jag skulle vilja höra att du där ute, att är det så här att när ni nu bor tillsammans och när du tänker på att vad din kille har för grejer, att skulle du gärna gömma in dem, och brukar du göra det?
1: Just det, jag kan ju bara tala från min erfarenhet i den relation jag befinner mig i nu. När vi flyttade ihop så flyttade vi från hans lägenhet in till en egen ny. Och då var det sådär, nu måste du nog göra det med lite saker.
0: Ja.
1: Att det sa jag, att den här soffan är ju förskräcklig. Att den får vi nog. Men man kanske får säga lite snällt, lite sådär, kanske det finns bättre alternativ.
0: Ja.
1: Så kan man lite så.
0: Ja, och det är ju väldigt vanligt med heteroförhållanden. Men jag skulle vilja höra du där ute, hur gör du med din killes grejer som är hemma? Gömmer du in dem eller låter du honom ha dem?
1: Ja.
0: Hör av dig på WhatsApp 044 2800 180.

0: Red Rama med Did My Part.
1: Vi frågade dig där ute hur du gör med din partners saker, och i huvudsak om det är kvinnor som bor med män. Att får killen ha sina grejer framme, eller måste han ha en man cave, eller måste de gömmas undan på något vis?
0: Ja,
1: att det ska synas att en man bor där.
0: Ja, jag har börjat tänka på den här grejen, för att jag får jättemycket såna här reels på min Instagram där bröderna visar att hur man ska gömma undan sin killes grejer. Och det är allt från tvn till dartstavlan. Och jag säger, titta, du kan göra sån här litet hack, så syns inte dartstavlan mer.
1: Det är helt sjukt egentligen. Ja. Alltså att det, ja. Vi fick i alla fall in lite svar här på WhatsApp. 044-7800-180. Fredrika skriver: jag hatar de där videorna. Om du inte vill att din partners saker ska synas, så bo själv då. Återigen, kvinnor måste sluta nu. Man ska ju inte kunna skilja åt vilka saker som är min sambos eller vilka som är mina. Vi har väldigt lika stil och intressen.
0: Ja,
1: det är ju det. Bo med en sån då?
0: Ja, det är ju det.
1: Ja.
0: Och då är det ju fine, tänker jag. Och man måste ju kompromissa lite.
1: Jo, herregud, absolut.
0: Ja, sen skickar också Therese in och säger: nej, han har sina saker framme. Jag skulle inte vilja att han täcker in eller slänger mina saker. Så jag har inte hjärta att göra så mot honom heller. Det är vårt hem.
1: Preach! Alltså verkligen. Alltså, vill man inte att de ska göra det mot en själv, så ska man inte... Vet du, det är samma som när folk säger till sina pojkvänner, tycker jag, sådär: oj, men den där skjortan är ganska ful, ska du inte ta en annan? Skulle min partner säga det till mig? Jag skulle lämna, vända på klacken och säga: vi hörs inte igen.
0: Skulle du det?
1: Nej, skulle han säga till mig? 100%.
0: Är det sant?
1: Om han skulle komma och säga åt mig att jag har fula kläder.

0: Simple Life hör du i Extrem. Klockan är 3:30. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hur man har det hemma i sitt hem när man bor tillsammans. Mm. Och kanske lite med den här vinkeln att vad gör du med din partners grejer när du inte riktigt liksom feel, om du inte riktigt tycker om den här grejen. Att du kanske mer skulle vilja bestämma så här att mera kanske att om du då bor tillsammans med en kille, att vad gör du med hans grejer? Att får de stå framme eller vill du gärna gömma undan dem eller tycker du att det är jobbigt? Och vi fick en jättebra svar. Men jag började tänka på att jag har 3 kompisar. Och varför jag då vill lyfta upp de här 3 är för att de har alla det olika.
1: Okej, okay, ja. Alltså olika approach till hur mycket saker får finnas.
0: Ja, och liksom på olika vis. Och de är alla heteroförhållanden.
1: Givetvis.
0: Ja, i det ena hemmet, med min ena kompis hem då, ja. som bor tillsammans med sin partner, så lägenheten som de bodde i skulle säljas.
1: Ja.
0: Och då innan den här personen som skulle komma dit och fota lägenheten och den skulle läggas ut vet du, på internetet så du skulle kunna köpa den, så måste hans grejer plockas bort.
1: Men...
0: Så alla hans grejer plockades bort och gömdes innan fotografen skulle komma dit och alltså, fota lägenheten.
1: Jag förstår om man är jätte olika och har, vet du, så här, jag är gottare och jag vill ha allt svart. Ja. Och sen är det en som bara vill ha beige och vitt.
0: Ja.
1: Jag förstår att det skär sig, men varför väljer man att bo ihop då?
0: Ja, ja. För man kanske tycker om varandra som människor.
1: Vi kan bo grannar istället.
0: Ja, det är massa egna lägenheter.
1: Ja.
0: Så det är den ena.
1: Mm.
0: Den andra är också ett heteroförhållande där mina kompisar bor tillsammans i ett egna hemshus.
1: Mm-hmm.
0: Och min kompis tycker om att ha det, vet du, nätt

0: och kiva. Och vet du, det är ett så här gammalt egnahemshus med vet du, tre golv och det är tre skåp och vet du, fina gamla kakelugnar.
1: Ja.
0: Medan hennes partner då kör lastbil. Och han älskar lastbilar.
1: Okay.
0: Och, men han får ha sina lastbilsgrejer framme.
1: Nej, ja. Vad fint. Och det är liksom det här romantiska, lite pittoreska gamla huset och så är det lastbilen.
0: Det, vet du, det är så att på utsidan ser det ut som ett torp, men när du kommer in så är det som att du sitter i lastbilshytte.
1: Och jag på dunken går på nonstop.
0: Ja, lite. Och jag tycker det är så roligt. Jag blev mer ledsen på mig själv nu när jag började tänka, för att när jag kom hem dit till dem en gång så var jag såhär, varför låter du han ha sina grejer fram? Men vet du, att det står Scania jättestort nu på vardagsrumsväggen. Vet du, i torpet.
1: Ja, ja, ja.
0: Och hon såhär, ja, men det är ju hans hem också, vet du, att han tycker ju om det. Och då har han en massa lastbilsdelar omkring och har vet, beställt sina lastbilsstavar. Så i torpet hänger det de lastbilsstavar. Och jag tycker det är jättefint. Och jag tycker det är jättefint. Och så ska det ju vara. Och hon lever med det och vet du, de är lyckliga och har det bra.
1: Förstå hans inner child. Ja. Att han är så, han tioåringen i honom är sådär, ja, jag har egna väggar att hålla spilar på.
0: Ja, och det är så, hon får köta om torpet och vet, det ska säkert vara ut med att, att han får lite inreda med lastbilsgrejer.
1: Ja.
0: Och sen är det då den tredje som också är ett heteroförhållande där både mannen och kvinnan i förhållande älskar att inreda.
1: Oh, alltså de, och de är, har
0: men det blir strid.
1: Jaha.
0: För vet du, för då är det så här, vet du, det sätts ju emot att vara så här, ja men jag skulle vilja ha så här, ja men jag vill ha så här, vet du. Och det är jobbigt, jag tror att det är sällan när du bor med en man som en man bryr sig.
1: Nej, eller hur? Jag har ett tips som jag och min partner gör. Vi har en gemensam grupp på Instagram där vi sparar inredningsinspiration och sen så går vi igenom, vad tycker vi om, vad tycker vi inte om, och sen så kan vi hitta en gemensam grund att stå på.
0: Och så har du sagt, jag har bestämt oss så att det ska vara så här.

0: Orchid Man in All of My Tomorrows.
1: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: är Steve Lacy med The Feeling. Och ifall du har The Feeling att se honom live, så kan du göra det i Japan och Indonesien i augusti. Inga konserter ser jag i framtiden.
1: Jag sitter här och pratar om vad man gör med sin partners saker i lägenheten, hur mycket eller lite de ska synas. I huvudsak i heterosexuella relationer så känns det som att karns grejer ofta ska gömmas.
0: Ja.
1: Att
0: ja,
1: det ska inte synas.
0: De är fula. Bort.
1: Gärna. Någonting som jag tror att i huvudsak män använder kanske, och som jag kan tänka mig att ofta kommer upp i diskussion när man ska flytta tillsammans, är den här speldatorn.
0: Den lilla hörnbordet.
1: Ja.
0: Med speldatorn.
1: Skinande tangenterna.
0: Ja, och sen är det också den där datorn i sig. Är ju egen ihopplockad och den är ju också alla diskofärger som finns genomskinlig. Mm. Du ser alla grafikkort och så här.
1: Och så är det stora skärmen.
0: Ju jättestora skärmen. Mm. Sen är det ju medföljande stolen.
1: Den! Mm. Just det, den var det.
0: Och så är det ju mikrofonstativet och sen är det ju en hörlurssättet.
1: Ja.
0: Vart ställer man det?
1: Ja, precis. Hur går man tillväga då? Jag kan tycka så här att om det stör så mycket, då får man flytta tillräckligt stort så att
0: det måste finnas ett skiltrum då, för det.
1: Att killen får sätta dit grejerna. Mm. Men är det nu så att båda två kanske gamar,
0: då är det en helt annan grej.
1: Ja.
0: Nej, för då har ju säkert bruden, vet du, ljusrätt gaming-sätt.
1: Jo.
0: Och så har killen sen i alla olika färger som finns. Men det kan jag nog, jag är nog, vet du, väldigt fin med allting. Jag är sådär helt samma, jag bryr mig inte.
1: Mm.
0: Men jag skulle nog inte vilja ha en gaming-datorstation i mitt hem. Liksom, det vill jag inte.
1: Nej, tyvärr.
0: Och när jag flyttade ihop med min partner, så skojade jag, sa att det var, jag hade, vet du, hämtat alla mina grejer, så sa jag att jag har ännu liksom min gamingdator då, det här hörnbordet.
1: Vad var responsen?
0: Hon fick panik, hon sa ingenting, men hon bara tänkte, vad fan ska jag ställa det där?
1: Oh, nej. Nej. Så. Jag
0: får inte vara här. Men berätta gärna, hur har du gjort med gamingdatorn? WhatsApp 044 700 1800, och vad är din åsikt om det?

0: med Rush.
1: Slår in på WhatsApp 044-7800-180 när vi frågar var får gamingdatorn stå i lägenheten?
0: Mm. Eller i hemmet. Kanske du har egna
1: hemshus
0: och råkar ha ett skilt rum där gamingdatorn står. Jag vet också att flera har löst det på det viset att gamingstationen är inne i skrubben.
1: Oj, det, alltså inne där, vet du, där tvättmaskin ska stå, där får gamingdatorn stå.
0: Den var den inte framme. Nej. Utan ingen liten vrå med dig.
1: Mm. Och vi har ju fått svar. Mm. Oliver skriver, gamingdatorn hämtar ju mys just.
0: Men det har han ju faktiskt rätt i. Jag menar, det är ju pop nu för tiden. Man ska ju ha de här LED-lampsbanderna som gärna blinkar i alla olika färger. En sån LED-lampsband som jag har runt min dartsvägg.
1: Mm.
0: Och den har ju samma funktion egentligen som de här LED-banderna.
1: Jo, stora lampan är ute nu. Man ska bara ha lilla lampan. Men och då om gamingdatorn lyser så borde det ju funka som lilla lampan.
0: Massa ström. Gud vad dyrt.
1: Ja, men är det värt det då kanske? Jag vet inte.
0: Datorn i sig är ju dyr. Vet du att om du ska köpa mysbelys så kanske det är billigare att köpa mysbelys och inte gamingdatorn.
1: Ja, no, det är nog sant. Mm. Ja. Det kanske beror på, alltså mysbelysningen måste vara fin också. Den får inte bara vara liksom funktionsenlig.
0: Nej.
1: Fredrika skriver att jag och Samman har varsin gamingdator.
0: Ja.
1: Så det är därför det funkar ihop för henne och hennes kille. Det är därför båda deras grejer får stå fram i lägenheten.
0: Det är ju eller det.
1: I huset.
0: Men hej, jag undrar nu Fredrika, har ni så att står de bredvid varandra?
1: Är det liksom eller är de mitt emot varandra?
0: Ja, att hur har ni dem?
1: Mm.
0: Att, vet du, att har ni lilla gaminghörnan?
1: Mm.
0: Eller så att du har din gamingdator någonstans, din kille har sin gamingdator någon annanstans.
1: Mm.
0: För jag tänker att de skulle nog vara tillsammans.
1: Jo, det tycker jag också.
0: Mm.
1: Sen har vår kollega Ines skrivit in. Hon skrev, jag började gråta då jag insåg att han skulle, skulle ha datorsetupen i vardagsrummet. Där står de nu fint i hörnet.
0: Mm. Dagen vi flyttar till större lägenhet blir lyckans dag.
1: Det beror ju på vad man har för setup. Min kille har ju också en speldator, men det står ju på ett fint teakbord och sen är det en sån här fin genomskinlig stol med kromben till, så att det ser ju inte ut som värsta.
0: Ja, men det är ju business bro setupen. Alla vet ju hur gaming setupen ser ut.
1: Men är den stor eller liten? Hur mycket plats tar den liksom, gamingplatsen?
0: Det har inte att den tar mycket plats, det är bara att det är fult, förstår du? Vet du gamingstolen? Du vet
1: gamingskrin. Den är ju fruktansvärd.
0: Ja, och sen hela gaming setupen i sig.
1: Men är stolen nästan värre än vad datorn är kanske?
0: Jo, det är den där stolen som jag tycker att är hemsk.
1: Jo.
0: Kanske. Jag skiter i datorn.
1: Mm, same.
0: Ja, men inte stolen, men det är för att det ska vara jättebekväm gamingstolen.
1: Jo, men det. Skit i det.
0: Ska vi ha en sån?
1: Ska man vara fin får man lida pin.

0: Och Taylor Swift, hon är ute med ny musik, I Knew It, I Knew You. Och orsaken till varför den här låten finns är för att det ska komma en Toy Story 5.
1: Jo, jag sa det.
0: Ja.
1: Herregud, ännu en till.
0: Jag blir så jätteglad, jag tycker om Toy Story-filmerna.
1: Jag tycker
0: de är bra. Men det här är låten till Toy Story 5. Ska vi lyssna hur det låter?
1: Ja.
0: Nej.
1: Nu börjar det.

0: Taylor Swift med I knew it, I knew you. Det låter ju helt som en Toy Story-låt det här till och med.
1: Jo, absolut.
0: Jag såg här på vår playlist vilken låt vi ska lyssna på till näst. Jag kan inte vara utan att nämna en grej som jag såg på Instagram igår. Jag ska lite så här busy humor. Vet ni när det är så här mörk humor? Och nu är det inte jag som har gjort det här, utan jag såg den här videon. I Sverige så fanns det ett gymnasie där det gick personer som inte kunde gå.
1: Nej, just. Precis.
0: Och det var förra veckoslutet visst som man blev klar från skolan i Sverige.
1: Precis förra helgen.
0: Och i Sverige är det en sån jättestor grej. Heter inte något utspring eller något sånt när du ska springa ut från gymnasiet. Och då ska du alltid springa. Du har en låt som du har valt och som, med din klass som du springer ut. Och då hade det här gymnasiet valt en låt som de skulle springa ut till. Men grejen var att de kom ju inte ut springande, utan de satt i rullstol.
1: Ja.
0: Och då hade de valt bolagets låt Kan inte gå, när de alla körde ut från gymnasiet.
1: Men självdistansen ändå, den är stor.
0: Det var så roligt. Och vi ska lyssna på den nu.

0: Det där var Bolaget med Kan inte gå, som du hör här i Extrem eftermiddagen. Klockan är 4:02 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Nu ska vi lyssna på Lil Nas X Punani.

0: CIA är ju en av de liksom, myndigheterna i USA som jobbar med de hemligaste grejerna.
1: Jo, det var spännande.
0: Ska du jobba där så gör det ju, alltså det är ju bakgrundskontroller så det heter duga.
1: Ja.
0: Och inte bara på dig utan också familj och vänner och vet
1: ja.
0: Du. Allt vad det nu är.
1: Ja, jag kan tänka mig.
0: Mm. Men nu verkar det som att det är någon som har gjort de här bakgrundskollarna lite på hälft. Alltså någon har tagit semester.
1: Det är någon praktikant
0: ja.
1: Som har fått göra det.
0: Det är det.
1: Mm.
0: Det är alltså en chef på USAs spionmyndighet CIA.
1: Ja.
0: Som man kände, nu är det någonting som inte står rätt till. Så man gjorde en husrannsakan hemma hos honom.
1: Okej.
0: Okay. Och då hittar man 303 guldtackor som motsvarar ett värde omkring 40 miljoner euro.
1: Mm. Jättebra, det vill jag också ha i mitt hem.
0: Jo, alltså,
1: och får man inte ha det?
0: Nej, men det fick han inte ha för att han har ju tagit det från, vet du, från, han har ju tagit det från så här bevismaterial eller så där, han har ju tagit det,
1: han har tagit det från jobbet.
0: Jo, han har tagit det här tar jag hem, det här vill jag ha. Och han har också haft den högsta säkerhetsklassningen. Alltså han är så högt upp att det går inte att vara mer hemlig än vad han är.
1: Mm.
0: Nej, men han har tagit hem det där och så har han tagit hem massa cash också, alltså utländsk valuta. Och liksom bett om det här för lite utlägg som han hade haft i tjänsten. Utlägg? För 40 miljoner euro?
1: Ja, det var så lite han hade tagit cash.
0: Nej, det var bara guld.
1: Ja, det var guld. Ja. Och sen cash till. Men jag förstår, vet du vad? Vet du hur svårt det skulle vara att jobba på en sån här plats? För att tänk på riktigt, vet du, du jobbar där och du har tillgång till guldtackor, du har tillgång till pengar, du har tillgång till allting som används som bevismaterial. Mm. Och du ska bara gå förbi den här buntan med pengar.
0: Det?
1: Vet du? Och det får inte börja klia i fingrarna och tänka att nej, men jag tar lite.
0: Nej,
1: men
0: jag tar bara lite.
1: Men tänk också, 303 guldtackor. Vet du hur han show det att släpa hem det?
0: Ja, men, och var har han haft det? Han lagt, men vi ska kakla om i badrummet. Vi lägger alla guldtackor på väggen.
1: Men ja. Sitt hangover-filmen.
0: Jo.
1: Den tredje.
0: Ja.
1: Så där så tar de ju massa guldtackor. Och så är de ju inne i väggen.
0: Ja.
1: Och så är de i väskor. Och så är de ju här och så är de där.
0: Det är ju säkert så. Alltså, det kom ju fram sen då att han hade uppgivit falska uppgifter om utbildning och militärtjänstgöring. Så att han var ju inte alls vem han uppgav sig vara.
1: Den ska vi nu lyssna på när klockan är 3:03, menade jag. Nelly, god eftermiddag.
0: God eftermiddag.
1: Och glöm inte bort att det är midsommarvecka.

0: tisdag, vilket betyder att replokalen går live på arenan mellan klockan 19 och 21. Det är ett musikprogram där Walt, Vessu, Kekka och Krippe tillsammans med lyssnarna gör musik på typ 1,5 timme. Och det var ett tisdag och torsdag som de gör det här, och de testar alltid en ny genre, och oftast brukar det bli ganska bra det de gör.
1: Jo, herregud, alltså de är så duktiga att det snackas ju först lite grann musik, och då bara det känner jag så här, gud vad kunnigt, vad ni är duktiga. Och folk som tittar och lyssnar, de kommer ju också där och bidrar med saker, och sen så bara skapar de. Och ofta så, jag brukar titta ganska ofta, och så sitter man där och tänker, nej men nu hinner vi inte. Och sist, alltså, precis i slutet sen, så slänger de ihop allt, alla delar som de jobbar med, och så är det ett mästerverk.
0: Ja, de är helt galna. De är helt galna. Om du inte sitter, så rekommenderar jag faktiskt att du går in på arenan och tittar live när replokalen är ute och skapar musik. Till exempel idag mellan klockan 19 och 21. Vanligtvis så brukar Walt vara med här inne i studion med oss och prata om att vad de har gjort föregående vecka och vad de ska göra den här veckan. Mm. Men nu Walt är ledig idag.
1: Ja.
0: Så då behöver han inte komma hit.
1: Nej.
0: Och ikväll så kommer replokalen att göra, vänta, jag ska inte titta. De ska göra musik utan instrument.
1: Och bara a cappella och klappa händerna.
0: Ja, det kommer vara liksom Fork.
1: Fork?
0: Fork, den där finlandssvenska gruppen som gjorde a cappella musik.
1: Just.
0: Som var, vet du, otroligt pop på 00-talet.
1: Okej.
0: Har du inte koll på Fork?
1: Pinsamt.
0: Okay. Jag ska sluta dra referenser här genast. Men, och förra veckan så då gjorde de, på tisdagen så gjorde de filmmusik.
1: Mm.
0: Och på torsdagen så gjorde de såklart en fotis-VM-låt, för det var då som fotis-VM skulle dra igång.
1: Just det, jo.
0: Och jag har ett litet smakprov. Mm-hmm. Eller jag har låten framför mig som de gjorde förra veckan.
1: Ja.
0: Fotis-låten. Jag tänker att vi ska lyssna på den.
1: Mm.

0: jätteroligt med vissa pipan. Ja. För jag har lagt märke till att när man lyssnar på fotismusik, det här märkte faktiskt var det här i veckan, när jag lyssnar på fotislåtar, så man hör vissa pipan väldigt ofta i den.
1: Jo, det måste ju vara.
0: Ja, det där var väl en fotislåt.
1: Också jag får samma vibes som, du vet den här Dai Dai och Waka Waka, att det är lite sån här, jag vet inte om det är liksom brasiliansk feeling.
0: Ja, kolumbiansk, typ, något sånt.
1: Ja, sån feelings. Och det får jag av den här också. Helt
0: absolut.
1: Bra. Cool.
0: Det var väldigt bra jobbat, Adam. Och idag kommer de alltså då att göra musik utan instrument i replokalen. Och på torsdagen så ska de göra en K-pop-version av Små grodorna, för att det är ju midsommar på kommande.
1: Jaha, jaja.
0: Så kom ihåg att kolla in replokalen ikväll på arenan mellan klockan 19 och 21. Idag tillsammans med Krippe Kekka och Vesso.

0: vad skulle du Nelly göra ifall du skulle söka hjälp från vården och du vill liksom ha hjälp för ångest, depression och sömnproblem? Och så skriver doktorn ut en remiss på skogspromenad åt dig. Hur skulle du förhålla dig till det?
1: Ja, vet du, jag skulle ha gjort som jag gjorde med läkaren här på Yle. Jag skulle anmäla.

0: nu finns det personer som inte har anmält läkaren för det här. För i Östra Nylands välfärdsområde så har man startat en skogsgrupp redan våren 2025. Mm-hmm. För personer som har kommit då, vet du, de har haft ångest, de har haft depression och de har haft sömnproblem. Mm. Och sådär, hjälp mig, vad ska jag göra? Och så läkaren var det såhär, du får inga mediciner, ut i skogen med dig.
1: Ah.
0: Så de har startat en skogsgrupp och de här deltagarna träffas varje vecka i naturen som en del av vården, vet du. Det här är deras medicin.
1: Ja.
0: Och forskning visar att skogsvistelser då, vilket de håller på med, att det ökar psykiskt välbefinnande och förbättrar sömnen. Vilket jag kan tänka mig.
1: Helt väldigt, ja.
0: Det finns något som är bättre än att gå ut i skogen, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, och det är också för att de lyfter upp, vet du, så här problematiken i det också, att jättemånga har, vet du, har inte besökt sin närskog.
1: Ah, men jag måste fråga, är det här liksom en guidad grupp nu, eller är det bara så att det är liksom 15 ångestfyllda tonåringar som möts och går i skogen?
0: Jag vet inte om det finns någon åldersgräns på det här. Nej. Men det är säkert antagligen, vet du, personer i olika åldrar som har samma problem. Och ja, det är en guidad. Det är en guidad skogs.
1: Nej men snälla, vad trevligt.
0: Och jag vet inte, att är det då med hälsosystern du gör det, eller är det läkaren själv, eller vem som gör det, men att det är med någon som du far ut, som vet något om saken, och så går ni ut tillsammans i grupp i skogen, och man, vet du, också kan få ett positivare förhållande till sin kropp när man gör det här. Och orsaken till varför de gör det här är för att man skulle vilja spara pengar inom vården.
1: Ja.
0: Och det har också bevisats nu att man kan spara, vet du, hundratals miljoner euro bara med att förebygga liksom folksjukdomar med att gå ut i skogen med de här personerna.
1: Alltså, I love this. Mm. Kanske jag inte ska anmäla i alla fall. Men så här, förstå om man är den som är den, alltså, som är deprimerad och ledsen. Ja. Och det man får höra är att gå ut och gå.
0: Ja.
1: Den första tanken är kanske inte, tack snälla du. Åh, vad bra tips.
0: Det är ju inte som man vill ha.
1: Nej.
0: Men att det är ju, jag menar, att gå ut och gå, hjälp, att röra på sig hjälper jättemycket.
1: 100%.
0: För att det utsöndrar ju diverse saker i din hjärna, vilket det nu du behöver.
1: Mm.
0: Men det är också det som de gör under den här skogsvistelsen, är att man ska välja ett träd där i den här skogen som de går, som känns rätt för en. Vet du, du ska titta och säga, den där tallen, jag älskar den där tallen. Så ska du gå till den, och då så ska du, vet du, kanske lite mysa med den, sitta under den, röra i den.
1: Nej, men nu drar vi det för långt. Nu, nej.
0: Måste ändå anmäla.
1: Ja.

0: precis berätta här att man kan spara in massa pengar genom att, vad ska man säga, sätta på recept en promenad i skogen.
1: Ja, istället för att ge massa läkemedel åt människor så har man då i Östra Nylands välfärdsområde börjat skriva ut skogspromenader som remiss liksom istället mot sömnproblem, depression och ångest och så här.
0: Jag tror att alltså det är underskattat hur mycket, hur stor skillnad det kan göra faktiskt.
1: Och det har bevisats att det gör en skillnad om man sparar pengar på det.
0: Och det är säkert också jättenice att slippa behöva sättas på mediciner om man inte behöver det. Liksom, om man behöver det så är det liksom inget fel i det heller. Mm. Men att sådär, hej, jag märkte att fysisk rörelse
1: det är ju det.
0: Hjälpte mig.
1: Om, jag tror att många inte testar fysisk rörelse.
0: Nej, absolut inte. Tyvärr, också hur vi lever idag. Man sitter på jobbet på kontoret i 8 timmar, sen får man hem och sitter i soffan och scrollar i 8 timmar och sen sover man.
1: Ja.
0: Cool.
1: Typ.
0: Men det finns ju också något som heter ekoterapi som jag råkade sådär komma över i när jag jobbade med ett projekt för några år sedan. Och det är också att man ska sitta och jobba med, vet du, i land och sådana grejer. Eller det kan också inkludera djur och natur inkluderar det.
1: Ja.
0: Men det kan typ, man har också sett att, vet du, om du sitter i och rensar rabatt eller plantera blommor och sån här grejer, att det hjälper också.
1: Ja.
0: Att man speciellt blir ett med jorden. Och det här används också jättemycket för folk som har klimatångest.
1: Och riktigt.
0: För klimatångest vill man ju inte bota eftersom att det är liksom, det är en legitim ångest.
1: Mm.
0: Så då jag vet inte varför det hjälper. Jag är ju inte liksom en psykolog.
1: Men det är det, för att det är ju serotonin. Det måste ju, visst heter det serotonin, det som är glädjehormonerna.
0: Mm.
1: Det måste ju vara för att de, för det är ju för att de utsöndras.
0: Visst.
1: Och det är jättekiva att sitta och potta med blommor, och det är jättekiva att sitta och potta i trädgården, och det är jättekiva att gå i skogen.
0: Faktiskt. Vi borde bara bli mer skogsmulle.
1: Det är ju det, och det är det också som folk nu också har gjort, för att när deras barn är så jättemycket på telefonerna så har de bytt ut telefontid mot skogstid.
0: Åh, I love it.
1: Och orsaken också för att jättemånga barn har jättemycket pollenallergi för att de inte behöver vara ute i skogen, och då måste läkarna också säga att förut era barn i skogen.
0: Och så för man ut dem i skogen och lämnar dem där i en vecka.

0: extrem eftermiddagssändning håller på ända fram till 17 och efter det blir det Supernova med Fanny, för det är ju tisdag.
1: Jajamän.
0: Supernova håller på ända fram till 18 och det är ett musikprogram.
1: Mm.
0: Och jag blir alltid så glad av det här programmet. Jag brukar lyssna på det själv när jag kör hem då. Jag bor ju i Ingå men jobbar i Helsingfors, så då måste jag ju köra bil hem. Och då lyssnar jag alltid på Supernova med Fanny och varje dag lär jag mig något nytt.
1: Och du messade ju mig igår också. Nu har jag lärt mig.
0: Ja, nu har jag lärt mig. Och nu har jag glömt hur man ska uttala den där grejen. Det är det där när One Hit Wonder-artister, de gör en bra låt och sen så floppar det lite och de slipper inte därifrån. Och då hamnar de i någonting som heter typ Kia Asylum. Asylum. Och jag lärde mig vad det betyder.
1: Ja.
0: Och idag, i dagens Supernova, så ska Fanny prata om musikbranschens senaste virus, The Blue Dot Fever.
1: The Blue Dot?
0: Ingen aning.
1: Kan det ha någonting att göra med att man är verifierad? Kan det vara någonting sånt?
0: Vet vad? Det kan det. Va, jag vet inte.
1: Nej, inte jag heller.
0: Man ska lyssna på Supernova mellan klockan 17 och 18 så får man veta. Annat som Supernova kommer att handla om är också att alltså snapsvisar som blir K-pop nu för tiden.
1: Jag har hört en version.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Vem har gjort den?
1: Jag vet inte. Det är en svensk som har producerat någonting för ett K-pop-band. Och de här K-pop-bandet vet ju inte om att det är en snapsvisa från första början, men det har gått hem, kan jag säga.
0: Okej, okay, I love it.
1: Men lyssna på det.
0: Ja, och sen så ska det också bli om Robins inställda konserter, de som vi lite har pratat om här i extrem eftermiddag också.
1: Ja.
0: Bra musik blir det, kommer Olivia Rodrigo Stupid Girl till exempel. Fanny kommer säkert berätta jättemycket information för att Olivia Rodrigo har ju släppt nytt album.
1: Ja.
0: Och sen så ser jag att Dansa runt min stång av Rivstart.
1: Jaha.
0: Ska det också, alltså jag tror lite epadunk-relaterat.
1: Mm.
0: Så det ska du inte missa här i Yle Extrem mellan klockan 17 och 18. Alltså Supernova med Fanny Forsander om cirka en halvtimme.
2: Morgon! Vesso här från Repokalen. Visste du att vi hänger och producerar musik i en livestream på arenan två gånger i veckan? Hittills har vi gjort bland annat reklamjinglar. På fredags bygger känslan på det Valles Vallado. Jungle. Och riktigt känslosam emo-rock.

0: klockan är 16:30 så börjar det vara tid för oss att gå hem.
1: Jajamän.
0: Hoppas att du som lyssnar också har fått gå hem.
1: Och att du kan också börja tagga lite för midsommar, för det är ju midsommarveckan nu.
0: Ja, det är ju det, och idag har vi ju mötts av den otroligt positiva nyheten att det ska bli bättre midsommarväder än vad man har tänkt. Det ska vara soligt och upp till 25 grader. Att det är först på söndagen som det kan bli lite mer ostadigt om du inte ska vara i Lappland då och fira midsommar. Men så här i hit, jag vet inte, neråt då. Och uppåt och annars.
1: Upp
0: och hit och dit. Ska det vara bra med dig?
1: Åh, så ljuvligt. Och värt att nämna också att imorgon så är det säsongsavslutning för mig och Nadda här i Extrem eftermiddag. Vi ska gå på semester båda två. Så jag ska ju jobba mer än vad du ska. Ja, ska sommaren.
0: Du ska ju vara här hela sommaren, ja, så, och jag ska inte.
1: Nej, precis. Så jag ska ju sända med någon annan. Men vår sista sändning innan semestrarna är imorgon. Och vi har så mycket program. Vi har så mycket planerat.
0: Nej, vi har så mycket vi ska göra. Fanny Forsander drar igång med Supernova klockan 17 här i Yle Extrem. Och innan det blir det, vet ni, mycket bra musik och också nyhetspodden. Kom ihåg att lyssna. Vi är tillbaka imorgon igen klockan 1.
1: Nyhets, eller vad säger, säsongsavslutning då. Häng med då.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Ja! Mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
0: Ja, moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

0: Först en knivhuggning av en man i 40-årsåldern och sen våldsamma protester, butiker som har länsats, personer iklädda masker som har skjutit fyrverkeripjäser, antänt fordon, soptunnor och i vissa fall till och med byggnader. Så här har det sett ut i Belfast i Nordirland de senaste dagarna. Och inte bara i Belfast, de här protesterna har spridit sig också till andra delar av Storbritannien, Manchester, Edinburgh och London. Vad är det egentligen som har hänt? Vad är det som ligger bakom de här upploppen och hur kunde de här protesterna bli så stora? Det ska nyhetspodden handla om idag. Jag heter Alexander Beijer och med mig har jag min kollega Maja Nordman. Ja, protester, stölder, brinnande fordon och till och med brinnande byggnader. Maja, du har nu satt in dig i det här som har skett i Belfast i Nordirland. Så hjälp mig förstå, vad är det alltså egentligen som har hänt?
1: Nå, jag kan börja med att säga att det som hände i Belfast förra veckan låter jätte otäckt. Jag ringde upp Ivan Gosic, han är statsvetare och fredsforskare och specialiserar sig på hur krig och fred ser ut i städer. Och det råkar nu sig bara vara att han var på väg till Belfast förra veckan och kom dit mitt i det här kaoset. Och han beskriver nästan en rädsla för att ens vara ute på gatorna.
2: Men när jag anlände, det var ju en dålig bra, hur man vill kalla det, timing för mig, men jag anlände i onsdags. Som var då liksom dagen efter de största våldsamheterna. Och då var det, ja, men det var lite som anlända till, lite till en spökstad. Bland immigranter och folk som då är icke-vita så var det ju självklart och folk rädda, oroliga. Många vågar inte gå hem, många vågar inte lämna hemmet, gå till skolan, gå till jobbet.
1: Han kom alltså dit med buss när en buss kvällen innan hade bränts upp. Så det var jättelite bussar som gick. Han satt på bussen med en pappa som försökte få hem sitt barn från en skolutflykt. Det fanns hot om att det skulle finnas såna här checkpoints utplacerade över hela staden. Och speciellt då butiker och restauranger med utländsk koppling som höll stängt. Mm. Tänk typ Kina-restauranger eller matbutiker som säljer arabiska eller asiatiska produkter. För att det var ju faktiskt så att utländska företagare blev saboterade dagen innan. Mm. Och det gick ju till och med runt människor och knackade på dörrar till hem där det bor invandrare. Vilket Ivan säger att tyder på att det här var nog någonting planerat, för att man tar inte reda på bara några timmar var invandrare i en stad bor. Det här ledde ju till en evakuering av invandrare och de slussades runt staden. Sjukhusen till exempel så lät sin icke-vita personal sova över ifall de var för rädda för att gå hem. Och det är just invandrare som drabbades hårdast här, men Belfast är en väldigt segregerad stad där det finns mycket konflikter mellan så kallade lojalister eller protestanter och republikaner eller katoliker. Så att det var en väldigt infekterad situation och det var inte bara invandrarna som var rädda.
0: Mm.
1: Men man kan alltså säga att det här händelseförloppet lite fick sin början i misshandel eller till och med ett mordförsök kan man väl säga. Det var en sudanesisk asylsökande som knivhögg en 40-årig nordirländsk man. Och som tur överlevde den här mannen, han behandlas nu på sjukhus. Men videor av den här händelsen spreds. Man ser alltså när den här misstänkte asylsökande mannen sitter gränsle över offret och hugger mot ansikte och halsen. Den här videon spreds på sociala medier. Högerextrema figurer som till exempel Elon Musk och någon som går under aliaset Tommy Robinson som har blivit jättekänd i just Storbritannien, så de börjar uppmuntra till protester. Den här offrets familj försökte vädja om fred, men det lugnade inte ner situationen.
0: Jaha, Maja, sådär. Nyhetsmänniska som man är så har jag såklart, efter att jag såg videon på de här protesterna så har jag också försökt förstå mig på bakgrunden och jag har kommit fram till att Nordirland i sig har en ganska svår och komplicerad historia. Spelar det någon roll i det här?
1: Ja, faktiskt väldigt mycket. Som jag sa, Belfast är en segregerad stad. Du kanske har hört om en tid som kallas The Troubles, alltså den del av historien där konflikten mellan de som nu i alla fall förr identifierade sig som britter och de som identifierade sig som irländare. Och för simpelhetens skull i det här avsnittet så kan vi nu i alla fall kalla lojalister, alltså de som vill höra till Storbritannien, för protestanter, och de som historiskt sett har villat höra till Irland för katoliker. Mm-hmm. Men Nordirland är nog ett ganska sekulärt område, och det är inte bara religionen som utgör identiteten. Men nu för simpelhetens skull helt enkelt. Den här konflikten mellan de här människorna så svalnade i alla fall ner 1998 efter flera årtionde av väldigt het konflikt. Då skrevs långfredagsavtalet under. Och det här betyder att Nordirland fick självstyre under Storbritannien. Och sen dess har makten delats mellan katoliker och protestanter. Ivan Gusic, som jag alltså har pratat med, så säger att det här fredsavtalet nog till viss del har lyckats, men det har inte gynnat arbetarklassen, och det är ett stort problem.
2: Många av de här positiva grejerna som har kommit med fredsavtalet koncentrerar sig till medelklassområden. De har fått bra jobb på bra företag. De har råd att köpa finare hus. Medan arbetarklassen har liksom nästan inte fått det sämre, men i många avseenden så har den inte fått det bättre. Utan många är fortfarande arbetslösa. Politikerna levererar inte. Det finns stora drogproblem, stora fattigdomsproblem. Och när det då kommer in andra så är det väldigt enkelt att säga att det är på grund av dem vi inte har det bra. Men egentligen så är det för att du har en stat som inte fungerar. Efter 98 har stora delar av den perioden så har det lokala parlamentet inte fungerat. För att de olika partierna inte kommer överens. Så de levererar inte till befolkningen.
0: Du sa, Maja, att Belfast i sig är en väldigt segregerad stad. Vet vi, och alltså, du har också varit huvudort för de allra intensivaste protesterna. Vet vi vem det är som har protesterat?
1: Det här är nog jättesvårt att uttala sig om innan det finns förundersökningsmaterial från polisen. Det är helt enkelt jättesvårt att säga. Men Ivan Gusic, som alltså har funnits på plats i stället,

0: staden så har hört anekdotiskt bevis på att det skulle vara unga protestanter som alltså har luggit bakom de här rasistiska upploppen. Men det är nog inte riktigt så enkelt. Det går ju inte att dra ett helt folk under samma kam. Det kan också finnas katoliker inblandade och det finns förstås protestanter som motsätter sig de här upploppen.
1: Mm. Du nämnde att det här i princip, eller i alla fall till synes fick sin start från en enda misshandel, ett enda mordförsök, en sudanesisk asylsökande som knivhöggen nordirländsk man. Hur kommer det sig att ett enskilt brott kunde, eller misstänkt brott, kunde orsaka så stora upplopp?
0: Det var lite det jag tänkte också, att det var liksom ett enda brott som ledde till enorma upplopp. Och jag frågade Ivan Gosic den här frågan och han sa att det är nu inte riktigt så enkelt, men folk säger att det var den utlösande faktorn. Men egentligen handlar det ju om en väldigt ovanlig händelse. Invandrare i Nordirland är väldigt få. Och det är ett ganska nytt fenomen att folk immigrerar till Nordirland. Ivan uttryckte sig ganska bra när han sa att man flyttar ju från bomber, inte till bomber. Mm. Nordirland har ju varit ett väldigt konflikthärdat område. Så man kan egentligen inte säga att det här enskilda brottet var orsaken till upploppen, utan det finns många fler faktorer som går mycket, mycket längre i historien.
1: Men alltså, vilka då?
0: Som jag sagt flera gånger nu redan så är staden väldigt segregerad, speciellt på arbetarklassnivå. Det här fredsavtalet som jag pratade om lite tidigare gynnade mest medelklassen, säger Ivan Gosic. Till exempel syns den här segregeringen på att man bor på väldigt olika håll. Ett område kan vara helt protestantiskt eller helt katolskt. Det finns förstås också neutrala ställen. Det här syns väldigt bra i så kallad social housing, alltså inkvartering, boende som kommunen eller staden fixar. När fredsavtalet skrevs under när Nordirland egentligen grundades, så designades det lite så att det skulle finnas två protestanter på en katolik. Idag är uppdelningen mellan de här två grupperna ungefär 50-50. Men de här bostadsområdena fortsätter vara segregerade. Det betyder att det finns en bostadsmarknad för katolikerna som är väldigt överhettad och en för protestanterna där det helt enkelt finns tomma lägenheter. Som jag sa är invandring ett ganska nytt fenomen i Nordirland, men de invandrare som har flyttat in dit flyttar förstås till billiga bostadsområden och det har råkat vara de här protestantiska.
1: Mm.
0: På samma gång så kämpar Nordirland med de här vanliga problemen, fattigdom, arbetslöshet, det långa köer till läkare, bostadsbrist på den katolska sidan. Det här har lett till att det har blivit lite av en territoriell konflikt. Protestanterna undrar kanske lite att vad gör de här invandrarna på så kallat vårt område? Sen för att göra det här ännu mer komplicerat så kan vi också gå in på klyftan mellan protestanter och katoliker och att det har blivit en sån här fienden av min fiende är min vän typ av inställning. På den katolska, alltså irländska sidan, är man solidarisk med palestinier och då hör det alltså till att protestanterna ska heja på Israel och samma sak utåt hade blivit lite här också. Det sägs då alltså att det unga protestanter som har orsakat upploppen och då vill katolikerna ta invandrarna i beskydd. Så det finns jättemånga faktorer som spelar in på det här och Ivan Gosic säger att det är jättesvårt att säga om det finns en enda stor orsak eller om det är alla de här små grejerna som har lett till de här hemska, våldsamma upploppen.
1: Mm. Ja, lite så här att många bäckar små och sen behövs det bara någonting smått för att allting ska koka över på samma gång.
0: Precis.
1: Jag har sett nu då videor från Belfast i diverse olika medier, bland annat på vår sajt på Svensk Grillafi. Och det har ju minst sagt sett illa ut, det berättar ju Ivan där tidigare också. Hur går man vidare från det här i Nordirland?
0: Jag kan börja med sån här ljusglimt att i lördags så ordnades det en demonstration mot de här våldsamma upploppen. Och många människor deltog, Ivan Gosic var där själv och han sa att han inte förstås kunde räkna alla men att det såg ut som att det var mycket fler människor som deltog på den här demonstrationen än i de våldsamma upploppen. Och människorna som deltog

0: deltog i den här motdemonstrationen, så de var också helt blandade. Det var människor från alla åldrar och både protestanter och katoliker.
1: To show solidarity with the people who have been subjected to racist attacks and to the pogrom.
0: Så det går alltså att säga att protestanter och katoliker har gått ihop, inte mot invandrare men mot våld.
2: Mm.
0: Men ja, det finns alltså aktivister, människor som är väldigt arga på att en sån här högljudd, våldsam minoritet lyckades skapa så mycket kaos i Belfast. Ivan Gusic besökte till exempel en sån här frivillig organisation som hjälpte de här invandrarna som behövde evakueras. Och han säger att det finns så många aktivister i Belfast, men som statsvetare sa han ändå att problemet ändå ligger i politiken i Nordirland.
2: Mm. Nå, svår fråga, men finns det någon lösning på problemen?
0: Nå, Ivan säger i alla fall att allt går tillbaka till den brännande frågan. Ska Nordirland faktiskt vara en del av Storbritannien?
2: Mm.
0: Drömmen för många är ju ett United Ireland, men för många andra så är det ett mardrömsscenario. Enligt det här fredsavtalet från 1998, så måste alltså irländare och britter kunna samarbeta i samma regering, och Ivan sa att det är lite som att lägga Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet i samma regering, och i Finland är kanske då motsvarigheten att lägga Vänsterförbundet och Sannfinländarna i samma regering. Det går inte alltid att hitta en kompromiss. Men en till ljusglimt kan jag ändå komma med.
2: Okay.
0: Ivan säger att vi är i ett mycket bättre skede idag än vad vi ens var för 20-30 år sedan. Det här syns i att allt fler äktenskap över identitetsgränserna ingås. Studier visar att allt fler identifierar sig som nordirländare istället för britter eller irländare. Så summa summarum, det finns förutsättningar för ett mer fredligt Nordirland, men lösningen ligger i politiken, och då måste man göra någonting åt segregeringen. Ivan säger att det finns inte så många protestanter som är vänner med katoliker. Tänk själv, var hittar man sina kompisar? Jo, det är i skolorna, det är på hobbyerna. 90% av skolorna i Nordirland är segregerade. Katolska och protestantiska barn går inte i samma hobbygrupper. Det är egentligen först när man kommer upp i universitetsnivå som man börjar studera tillsammans. Staden Belfast är till och med byggd för att vara segregerad. Det märkte jag själv när jag ringde upp Ivan, och han behövde gå över en gräns mellan ett protestantiskt och katolskt område. Det lät jättekaotiskt. Det var liksom en motorväg byggt mitt i stan för att man inte skulle kunna komma över till nästa område.
2: Jaha.
0: Så ja, lösningen ligger i politiken. Ivan säger att det skulle vara jättebra att komma över den här segregeringen, men för tillfället finns det inget politiskt intresse att samarbeta, för att det är två partier som vill så olika saker som måste samarbeta i regeringen.
2: Mm. Tack för det här, Maja.
0: Tack.
2: Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Maja Nordman. Som du kanske märkt om du kollar i kalendern, så börjar sommaren vara här. Men ingen fara, här på Nyhetspodden kommer vi fortsätta förklara vad det är som händer i världen och varför också hela sommaren. Men med ett lite annorlunda schema. Den här veckan publicerar vi avsnitt på måndag, tisdag och onsdag. Och från och med nästa vecka hittar du ett nytt avsnitt av Nyhetspodden varje tisdag, onsdag och torsdag på Yle Arenan. Och lättast hänger du ju med om du beställer på våra notiser i Arena-appen.

tjenis penis och hjärtligt välkommen ska du vara till Supernova med mig Fanny. Det här är förstås programmet där vi lyssnar på ny musik och diskuterar kring det. Både bra och dålig musik ryms med i Supernova. Alltså jag diskriminerar inte på det här sättet, utan här får man ett och annat. Idag i Supernova så kommer vi bland annat att prata om någonting som låter som en könssjukdom, men som ett namn för att artister inte säljer ut sina konserter. Det kallas för Blue Dot Fever och ska då alltså vara en liknelse till den här kartan över en arena, och så ser man bara massa blåa prickar där det finns tomma platser som ännu är bokbara. Det är så att artister allifrån Post Malone, Zayn, Meghan Trainor, Pussycat Dolls har börjat ställa in sina konserter för att de inte säljer tillräckligt med biljetter. Det finns lite olika teorier om varför det här är fallet. Alltså en självklar teori är ju att det är jäkligt dyrt, men jag kommer prata om en lawsuit som just gick igenom i USA kring de här stora företagen som säljer biljetter. Jag tror att det kan vara där skon klämmer. Det här ska vi prata mer om en liten stund alltså. Sen ska vi också ta och lyssna på lite nytt från en stor artist. Olivia Rodrigo har släppt album här i veckan och det här albumet har fått fantastiska recensioner. Jag är ju förstås då dum i huvud och fattar ingenting, för jag har ju aldrig varit ett emo, så jag förstår ju inte mig riktigt på Olivia Rodrigo, men vi ska ändå ta en lyssning på en låt från den här nya plattan som jag tyckte var helt okej. Sen hörni, så hägrar ju midsommar och vi kommer ha lite midsommartema i dagens avsnitt. Bland annat ska vi ta och prata lite om snapsvisor och närmare specifikt om en snapsvisa som nu har gått och blivit stor i Korea. Helan går har fått ett nytt liv i K-pop-världen och det här ska vi både lyssna på och diskutera lite kring. Sen i dagens Guilty Pleasure så har vi fått en ny låt av av Rivstart som heter Dansa runt min stång. Och det här ska vi ju självklart ta och lyssna på också. Utöver det här så kommer jag också berätta lite om mina favoritlåtar genom tiderna, som oavsett var jag befinner mig någonstans, vilket humör jag är på eller vad jag håller på med, får mig att vilja få på fest och sup röva av mig. Alltså oavsett vad jag håller på med så älskar jag de här låtarna gränslöst. Jag kommer ta upp några av dem här och jag kommer också berätta om ett tillfälle när en av de här låtarna, min favoritlåt Allure on Dance med Stromae, som alltid får mig på festfilis. Jag ska berätta om ett tillfälle där den faktiskt inte passar. Så hörni, välkomna ska ni som sagt vara till Supernova idag. Först ut är Lude, Luck and Load och Harry B. Hammerlåten Your Mind. Hoppas att ni har en riktigt toppen dag. Om inte ni har det så hoppas jag att vi tillsammans kan göra den lite bättre under den här timmen.

det här är en ny sjukdom i musikbranschen och den kallas för Blue Dot Fever. Och det som menas med det här, det är, ni vet när man går in och ska boka biljetter till en konsert och så ser man då en overview på hur det ser ut vid den här lavan. Och där det finns lediga platser då, så finns det små blåa prickar. Så där ser det ut på många sidor. Och det som menas med det här då, när en artist drabbas av Blue Dot Fever, det betyder att den här artisten har svårt att sälja ut sina konserter. Bland annat Post Malone, Zayn, Meghan Trainor, Pussycat Dolls, många, många, många andra amerikanska artister har drabbats av den här sjukdomen och alltså inte klarat av att sälja ut sina konserter och till och med ställt in turnéer. Svenska Robin, som släppt albumet Sexistential här för någon månad sedan, hon gjorde jättemycket reklam för att hon skulle göra 3 stycken konserter i Stockholm, och vart man än vände sig i stan så såg man planscher för det här. Det var liksom mega hypat. Och sen för någon dag sedan så annonserade hon att nej, nu ställer jag in alla de här och gör istället en större arenashow. Det här blir ju förstås folk jätteupprörda på. Och det fattar man ju. Gud, om man har bokat biljetter, man har gjort planer, kanske tagit ledigt och så här. Jag fattar att det är en stor uppoffring. Sen om det faktiskt är så att Robin har haft svårt att sälja ut de här konserterna, ja, då fattar man ju det lite mer. För vad ska hon göra då? Det är extremt dyrt att ha en arenakonsert. Det är så sjukt mycket pengar som ska in i den här showen. Så att inte sälja slut ett flertal arenashower, det kan vara totalt ruinerande för en artist. Och också för teamet runt omkring den här artisten. Men vad är det som det här beror på nu då? Det är ju inte bara Robin, utan det är artister världen över som har problem med att sälja biljetterna till sina konserter. Dels menar SVT att det här kan ha någonting att göra med biljettpriser. Sen 2016 så har biljettpriserna gått upp med 76%. Och det är ju inte något lite. Särskilt med tanke på vilket ekonomiskt läge vi befinner oss i idag, så är det ju inte bara så att biljettpriserna är dyrare, utan gemene man har ju också mindre pengar i månaden att röra sig med. En annan aspekt är ju att sen

vi börjar streama musik så har ju intäkterna för artister gått ner lavinartat. Alltså det är extremt, extremt svårt att försörja sig som artist. Och en orsak då mina SVT kan vara att artister och deras teams trissar upp priserna. Och här vill jag säga, ja, sure. Alltså det är jättesvårt idag att försörja sig som artist. Men boven i det här drama skulle jag ändå vilja peka på en annan aktör. Och nu kommer vi in på ett intressant ämne här. För det var just en stor lawsuit som gick igenom i USA. Det är nämligen så att det finns två stycken bolag som har blivit fällda för att ha monopol på live- och konsertbranschen. Live Nation heter det här stora företaget och Ticketmaster heter företaget som ligger under Live Nation, och det är de då som har sålt det här biljettförsäljningen. Och de blev precis fällda i amerikansk domstol just för olagligt monopol på marknaden och för att det här ju då förstås har trissat upp priserna något otroligt för konsumenterna. Vad det kommer bli för konsekvenser av den här domen, det vet man inte riktigt ännu. De håller fortfarande på och fundera ut det. Men någon form av liksom upplösning av det här företaget kommer ske i alla fall. Sen är jag ju tyvärr väldigt cynisk. Alltså jag, fan alltså, de här stora tech-companiesen, de hittar alltid något sätt att kringgå lagen ändå. Jag hoppas ju förstås att det inte sker i det här fallet, för jag är väldigt passionerad för att vi ska kunna gå på konserter och att alla ska ha råd att gå på en konsert. Kanske nu inte liksom varje vecka, men någon gång i alla fall. Det ska inte vara någonting som du behöver spara liksom 5000 euro för att göra. Det ska dock sägas att jag tycker den här domen är ganska fantastisk ändå. Det är ju en otroligt sällsynt dom inom musikbranschen och verkligen kan bli ett prejudikat för att vi kanske nu börjar ta ner de här stora företagen som verkligen har ruinerat branschen och ruinerat för folk som jobbar i den och även nu här konsumenterna. Så oavsett vad det är som ligger bakom att nu en av mina favoritartister Robin har måste ställa in sina konserter, så hoppas jag nu ändå att de som beställer biljetter till den här ena konserten som hon väljer att göra istället inte behöver betala skjortan. Och så hoppas jag också att Robin lämnar mig lite pengar i fickan och att allting inte bara far till de här stora bolagen. För det är faktiskt tyvärr så att vi har fortfarande inte riktigt sett ett dropp i de här biljettpriserna trots att den här domen nu gick igenom. Så det verkar ta lite tid det här och vi får se hur saker och ting artar sig. Men i alla fall, vill man se Robin live så kan man göra det en dag i Stockholm. Och fara på livekonserter hörni, för man vet inte hur länge vi kommer ha här kvar. Fuck a app, I need me some IRL. I'm on the clock, just give me your ASL. Fuck a plan B, baby, it's no big deal. I'm already 10 weeks in maternity. Fuck a single mom, I'm not judgmental. In my sweatpants and some juicy hentai. Fuck a

Robin och Arca på det här med sexistential. Hörrni, jag tänkte vi skulle prata lite om snapsvisor. Alltså jag är själv absolut ingen expert på snapsvisor. Jag kan typ en halv. Och här är hela angår, tjolhopp, falalalalej. Och that's it. Alltså jag kan som inte ens någon mer text. Jag vet inte vad som hände sen. Och det känns ju som att om man inte har varit en aktiv del av studielivet så kan inte man så mycket snapsvisor. Jag har varit på typ 2 sitsar i mitt liv. Och det var, alltså faktiskt, det var ganska nice. Jag tyckte det var helt okej att vara på sits. Ändå som jag inte tyckte om var det här att man inte får vara på WC när man vill. För alltså bitch, jag har IBS. Vill du på riktigt att jag ska skita ner mig på det här golvet för att jag får ångest? Alltså slut av, lätta mig få skit då jag behöver. Sen en annan grej som jag inte heller riktigt tyckte om, det var alltså, det fanns massa så här konstiga regler. Det luktade lite ondskan ibland och det tyckte jag inte om. Och då var jag ändå liksom på en sits på en kulturfakultet. Så jag var ju liksom väldigt, det var väldigt mysig stämning om man säger så. Jag tror att det finns sitsar som är lite mer aggressiva än den jag befann mig på. Den var ändå rätt mysig. Så jag måste säga att jag har inte någonting emot sits, men det här med snapsvisor är någonting som jag inte faktiskt är sådär jättebra på. Det känns ganska ofinskt att sjunga snapsvisor. Vet ni, det är ju som man sitter ju mest och grubblar i något hörn och tar en snaps. Inte vad fan heter sjung om. Det är någon sån där jävla andra nordiska länderna, Danmark och Norge och Sverige, de som är så jävla glada och hurtiga, de kan sjunga snapsvisor. Vi dricker den bara och håller käften. Lite så. Nu ska vi prata om en snapsvisa i alla fall som har färdats från Norden ända till Korea. Låtskrivaren Hugo Andersson från Borås, han har gjort om Helan går till en K-pop-låt. Och den här släpptes faktiskt nu med en K-pop-grupp som heter Nexus. Och vi ska ta och höra på den här alldeles strax. Men innan det så, fan vad genius ändå. För alla de här låtarna som är liksom, som det står tradd på, vet ni, i sångboken. Tradd är då en förkortning för traditionell. Och betyder att det inte riktigt finns någon upphovsperson till den här melodin eller låten. Det är någonting som bara har liksom förts från mun till mun helt enkelt. Jo, vad håller jag på med? Okej, men helt enkelt låtar som vi traditionellt har fört vidare. Och Helan går är ju helt säkert en tradvisa. Alltså någonting som man bara har trallat. Och det är ju klart att för att folk ska liksom kunna komma ihåg de här låtarna, för att de liksom ska föras vidare, så måste de ju vara catchy som fan. Så det är väldigt smart att ta en sån här låt och göra om det till en K-pop-låt. Vi ska ta och lyssna på Nexus alltså här. Den här låten heter ju då inte Helan går, utan den heter Hype Man. Nåja, här kommer den.

Så här låter det när en snapsvisa blir till K-pop. Det här var Nexus och låten Hyperman. Och jag tycker faktiskt att Helan Gård fick ett riktigt glow-up, ett facelift genom den här låten. Det här var ju mycket bättre än den där Helan Gård, chill up. Alltså man är ju bara van att höra den liksom totalt a cappella. I en kakafoni av fulla tondöva röster. Så det här var ju liksom en fröjd för örat i jämförelse med det. Också lite genius låtskriveri i och med att om man tar såna här traditionella låtar som inte har någon upphovsperson så behöver man ju inte betala någon royalties heller. Så då får man här gratis. Vet ni, vissa har tänkt! Och nu är det ju snart midsommar också så snapsvisor gör ju sig verkligen hemma. Snapsvisor, och vad fan heter den där grodsången? Små grodorna, just det, så kan man hoppa runt den där stången. Mycket fallos på midsommar, I love it. Jag var faktiskt lite rädd för midsommar ett tag när jag var liten. För att jag minns att papp berättade åt mig att det är faktiskt på midsommaren som dör flest människor i Finland. Och jag gick lite omkring och var nervös för då att jag skulle dö på midsommar. Jag fattade ju inte då att det är liksom gubbar som super sig fulla och far ut i en båt. Som råkar drunkna. Alltså jag, 10 år, som har druckit en Pepsi Max och ätit en grillkorv. Alltså jag ligger inte i riskzonen för att dö här nu. Men det var lite läskigt ändå med midsommar. Jag kommer ihåg att det låg någonting obehagligt i luften. Men jag hoppas förstås att ni som ska ut och fira midsommar nu kommer ha ett riktigt gött och fint. Och kom ihåg att midsommar ain't en sits. Så om du måste få kack så kan du få kack och hey all good. Stå inte upp i båten. Piss inte från båten. Alltså piss innan du far i båt. Alltså vad fan. Fan inte att sämma i fyllon. Ni vet, allt det här. Ta hand om er och hör på K-pop.

Eli och Aileen Valentine vad det här med låten Love You Through the DJ. Hörrni, håller ni med om att det finns vissa partylåtar som oavsett vilken fest man är på, man behöver inte ens vara på en fest, alltså oavsett var du är någonstans, vilken tid på dygnet det är, vad du har på dig, vilken humör du är på, alltså det spelar ingen roll. När du hör den här låten så kommer du i feelings. Jag har flera sådana låtar och det är klart, alltså det beror ju på, det finns feelings och feelings. Jag minns en gång så hörde jag en av mina absoluta favoritlåtar som vi ska prata om här lite. Det är Aloran Dance med Stromae. Alltså vet ni, det är en sån där låt som jag tröttnar aldrig på den och jag tycker den är så fucking bra varje gång jag hör den. Men en gång så var jag faktiskt, jag satt i väntrummet på sjukhuset. Jag minns inte vad jag skulle på, men det var liksom, jag hade jättemycket ångest. Alltså det var inte alls någon rolig undersökning eller vad det var. Och jag satt liksom där i väntrummet och det var någon gråtande familj där och det var liksom, alltså det var jättejobb och så kom jag och man känner bara, nej. Inte just nu, men jättegärna någon annan gång. Som sagt, Aloran Dance är en sån här låt för mig. En annan låt, det är Mojo med Lady, Hear Me Tonight, tror jag den heter. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right. Alltså, varje gång jag hör den låten så vill jag brista ut i sång och dans. Kanske mer i dans än i sång. Men i alla fall, en annan låt, det är One More Time med Daft Punk. Va? Vet ni vad jag märker nu? Alla de här är franska. Mojo, franska. Stromae, fransk. Daft Punk, franska. Alltså, otroligt. Sen finns det också andra låtar, till exempel Let's Dance med David Bowie. En sån här som jag alltid mår bra i själen av. Och faktiskt också Stayin' Alive med Bee Gees. Vill också flika in här, en liten Billie Jean med Michael Jackson går heller aldrig fel. Den här listan med låtar alltså som får mig att bara släpp allt jag gör och lyssna intensivt. Den innehåller inte jättemånga nya låtar måste jag säga. Att den nyaste kanske är Aloran Dance som typ är från tidiga mitten av 2000-talet någon gång. Så det är lite märkligt. Okej, fan, jag ljuger. Vad sitter jag här och säger? LMFAO med Party Rock Anthem. Jesus Christ. Alltså, bitch. Man vet att det kommer bli en bra kväll. Åtminstone en fucka kväll. Alltså man vet att någonting konstigt kommer hända.

det här tycker jag faktiskt var en riktigt toppen låt. Tove Lo tillsammans med Stromae och låten De Fleur. Oj, vilket fint uttal jag fick till där också. God damn, en applåd till mig. Älskar också att jag bedömer mitt eget uttal när jag inte har en fucking aning om man på riktigt säger det. Men i alla fall, det där var en riktigt bra låt tyckte jag, och det bådar alltså gott för Tove Los kommande album. Estrus ska det här albumet heta. Och Stromae glänser som vanligt. Alltså jag kommer inte över hur fucking sexigt franska är. Och jag menar, det är ju inte någonting nytt, det vet ju allihop. Men när man hör det så här, så alltså, varför hör vi inte mer franska i dagens mainstream popmusik? Alltså, är franska nästa grejen? Jag tänker, spanska har ju fått ett jättestort uppsving här nu. Samma sak med koreanska i och med K-pop. Kanske franska är nästa grej. Jag hoppas det. I'm rooting for it. Enda stället där Frankrike gör extremt dåligt ifrån sig musikmässigt, det är ju nog Eurovision. Alltså, varför skickar du alltid något så här Edith Piaf wannabe som ska köra någon tråkig ballad på franska? Hej, alltid! Alltså, Frankrike gör alltid samma sak. De måste förstå att det är ju som bäst när det är Stromae, när det är Daft Punk och så vidare. Och så vidare. Justice, herregud. De ska inte hålla på med ballader. Alltså, det blir bara pinsamt. Det blir liksom, jag vet inte. Det känns som en karikatyr på sig själv. Okej, nog om Frankrike, Stromae och Tove Lo. Det var en nice låt och som sagt ser jag så mycket fram emot hennes album. Nu ska vi prata om ett annat album som redan är släppt. Det här släpptes i torsdags. Och jag pratar förstås om Olivia Rodrigos nya album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det här albumet har redan blivit hyllat. Det fick 8,3 på Pitchfork, vilket är väldigt, väldigt höga poäng. Och jag måste säga... Jag förstår inte. Alltså okej, så här. Jag är ju ingen balladmänniska, som ni nu hörde här just. Alltså jag är hatiskt inställd. Sen skulle man ju kanske kunna beskriva Olivias musik som någon slags emo-pop. Och hela den här emo-grejen får ju nog mig totalt förbi. Alltså jag fattar inte.

ingenting av det. Det har aldrig tilltalat mig. Jag har aldrig förstått det. Alltså inte ens när jag var 20 år så tyckte jag att Avril Lavigne var någonting att ha. Jag tyckte det var pinsamt redan då. Alltså jag var så här, vad är det här för något dålig wannabe rockmusik? Jag är en cool tjej som rockar på riktigt. Nej, inte riktigt så heller. Jag bara förstår inte den här genren överhuvudtaget. Men vi ska ändå ta och lyssna på en ny låt från den här skivan. Här kommer Stupid Song med Olivia Rodrigo.

0: say.
1: Olivia Rodrigo var det här med Stupid Song från nya plattan You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, som kom här nu förra veckan, och den här plattan har blivit så otroligt hyllad och jag fattar ingenting. Alltså, när jag hör på det här så känner jag bara, det här är ju det sämsta med USA som finns. Alltså, det är någonting så otroligt amerikanskt över det här. Polerat, in i sin spets, det är så här songwritery. Någonting över det här känns väldigt Taylor Swift för mig också. Och jag är ju inte världens största fan av Taylors musik heller. Så egentligen, det jag känner när jag hör på det här är att den här musan är inte riktigt för mig. Alltså, sorry nu, men gör inte Olivia Rodrigo, är inte här liksom pop för 14-åriga tjejer? Alltså, jag tror att skulle jag vara 13 så skulle jag tycka att det här är jättedeep, och jag skulle säkert liksom tänka på Martin i 8B och vara så här, shit Martin, alltså om du bara skulle veta, alltså jag vill bara att du skulle komma och prata med mig på den här festen. Jag tänker på det hela tiden och ingen har någonsin varit så kär i någon annan som jag är i dig. Alltså, det känns lite så. Och nu vet jag att det finns liksom full grown people som hör på Olivia.

via Rodrigo och tycker det är nice. Och no offense, alltså, jag gör också jättemånga saker som inte tänkt för vuxna. Jag dricker tripp till exempel. Så att he fine. Man får höra på precis vad man vill, och den musiken som tilltalar dig tilltalar ju dig, och det är fantastiskt bra så. Ändra aldrig vad du lyssnar på för att passa in i någon mall eller någonting. Så jag känner ju att jag kanske inte ska kritisera det här, för det här är ju bara inte musik som passar mig överhuvudtaget. Det verkar i alla fall som att fansen älskar det här, och det är det viktigaste som finns. Alltså jag menar, det är därför hon gör musiken. Det som jag gillar mest med Olivia Rodrigo faktiskt, det var hennes otroligt fina klänning som hon hade på sig när hon gjorde ett uppträdande här för någon vecka sedan. Det var en liten baby doll dress som man kallar det, och den här blev superkontroversiell, den här klänningen, för den var jättekort och alltså det kom så sjuka headlines. Det var liksom, åh, vi normaliserar pedofili när vi klär ut våra kändisar till små liksom dockor typ. Och jag bara kände, fan, vad kan man köpa en sån där? Men det var ju superfin. Så jag vet inte, jag kanske är en del av problemet. Jag tyckte i alla fall att Olivia var skitsöt i den här klänningen. Men det är klart att det är en kritik som är ganska intressant. Säkert finns det någonting i det där. Alltså, jag kan också tycka att vissa kändisar blir lite infantiliserade. Sabrina Carpenter bland annat, när hon liksom sitter på någon säng i några små underbyxor och en baby t-shirt och är sådär, hoppar och har lite kuddkrig. Då blir man lite misstänksam att, hej vänta, du fyller snart 30. Varför ska vi ha dig och se ut som ett flickebarn här nu? Lite obehaglig stämning, men Olivia Rodrigo är ju faktiskt jätte ung också, så att det kanske inte är riktigt samma sak där. Jag tyckte den var söt i alla fall. Men som sagt, den här musiken är nog kanske ingenting för mig, och jag kommer lämna det där. Jag kommer liksom låta Olivia fansen lyssna på Olivia i fred, och jag kommer hålla käften och vara en sur gubbe som lyssnar på dålig musik för mig själv.

0: Fantastiska Olga Myko var det här med Hot Trot. Och nu hörni, har det blivit dags för
1: dagens guilty pleasure.
0: Midsommarafton hägrar hörni, och det är självklart att om jag hittar en låt med midsommartema så måste den ju med i dagens guilty pleasure. Så är det bara. Och idag har jag en ny låt åt er av Rivstart. Ni kanske känner igen dem. De har bland annat tidigare släppt hitlåtar som Pattar och grill, Norrlands Casanova, God jul och gott nytt jävla år. Alltså finns bara

massa guld i den här diskografin. Nu har vi fått en ny låt som heter Dansa runt min stång. Och det är underbart hur liksom fallos symboliskt hela midsommar är. Och nu ska jag göra dig ännu mer obekväm. Råkar du vara född i mars? Eller liksom någon gång dit mot slutet av mars? Då är du ju antagligen ett resultat av att mamma din har varit och dansat runt någon stång. Tänk på det. Nu ska vi ta på den här låten. Glad midsommar!

Hörrni, jag tror inte jag har varit så här mycket midsommarstämning i hela mitt liv. Det här var rivstart med låten Dansa runt min stång. Och nu vill man ju verkligen dansa runt någon stång alltså. Man vill ju bara dans och dans tills man är riktigt svettig, hörni. Jag gör softcore på radio nu. Det här var rivstart med Dansa runt min stång. Och jag säger bara glad midsommar till alla er firande där ute. Ta lugnt!

somrigt värre. Det här var Jubel med Ocean House. Och på tal om Ocean House, det är en så fin, fint albumcover här med en liten stuga vid havet. En klassisk svensk sommarstuga. Och jag börjar bara tänka på, alltså Ocean House, är någonting jag skulle kunna säga åt någon när jag ska försöka förklara mycket åt det. Jag har konstigt många gånger varit i en sån situation när jag har pratat med någon som inte är från Finland. Alltså ofta liksom kanske mer Europa eller någon amerikan eller någonting. Och liksom måste försöka förklara dem hur jag kan ha två stycken möckis, två stycken ocean houses i min familj, men vi är inte posh. Alltså vet ni, när folk som inte kommer från Finland, folk som inte är uppväxta med möckikultur, hör att man har två stycken sommarhus, så tror de ju att det är två stycken herrgårdar. Och så måste man sådär bara, so no, it's, we call it möcki, but there is no electricity and you have to poop in a shed. And there is a lot of mosquitoes. And then you can take bike to store that is 8 kilometers away and you can buy food, but it's no, like, very, very rural. Alltså, ni vet vad jag talar om. För att det är ju sällan riktigt så glassigt och flashigt som folk tänker sig. Utan det är ju nog liksom, möcki är möcki. Det är svårt att förklara om man inte finn. Så är det bara. Så är det Ocean House.

Kära vänner, det här var Sunnan med låten I Need You. Och nu är det faktiskt så att jag måste säga I don't need you anymore. För att nu är Supernova slut för den här gången. Jag kommer lämna er här med en riktigt bra låt. Men innan jag lägger på den så vill jag bara säga att jag hoppas att du vet att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så gå in där och lyssna om du vill höra mer av mig. Jag sitter varje vecka och lyssnar och går igenom ny musik som har släppts och försöker hitta det bästa och det värsta åt just dig för att skapa en riktigt perfect storm av musik. Till sist här idag så har jag en låt av fantastiska Big Freedia och hon håller på att släppa musik som har rövtema. Jag älskar det här. Nu har vi fått en ny singel som heter Blaze That Ass. Och det här är då singel nummer 2 i den här trilogin. Jag tror att det blir en röv-EP. Men Blaze That Ass blir som sagt dagens sista låt som vi snart ska köra igång här. Men innan det vill jag bara säga, jag hoppas att era midsommarplaner går bra. Och har du inga planer så vet du vad? Jag tror du kommer vara riktigt lugn. För midsommar brukar oftast vara ganska mid. Snyggt. Nej men på riktigt, jag tycker midsommar är ganska tråkigt. Och nu ska jag faktiskt för en gångs skull ha en riktig svensk midsommar jag. Jag ska åka ut till min kompis herrgård. I know. Det här är, jag är faktiskt lite rädd för det här. För om det blir liksom att vi ska sabrera champagne och grejer så har jag ingen koll. Alltså ni hör ju, jag lärde mig igår att rosévin inte är rött och vitt vin som man har blandat. Utan det är som en skild druva. Jag är inte riktigt herrgårdsmaterial. Men det ska bli spännande att se i alla fall. Hoppas jag får dansa runt en stång. Och hoppas jag får blaze that ass. Det... Ja, jag ska lägga på här nu. Jag märker att jag har redan tagit semester här. Ha det jättebra hörni och ta hand om er. Och så hoppas jag att vi hörs igen nästa gång i Supernova. Och som sagt, alltså fan, låta inte midsommar bring you down om du har riktigt rokoplaner. Och om du känner att du har planer som du egentligen inte orkar med, nu har vi ett perfekt tillfälle att öva oss på att säga nej. Vad om du skulle stanna hem i stan? Det kan vara ganska skönt. Så hör du, följ ditt hjärta, följ musiken och kom ihåg att blaze that ass.

0: the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem Dag med Kjell.

Imorgon, tusen tack till Titus och tusen tack till Alma. Nu blir det andra bullar, other buns. Morgens på er, jag heter Kjell from Hello. Det här programmet heter Extrem dag. Jag tänkte vara här i två direktsända timmar med er. Och det gör mig så väldigt glad. Hoppas ni är glada också.

klockan är 11:03. Du lyssnar på Extreme Day. Jag heter Kjell from Helden här. Ja, här har misstått i södra Finland regniga måndagen, men vi får sol i sinne, för idag har vi som gäst Tarja Turunen.

kollega Joey Halai, en modern klassiker här. Som andra låt i Extremdag, det var ju Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Eftersom människor vet att jag följer ganska mycket med hockey och framförallt NHL-hockey, så har det kommit mycket hockeyrelaterade meddelanden hit i studion. Det tycker jag ju om och de adresserar jag nu gärna för att, för er som inte, förlåt att jag nu spoilar det här för någon, men kanske det här sker så finns det andra saker som skulle ha spoilat redan. Så att, vill du inte veta hur det gick i nattens NHL-finalmatch så kan du tuna ut i en liten stund. Okej, bra, nu har ni fått tid att göra det. Ja, det var ju Vegas Golden Knights mot Carolina Hurricanes i en finalserie som har varit väldigt, väldigt, väldigt jämn. Själv, eftersom mitt lag, vars logo jag har tatuerat på mitt vänstra ben, där på orten var de spelar, Pittsburgh Penguins, de tog sig till playoffs lite halvöverraskande till och med. Det var något som jag inför säsongen måste vara sådär att jag tänker att de får se om det blir playoffs. Bra om det blir, och ingen överraskning om det inte blir. Men det blev playoffs och sen trillade de tyvärr ut. De skulle nog kunna ta sig en runda framåt ännu. Men no, det skulle mummo ha skräpp och skulle homma mofa, så sa man på 90-talet i Lovisa. Det där, men nu när mitt favoritlag inte var med så ville ju nog att Carolina Hurricanes skulle vinna. Annars också, vet du, där har ju alltid varit mycket finna med i det laget. Och så var det ju nu också med Sebastian Aho och Jesper Kotkaniem som inte visserligen spelar en enda playoffsmatch. Men att jag är nog glad att, för att Vegas hade inte en enda finländare och Vegas vann ganska nyligen. Så att jag det där... Så jag är nöjd att Carolina vann och jag har nog spenderat hela första vakna timmen så satt jag bara där i mina kalsare och det där och titta på NHL-content, titta på sista sekunderna, titta på målen, titta på tårdrypande intervjuer och tränaren, coachen Rod Brindamore vann exakt 20 år sedan Stanley Cup-finalen i samma lag då som kapten tror jag faktiskt i Carolina Hurricanes. Så jag är ju jätteglad. Så det betyder ju att Stanley Cup-bucklan kommer att resa till Finland den här sommaren. Sebastian Aho tror jag är född i Rauma, men jag tror att han är... Jag tycker att han skulle vara liksom så där ursprungligen för det mesta från Uleåborg. Att han har ju spelat i Kärpät. Jag tycker att han skulle ändå ha varit liksom... Nu har jag inte koll på vad Sebastian... Jag vet att han är född i Raumo och det där. Och han spelar i Kärpät en stor del av sin finska karriär, del av karriären. Så jag tror... På basis av hur han pratar också så skulle han kunna vara från Oulu, Uleåborg alltså. Och Jesper Kotkaniemi som nu får en ring och får sitt namn ingraverat på Stanley Cupen. Så han är från Björneborg. Så det kommer att bli nog... Stanley Cup-kalas i Finland någonstans senare på sommaren. Så det där, grattis till Carolina Hurricanes. Jag tycker att rätt lag vann.

bandet kommer ni att höra intervjuas i detta program inom kort. Det är Ocracy och Say It Again. Det har kommit lite meddelanden här. Någon undrar hur det gick för Jesse Puljujärvis medalj. Har den kommit tillbaks? Mig veteligen inte ännu. Jesse Puljujärvi. En av guldlejonen, så han tappade sin guldmedalj tydligen på någon karaokebar. Och den har inte hittats. Han ska väl få en ny guldmedalj om den inte hittas. Men det där, nu är det ju lite svårt. Och minst har inte jag noterat att den skulle ha hittats ännu. Voi. Mycket aktivitet på chatten, det gillar jag. Så det där, det talas lite hockey-VM här ännu. Jo, det är ju sant. Vi är ju regerande hockeyvärldsmästare igen. Det är ju kiva. Nu när det har talats om NHL-hockey, nu är det klart vem som vann NHL. Och nu är det liksom fotis-VM och startar nu på veckoslutet. Boykotta fotbolls-VM detta år på grund av en av världsländerna följer annars med. Alltså det är nog, jag talade lite om det här tidigare. Alltså det med, om man var och en ska få boykotta det de vill, av de orsakerna de vill. Varsågod bara. Ifall man vill boykotta Eurovision på grund av X och Y, så då ska man ha all orsak att göra det. Ifall man vill boykotta hockey-VM, fotis-VM, midsommar, sin namnsdag, extremdag, vad som helst. Så då om man har liksom ens egna orsak, så det får vara tillräckligt. Bra så. Men alltså, nu är det ju jobbigt. Vet du, tänk förra året så boykottade många då är det ändå fotis världens typ mest följda idrottsgren, visst ska jag säga, så det där alltså tänk nu då att för fyra år sedan så boykottade många fotis-VM på grund av det var i Qatar och det var nu vet du oetiskt på många sätt och det där, och sen tänker man att yes, nu kommer det äntligen fotis-VM på nytt, nu kan jag följa med igen, ah helvete, nu är det då vet du, där är då USA med och ordnar och allt möjligt sånt här, så det ska man nu ordna. Så måste man ändå skippa. Jag har inte kollat, var är fotis-VM om fyra år? Var det då som det var en massa sydamerikanska länder? Det var i Uruguay, eller var det först sen följande? Men ja. Sen kom det ännu en fråga här om jag hejar på någon i fotis-VM. Det där, jag hejar nu inte på någon. Jag skulle kanske hoppas för omväxlingens skull att någon skulle vinna. Jag var nog glad att Argentina vann senast. Jag skulle ju hoppas att någon som inte är så stor favorit skulle vinna. Tänk om Norge skulle vinna. Det skulle vara ganska nice. Just Japan som... Eller Holland vinner aldrig. De är alltid bra. Och så kommer de liksom nära mål. De kanske kan bli till någon final någon gång. Och samma med England. Jag skulle ju nog, måste säga, jag är ju annars också, jag gillar ju England. Så där som, jag har mycket brittiska kompisar, jag är ofta i England. Så vi säger England, fast de vinner ju aldrig heller. Det är ju samma som med liksom just med Holland. De kommer nära och sen snubblar de på mållinjen på grund av egen skithet. Jag säger nu England till exempel, men ganska halvhjärtat.

0: du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
1: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
2: Hey, I thought it was all over.

kommit till den stunden av utbildningen som kallas Extrem Dag, att vi ska lyssna på dagens tre viktigaste låtar. Jag har valt tre stycken låtar som är splitter nya. De är antingen, det finns alltså, de är så nya att de inte spelas på Yle Extrem, antingen ännu eller sen någonsin. Och orsaken varför de inte spelas kan vara det att de är så nya att de faktiskt inte har liksom hunnit genom systemet ännu. De har inte hunnit via mötena, genom de här mötena var bestämmarna är sådär, det här soundar bra, det passar bra i vår, det här ska vi nog spela. Eller sen så kan det hända att de är lite för alternativa, de är lite för stökiga och skrikiga och vet du att det svärs och vet du allt vad det nu kan vara för orsaker varför de inte spelas. Så det där så, men här i Extrem Dag så vill jag ändå ge möjligheten åt all möjlig musik. Det är sen liksom metal eller reggae eller gangstrap eller hård techno. Jag vill att det skulle kunna höras i detta program. Och när jag spelar de här alla tre låtarna, sen vill jag höra vad tycker ni. Skriv in till 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app och berätta vilken du tyckte bäst om. Jag brukar satsa på mångfald. Idag blir det en stor artist i Finland, en stor artist i Sverige och en stor artist i världen. Och vi börjar i Finland. Det här är Portion Boys. Man säger inte Portion Boys, man säger Portion Boys. Som har slagit ihop krafterna här med danspaviljongernas konungar den här sommaren i Finland. Det är garanterat nämligen Komiat. Portion Boys och Komiat och den första av dagens tre viktigaste låtar. Det är Koko Suomi Tanssii.

0: Baratheon Boys, de släppte ett helt album där förra fredagen faktiskt, och de kommer mot slutet av året att ha sin största egna konsert någonsin på Nokia Arenan. Det har blivit liksom lite så där. Okej, de som inte riktigt ännu vågar sig till stadion, så de det där, det har blivit så där att nu kör man ju då sådana här artister som är stora enbart i Finland, som nu Baration Boys till exempel, för utanför finska, kanske i Tallinn skulle någon 10 människor råka veta vem Baration Boys är, men annars så utomlands, forget about it. De ska hålla på här, och här går det ju bra för dem. Så det har blivit liksom lite sådär det nya normala, att sen bara du blir tillräckligt stor, så då tar du då Helsingfors eller Tammerfors arenan. Det känns som att Baration Boys nog kanske mera hör hemma på Tammerfors arenan då. Och inget illa menat med det, för liksom lyckas du sälja tusentals biljetter till Nokia-arenan i Tammerfors, so good on you. Det var dagens första viktigaste låt. Vi har alltså tre stycken. Det var Baration Boys tillsammans med Komiat och Koko Suomi Tanssi. Nu tar vi något från Sverige. Och nu vet jag inte, alltså fotis-VM har ju börjat just. Och som lämpligt så vann ju Sverige i natt mot Tunisien 5-1. Alltså Sverige som ju halkar in på fotis-VM riktigt, och jag vet att det låter nu bittert, jag vet att Finland har inte något att skaffa till någon VM eller EM, vi är inte riktigt bra för någon sån här turnering, sorry nu, inte på ett tag, det ska hända ganska mycket förändringar och litet generationsbyte tror jag där. Sverige är ju mycket bättre på fotis än oss, och det har de alltid varit, men nu har de Sverige varit shit, de har ju sugit något otroligt i de här kvalerna, och så hamnar de ändå med, så vann de mot Polen och så nu är de med, men så vann de ganska över lägset mot Tunisien då i natt, och om det är något som det har gjorts ännu mera än Sverige gjorde mål i natt, så är det VM-låtar. Det har gjorts officiella och inofficiella VM-låtar, och Badpojken står för en VM-låt. Det här är en fotis-VM-låt med Badpojken och Potters pojkar.
1: Tror du i ditt hjärta att vi kommer att få njuta av ett svenskt herrlandslag i fotbolls-VM nästa sommar?
2: Absolut. Absolut. Tillsammans med våra fantastiska supportrar.

ett meddelande här av Mikko, och det här måste vara någon från Östernyland, för det kom ett sånt här meddelande. Nu är det ju lite plätulåt. Plätu har inte jag hört någon annan säga än i Lappeskovisa Borgo-axeln. Det där var, tycker man då sen den är plätu eller inte, så där var Badpojken och Potters pojkar som hårt tror att det blir skinande medaljer för Sverige i fotis-VM. Det skulle vara något det. Vi går vidare, det var den andra låten. Vi har en låt kvar ännu, och efter den här låten så vill jag gärna höra er åsikt. Vilken låt tyckte ni att var den bästa enligt er av dagens tre viktigaste låtar? Ni får då beskriva och analysera det bäst ni vill. Ni behöver inte göra det, ni får skriva in, ni får ge poäng, ni får alltså vitsord, och ni får rangordna dem riktigt hur ni vill. WhatsApp nummer är 044 780 180, eller sen det där via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Men en låt har vi kvar ännu, och nu får vi inte till Finland och inte till Sverige utan till Storbritannien. Där hittar vi Muse och deras låt, nyaste singel, som heter Night Shift Superstar.

Nu har jag spelat 3 stycken låtar åt er och nu undrar jag vilken tycker ni att är den bästa. Jag tänker att det är sån här väldigt simpel underhållning här. Ni får höra 3 stycken låtar som ni möjligtvis och till och med antagligen inte har hört tidigare. För att de låtarna är splittade nya och de antingen kommer aldrig att spelas på denna kanal eller sen så har de inte hunnit dit ännu för att de är så pass nya helt enkelt. Men här i Extremdal så låter vi alla blommor blomma. Det är ingen skillnad, är det heavy metal eller är det gangster rap eller vad det är. Sen är så får det en möjlighet här i detta program. Och 3 stycken låtar har jag nu spelat och nu får ni gärna berätta vilken tyckte ni bäst om. Skriv in det till 044-2800-180. Det vill säga 044-2800-180 eller sen via arenan chatten på arenan.yle.fi. Vi tar en liten repetition, eller hur? Vi börjar ju med Portion Boys tillsammans med Komi att Koko Suomi Tanss.

0: Dags att börja påverka. Berätta vilken tyckte du bäst om. 044-7800-180 eller Arenan chatten.
1: Mr. International, shock up!

Vi har alla nu kollektivt tagit del av dagens tre viktigaste låtar. Jag har spelat tre stycken låtar som inte spelas på kanalen vanligtvis, antingen för att de är så nya eller kanske för att de är lite för avantgarde eller alternativa för denna lilla kanal. Men att här i Extremdag får alla låtar en möjlighet. Vi tar en liten recap, för jag vill gärna, ni hinner ännu alltså påverka ifall ni vill, vilken låt tyckte ni bäst om. Skriv det till 044 2800 180 eller sen via Arenan chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan app. Först ut hade vi Portion Boys och Komiat och Koko Suomi Tanss.

Nåja, nu ska vi se vad Chacke riktigt tycker här. Det är flera som har sagt att ingen låt riktigt följde den i smaken. Att de röstar nu på den och den låten för att det var nu minst dåligt. Och det, vet du, då är det så. I vissa dagar är det så. Sabababa säger Komi att vara bäst. Okej, okay, Komi. Det var ju featuring Komi att. Men ja, Komi att vara nog var också. Det duger, jag förstår vilket du menar. Rösta med långa tänder på Muse. Riku säger, Riku har sina äster. Morgens Riku, hoppas du har en bra början på semester. Vädret är inte något vidare, men kanske det blir bra. Eller inte vet jag, kanske det är tropiskt där var Riku är. Första låten får 3 av 10, andra låten får 0 av 10 och sista får 1 av 10. Så min röst var till första låten, idag var det riktigt måndagslåtar. Vet du, emellan är det så, men I appreciate it att du det där, du är med ändå och tycker till. Yes, vad sägs det sen då? Klar vinst för Komiat. 2 första låten var helt kul, men Muse vinner nog. Svart att säga, men Potters pojka var den enda låten jag fick feeling och börja sjunga med i, så den går på första plats. Vet du, emellan är det så. De spontana känslorna, de brukar vara rätt. Nummer 1 sägs det något. Rösta på Muse, men allt annat var... rösta på Muse, allt annat var inte riktigt bra. All right? Portion Boys nummer 1, Muse nummer 2 och Barpojken nummer 3. Finska, helt bra. Ingen jag skulle addera till en spellista, men väldigt svängig. Svenska, borde inte få räknas som en låt. Fruktansvärt dålig, okej? Okay? Jag måste säga att Barpojken får inte mycket kärlek idag. Engelska, ändå störst sannolikhet på att hamna på en av mina listor. Men trots det så vinner den finska. Där ser man, just det. Man ska vara ärlig mot sig själv. Det var tight mellan Portion Boys och Muse. Jätte tight. Barpojken liksom blev i startblocken. Men lite överraskande måste säga att enligt er så var dagens bästa låt av de här dagens tre viktigaste låtar var Portion Boys och Komi att koko Suomi tanssi.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
0: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

liten stund i extrem dag så har vi förstås en gäst som jag brukar bjuda på varje dag här i detta program. Den här veckan så sänder jag ju bara 4 dagar istället för 5 i och med att det är midsommar på fredagen. Och då tänkte faktiskt även jag höra häpna vara ledig och kanske fara lite till Tallinn och sånt som man ju gör på midsommaren. Så att det där på fredagen är inte jag här, men jag är ändå live här måndag till torsdag. Denna vecka så om vi tar i reverse order. På torsdagen så är med mig Tärjebon Elin Blom, det vill säga superstjärnan Felin. På onsdagen så ska vi tala om det hederligaste man kan tala om, världens vanligaste samtalsämne, vädre. Och jag tror att vädre är ett samtalsämne, liksom dess high season, när det talas mest om det, så är midsommarveckan. Så jag har meteorolog Anne Borgström med mig på onsdagen. Då ska vi tala om väder. Och helt liksom bokstavligen väder och vind. Imorgon så har vi en spjutkastare från Raseborg. Från Karis tror jag väl ändå att han är inte Ekenäs. Eller? No, vi går igenom det också. Oliver Helander är väl ändå bäst i Finland för tillfället. Och idag så talar jag med Tarja Turunen. Tarja Turunen har ett förflutet förstås i bandet Nightwish. Men har gjort framgångsrik solokarriär redan ett tag. Och nu har hon släppt ett nytt album på fredagen. Och jag skulle inte vilja uttala det här namnet för att det är på franska. Och för er som har följt med mig vad jag håller på med här på radion ett tag, så vet jag om det är något som jag suger på. Och det är ju ändå det mesta jag suger på, det mesta, let's face it. Så det är så alltså att uttala franska, så det funkar inte sen för Simonsas, inte överhuvudtaget. Men det är något i stil med Frisson Noir som albumet ska uttalas. Och det har hon hållit på med ganska många år. Tarja Turunen som en gullig, härlig människa. Hon är tyvärr inte med mig här live för att hon bor ju inte i Finland för tillfället. Hon bor i Malaga, där hon bor, eller Marbella. Eller, jag vet inte hur de går där. Jag tycker att det är kanske Malaga var hon bor. Eller är det så att Malaga är Marbella? Eller Marbella som man säger. Vitsi, där ser man geografi Simonsas misslyckas. Men hon bor oberoende i Spanien, så hon är inte så mycket i Finland förutom kanske nu och då kommer hon hit och är i någon sommarstugu i Karelen. Eller sen så uppträder hon ju här nu och då. Nu var hon här på ett promobesök och den intervjun så hör ni om en liten stund. Vi ska nu hinna med lite nyheter med Sabina Kyllönen före det och kanske också lite Olivia Rodrigo.

0: Norges bonusprins Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för våldtäkter och misshandel. Det här rapporterar flera norska medier. Samtidigt så frikänns han på 4 punkter, men han stod åtalad för ett 40-tal brott och hade erkänt sig skyldig till delvis skyldig till 25 av de här punkterna. Høiby var inte själv på plats i Oslos tingsrätt när domen lästes, vilket enligt norska medien VG var på grund av hälsoskäl. Storbritannien förbjuder sociala medier för under 16-åringar. Det här meddelar landets premiärminister Keir Starmer. Enligt Starmer så är förbudet nödvändigt för att skydda barn och ungdomars hälsa och välmående. Storbritannien planerar också att införa begränsningar på spel- och streamingtjänster, men det här sociala medieförbudet kommer nu först. Enligt Starmer så godkänner majoriteten av föräldrarna i Storbritannien det här förbudet, och han säger att det kommer att träda i kraft innan årets slut. Storbritannien har tagit exempel av Australien i det här, som tog i bruk ett totalförbud av sociala medier för under 16-åringar förra året.
1: Mm, för än så länge premiärminister Keir Starmer. Mm-hmm. Jag tror att titta på Last Week Tonight av John Oliver. Här det, där, det sänds alltid på HBO på liksom sent på söndag kväll, så det syns liksom på måndag morgon kan man titta på det från YouTube till exempel. Så jag brukar alltid börja min vecka med att titta på det, och det grillades ganska mycket Keir Starmer här då, och det kan hända att han är på väg ut. Få se då. För om det är något som de tycker om att byta i UK, ja, så är det ju bara att statsminister.
0: De sitter aldrig säkra, helt tydligt. Så det har varit så här storleken på senaste tid, och det har varit faktiskt ganska jobbigt just sådär för Keir Starmer här senaste tid, och många har liksom försökt redan liksom sätta sig själva som så här, men jag ska kunna ta över till näst. Mm. Men Starmer själv är ju bara så här att, hej, jag är inte på väg någonstans.
1: Ja, no, men det är inte alltid sen upp till de här hans företrädare. Var inte säkert heller själv på väg någonstans, men sen meddelar någon att, hej, du är förresten på väg exakt nu någonstans.
0: Jo, exakt.
1: Här är din pafflåda med din krukväxt i. Hej då!
0: Ja.
1: Vi har redan anlitat någon annan att göra ditt jobb. Men vad tror du om själva det här liksom att förbjuda sociala medier för under 16-åringar? Nu finns det inga, nu kan vi bara spekulera, men Sabina, du är ändå en kunnig människa. Tror du att det här skulle kunna komma till Norden eller till Finland?
0: Jag tror absolut att det kan komma.
1: Tror du rent av, och nu som sagt, det är bara gissningar här.
0: Jo.
1: Tror du att det skulle kunna komma, vet du, sådär under ett och ett halvt år?
0: Det tror jag inte. Jag tror att det är inte, för det, alla de här sakerna är så långsamma.
1: Mm.
0: Sen igen, jag är inte en expert eller någonting.
1: Nej.
0: Men de har alltså här i Finland så har regeringen nog länge talat om att de skulle vilja ha ett förbud för sociala medier för under 16-åringar. Ända sen också trädde i kraft då i Australien, så har det varit ännu mer på tapeten.
1: Mm.
0: Och jag tror att det finns människor i regeringen och i vår ledning som vill ha det genom så snabbt som möjligt. Mm. Sen hur snabbt det faktiskt händer så är en annan femma. Men
1: jag vill ställa en, jag vill, sorry att jag lägger dig och gissa här nu, men det där, men jag bara gissa, och kom ihåg, ni också bästa lyssnare, ifall det inte blir så här som vi gissar, så håll inte emot oss, för nu gissar vi som gemene man och kvinna på gatan. Men av Finland, Sverige, Norge, Danmark, vem var går det här först? Var liksom bankas det in först?
0: Vet du, jag tycker att Norge inte, om jag inte har nu helt jättefel, så det enda så har de diskuterat eller så har det varit någonting som har nästan typ gått igenom. Nu
1: ja, men nu, som sagt, det är bara gissningar. Det får vara bara gissningar.
0: Men därför, för att jag har hört liksom om Norge i det här sammanhanget, så skulle jag säga att det är Norge som är först.
1: Men jag fick lite den feelingen, och då visste jag inte om det där infon ändå sådär, men att det där, jag skulle måste liksom lägga nu pengar på det.
0: Ja.
1: Nu måste jag spela pengar på att vilket Finland, Sverige, Norge, Danmark, vad går det först igenom? Så jag fick också en gut feeling att kanske Norge,
0: ja,
1: men det behöver inte vara, håll inte emot oss nu, bästa lyssnare, om ni förlorar er egendom på grund av, vet du, yleiternas gissningar.
0: Jag går inte att investera på basen av det här, absolut
1: jag, inte. Jag inte.
0: Men du kan gå och läsa mer nyheter på Yle-appen, och så kan du gå in på TikTok och följa oss på Yle Extremnyheter.
1: Det ska du göra, tack ska du ha.
0: Tack.

0: Girl Scout med Simple Life. Jag heter Kjell från Hello. Det här är Extrem Dag. Vi har idag besök av Tarja Turunen om en liten stund.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju till kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sånt här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter:
2: ja,
1: tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
3: Extrem eftermiddag med Nade och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst. På Elen.

Ida Lova är en av de många gästerna. Det räknades just för min del att över 100 gäster har extrem dag haft på det här årets sida. Det är ju kivare. En av dem var Ida Lova. Packa alla väskor, Louise, heter låten. Om gäster som är gäst idag är Tarja Turunen, har ett förflutet bland annat då i bandet Nightwish. Det är säkert något som ändå liksom, fast hon inte har varit med i bandet på länge, så är det nog fortfarande något som hon kopplas ihop med. Och hon drar nog någon Nightwish-låt här och där när hon uppträder fortfarande. Kommer att göra uppträdanden också i Finland här på slutet av året, tror jag att det var. En handfull med egna spelningar. Kiva så. Och det är när vissa tänker att jaha, nej men inte, nu har jag haft något i karriär efter att hon har varit med i Nightwish. Så det stämmer inte. Trots att hon har inte lika stora uppträdanden som Nightwish, som är ett av planetens största metalband. Men det där, hon klarar sig bra, om vi säger som så. Och Tarja Turunen var, nu hade jag, tyvärr får jag inte henne med som livegäst idag för att hon bor i ett annat land. Så jag måste ta den tiden som jag, det fanns att få. Det var här för ett par veckor sedan här på Yle. Men Tarja är hur trevlig som helst. Och Tarja är den andra jag någonsin har intervjuat. Jag har gjort flera tusen intervjuer. Jag har redan gjort en bit över 100 här på det här, liksom bara på under halvår. Så jag har gjort flera tusen under mina över 20 år här på Yle. Så det har blivit ganska mycket. Det går sånt som jag tycker om att göra. Och jag har saknat det lite. Nu har jag fått ta itu med att göra mer musik och mer intervjuer igen. Det är något som jag njuter av väldigt mycket. Och jag gör ju dem alla för er. Men min andra intervju någonsin var med Tarja Turunen. Då var hon ännu med i Nightwish. Då var det efter, de hade släppt bara tre album. Det här var liksom före Century Child. Det var efter det här Wishmaster-albumet. Så pass gammal, ja. Men jag trodde ju när jag fick börja här på Extrem och börja göra heavy grejer att jaha, men jag får väl intervjua något källarband från Chimito. Nej, min första intervju var med Amorphis och andra var med Nightwish och den tredje var sen med Dave Mustaine från Megadeth. Så direkt i djupa änden av poolen hamnar man.

en av mina gamla Nightwish-favoriter. Det här var från deras fjärde album som heter Century Child. En låt som heter End of All Hope. Och tack till Tarja Turunen som alltså besökte Extrem Dan. Ni kommer att höra henne också i diverse andra metalprogram som jag är kurator för på, ja, inte bara denna kanal utan detta bolag. Nu har vi hört tillräckligt med operasång. Nu tar vi lite bangaranga.

0: Bangarang av Dara. Vi säger hej åt Nadonelli.
1: Hej, hej, hej.
0: Hej, hej. Vi börjar fundera här. Det var på mitt initiativ. Nu är det lite dumt att jag säger så, för jag kan inte säga B det här gången. Jag kan säga A, men jag säger inte B. Mm. Men att jag och Nadde brukar ju säga fula saker på radio. Det gjorde vi tillsammans på morgontid i några års tid. Sa fula saker och sen var producenten och chefen att det där kan ni inte säga. Och så var vi så att okej. Okay. Och nästa dag sa vi samma sak gånger två. Mm.
1: Och lyssnade och
0: roligt. Och producenten var nej. Mm. Men så vill inte höra sådant. Det var så det funkar och nu så jobbar vi på skilda håll. Mm. Men vi säger fula saker åt varandra fortfarande. För jag måste säga att Nadde, du är en kär vän och samtidigt en luftventil i mitt liv för allt det värsta. För
1: jag är din pysventil.
0: För jag vet, och visar, jag vet att jag kan säga åt Nadde exakt vad som helst. Och Nadde vet att jag kämtar liksom. Och så emellan tänker jag att men nej, vad hemska saker det jag har sagt åt Nadde. Och Nadde vet att jag kämtar och det finns bara 100% kämt, men emellan tänker jag att nej. Och sen någon dag, när släpper vi boken? Var vi avslöjar allt som sägs utanför sändningstid.
1: Det ska vara så jätteroligt, för det finns så mycket saker vi har sagt till varandra. Bättre som ingen vet om.
0: Vi får kollektivt sparken att det meddelas nu i övermorgon att Nadde och Kelly you shall go. Så då sista sändningen sänder vi tillsammans. Och då är allt.
1: Då får vi att knacka på förlagets dörr.
0: Då är det, säger vi allt.
2: Mm. Höguppläsning.
0: Och Nelly som har varit i mitt liv bara sedan januari, så vi har nog liksom byggt bra grund också, måste säga, till liksom hemska saker man kan säga åt varann som man vet att är skämt.
2: Ja.
0: Ja, precis.
2: Det vågar jag påstå också.
0: Så vill ni veta allt det här så måste ni bara börja jobba här på Yle Extrem.
1: Det är det.
0: För vi kan inte säga i sändning.
1: Nej, vi kan inte heller.
0: Det här är den uppsterade prinsessversionen.
2: Ja.
0: Mm. Mm. Vad ska ni göra idag?
1: Ja, det var ju passligt det här.
2: Ja.
1: No, jag vill prata om Susanna Penttilä.
0: Aha, ja. Just det. Bangbus.
1: Jag vill prata om bussen, ja.
0: Bussen.
1: Jag tänkte prata om hennes bangbus lite. Mm. Och så här, för folk är ju arga nu.
0: Mm.
1: Så lyssna på Extrem eftermiddag så vet ni varför folk är arga. På Susanna Penttiläs bangbus.
2: Ja, jag vill prata om nakna kvinnor som jag sitt på restaurang i helgen.
0: Jaha!
2: Ja.
0: Var det ett ställe var de skulle vara nakna?
2: Nej, det var en överraskning.
0: Okay.
2: Men så kan det gå.
1: På vilken restaurang var du?
0: Var det en buss som var restaurangen?
2: Ja.
0: Och var det Susanna Penttilä där?
2: Jo, nu när du säger det. Ja. Så var det ju hon jag såg.
0: Jag skulle bara beställa en martini och precis var någon med en dildo-show där.
2: Ja. Ja, jag beställde en martini istället. Jag
0: kommer ihåg.
1: Och så var det Chelsea Stack.
0: Alltså, ja. Jag kommer för evigt ihåg när min brorsa var någon för 1000 år sedan och tittade på Formel 1 i Ungern. Och det där, och de här Formel 1, det är ju som en turnerande bordell nästan också, och knarkshop.
1: Är det sant?
0: Ja, alltså alltid när Formel 1, liksom Grand Prix-deltagningen kommer till då ort X, så kommer alla shittigheter och hemskheter och syndigheter. Det säljs kropp, det säljs knark och det vet du, allt möjligt. Så han och hans kompis hade varit på en helt vanlig bar. Alltså det var inte en strippbar.
1: Nej.
0: Men det började striptease för det.
2: Just.
0: Och när ingen var där för striptease, ingen var där som att komma sitt tyssar idag. Sen alla var där på en kalja. Och sen började, först klädde en kvinna av sig, sen klädde en man av sig, och sen knullade dem.
2: Nej.
0: Och alla hade varit sådär att
1: var är vi nu?
0: Jaha, nej. Vi skulle bara komma på en afterwork. Nadonelli om 11 minuter.

Redrama med Did My Part. Jag heter Kjell Flamel och jag tackar för sällskapet. Och jag brukar ju säga att allt blir bättre med en Jeppisbo. Men man skulle nästan också kunna säga att allt blir bättre med en Karisbo. Imorgon har jag med en sån, tyvärr på distans, på den här Karisbon har flyttat till Danmark. Bäst på spjutkast skulle jag väl påstå, eventuellt i Finland. Åtminstone en medaljör och vet nu, ett kämpe är han. Oliver Helander är imorgon med i Extremdag. Så att ni hör honom. Och lite mig också imorgon. Vi hörs då, hej då!

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Kings will fall.
1: Hip hej, det var Victorious och World War Dinosaur. Bandet som tycker om att slänga sig kluriga vad gäller låttitlar och texter. Och ja, egentligen allt. Men de går av skojar, men nu är de duktiga musiker också, Victorious. Jag heter Kjell from Hello. Det här är Extrem Metall. En timme med metallmusik här för er på Yle Extrem eller Yle Arena. Det beror helt på. Ifall du lyssnar på det här på radio just nu. Du sitter i bilen till exempel. Oho, plötsligt rökar komma heavy på radion, så kan jag berätta att hela arenan finns full av detta program Extrem Metall, som är Extrem Metall. Så det är bara att tuta och köra där. Men förstås välkomnar jag även alla som lyssnar så här på radio. En timme metallmusik och intervju med någon som jag någon i tiderna kallar rakt liksom face to face med honom, en evil genius, och jag blev utskrattad efter det. Vem det är så hör ni senare. Nu blir det In This Moment och Sleeping With The Enemy.
2: I don't know. How do we get to this? I thought you were my blood. I thought you were my Everest. And I don't know. I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend. I thought you were my family. And you don't know how deep you cut inside.

Där hörde ni Sinner som ska ge ut sitt sista album och låten heter Wait. Förhoppningsvis blir följande album av följande band inte deras sista. Vi snackar om Atlanta-baserade Mastodon. Och Mastodon, det har ju varit ganska, ja, blåsigt där. Först så, jag tror att det beror lite på vem man frågar. Jag tycker att, att han själv åtminstone sa att han fick sparken. Brent Hinds, alltså en av gitarristerna och låtskrivarna och en av sångarna faktiskt också i Mastodon. Så han lämnade bandet här för ett tag sedan. Och det där sen tyvärr omkom han ju år 2025 i en motorcykelolycka, tror jag att det var. Så att det där, det blev väl liksom spänt mellan honom och bandet. Bandet har väl liksom, ja, bandet har använt mera sådär cirkeshandskar och Brent Hinds var väl mera bitter och arg på Mastodon. Och sen så dog han och ja, tråkigt. Mastodon kommer ju dock att fortsätta och de har nu släppt en ny låt. De har också bekräftat att de har fått klart sitt nya album, sitt nionde album. Och det där Brandaler, trummisen som jag också haft möjlighet att träffa ett par gånger, så han berättade att det var väldigt tungt att göra det här, för att det här albumet skrevs och spelades in under tung sorg. Och sen det var ju annars också turbulent i bandet före Brent Hinds dog. Men nu har de släppt en ny låt. Det här är första singelsläppet från nya kommande albumet. Jag har åtminstone inte hittat något titel eller något datum för nya Mastodon-albumet. Sånt är på kommande. Kanske till och med i år ännu. Det här låten heter Your Ghost Again.

Detta var Veil of Desolation och Blackened Skies. Nu ska vi ta ett intressant band. Jag har hört om det här bandet av diverse bandmedlemmar också, men jag där, hade inte desto mera koll på hur det lät. Jag har fått det liksom beskrivet åt mig. Det är alltså ett band som heter Sulfur and Mercury. Och grejen är den att här är alltså, jag hörde av Jaakko Spider Forsman som är trummis här i bandet, som också spelar i Goat Burner och Ratface och Pikakassa. Så han berättar bara i något skede att han har ett bandprojekt tillsammans med Jason Netherton, som alltså är sångare i Misery Index. Och han berättar bara att ja, de har ett sånt här band på gång som är lite sådär, lite åt King Diamond-hållet. Och jag var såhär, okej, fine. Men sen glömde jag lite bort det bandet, och nu har jag fått höra musik av dem. Och fan, det här låter intressant. Jag ser väldigt mycket fram emot att kanske höra ett album, eller att höra ett album av det här bandet och kanske se dem uppträda. Ett album har de menat att skulle kunna släppas nästa år. Jag vet inte hur jag ska beskriva det här, så jag tror att det bäst beskriver det med att spela det här åt det. Men att liksom om gammal horror intresserar och lite kanske då dansi King Diamond-världen intresserar, så kan det här, kan hända att det här är något för dig. Det här är Sulfur and Mercury och Sulfur Eternal.

han, ska vi säga, på 90-talet och början på 2000-talet så gjorde han kaotisk progressiv metal. Metal gör han fortfarande. Vissa album är mera metal än de andra. Vissa är väldigt sådär eteriska och lugna och kunde användas för yoga. Och sen kan det igen komma något helt jättekaotiskt paket. Man vet inte vad man ska vänta sig när det är frågan om Devin Townsend. Han är en av de trevligaste och fiffigaste människorna jag någonsin har talat med och hade möjlighet att tala med honom igen. Varje snackstund med den här mannen är intressant att hålla dig på ändan av bänken. På ett bra sätt alltså. Inte så att man är rädd för honom eller något sånt här. Nu är han aktuell med en bizarr albumhelhet som heter The Moth. Det är som en stor rock-metal-opera. Devin ska berätta lite mer om det här. För det tar vi lite August Burns Red och låten heter Legions.

0: sexual component of moth is going to be a metaphor for how humanity has strayed so far from connection to anything pure that we've conflated those emotions with things like money and power and sex and all this stuff. And so it has to be portrayed as like ugly. And the whole process of that transformation, which moth is an obvious metaphor for, is simply a reflection of me needing internally to face, you know, my own shadow and my own darkness, so that when I move into the next phase of my work, I don't have to think about this shit anymore, right? Yeah. So that's why I did Moth. And then at the end of it, people are like, what are you going to do with it? And I'm like, I don't fucking know, dude. Like, I mean, you know, like, and, you know, the people around me like, man, you've spent like all the money on this and all this stuff. Like, are you going to play it live? And I'm like, okay, so if people want Moth, I have a story. It can be a theatrical production. It could be a movie. Mm-hmm. But if people don't, why would we do that? You know, it's like, so I think much more to your point about like separating it into little pieces, I'm under no illusions about how weird Moth is going to be for people. So if society at large determines that Moth is this amazing thing that needs to be turned into a musical theater and everybody understands it and everybody wants to see it live, of course. Oh yeah, dude, I've got the manuscript, I've got the scores, I've got the band, I've got the story, of course. But man, is that what people are really going to want? Or are they just going to want me to be, are they just going to tolerate it, which I appreciate, until I make something that's metal again?
1: Alltså jag uppskattar Devin Townsends på något vis sunda och realistiska inställning så jättemycket. Nu har alltså släppt ett album nyligen som heter The Moth. The Moth är en massiv helhet. Det är något av en rock, metal, opera rent av. Det är liksom en resa. Jag tycker att det används, ordet resa används till allt nu för tiden, men att det här är en resa. Men jag frågar honom att vad ska han liksom göra med det här? Nu har jag albumet ut. Är det här meningen bara att det här ska bara vara liksom en audioupplevelse? Kommer han att ta liksom, för det är svårt att ta loss 2, 3, 4 låtar från det här albumet och lägga in det liksom i en spelning till exempel, eller spela i ett radioprogram för den delen. Och det där, han sa att han vet inte, han sa att han är ussel på att sälja sina grejer. Han har nu gjort det här, han och hans hjärna har skapat The Moth och det har krävt mycket tid och skulle han ha hår på huvudet skulle de vara grå säkert och det där och mycket pengar och sådär. Men han har idéer. Om människor vill ha The Moth, en musikal eller en film eller liksom ett live uppträdande var det här hela albumet uppträds med från början till slut, så han har allt klart, han har manuskriptet, han har bandet, han har liksom allt klart, men att han tänker inte tvinga det här på något. Eller sen så sa han att han är helt okej med det också, att människor bara tolererar det här albumet och väntar på att han gör ett metalalbum igen. Vi tar och lyssnar på en låt som heter Orion.

Tack till Devin Townsend. Tack till er som lyssnar. Tack till er som hör av sig också. Man kan höra av sig ifall man vill, då vill något helt enkelt bara, eller vill förse mig med egen musik, så lönar det sig att göra per e-post kjell.simosas@yle.fi. Skicka inte en streamingslänk, utan skicka en WAV eller en länk till någonstans var jag kan ladda ner den här WAV-filen då. Eller sen kan du annars bara höra av dig kjellhell666. Det är massa intressanta grejer. Kjellhell666 på Instagram vill jag tillägga nu. Massa intressanta grejer i detta program på kommande denna sommar. Intressanta människor som kommer att gästa programmet, framförallt under de här veckorna som jag själv är på semester, vilket är från halva juli framåt, några veckor där. Så ni kommer inte att bli lämnade ensamma. Var inte oroade över det. Vi tar lite norsk black metal här till slutet. Det här är Trelldom och I Speak Forgotten Voices.

0: Klockan är 22. Det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos i studion. Ellen IS, god kväll. Och innan vi går in på nyhetsuppdateringen så beklagar vi det tekniska problem som ledde till att den inplanerade programmet från den finlandssvenska sång- och musikfesten uteblev. Men nu till nyheterna. Det grönas ordförande Sofia Virta ångrar inte att hon lämnat sitt riksdagsarbete för en tv-inspelning. Det här sa hon under en presskonferens i riksdagen tidigare ikväll. Virta bekräftar att hon varit med om inspelningarna av realityprogrammet Erikos Jogot. Hon var beredd på att hennes frånvaro skulle väcka diskussion, men skalan på den diskussion som uppstått är överraskande.
1: Osasin arvioida, että varmasti syntyy jonkinlaista keskustelua ja varmasti myös kritiikkiä. Ei se tullut yllätyksenä. Niin ehkä mittakaava yllätti. Mutta kuten sanoin, nyt on palannut töihin saman tien suihkun kautta ja noin 10 minuuttia, niin saatte ensimmäisen tiedotteen liittyen STEA-leikkauksiin ja ministeri Rydmanin toimintaan.
0: Sofia Virta konstaterar att hon rusat tillbaka till jobbet efter avslutade inspelningar idag och att hon direkt börjar med att konstatera och kommentera de senaste nyheterna inom politiken. Flera andra ledamöter har också deltagit i olika realityprogram och enligt riksdagens talman Jussi Halla-aho är det ett växande problem att ledamöter är frånvarande från riksdagsarbetet på grund av liknande orsaker. Det ryska stridsfartyg som avfyrade varningsskott mot en civil segelbåt i Engelska kanalen

0: gjorde det här för att varna segelbåten som var på en kurs som ledde den farligt nära fregatten. Det här meddelar Rysslands försvarsministerium. Ministeriets uppgifter får stöd av brittiska källor inom Storbritanniens försvarsmakt. Händelsen skedde vid 12-tiden lokaltid i eftermiddag. Enligt medieuppgifter ska det ryska fartyget ha avfyrat varningsskott mot den segelbåt från ungefär 150 meters håll utanför brittiska territorialvatten. Storbritanniens försvarsministerium bekräftar att man utreder rapporter om en incident i Engelska kanalen. Ingen uppges ha skadats och segelbåten uppges inte heller ha fått några skador. Finlands ekonomi återhämtar sig långsamt. Det här uppger finansministeriet i en ny prognos. Enligt prognosen förblir underskottet stort och skuldkvoten väntas stiga till över 90% av BNP i år. Men trots det här är ministeriet för ovanligheten skull lite mer positiva än i tidigare prognoser. Det är framförallt hoppet om fred i Mellanöstern som bidrar till optimismen. Det säger avdelningschefen Mikko Spolander.
1: Vi har haft antagande att vi ska ha en lösning till krisen före sommaren. Och nu har vi det, kanske. Och det är mest positiva nyhet. Men också första kvartalen i år var bra. Tillväxten var större än vi har väntat på. Det finns alltså goda nyheter som vi har väntat på men vi har inte sett. Och nu är vi kanske lite mer positiva än tidigare.
2: Men som vanligt kommer du väl med dåliga nyheter också?
1: No, jo, sysselsättningen, arbetslösheten, byggandet, konsumenternas tro på framtiden. Alla dessa indikatorer visar att förändring i ekonomin kanske inte så brett. Du sa det att det finns alltid dessa dåliga nyheter. Så är det tyvärr.
0: Freddy Wallström hade intervjuat Mikko Spolander. Nu är det klart att södra Österbottens, södra Karelens och Kymmenedalens välfärdsområden inte längre själva får styra sin överekonomi. Det här då finansministeriet delvis tar över beslutsfattandet i välfärdsområdena, speciellt angående ekonomin. Målet är att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster i området. Men för södra Österbottens välfärdsområdets del är det uppskattade sparbehovet 41 miljoner euro till år 2029. Arbetsrelaterad exploatering är ett växande problem. De senaste fallen har handlat om vietnamesiska säsongsarbetare som utnyttjats i Petalax och om nepalesiska skogsarbetare som lurades till Finland för jobb som inte fanns. Nu kräver servicefacket PAM krafttag för att stoppa fusket. Vi hör PAMs ordförande Annika Rönni Sällinen.
3: Vi kan ju se att det har blivit en sån businessmodell. Det lönar sig för mycket att utnyttja människor på arbetsliv. Och vi måste ju bekämpa mot det.
4: Facket föreslår att myndigheter ska kunna ge böter till företag som utnyttjar arbetstagare. Systemet skulle fungera ungefär som en parkeringsbot fast med högre summor. På så sätt kan en arbetsgivare straffas direkt när fel upptäcks, istället för att en rättsprocess drar ut på tiden.
3: Det skulle också ha en sån effekt att arbetsgivarna skulle kanske bete sig lite bättre och därför de skulle veta att det här sannolikheten att bli fast och att det blir någon sanktioner är större.
0: Det sa PAMs ordförande Annika Rönni Sällinen. Reporter var Saga Mannila. Trots den regniga inledningen av sommaren är effekterna av den tidigare torkan fortfarande synliga i flera delar av landet. Vattennivåerna i sjöarna är fortfarande märkbart lägre än genomsnittet för perioden och grundvattennivåerna är exceptionellt låga på flera håll. Även om regnen har lindrat situationen och minskat den akuta torkan så är återhämtningen långsam enligt Finlands miljöcentral. Hur torkan utvecklas hänger nu på regnmängden under resten av sommaren. Men trots att det är ont om vatten så har vi en glädjenyhet om våra badvatten. Nästan 85% av badplatserna i Finland är av utmärkt kvalitet. Det här enligt EU-kommissionens årliga badvattensrapport. Forskare har studerat 304 badplatser i Finland och på endast tre av dem var vattenkvaliteten dålig. I Finland är badvattnet i inlandet allmänt bättre än vid stränderna längs kusten. Och enligt rapporten är det inte bara i Finland som badvattnet är enastående, utan fenomenet gäller i hela Europa. Och så har vi väderrapporten med utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och lokalt regnskurar. Från natten i områdets östra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 8-13 grader. Dagens högsta 14-20 grader. Svag eller måttlig vind mellan väst och nord. På dagen byvind. I landets östra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar som kan på dagen vara lokalt kraftiga. Nattens lägsta temperatur är 10-15 grader, dagens högsta 13-19 grader. Svag eller måttlig vind mellan väst och nord, i områdets västra del på dagen byig vind. I landets norra del molnigt och lokalt regnskurar, i kväll och i natt i Kajanaland och norra Österbotten mer allmänt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 6-13 grader, dagens högsta 8-16 grader. Mest måttlig vind omkring nord. Och vi har en vindvarning för landområden. I landets västra del är det nordlig till nordvästliga vinden kraftig på dagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Och nederbördsvarning gäller i de sydöstra delarna av landet. På dagen kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd med mer än 20 mm i timmen. Och så har vi en femdygnsprognos som sträcker sig över midsommarhelgen. Vädret förblir regnigt i några dagar till, men till midsommarhelgen blir det uppehåll och solsken. Dagens högsta temperatur rör sig tills fredagen runt 10-12 grader, 10-20 grader, men på midsommarhelgen blir det mellan 15 och 25 grader. Nattens lägsta temperatur är i sin tur mellan 5 och 15 grader. Och så väderrapporten för sjöfarande. Ja, varning för hård vind gäller på västra Finska viken och norra Östersjöns östra del. Där har vi nordvästlig vind på eftermiddagen och kvällen 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare på norra Östersjöns västra del, Skärgårdshavet, södra Bottenhavet och Bottenviken, nordvästlig vind 12 meter per sekund. Och på Finska viken, västlig vind från efternatten 12 meter per sekund. Och varning för sjögång gäller på Finska viken. På eftermiddagen och kvällen förekommer det måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och utsikten är fram till imorgon kväll. Finska viken och norra Östersjön, västlig till nordvästlig tilltagande vind, först 5-11 meter per sekund och på eftermiddagen upp till 15 meter per sekund. Lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Ålandshav, nordvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtar vinden, på eftermiddagen 6-8 meter per sekund, på kvällen 2-5 meter per sekund, god sikt. Och Skärgårdshavet, nordvästlig tilltagande vind 5-13 meter per sekund, god sikt. Och Bottenhavet och Kvarken, nordvästlig tilltagande vind 5-12 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, nordlig vind 7-12 meter per sekund, lokalt regn, annars god sikt. Saimen, nordvästlig vind 5-9 meter per sekund, lokalt regn, annars god sikt. Och utsikterna till sjöss från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken och norra Östersjön, nordlig till västlig vind, i natt under 14 meter per sekund, på dagen under 10 meter per sekund. Västra norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet och Botniska viken, nordlig till västlig vind under 10 meter per sekund, på dagen i Botniska viken mest svag vind. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 21. Och från Aspö saknas uppgifter. Kotkaranke 15 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Regnskurar, sikten 49 kilometer. Orrengrund 14 grader, väst-nordväst 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16 grader, västlig vind 8 meter i sekunden. Kalboda grund 14, väst-sydväst 9. Östertokan 14 grader, väst-sydväst 8. Gråhara 14, väst-sydväst 7. Halvmulet, sikten 20 kilometer. Makilo 16, väst 9. Bågaskär 17 grader, väst nordväst 5 meter per sekund. Mulet, sikten 45 kilometer. Hangetullunden 16, väst nordväst 8.

0: Ryssarö 16, väst-nordväst 9. Venö 15 grader, väst-nordväst 6. Utö 13, nordväst 7. Mulet, sikten 23 kilometer. Notgrund 15 grader, väst-nordväst 8. Fagerholm 13 grader, väst-nordväst 8 meter i sekunden. Och både från Vilsandi och från Gotska Sandön saknas uppgifter. Kumlinge 12 grader, nord-nordväst 6 meter per sekund. Mulet, sikten 18 kilometer. Nyhamn 12, nord-nordväst 8. Mulet, sikten 20 kilometer. Märket 11 grader, nordvästlig vind 10 meter per sekund. Enskär 12 grader, nord-nordväst 6, mulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 13 grader, nordvästlig vind 10 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 13, nord-nordväst 10, nästan klart, sikten 46 kilometer. Sälgrund 12, nordväst 7, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 14 grader, väst-nordväst 2. Strömmingsbåden 11 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Valsörarna 11, väst-nordväst 2. Kallan 9, nordväst 6. Tankar 10 grader, västlig vind 6 meter per sekund. Mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 10 grader, väst-nordväst 7. Nahkiainen 10, nordvästlig vind 9 meter per sekund. Brahestad 12, nordväst 7 meter per sekund. Regnskurar, sikten 18 kilometer. Uleåborg 14 grader, nordlig vind 6 meter per sekund, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13, nord 7, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 14 grader, nordlig vind 8 meter per sekund. Och Ajos 15 grader, nordlig vind 7 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetssändningar här i Radio Vega. Vi är tillbaka med mera nyheter igen imorgon bitti klockan 6. Tills dess kan du alltid följa med de aktuella nyheterna på vår webbplats. Jag heter Ellen Es och önskar er en trevlig fortsatt kväll.
1: Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med startklockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med startklockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion.
2: Ordet läcker. Hej hej och välkommen till Ordet läcker. Här tar vi ett ord och klär av det från topp till tå och ser vad som gömmer sig under ytan. Ofta finns där oväntade saker och överraskningar. Ibland nämns saker som du känner till från förr, men du kan inse överraskande samband. Och vad är det? Det är cool! Det är därför vi gör det. Tolkningar, historia, betydelser, berättelser, erfarenheter. Sånt blir det än en gång idag. Jag heter Kike Bertel och med som gäst idag är skådespelaren Herman Nyby. Välkommen!
3: Tack så mycket.
2: Hör du? Du lär ha tyckt om Spice Girls som barn, eller?
3: Ja, det stämmer. Ja.
2: Speciellt Scary Spice. Varför var Scary Spice din favorit?
3: Oh, jag tyckte Scary Spice. Alltså, jag gillar ju alla. Jag var ganska faktiskt inbitet Spice Girls-fan i lågstadieåldern. Och kanske nu ännu. Men Scary Spice, vet inte, hon var inspirerande eller något så här farligt faktiskt,
2: ja,
3: med henne.
2: Attityden kanske?
3: Attityden och just att hon bara så här wow.
4: Vem var hon?
3: Melanie B.
2: Melanie B. Ja, det fanns Mel C och Mel B. Mm. Och hon var Melanie B. Mm. Ja. Och välkommen också producent Nina Sederlöf.
4: Ja, hej. Jag tog lite ordet här före jag blev introducerad heller.
2: Ja, absolut
4: man blev så
2: intresserad
4: av det här Spice Girls.
2: Hör du, Nina, har du hört om Karisborna som skulle till Åbo på strippklubb?
4: Karisborna? Nej, det har jag nog inte. Nej. Åbo. Okay.
2: De stannade halvvägs i Salo för de såg en skylt. Nakit, 4,50.
4: Det var bra.
2: Du har inte hört den förr.
3: Nej, inte hört.
2: Mycket bra. Vi ska prata om det här ordet idag.

0: Naken. Ett adjektiv. Att inte vara påklädd kan också gälla en enskild kroppsdel som är bar, till exempel ett naket ben. Det kan också vara något som saknar ett skyddande eller delvis täckande hölje. En lägenhet utan mattor har nakna golv. Och så kan det syfta på att något är utan oväsentligheter. Då du berättar ärligt hur något är ställt, utan extra krusiduller, ja då berättar du den nakna sanningen. Synonymer: utan kläder, bar, oklädd, avklädd, i bara mässingen, i naturtillstånd, blottad, näck, hårlös, utan fjädrar, ofjädrad, illa utrustad eller försedd, skallig, avlövad, obevuxen, skoglös, tom, kal, obetäckt, enkel, osminkad, ohöljd, öppen, obeslöjad, avskalad. Etymologi: nakin, näkin, nakun, nakutter, nakuder, nakvider på fornsvenska. De två sistnämnda versionerna påminner mycket om den fornnordiska versionen nokvider. Nakvadas på urjärmaska, varifrån vi får bland annat naked på engelska, nakt på tyska och nakt på nederländska. Allt ska ha föregåtts av urindoeuropeiska förledet neg, varifrån bland annat uritalienska nogedos kommer, som i sin tur gett upphov till nudus på latin, varifrån bland annat franska nu och engelska nude kommer. Idiom, ordspråk, citat. Några idiom nämndes i förbifarten, till exempel synonymet i bara mässingen, som betyder helt enkelt naken. Bakgrunden är sannolikt för silvrade mässingsföremål, därför silvringen mer eller mindre har nötts bort, så att mässingen skiner igenom. Den är naken, utan sitt silverhölje. Men har du talat för nakna väggar någon gång? Det innebär att du hållit ett tal i en lokal utan desto mera publik. Och här kommer någon spritt språngandes naken. Ja, det betyder att någon är helt naken. Ofta i en oväntad situation. Då du kan se något utan hjälpmedel, som mikroskop eller kikare, så kan du se det med blotta ögat, som på engelska uttrycks visible to the naked eye. Vidare till ordspråk. Naken kvinna driver nöden att spinna. Det här är antagligen en till version av nöden är uppfinningarnas moder. När man verkligen behöver något hittar man ett sätt att skaffa eller skapa det. Nakna kommer vi hit och nakna fara vi hedan. Det här ordspråket har sina rötter i Bibeln, närmare bestämt Jobs bok, där Job säger: naken kom jag från min moders liv och naken ska jag vända åter. Det vill säga, vi föds utan några materiella ägodelar och vi dör utan att kunna ta med oss några ägodelar. Den nakten kan man nicht ausziehen, sägs på tyska. Det vill säga, den nakne kan man inte klä av. Eller, av den nakne kan man inte ta skjortan. Det går alltså inte att ta något av den som inte har något. På engelska sägs: if every bird takes back its own feathers, you'll be naked. Och det handlar om äkthet, plagiat och att bygga sin framgång på andras meriter. Ordagrant översatt blir det: om varje fågel tar tillbaka sina fjädrar, är du naken. Det finns ett idiom på svenska som motsvarar innebörden, och det är att smycka sig med lånta fjädrar. Över till citat. Att vara naken närmar sig att vara revolutionär. Att gå barfota är bara populism. Så skrev den amerikanska författaren John Updike i en essä med namnet Going Barefoot on the Vineyard, som publicerades i New York Times under sommaren 1980. En till amerikan, fritänkaren, författaren och advokaten Robert G. Ingersoll har skrivit följande i essän Art and Morality, publicerad i hans egen essäsamling år 1900. Det är en oändlig skillnad mellan nakenhet och att vara avklädd, mellan det naturliga och det blottade. I närvaron av den rena omedvetna nakenheten kan inget vara mer föraktligt än de former som bär på antydningar och anspelningar om klädnad, förevändningen att exponera och misslyckandet att dölja. Det avklädda är vulgärt. Nakenheten är ren. Och så den serbiska performanskonstnären Marina Abramović, som sa följande i en intervju för den brittiska tidningen The Guardian i oktober 2010. Citatet har att göra med hennes bakgrund som konstnär i det kommunistiska Jugoslavien på 1970-talet. Jag förstod att jag kunde göra konst av nästan ingenting. Av vardagliga saker. Eld, vatten, min egen kropp. Det var det enda området som var fritt, för regimen kunde inte kontrollera det. I samma ögonblick du använde din nakna kropp, är du politisk. Det är ett ställningstagande. Ordet i ordet läcker alltså naken. Och då blir man ju nyfiken. Har du, Herman, någonting kanske att tillägga till vad som hördes nyss? Var det någonting du fastnade för?
1: Det var jättemånga intressanta saker som kom fram. Det är ganska i början att någon av de här synonymerna eller vad det heter, men öppen gillar jag. Och sen förstås jobbar jag själv med scenkonst, så det här Marina Abramovic citatet, så
0: det är bekant.
1: Det är helt bekant, ja, ja.
0: Just det där med att kroppen kan vara politisk när man tar av alla kläder. Vi kanske återkommer till den nu.
1: Ja.
0: Nina, hur är det med dig?
2: Jag fastnade också för de här synonymerna. Det var ju mängder av synonymer. Och så började jag tänka att vad är min favoritsynonym? Eller lite sådär dialektala. Var det så att du nämnde naki?
0: Ja, fast det var egentligen i etymologi. För det är liksom nakin. Lever ju kvar i dialekter, men det är ju fornsvenska.
2: Just det, precis. För jag tycker naki talar man ju om sådär. Eller jag åtminstone använder naki.
0: Ja.
2: Det är kanske mitt favorituttryck. Och sen tänker jag på det här med sprittis.
0: Sprittis?
2: Sprittsprångande naken.
0: Ja. De är jättenaken.
2: Då är man ju verkligen naken. Jag vet, kommer ni på några andra sådana här? Eller vad använder ni för ord? Eller säger ni naken? Eller har ni
1: på min dialekt, jag kommer från Sund och Mjästabotten, så då är det netchin.
0: Ja, netchin.
1: Netchin, ja. Och förstås blev jag direkt att tänka på näcken. Men också finskans nakupelle.
0: Ja.
1: Något som är en sån här clown att göra.
0: Har du hört om netchinsip?
1: Netchinsip.
0: Ja.
1: Jag
0: läste om det här ordet i ordbok för finlandssvenska folkmål. Och det finns alltså netchinsip, det är kanske Munsala-område främst, men alltså det är också det är som nakupelle. Det är liksom småbarn som är utan kläder.
2: Är det liksom sip? Är det barnet som är sipp?
0: En naken sippe.
2: Sipp, okej.
0: Okay. Jag vet inte vad det sippe är där.
2: Men sen börjar jag också fundera på det här med, eller jag kommer att tänka på kejsarens nya kläder.
0: Ja.
2: Jag såg framför mig den här nakna konungen, vet ni, med någon
0: H.C. Andersen
2: på huvudet. Ja.
0: Ja, den sagan.
2: Det är ju också en sån här ganska, hur ska jag säga, intressant liknelse där, eller vad man nu ska kalla det. Ja. Att man på något vis talar, ja, alltså sagan går ju ut på helt enkelt att hur var det nu egentligen?
0: Alltså det är så att den här kejsaren har beställt så fina kläder och han luras till att han har, det är så fin väv att den syns inte, men alltså det, ingen ser den egentligen, men alla påstår att de ser den för att de är kanske lite rädda för kejsaren och de vill inte se dumma ut inför alla andra att jo, det är jättevackert, tills det är ett barn som säger men han har ju inget på sig!
2: Just det, så var det. Jag tänkte, ville de lura honom eller var det bara kanske den där rädslan? Hur som haver, så det är ju också en ganska intressant liknelse att man har kläder men ändå har man inte.
0: Jag hade några intressanta synonymer till här som inte kom med i introt, men det är väldigt sådär religiöst bibliska kan vi säga. Alltså man kan säga i Eva kostym, i Adams dräkt som Gud skapade en, i paradisdräkt.
2: Just
0: så här. Det. Så tydligen var man ju netchen i paradiset.
1: Man var netchen i paradiset, ja. Sen så hände någonting där, ja.
2: Ja, så fick man lite. Först var det ett litet blad man skulle kanske täcka.
0: Ja.
2: Och sen var det något annat. Och nu har vi ju, nu är vi ganska mycket påklädda.
0: Jag tyckte det var intressant att det stod Eva kostym och Adams dräkt bland de här synonymerna. Jag vet inte, kan man inte säga Eva dräkt och Adam kostym.
2: Men är kostym på något vis det här manliga?
0: Ja, jag vet inte riktigt.
1: Tvärtom, Eva kostym.
0: Ja. Jag har som ingen aning om det håller streck hela vägen det här, men det var liksom i den där källan som jag läste så var det så här.
1: Just det.
2: Låter lite gammaldags.
0: Det låter lite gammaldags, men jag vet. Jag har aldrig hört någon säga sådär, men det har ju hört, det finns ju låter som heter Your Birthday Suit.
1: Ja, det är sant.
0: Ja. Men får jag fråga snabbt, brukar det vara skillnad på när ni använder ordet naken versus bar? Eller ordet naken versus blottad?
2: När du säger blottad så tänker jag ju nästan på blottare.
0: Ja.
2: Och då är det ju någonting som någon blottar sig och då är det ofrivilligt för mig. Det blir en sån negativ konnotation.
0: Ja, det är väl det.
2: Men sen bar, rumpan bar, men nu kan man ju vara bar så det är annars också liksom, utan att ha något med kläder att göra, eller?
1: Jo, kanske man är känslig eller liksom på något sätt. Ohöljd eller på något sätt autentisk kanske. Man är bar.
0: Jag läste att naken skulle syfta oftast, jag tror inte det här håller inte streck hela vägen, att naken syftar oftast på hela kroppen, men som sagt man kan ju säga nakna armar eller nakna ben, det är inte jätteovanligt, men alltså oftast säger man ju nog ändå bara armar kanske. Att det är en del av kroppen. Mm.
2: Ja, nu är min hjärna med. Bara absolut, jag inte säger man ju att här ska du gå ut med nakna armar. Det låter ju helt torrigt. Men om man säger att om du har bara armar så kan du få kallt sen på kvällen.
0: Ja, men jag kollar det där att nu förekommer nakna armar till exempel. Men att det är ovanligare än bara armar.
2: Ja.
0: Ja, men det är inte fel. Så att säga.
2: Du går ut med naket huvud om inte du har mössan på vintern.
0: Ja, just det, bar skalle. Det har ju jag. Hej, Nakupelle nämndes.
1: Nakupelle, mm.
0: Ja. Det valdes ju någon gång till det favorit finlandssvenska ordet, eller hur det var. Det var någon omröstning för något år sedan.
1: Ja, Nakupelle ville.
2: Nakupelle
1: ja. Ville. Såsa koppio också.
2: Ja.
0: Benny Törnros, om jag får be.
1: Benny Törnros, oj förlåt.
0: Ja, så inte oj, Benny oj. Blir upprörd.
1: Jag måste hålla tunga rätt i munnen här nu.
0: Ja.
2: Men det är jättepositivt alltså. Om du säger Nakupelle eller Nakupelle ville, det är ju bara helt härligt.
0: Ja, det är något skojigt.
2: Där finns inget blottanskap i det.
1: Nej, alltså. Det går fritt och så här. Ja.
2: Glatt.
0: Absolut. Det är frivilligt på något vis. Ja. Och det är naturligt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Lycka.
0: Jag har ju förstås Benny Törnros och Nakupelle ville här.
2: Yes.
1: Oh,
0: vi
1: yes.
0: måste höra på det i ett program där man pratar om ordet naken.
3: Det är sommar, det är härligt. Solen lyser så förfärligt. Och på stranden där är ungarna igång. Ut i vattnet står en kille, det är Karlssons lilla Ville. Om Ville vill jag sjunga denna sång. Lille

i stan. Han har ett eget badkar, Villes lilla buddybadkar. Och att leka vattenlekar Ville gillar. När han klämmer hörs ett plupp

Karlssons lille kommer hem ifrån dagis klockan fem, äter köttbullar och leker sen en stund. Det är nästan miss i nassen när han tar på pyjamasen, somnar kramande sin lilla leksakshund. Sen han drömmer.

0: ordet läcker. Benny Törnros, Nakupelle Ville, vi pratar om ordet naken i ordet läcker, och jag ska nämna att nu har jag sett att när Nakupelle var uppe på tapeten, förutom hela tiden när man bor i Svenskfinland, men det röstades alltså året 2015 till den finaste finlandismen i en omröstning som Hufvudstadsbladet ordnade, och det var över 5000 röster med i den, så den är väl väldigt legitim, den omröstningen. Sen gjordes en till omröstning på Svenska Yles sidor, och Nakupelle vann en gång till.
1: Okej, så den är väl exakt.
2: Och har det nog en stark grogrund.
0: Vi har en stark relation, känner jag, till ordet Nakupelle, eller känslan av att vara Nakupelle. Och kanske det är barndomen som spökar där. Och sommaren.
2: Och sommaren, precis.
0: Ja, vi har alltså Herman Nyby här i studion. Han är skådespelare och har en del erfarenheter av att vara naken. Eller hur? Det har vi alla i och för sig, vi bor i Finland. Och Nina Sederlöf, förstås producenten, jag heter Kikki Bertel. Nu har du erfarenhet av att vara naken.
2: Vi är ju nog påklädda här i studion.
0: Jo, det ska vi säga.
2: Men vi skulle kunna berätta att våra lyssnare som inte ser oss.
0: Nej, tänk om vi skulle ha sagt att vi inte har kläder på oss. Hur skulle de ändra sin lyssning då?
2: Ja, hur skulle det månne bli där? Det kan inte vi veta. Men

0: Det vet ni som är på andra sidan radiomottagaren.
1: Eller inte vet, eftersom vi avslöjar direkt.
0: Ja, vi kan ju luras. Det är ju det som man kan göra lite här i radio.
1: Ja.
0: Hey, men jag tänkte på det här, vi var inne på det här, eller Kike, du nämnde det här med att liksom den nakna kroppen lätt blir politisk och man gör politik av den, eller med hjälp av den.

0: mystisk tanke förstås, om att liksom själv ha rätt till sin kropp. Förstås finns det liksom trådar därifrån, men förstås alltså, allt som kanske går utanför normen så blir kanske per automatik politiskt, och det är kanske intressant för en konstnär. Kika nämnde ju som sagt här i intro Marina Abramović att just performancekonsten liksom sen 50-60-talet har ju använt sig mycket, liksom det finns en liksom del av performancekonst som kallas body art, där man just använder sin egen kropp på något sätt som duk eller projektionsyta eller liksom material för konsten. Så från någon slags sådana tankegångar, idéer har det väl kommit in också i teaterkonsten.
1: Är det något speciellt? Du har varit många verk, så har du varit då, eller behandlat det här med nakenhet ur olika perspektiv, eller varit naken på scenen? Eller?
0: Nu kanske jag mer varit naken än att vi har behandlat, just utan det är mer så att vi har varit, men det har inte varit det där ämne eller tema. Kanske.
2: Behandla andra saker genom nakenhet?
1: Ja.
0: På något sätt, ja.
1: Kan du ge något exempel? Liksom? Vad? No, ni har velat föra fram, eller du?
0: No, kanske vad vi har velat föra fram. När du säger ni, så jag ingår ju ett teaterkollektiv som heter Four Floors of Horse. Men vi har kanske, just fast vi har ordet whore i vårt namn, så det handlar inte egentligen om någon sexuell nakenhet, måste kanske här säga, utan till exempel att vårt magisterslutarbete från teaterhögskolan, alltså den här konstnärliga delen, hette Nixavuori. N-I-X-X-X-Avuori. Istället för Niskavuori. Jag behandlar liksom kvinnorna från Niskavuori av hela Vuolijoki. En nationell identitet. Den hade liksom, vi hittade en doktorsavhandling av Hanna Wurten som hette De Frauen av Niskavuori. Imagining the Women of Niskavuori on the Third Reich Stage. Att den här pjäsen hade satts upp 38 på Hamburger Schauspiel som någon slags den här kulturellt utbyte. Och via det kom vi in på liksom de här, bilden av hur ser finländskhet ut när man sitter uppe på scen. Och liksom via också kropp, att vi är alla ganska, nu vi har alla ljushy, vi är vita människor. De här lintottarna som det talas mycket om, pellavapäiset, tähkäpäät i den här pjäsen till exempel. Att liksom via det, men att förankra det också på något sätt i våra kroppar.
1: Hur känns det att vara naken på scen och bli liksom, hur ska jag säga, jag menar, det är ju ändå många ögonpar som tittar på dig.
0: Ja, jag måste säga att jag börjar kanske bli lite avtrubbad också efter 10 år i branschen sen jag började teaterhögskolan. Och där också liksom den första kursen, grundar hette den, vi gjorde en pjäs av David Hare som heter Det blåa rummet, där det också var liksom inskrivet att i den scenen som jag gjorde med mitt arbetspar att vi skulle vara nakna, och vi gjorde liksom ett val att testa. Där var det också inskrivet, vilket ju händer, att liksom redan då börja liksom undersöka hur känns det. Och nu kan jag ju minnas att då till exempel var det ju en ganska stor grej nu, att liksom hur känns det nu, och liksom också vår professor uppmanar oss till exempel att vi ska liksom hoppa med öppna ögon, att man inte liksom bara gör något så här utan att tänka sig liksom för eller känna efter under processen. Och nu var det förstås liksom jag själv som liksom, nu är jag överviktig, där kommer liksom den här kroppsbilden kanske mer för mig då, än att det skulle vara liksom en moralisk fråga om något som är privat, eller liksom att det skulle ha någon liksom något som kommer från någon teologi eller så här liksom, för mig personligen att det var liksom den här kroppsbilden kanske som jag fick då möta mig själv liksom, och ha jobbat liksom med mig själv först på något sätt.
1: Just det. För det är ju inte hemskt lätt att stå, jag menar naken, vara naken. Även om vi har en ganska öppen, hur ska jag säga, nakenkultur i och med kanske bastun i Finland och så här. Men nu är det ju ändå ganska...
2: Men att stå ensam eller tillsammans med en eller två, det är en annan sak om man står i grupp och alla är nakna.
1: No, det är sant.
2: Ja.
1: Och sen är det ju annat, står man på scen eller är man i en simhall, liksom, en bastu där.
0: Nej, det är ju, ja, det där liksom, att det är på scen gör ju också och ena sidan att man liksom verkligen blir påtittad, men så blir man ju också verkligen påtittad, att

0: det är den där performativa liksom, det driver ju nästan som en lite, nämligen inte lite så här kostym eller en på ett sätt liksom, att det är liksom en grej då också. Ja.
1: Och sen är det ju inte Herman Nyby på scen kanske, eller?
0: Jag kanske håller med om det, att även om jag är under eget namn och det kanske blir personifierat till mig eller till oss, eller, det är ju också varför vi verkligen tycker om att vi har ett kollektiv där vi undersöker de här sakerna, att det blir lite mindre personifierat till oss som personer och skådespelare, och vi gör ju liksom alla frilansar och gör andra grejer också, att jag tycker att det är liksom något positivt i det, att för att det på något sätt, när man är skådespelare så handlar det ju inte egentligen om mig, utan det skulle kunna vara vem som helst.
1: Ja, precis.
0: Mm. Och det tycker jag är det där intressanta.
1: Ja. Just nu är du aktuell i pjäsen Fat Romeo och Juliet som då gästspelar på Teater Virus. Och ni har nu i höst, men det blir också tilläggsföreställningar i januari, har jag förstått det här.
0: Ja, det
1: har
0: varit det bra
1: efterfrågan. Hur mycket naket är det här?
0: Det är en föreställning som jag har gjort tillsammans med Nina Hasiasluoma. Och vi är lite nakna, men vi är inte jättenakna. Men där är ju, vi är båda överviktiga skådespelare och liksom behandlar ämnen om representation. Och liksom har gått lite tillbaka i teaterhistorien och hur ses liksom feta kroppar. Och då kommer man ju liksom in på just kropp och nakenhet och vad ses som något, just via Romeo och Julia, att vad ses som något som man kan liksom åtrå eller älska eller liksom bli kär i, vad har vi för fantasi kring det, som någon slags kollektiv fantasi, så vi är nog lite nakna, men lite sådär olika delar syns i olika scener,
1: just det,
0: om vi säger så.
1: Just det.
2: Jag måste fråga annars på tal om nu personer som man kan se nakna framför publik. Vet ni vem Mark Roberts är?
1: Ser mig ingen, inte något.
0: Det låter lite bekant, men ja.
2: Han är antagligen världens mest aktiva nakenrusare. Alltså en streaker, som det heter på engelska. Just. En viuhahtaja på finska.
1: Okay.
2: Enligt tidningen The Guardian, som hade en artikel om det här fenomenet överhuvudtaget för nästan exakt ett år sedan, det var i november 2024, hade Mark Roberts, som fyllde 61 år i december, gjort sammanlagt nakenrusningar då, eller streaks, under sitt liv. Vad var det? 580? Någonstans i de trakterna.
0: Uh-huh.
2: Det är jättemycket.
1: Men alltså, är det här någon slags performance också? Eller varför gör han det här?
2: Han ser sig själv faktiskt lite som en performanceartist.
1: Okay.
2: Och han började sin så kallade karriär 1993. Han är hemma från Liverpool i England. Men just då så jobbar han i en bar i Hongkong. Han var där i baren då en grupp överförfriskade män kom in i baren och berättade ivrigt att en kvinnlig streaker hade sprungit in på plan under semifinalen i Seven Nations rugbyturné. Seven Nations är ju det här, en sån här stor grej i alla länder där man spelar rugby. En internationell turnering, och det pågick i Hongkong just då. Och Mark, som jag tror hade ledig kväll den kvällen, jag tror faktiskt han var inte helt nykter. Han blev stå på sig och sa att vem som helst kan göra sånt. Och barens ägare sa då, okej. Då kan du göra det imorgon när det är final. Och Mark sa ja, men hade inte en tanke på att han skulle på riktigt göra det. Men nästa dag så blir han väckt av sin kompis Harry, som har kommit för att hämta Mark till rugbyfinalen. Och de åker dit, och i finalen möts Sydafrika och Nya Zeeland, och alla hans vänner väntar nu att Mark ska göra precis vad han har lovat. I publiken fanns 65 000 åskådare, och det var full fest på läktarna tydligen. Så han rev av sig kläderna och sprang ut på planen. Nu kunde ingen säga att han inte har gjort som han lovat, men så hände någonting. Allt stanna upp, beskriver han det som. Och så plockar han upp rugbybollen och springer över hela planen och gör så att säga poäng mot Nya Zeelands lag. Och sen när han sätter ner bollen mellan målstolparna så exploderar hela arenan.
1: Jag har säkert sett något klipp i TV om det här.
2: Och han beskriver det som att hela arenans energi träffar honom direkt. Det är som att öppna en dörr till bastun. Det bara boom! Plötsligt så här. Han var som en hjälte under ett fylleslag. Kvinnor kom och kysste honom efteråt. Killa hällde hyllande öl över honom. Sedan blev han eskorterad ut från arenan. Men en kompis tryckte ett nytt passerkort i handen på honom. Så snart var han inne igen. Och då mötte han en kvinnlig vän som frågade om han kunde ta henne upp på hans axlar. Och han är naken och hon visar brösten och det springer in på plan. Och han är, men hur ska jag göra det egentligen? Men vips hade det.

0: gjorde. Okay. Den här gången blev jag arresterad. Okay. Men det här var som sagt bara början. Och Robert, som inte ens gillar sport, har sprungit in naken på bland annat Wimbledon-finalen, Champions League-finalen, Super Bowl. Han har argumenterat starkt för att det han gör är komedi, lite i stil med Benny Hill eller Monty Python. Inte oanständigt beteende. Hans mest vågade streak var Super Bowl 2004. Minns ni någonting från Super Bowl 2004?
1: Någonting alls.
0: Om jag säger Janet Jackson.
2: Ja.
1: Det var, och det var hennes bröst kom av misstag.
0: Nipplegate.
1: Ja. Jo. Hon fick ju jättemycket skit för det. Hon blev ju nästan alltså, ni där talar man väl om cancelad liksom.
0: Ja, hon blev lite cancelad
1: alltså,
0: där.
1: Alltså hennes karriär påverkades ju negativt av det här.
0: Och kanske misstaget var att inte erkänna att det var med flit. Att de försökte ju täcka över det.
1: Ja,
0: att
1: det var med flit
0: det, jag tror nog att det där, om det där var en mocka så nej. Det var nog en välplanerad mocka.
2: Det var liksom lite väl juveler på bröstet.
1: Ja, precis. Men
0: jag tror att idag skulle det gå. 2004 så gick det inte. Och det började med en massa ursäkter istället PR-folket. Och det funkar inte så bra. Men hur som helst, ingen kommer ihåg att Mark Roberts sprang in naken. För att Nipplegate hände.
2: Okay.
0: Samtidigt var han också väldigt förberedd på att det kan gå illa eftersom han gör det på Super Bowl i USA. Han tänkte att han kanske kan bli skjuten.
1: Jag tänkte också att alltså jag skulle kanske vara lite rädd om jag skulle ha tänkt något sådana grejer. Göra streaks på någon fotismatch eller whatnot. Så jag skulle kanske tänka mig att men jag kan bli lite... Man kan bli mörbultad av någon ordningsvakt där som drar ner en. Liksom.
0: Ja. Men alltså på basen av det här Guardian-artikeln så har streaking så gott som aldrig med sexualitet att göra. Och nästan alltid med adrenalin, humor och väldigt ofta protest faktiskt. Mm. Att det, ofta har folk skrivit saker på sin kropp som man ska läsa. Eller så är det en ursäkt som det stod en gång. Mm. Men jag ska nämna att nakenrusningsfenomenet storhetstid var 1974. Då blev det en fluga på amerikanska universitet och en man sprang naken på Oscarsgalan det år bakom ryggen på skådespelaren David Niven som höll på att presentera nästa stora filmpris. Sedan sa han någonting roligt om shortcomings om den där killen som hade just sprungit. Så alla skrattade och tyckte det var jätteroligt. Men idag har streaking minskar i popularitet, dels för att tv-kanaler vägrar visa det, vilket minskar effekten om man vill protestera, och dels för att nakenhet blivit så vanligt i samhället att det är chockvärde och oskyldigheten har lite försvunnit i det hela.
1: Mm. Är det nu sen så roligt?
0: No.
1: Eller vad säger skådespelaren som ändå så här seriös? Vi har ändå seriös tanke liksom kring det här.
2: Seriös
1: skådespelare.
2: Det här kanske det här att nakenhet i humorsyfte kanske har just lite gått ur tiden. Jag tror att
0: det är för
2: kanske...
0: vanligt. Chockvärda för
2: sådana. Ja, jag tror det. Det är inte så jätteroligt. Liksom,
0: jag kan ju säga att då jag studerade så fanns det en utmaning. Det fanns ett hus där man skulle bara bastu och sen var det en utmaning. Man skulle springa runt kvarteret naken och det där är jättevanligt i studiekretsar.
2: Ja, just då klädsträckor gör de väl ändå.
0: Ja,
2: väl
0: precis.
1: Att man ska klä av sig och göra något. Ja, precis.
0: Sitta i
2: bokkläderna.
1: Ja. Ja. Men det har ju ändå lite, liksom, det har ändå någon... Jag vet, har det nog poäng sen det då, men... tycker jag på det här med klädpåkar. Det är ju också sådana som man spelar kanske i studiekretsar eller det är lite spännande. Man tar av sig en klädesplagg om man förlorar och så kanske man sitter naken eller halvnaken. Man kan vara halvnaken också.
0: Det finns en annan orsak varför det var stort 1974. Det kom en låt som handlar om det här. En låt som heter The Streak av countryartisten Ray Stevens. Och den blev faktiskt etta på amerikanska Billboard-listan.
3: Hello everyone, this is your Action News reporter with all the news that is news across the nation on the scene at the supermarket. There seems to have been some disturbance here. Pardon me sir, did you see what happened?
4: Yeah, I did. I was standing over by the tomatoes and here he come, running through the pole beans, through the fruits and vegetables, naked as a jaybird. And I hollered over to Ethel, I said, don't look, Ethel! And it's too late. She'd already been incensed.
5: He comes.

0: again, your Action News reporter in the booth at the gym covering the disturbance at the basketball playoff. Pardon me, sir. Did you see what happened?
1: Yeah, deep. Half time, I was just going down there to get Ethel a snow cone. Here he come, right out of the cheap seats. Dribbling. Right down the middle of the court. Didn't have on nothing but his PX. Made a hook shot and got out through the concession stand. I hollered up at Ethel. I said, "Don't look, Ethel!" It was too late. She'd already got a free shot. Grandstand. Right there in front of the home team.
2: What do you say, calling the street?
1: Here it comes again. Who's that with it? Ethel!
0: Is that you, Ethel?
3: He's just as proud as he can be.
0: What do you think you're doing?
3: Listen out of me. He gonna give us
0: a key. You get your cones on.
2: Well, yes, they call him the street.
0: Ethel, where you go?
2: He likes to show off his disease.
0: Ethel, you shameless hussy.
2: If there's an audience to be found, he'll be streaking it round, inviting public fatigue.
0: Say it isn't so, Ethel.
4: Ordet läcker. Ray Stevens med en stor hit från 1974, åtminstone i USA, det vill säga The Streak, som handlar om naken rusning. Och ordet i ordet läcker idag är naken. Och jag skulle kunna nämna lite mer om fenomenet naken rusning, att springa naken, alltså streaking. Att springa naken genom en offentlig plats, det är ju det handlar om. Det blev populärt på 70-talet, men det är ju alltså mycket äldre än så. En av de första dokumenterade fallen, åtminstone i Amerika, involverar en man vid namn George William Crump. Och överraskning, överraskning, han var student på Washington and Lee University. Det heter väl Washington College idag i Lexington. Det är väl där på östkusten. Och även om hans motiv försvann med tiden, så stängdes han av i en termin efter att ha arresterats för att ha sprungit naken genom sin universitetsstad året 1804. Men han blev senare läkare och kongressledamot i Amerika, så att det gick nog helt bra för honom. Men jag, Kikki Bertell, sitter som sagt inte ensam här i studion. Sällskap finns här av skådespelaren Herman Nyby och förstås producent Nina Sederlöf.
5: Jag tänkte på det här när vi talar om konst, och Herman, du har som sagt bearbetat det här nakenhet via konsten, om man säger så. Så ett sätt är ju också, jag snubblar över den här Spencer Tunick. Jag vet inte om ni minns honom, som, alltså han är en amerikansk fotograf som är känd för sina storskaliga fotografier där han, eller så installationer kan man kanske kalla det också.
4: Han har väl varit i Helsingfors?
5: Han har varit i Helsingfors, ja, år 2000. Han har alltså hundratals, kanske till och med, jag vet inte, tusentals, men hundratals åtminstone nakna människor som han sätter i olika konstellationer.
4: I miljöer.
5: I miljöer, ofta kända platser.
6: Mm. Just det. Mm.
5: Och här i, han besökte Finland två gånger, alltså, eller 2002 alltså var han. Aha, i Finland, okay. Då första gången då när han fotograferade flera hundra nakna människor vid Havis Amanda i Helsingfors. Och där sprang en massa nakna människor. Han började väl den här fotosessionen någon gång femtiden på morgonen. Och där sprang det förbi presidentens slott liksom massa nakna människor. Och det här var ju lite kontroversiellt förstås. En del tyckte att det här inte alls passade sig, medan han tyckte att hej hallå, det här är liksom en, det handlar mer om nakna människor liksom. Det är att utmana vår uppfattning om nakenhet i det offentliga rummet, och liksom det handlar om annat också. Sen var han i Kuopio också här 2003. Jaha. Kom han till Kuopio för en fotosession. Vad tycker ni om det här? Hundratals människor i något. Ofta ligger det, eller det finns olika förstås, men Havis Amanda som låg på något vis, tycker jag, på gatan och så här där runt.
6: Och spännande i relation till Havis Amanda som ju också,
5: exakt,
6: är naken.
5: Exakt.
4: Ja. Och som var kontroversiell på sin tid.
6: Ja. Också, ja.
4: Jag tycker det är en bra plats att genomföra ett sånt verk på.
6: Ja, ja, jag tycker också.
5: Och han har väl också, jag tänker på byggnader och överlag, liksom den där, att han kan skapa de här kontrasterna just med stela byggnader, något sånt här liksom mer elementaktiga grejer, eller just Havis Amanda. Det finns ju massa olika platser han har liksom använt som, vad ska vi säga, plats eller bakgrund, ja, för sina installationer och fotokonst. Men det är ganska intressant.
4: Sen är det intressant att det är ju som sagt inte en eller fem modeller, utan hundratals.
6: Ja, det blir den här massan och den här liksom, kanske det blir något, det blir liksom, man blir större än sina delar.
5: Precis.
6: På
4: ett kötthav.
6: Ja.
5: Sen har man ju använt också det där, jag menar just för vi är inne på det här med politik, så det finns ju den här gruppen Femen som är en feministisk grupp grundad i Ukraina någon i slutet av 2000-talet, och där de då är berömda för sina topless demonstrationer, kvinnor då som skriver kanske politiska budskap på bröstet och det där, de protesterar mot patriarkatet.
6: No, patriarkatet, ja, de har varit också i och för sig kontroversiella liksom för sina, att de liksom motsätter sig till exempel burka och hijab, att det blir ju också liksom den här politiska, att det är liksom att det är på något sätt den här kroppen, kvinnokroppen, att det är den för avklädd så är det fel, och är den för påklädd så är det också fel liksom. Men att de har varit också i liksom blåsvedare vad man ska säga, eller liksom kritiseras också för att vad det är de kritiserar.
5: Ja, just det. Jag tänkte på det här med kanske det här att sexualisera och försöka sälja öl. Minns när vi hade de här topless?
4: Snackar vi 90-tal?
5: Vi snackar 90-tal.
6: Det låter som 90-tal.
5: Alltså, så vet du, på pubbar och så här. Och det fanns topless frisörer och
4: allt möjligt. Ja, stripparna kom överallt.
5: Alltså, det blev lite, ja, jag vet inte. Men jag tänkte, Herman, på det här när du sa, du nämnde påklädd och avklädd och kultur. Så det är också jätteintressant att om man tänker på det här som är då helt intäkta i, vad heter det här? Nu är det burkan som är det här, nu kan jag inte utan till det här.
6: Burka har det här nätet, niqab syns ögonen.
5: Att då är man ju väldigt täckt. Och sen har vi våra västerländska kulturer som vi går i, ibland går ju folk i bara shorts och en topp på stan.
6: Eller på sommaren utan övre del, alltså män kanske. Eller,
5: ja, exakt, barbröstade liksom.
6: Barbröstade på, män.
5: Att här är ju också en jättestor skillnad på hur vi ser på nakenhet.
6: Och just den här också könsidentitetsfrågan, just att det är liksom, det är ju okej med topless män i vår kultur liksom här, att det är ju kulturellt betingat ju jättemycket också, till exempel bastukulturen i Finland eller Tyskland, att går man, här går vi ju ändå lite oftare könssegregerat i bastu även om vi är nakna, och i Tyskland så är det åtminstone i min erfarenhet mer vanligt med att alla går tillsammans nakna.
5: Ja. Du har bott i Tyskland, eller du har varit på utbyte i Tyskland, visst var det så?
6: Ja, ett år i Gießen utanför Frankfurt am Main, och sen har jag bott lite i Berlin i perioder, kortare perioder.
5: Just
6: och jobba där.
5: För att hela den här nudismen och turiströrelsen kommer ju egentligen från Tyskland.
6: Ja, det är väl så.
4: Och är det kanske främst norra Tyskland? För jag har en känsla av att södra Tyskland, som är väldigt katolskt, har en liten annan inställning.
6: Ja, och vad jag har förstått så var det också liksom just den här FKK, fria körperkultur, liksom fri kroppskultur eller vad man ska säga, och var också liksom i Östtyskland liksom, att den här liksom passar ihop med socialismens ideologi och liksom att vara fri och liksom utan bojor på något sätt liksom.
5: Och motverka klasskillnader och utmana och förändra gamla normer, har jag förstått, att den här typen.
6: Det, ja, och nu har vi lite det i Finland haft också liksom, att på bastulavan så är vi alla samma eller lika. Där är det liksom, där är vi nakna.
4: Här är en sak som då man pratar om bastukultur, finsk bastukultur, åt utlänningar så säger man sådär, ja, vi är alla nakna hela tiden. Det stämmer ju inte.
6: Nej, det gör faktiskt inte.
5: Nej, och jag tänker på det här med koder och sociala liksom sammanhang. Så det här med nakenhet kan ju också förknippas ganska starkt till skam. Och jag menar, kommer du till en kultur och du inte har koll på i synnerhet sådana här nakenhetsregler, så jag menar, du kan ju blamera dig ganska fatalt.
6: Ja.
5: Och sen kan man tänka sig, är det så farligt sen då? Och det här med kroppar också, det blir ju så jätte, när sexualiseras förstås, men just det här med att alla kroppar ska se lika ut, du ska vara smal och du ska ha stora bröst och bla bla bla när du är kvinna, du ska ha en sixpack när du, liksom, förstår ni, de här stereotypierna? Men ändå är ju människokroppen är väldigt olik och inte alltid så vacker heller.
6: Nej.
5: Inte ser man ut som de här modellerna, hemskt få av oss.
6: Ändå liksom i det där, att vi är så olika och just det blir det där vackra, tycker jag också, liksom i kroppen, att även om inte liksom passar in i den här
5: normen
6: eller vad man ska säga, som ju också är, det är ju, de flesta ser ju inte ut som normen, men det är ju som är normer oftast, men liksom ändå hitta det där vackra i att vi alla är olika och fina på vårt eget sätt.
4: Men Nina, hör du brukar ju ha nyheter med dig, har du något den här gången?
5: Jo, jag

0: Jag har faktiskt en nyhet nu när vi var inne på det här med simhall och baddräkt och vad vi nu allt har talat om. Så här är en nyhet publicerad i Svenska Yle den 8/7/2025. Rubriken lyder: inget nakentvång i bastun i Lojo simhall längre, men Ekenäs tänker inte tillåta baddräkt i simhallsbastun.
1: Mm-hmm.
0: Och då tar man just fasta på det här att många känner sig helt enkelt obekväma med nakenhet idag. Och framförallt just i simhallsbastur och så här så allmänna utrymmen. Och därför har då Lojo simhall beslutat att det är tillåtet att bära baddräkt i bastun i stadens simhall. Och det gäller då uttryckligen simhallen Neidonkeidas i Lojo. Och traditionellt så, man har ju ända sedan barns ben fått lära sig att du måste ta av dig simpare när du går i bastun, för att det här kloret kan avdunsta och det kan vara på något vis liksom hälsovårdigt och så här. Och sen är det ju förstås hygieniskt att tvätta sig kanske då innan man går i bastun och framförallt i bassängen. Men man har nu i alla fall tyckt då att man ska stödja det här att folk ska kunna också bada med simdräkt på. Just för att folk kan ha olika orsaker varför de inte vill visa sig naken. Och samtidigt så bygger man också om duscharna i Lojo simhall så att den som att man kan tvätta sig också i så att säga lite i mera privata omständigheter, vilket ju kanske är en förutsättning för det här då, i synnerhet om man då vill ha tvättade människor i bassängen. Men Ekenäs simhall, så där överväger man inte ens det här, utan de kör med det gamla, vanliga, för de tänker att om det nu sen är just hälsovårdigt med klor, viss forskning säger att det nu inte skulle vara, att det är så små mängder att det nu ändå inte är det, men där kör man åtminstone med det här, vad ska vi säga, gamla traditionella sättet. Simdräkten av, tvätta, annars ut.
1: Det är intressant att det låter konservativt det där, men på ett annat ställe skulle det vara jätteliberalt. Det där med att näcka i bastun överhuvudtaget.
0: Ja, det är sant. Mm. Jo, jo, jo.
1: Men i Finland är det väldigt konservativt att du måste ta av dig baddräkten om du går i bastun.
0: Ja.
1: Men om sett det i USA, då är du antagligen superliberal.
0: Ja, no, precis. Sen jag tänker ännu bara på Ekenäs simhall, så till vidare har det ändå liten sån där, man kan alltså skaffa ett armband, ett blått armband som ger då personer rätt att duscha och basta med baddräkt. De har ändå en sån klausul där. Mm. Och det är då avsett det här armbandet för personer som av då hälsoskäl behöver hålla baddräkten på i duschen. Det kan skapa ångest, man kan ha något, jag vet inte hur, problem, vad man nu kan tänkas ha. Så det är ju åtminstone helt ok att det finns en sån här. Men vad tycker ni om det här? Jag kommer ihåg att åtminstone som liten i något stadie, som barn, kanske ungdom, så kanske det var lite sådär att man kanske skulle ha velat hålla på den där baddräkten ändå i simhalsbastun med andra okända. Eller inte vet jag, vad har ni haft för? Har ni brytt er?
2: Kanske det skulle ha varit. Jag funderar ganska mycket på varifrån det här kommer nu. Och i och för sig också att varifrån är det någon slags ändå. Det här med att vara konservativt och liberalt, men är det någon, liksom ändå någon slags ny moralism? Eller varifrån är det sociala medier? Eller varför är det kanske just unga nu som liksom... Att det hör ju kanske till att man ska känna sig lite obekväm när man är i puberteten och lite ung. Men att det har liksom i Finland varit någon sån här, man går med många generationer i bastun och man ser liksom från barn till 80-plussare liksom
0: olika
2: kroppar. Ja. Det har liksom inte varit någon grej, men att det här liksom hade blivit en grej.
0: Bra fråga.
1: Gör man det till en grej?
0: Ja,
2: gör man det till
0: också.
2: En grej också.
0: Men nu för tiden, ibland upplever jag att saker och ting får inte vara hemskt obekväma.
2: Nej, det är väl det också. Ja.
0: Och jag vet att i vissa gymnasier har det faktiskt så att du måste inte gå och simma med skolan, utan du kan också visa till exempel ett kvitto att du har varit i en simhall och göra det på egen tid, så här har jag hört. Just för att folk kan ha så svårt att gå och simma med en grupp med visa sig simpare.
1: Mm. Ja, det kan ju vara bra att uppleva obekvämhet någon gång, tänker jag. Bara för att vänja sig med tanken.
0: Ja.
2: Kanske det, ja. Men det är väl bra att inte bli tvingad att det där med kvitto, det låter ju helt... Jag har inte hört om det tidigare, men att också att liksom, kan man liksom ta upp det och göra det till en också en fråga då, att inte man löser det för lätt kanske.
0: Ja, precis. Eller, jag vet inte. Att man tvingar folk att lite gå igenom och fundera att varifrån här stammar det här och vad är det?
2: Ja, eller att man liksom har en öppen diskussion om det här.
0: Hej, vill ni höra om Lennart som klär av sig nakigar för en god sak?
1: Berätta om Lennart. Mm. Är han en nakenrusare?
0: Nej, han är inte en nakenrusare. Han gör det mer så här, vad ska vi säga, kontrollerat och stiliserat. Här skriver man
1: med smak.
0: Jo. Man skriver i Borås tidning den 4 januari 2025 och Sveriges Radio har också tagit upp det här. Lennart 81 klär av sig naken för en god sak och den goda saken är då helt enkelt för att han vill uppmärksamma prostatacancer. Mm. Och det är då Lennart Alsin från Borås då som har deltagit i en sån här, eller han har låtit sig fotograferas i en kalender. Prostatacancerförbundets årskalender. Mm. Där 12 män klär av sig nakna, då för den goda sakens skull. Och det var så att Lennart för 10 år sedan så insjuknade han då i prostatacancer och han överlevde då, som vi kan förstå. Men han vill alltså helt enkelt hjälpa att sprida kunskapen om sjukdom. Och då gör det via den här kalendern, eller på det här sättet. Och han är alltså så gott som naken, ska vi säga. Men han skyler de privata delarna med en bukett syrener. Och så konstaterar han att det är ju bra om det blommar i grenen på sommaren.
1: Snyggt.
2: Snyggt. Och gott doftar det också.
0: Ja, så det här är ju lite skoj. Man har ju nog sett sådana, hört om kalendrar där brandmän klär av sig. Sådana här som nu brukar ha tränade kroppar. Men det
1: lite
0: kanske
1: det här, minns ni filmen The Full Monty?
0: Ja, men det var ju skoj. De skulle strippa de här arbetslösa killarna. Ja. Det finns en musikal också.
1: Det finns det, ja, precis. Mm. Och det var ju en stor film när den kom. Men nu minns inte längre, vad var orsaken till att de strippa? Var det någon välgörenhet som de höll på med där?
0: Det var arbetslösa, minns jag, åtminstone en del av dem. Och så skulle de ha en stor sån här keikka och hur det nu var. Men det var ganska skojigt.
1: Ja, kanske det var ursprungligen att de skulle tjäna pengar helt enkelt. För att de var helt enkelt arbetslösa.
0: Jag tror att det var någonting sånt. Ja,
1: filmtips här från Ordet Läcker. Angående temat naken. Det är väldigt bra. Jag måste nämna en sak innan vi avslutar ännu det här så roligt. Ni känner ju till kanske att det här i antikens Grekland så pågick förstås olympiska spel.
0: Ja, de brottades nakna. Var det så?
1: De gjorde allt naket. Allting.
0: De var ju riktiga nudistföregångare.
1: Ja, verkligen. Och det var ju, tydligen var det så att det var ett visst skede så blev det plötsligt naket. Det går olika berättelser om det här att det var kanske en meddelare i något långlopp som tävlar naken sist och slutligen och vann och sen började den här trenden sprida sig och sen var det alltid naket efter det. Men hur som helst så de olympiska spelen, de antika, var kända för att där tävlar, alltså karlarna, det var ju bara män.
0: Ja.
1: Det var, allting var naket oavsett vilken gren du deltog i. Och det intressanta är då också att vissa saker som har sipprat in i vår tid, visst vi har olympiska spel men de är nog påklädda numera. Men vi har till exempel ett ord som gymnasium. Och det här är ett gammalt grekiskt ord. Och grejen var att gymnasium, ursprungligen då på grekiska gymnasion, det på latin det blev gymnasium, var bokstavligen en plats för att träna naken. Det var det ursprungligen i
0: på
1: Grekland.
0: Ja. Tänk om alla gymnasieelever i Finland skulle veta det här.
1: Ja, tänk det. Och det vill säga i antikens Grekland var det så. Sen när då de här mera pryda romarna tog över det här ordet tyckte jag om att låna in saker från Grekland. Men det här med nakenhet var inte en så stor grej i romarriket som det var i Grekland. Så det lämnar man liksom bort. Men man kanske fortsatte träna och man fortsatte. Det var inte bara fysisk träning, det var intellektuell träning också.
0: Och ska man då också vara naken?
1: Säg bara. Ja. Men inte i romarriket.
0: Nej, inte i romarriket.
1: Ja, men i Grekland.
0: Vi var pryda.
1: Grekland, till Zeus ära. Ja. Men sen under 1500-talet i Tyskland så var det ju en stor grej att plocka in saker från antiken. Det var allting från antiken. Det var fina grejer. Och då när man utvecklar en skola för hög intellektuell träning med fokus på klassiska språk så måste man kalla det för någonting. Och i Tyskland så, som det heter fortfarande, så blev det gymnasium.
2: Mm.
1: Men då syftar man alltså bara på den här intellektuella träningen. Och det var ju från Tyskland som man lånade in till det svenska riket en gång i tiden, 1600-talets Sverige som Finland var en del av. Så det blev också här då att kallas för gymnasium. Det som nu är då den där universitetsberedande skolan. Lustigt nog så i engelsktalande länder så har vi ordet gym. Mm. Och där syftar det ju bara på träning, sådär, fysisk träning. Men ingen deras sysslar med det naket längre.
0: Ganska spännande. Den där kopplingen hade jag inte hört om tidigare.
1: Men alltså, vi ska ta och knyta ihop säcken här snart. Men innan vi ska avsluta så Herman Nyby, vår skådespelare, skådespela. Vi vill ju veta, när är nästa chans man kan få se det på en scen?
0: Antingen med eller utan kläder.
2: Med eller utan kläder. Nå, våra föreställningar nu på Virus för, är slutsålda för i år, vilket ju är kiva, men vi har släppt 8 tilläggsföreställningar i januari. Fat Romeo and Juliet. Och sen faktiskt i somras så filmar vi in en film, Juuso Timonens slutarbete från filmregi på Aalto-universitetet. Så den kommer säkert att visas på olika ställen nästa år. Den heter Sekasauna. Och behandlar just det här lite ämnet. Där är den här huvudkaraktären som är liksom en ny partner som kommer med till ett kompisgäng.
1: Ah, vilken situation!
2: Ja, sommarstugan. Och det är den här första gången i bastun. Och just det här, ska han ha simpar eller inte? Jätterolig kortfilm.
0: Alltså vad bra ämne för en kortfilm. Verkligen. För det är ju någonting som berör ganska många av oss här i Finland.
1: Ja. Och det där skulle jag nog också, speciellt om det är mixed bastu då.
2: Det är mixed bastu, det är den här att man kommer med till sin partner och träffar sin partners kompisar första gången och just det här liksom jätteigenkännbar situation.
1: Mycket bra.
0: Hur naken och blottad man är i den situationen.
1: Och då ska vi avsluta snart, för det ska jag säga också tack åt dig, Nina Sedler.
0: Tack.
1: Vi ska avsluta med en låt från 1942. Den heter Strip Polka, Take It Off, Take It Off. Det är intressant, det här är The Andrew Sisters.
0: Så det Strip Polka, inte Poker? Nej, det
1: polka.
0: Polka.
1: Strip Polka. Och det här är alltså en sång som gjordes till en musikal som hette Navy Blues, men censuren stoppade den från att vara med. Den var aldrig med sedan i filmen i sig. Men den blev ju väldigt populär bland alla soldater i andra världskriget. Mm. De amerikanska soldaterna. Strip Polka. Det handlar alltså om en person som heter Queenie, som är en sån där burlesk performanceartist. Mm. Kanske är intressant här.
2: Ja, jätteintressant.
1: Ja. Tack en gång för den här sessionen av Bordet läcker. Här kommer The Andrew Sisters.

0: Jag tänker att är det liksom den här ingenjörshjärnan som på något sätt aktiveras där också på dansgolvet? Så
1: måste aktivera sen, koreografi.
0: One, two, cha, cha, cha. Medan man ju nu på ett dansgolv också kan bara låta det fara bara. Låt liksom höfterna tala. Sådär.
1: En ingenjör som låter höfterna tala.

0: det låter som en härlig kombination.
1: Det är ju så här med oss människor att ja, en är för babblig och en är för tyst och någon är lite för flirtig och någon är lite för sur. Och det här är ju kanske inte ens riktigt sant, utan det är ju fråga om självkänsla och skam. Det där med att man upplever sig vara fel på ett eller annat sätt. Och oftast är ju de här känslorna inte jobbigast då i stunden, utan det är inför den där festen som du ska gå på och där du vet att du kommer att behöva mingla och det kommer att vara jobbigt att hitta på någonting att säga. Eller sen vaknar du mitt i natten efter den där festen och kallsvettas för att du vet att du sa så mycket dumt på den där festen. Du har helt enkelt ett socialt komplex. En liten psykologisk term skapad av mig, faktiskt.
0: Ja, Eva Frans. Ni kan citera Eva på det här.
1: Den kända socialpsykologen.
0: Ja, nej, men det är sant. Jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i det där. Liksom att man skäms för någonting som man har en tendens att göra då man är ute bland folk som ja, inte känns sådär klockrent. Att man just är lite för mycket eller för lite eller vad det nu sen kan vara. Och du fick ju Eva höra om det här. Det var ju det som var inspirationen till det här avsnittet, för du fick så här konkret feedback här för inte så länge sedan som vi satt och förundrades över.
1: Det var tror jag oavsiktlig feedback här, men i alla fall det var en bekant till mig som skrev ett meddelande. Det här är en person som jag nog har känt ganska länge, men vi är nog inte hemskt nära bekanta på något sätt. Och hon skrev då till mig att ja, jag sitter här i min trädgård och jag har funderat en lång stund att vad håller grannen på med? För att det är någon kvinna som håller låda och skriker och skrattar och har sig och inte ger någon annan muntur. Och nu förstår jag att det är ju du som pratar i radio, att de har radion på.
0: Tack.
1: Och det hon lyssnar på var ju då podden, så rimligt minst måste, jag menar, jag brukar ju nog ge dig muntur alltid emellanåt.
0: Ja.
1: Så jag menar, jag tror att du var också delaktig i detta skrikande och pratande eftersom vi ju är två som för ett samtal. Jag brukar ju inte liksom föra monolog i den här podden.
0: Nä.
1: Men grejen är att jag tror inte att hon den här nu menar illa på något sätt. Jag tror att hon tänkte att hon skulle skicka jag vet inte varför hon skrev det. Hon trodde kanske att jag skulle tycka det var kul. Men det tyckte jag inte alls. Utan här trampar hon ju rakt in på det som är mitt sociala komplex. Att jag är ganska bullrig, skrattig och högljudd. Och just det här med att jag inte skulle ge andra muntur. Det är någonting jag är paniskt rädd för. Att jag liksom ska prata över andra.
0: Ja, alltså du är ju ganska bullrig och högljudd. Men du är också en väldigt god lyssnare. Så att jag menar det ena utesluter ju inte det andra. För att du tar ju dig tid att lyssna på folk om de har någonting att säga. Det känns som att du är en sån som verkligen hör vad man säger också.
1: Ja, det är ju trevligt. Ja, men det här är just då när jag vaknar på natten efter någon tillställning och kallsvettas, så är det ju alltid för att jag börjar undra att tog jag för mycket plats? Att fladdrar jag för mycket av mig själv, ställde jag tillräckligt mycket frågor och sånt här. Och någonstans så vet jag ju att jag gör ju nog det. Jag är ganska intresserad av människor, jag brukar ställa frågor. Och då när jag pladdrar om mig själv så är det ju inte för att jag tycker att jag är så otroligt intressant och jag älskar höra min egen röst. Det där får man också ofta höra om man är bullrig. Utan det här har väl varit någon sorts tarvligt försök till att göra folk bekväma och hålla på något sätt en diskussion igång.
0: Exakt.
1: Men sen i efterhand kan det här börja plåga mig.
0: Ja, men jag kan vara lite sådär också, vet du, att om ingen annan säger något så känns det som att man måste styra upp situationen på något vis.
1: Ja, precis.
0: Och där kommer väl mitt sociala komplex. Jag är en people pleaser av rang. Vet du, sådär att om ingen vill vara klassförälder, det är ju därför jag har varit klassförälder i typ 18 år. För att ingen annan ställer upp så tänkte jag måste rädda det här nu.
1: Det blir alltid så jobbig stämning på de där föräldramötena. Ja. Sen är Hanna såhär, no, men jag kan ju förstås att lite mockarutor väl aldrig döda någon. Eller det beror på mockarutorna förstås.
0: Ja, hur många? Ja, nej, men det är sant. Men det är intressant det här för att vi frågar er där ute också att är det någon annan som känner igen sig i det här med att ha ett socialt komplex? Och ni var många som gjorde det och vi har många brev också att ta del av idag.
1: Och ni var mest kvinnor, kan
0: ja.
1: Ju säga.
0: Någon man är också.
1: Här är nog någon enstaka man också, men jag tror att det där kanske också ganska talande. Att kvinnor kanske ännu mer är de som börjar ta på sig ansvaret för sociala sammanhang. Medan män är lite bättre på att bara vara bekväma i sig själv. Att hör jag sån som jag är. Och det var en trevlig fest eller det var en tråkig fest. Men vad ska vi nu hålla på och fundera på dig efterhand?
0: Som tur var jag där. Det gjorde lite bättre i alla fall.
1: Ja, en del.

0: men se så.
1: Ja.
0: Mm. Men här har vi till exempel kvinna 40 som har skrivit så här. Mitt sociala komplex är oversharing. Fast jag anstränger mig så ploppar alldeles för privata detaljer om mitt liv ur min mun. Jag försöker bara skapa bra stämning och visa att jag kan relatera till det som andra berättar. Men det slutar ofta med att jag får konstiga blickar när jag igen har sagt någonting alldeles för privat om mig själv. Hur slutar man med det här? Jag vill ju bara att alla ska ha det bra. Och jag vet, det är en omöjlig ekvation och det är ju inte alls mitt ansvar egentligen. Och de där underliga blickarna är säkert till 99% i mitt eget huvud. Men likväl kallsvettas jag om natten när jag tänker på dem.
1: Ja, du kvinna 40. Jag tror att det där är helt vanligt. Jag känner också igen det där. Jag kan vara så där att bara för att det inte ska bli tyst eller obekvämt så börjar jag prata en massa. Men alltså jag tycker det är härligt om man träffar människor som inte är så självfiltrerade och så kontrollerade hela tiden. Och jag tycker också att vi behöver ha överseende med våra medmänniskor ifall vi märker liksom att någon, okej, nu har den där sagt alldeles för mycket, att man lite försöker släta över det eller kanske leda in diskussionen på någonting annat, vet du, för att hjälpa den.
0: Men sen har folk hemskt olika gränser också för vad de är bekväma att prata med. Att jag menar, jag har en del bekanta som gladeligen kan komma med en liten rapport om hur magen funkar på morgonen.
1: Ja.
0: Och inte behöver jag nu nödvändigtvis veta det, men inte har jag nu illa vid mig heller. Man bara säger, nej men vad trevligt att det är en god nattsömn och en välfungerande mage, det är en god start på dagen.
1: Ja, jag tycker redan att det vill jag inte veta. Nej.
0: Ja, då kan man också säga tack, det där behövde jag inte veta. Nej. Då kan man säga, ja, okej.
1: Okay, no. Okej, okay. Ja. Vi går vidare här med följande brev som har kommit in från Mellanbarnet 35 som känner igen sig i det här med att vara en people pleaser. Skriver att jag är absolut en 100% people pleaser. Jag tycker att det är på mitt personliga ansvar att se till att alla andra runt omkring mig har kul och njuter av tillvaron. Om jag mot förmodan skulle välja någonting annat och sätta mig själv först så har jag sån extrem morkis. Jag oroar mig också om att overshare och att folk tycker att jag är irriterande för att jag delar med mig och frågar för mycket. Jag försöker oftast hålla igen och inte vara så störande, vilket tar mycket energi och gör att jag hellre är på egen hand än umgås med andra. Skriver Mellanbarnet 35.
0: Mm, det, hon är lite en kombo av dig och mig.
1: Ja, ja, verkar vara lite så. Ja, vissa är ju sådana. Man brukar på engelska kalla man väl dem för en loose cannon. Alltså att det är en sån här kanon som kan släppa ur sig någonting. Precis egentligen när som helst.
0: Ja, ja. Nej, jag tycker kanske en loose cannon är liksom ännu mer olämplig. Att en oversharer är kanske den där som pratar lite sådär, man sitter och kallpratar på jobbet och så börjar man lite prata om sina äktenskapsproblem.
1: Ja,
0: liksom sådär.
1: Och jag tycker att det är det härligaste. Då folk lite börjar lätta på locket och säga någonting som på riktigt betyder någonting. Så att jag tycker inte att det är oversharing. Jag är ju sådär att okej, nu kan vi lära känna varandra.
0: Jag minns då i tiden när både du och jag var aktiva bloggare att det var en del som frågade mig att är du inte alltså, hur kan du berätta så mycket om dig själv? Jag menar, jag pratar ju mycket om mina känslor och mina funderingar och mitt mående och mina sjukdomar och sånt här. Och för mig, jag menar också i en blogg så var det ju jag själv som på något sätt bestämde takten och kunde redigera vad jag sa. Jag tycker det är viktigt att man gör det, för annars blir det ju just så där som Instagram är nu för tiden. Det är bara det polerade och vackra stillebenena och de snygga selfiesarna. Man behöver ju också skiten på något sätt.
1: Mm, absolut, jag håller helt med. Och det är ju där som man kan känna någon typ av kontakt med andra människor. Jag tror till exempel den här podden är ett ypperligt exempel på det. Att folk vill höra, fast man inte skriver in en endaste rad själv, så vill man höra andra berätta om sin egen skit. Att det finns liksom en tröst och ett sån här kamratskap i det. Det förenar på något vis.
0: Så det, jag vet inte om man måste overshare, men det är jätteviktigt att dela med sig.
1: Ja.
0: Också av skiten, tycker jag. Här har vi ett brev som jag tror att många kan känna igen sig i. Också jag faktiskt. Här står det så här. Mitt sociala komplex är att jag är totalt oförmögen att kallprata och mingla med folk. Jag får totalt tung häfta. För att jag ska kunna öppna munnen behöver samtalsämnena vara av djupare karaktär än vad folk i normala fall kallpratar om. Jag vill kallprata om kärleksrelationer, jordens undergång, röstningsstatistik i Eurovisionen och universums storlek. Ja, egentligen det mesta som inte känns lika ytligt som till exempel väder och vind. Och det här har lett till att jag drar mig undan sociala situationer och känner mig rätt så ensam, skriver. Jag kanske har autism. Mm. Ja, det var alltså signaturen det där sista. Det var inte
1: du som sa det.
0: Det var inte vår analys.
1: Nej. Jag förstår det där också. Carl pratar om kärleksrelationer, jordens undergång och röstningsstatistik i Eurovisionen. Jag tror inte att det är folk som räknar det här till Carl-prat, utan här behöver man vara insatt och engagerad. Och du är tydligen en sån som vill känna att det finns en mening med att prata om någonting. Att om vi bara pratar om ingenting, varför ska vi prata?
0: Jag har nog också svårt för Carl-prat. Dock vill jag säga att Eurovisionen är världens bästa kallpratsämne.
1: Ja.
0: För alla har en åsikt om Eurovisionen och de som hatar Eurovisionen vill extra mycket prata om Eurovisionen, har jag märkt av erfarenhet.
1: Där kan vi säga att ett mingeltips till sommarens fester.
0: Ja, men alltså folk blir så, jag tror att därför blir folk glada när jag dyker upp på fester, för att då kan de prata Eurovision med mig. De är så här, men vi vet om henne att med henne kan man prata om Eurovision, och så brukar det alltid bli en stor och spretig diskussion där jag får stå och lägga band på mig så jag inte börjar eurosplaina. Alltså i regelboken står det så här faktiskt, och det vet jag, för jag har jobbat med det här i 15 år.
1: Men jag tycker det är roligt.
0: Det är det de är ute efter.
1: Alltså, jag älskar ju det där ordet att eurosplaina, det har jag inte hört förr. Men
0: det har jag också uppfunnit.
1: Ja. Jag tycker att det är ju jätteroligt, och du kan berätta sådana saker som du vet som man inte vet själv. Det ska du inte heller liksom skämmas någonting för. Det vill ju säkert folk ta del av.
0: Nej, men det är ett jättebra samtalsämne faktiskt, har jag märkt. Och fungerar i hela Europa dessutom om man är utomlands. Men för att återgå här till det här brevet, jag tycker också kallpratet är lite jobbigt, men jag har märkt att man kan ju också lite förbereda sig. Man kan kanske ha 10 sådana go-to-ämnen som man tar upp med folk i sådana här, om man hamnar och sitter bredvid någon obekant på ett bröllop.
1: Mm.
0: Några saker som man kan diskutera, till exempel resmål, sånt här, jag menar, något sånt allmänt, så lite semi-intressant, lite hottare än väder och vind, men inte lika djupt som jordens undergång.
1: Mm.
0: Och en sak ännu, glädjande nog är det ju ganska sällan som man verkligen måste mingla.
1: Mm.
0: Alltså det händer mig kanske 2 gånger per år.
1: Ja.
0: Något sånt. Att för det mesta kan man ju välja sådana sociala sammanhang där du kan sitta med likasinnade och prata om det du tycker är intressant.
1: Exakt. Och jag kan säga faktiskt till dig också, jag var på en Yles invigningsfest här i Vasa förra veckan, och då var jag också så att här är jättemycket människor som jag inte känner, jag skulle inte orka gå, jag vill inte prata med någon, jag har ingenting att säga. Så sen så satt jag i ett hörn och skvallrade med en person som jag kände bra från förr. Och det går också bra. Ja,
0: jag brukar också vara så där. I tiden när man gick på mycket hemmafester så var det ju alltid trevligast att stå i köket och chatta med dem man på riktigt kände.
1: Ja.
0: Lära känna andra människor.
1: Jättejobbigt.
0: Orka Mallorca.
1: Ja. Nu ska vi gå vidare. Följande brev kommer från Djuren Sven 31 som skriver så här. Jag skäms över hela mig. Jag är i grunden en blyg person, och om jag någon gång pratar och tar för mycket plats, då får jag morkis efteråt. Jag har flera gånger fått höra att folk tror att jag är sur och arg när jag faktiskt inte är det, vilket är väldigt jobbigt, och därför så är jag ständigt rädd för att av misstag såra någon. Om jag försöker stå upp för mig själv och försvara mig själv, så slutar det alltid med att jag känner mig otroligt dålig efteråt. Jag har alltid sagt att jag passar bättre ihop med djur än med människor, skriver Djurens vän 31.
0: Mm, ett klart fall av resting bitch face.
1: Ja.
0: Alltså att man slappnar av i ansiktet och så ser man sur ut.
1: Ja.
0: Det jag tror jag också har ett hojsigt. Ja, du trodde ju att jag var väldigt sur och arg innan vi lärde känna varandra.
1: Ja, jag har några kollegor som jag har varit livrädd för först, och sen har det visat att de var ju jättegulliga egentligen. De bara ser ut så där.
0: Ja, och sen till exempel om man är lite närsynt så sitter man kanske med rynkad panna och försöker läsa. Då har folk sagt, gå in nära henne.
1: Ja, och det kan ju vara också ibland att om man får höra det där av många att du verkar vara ganska bitchy. så man kan ju nog öva på det också. Vet du, att om man vill ha en lite mer kanske neutral framtoning. Att kan jag sätta på mig, vet du, lite sådär som att polisen kommer emot och du är ute och kör. Så sätter jag på mig ett sådär lite vänligt och laglydigt ansiktsuttryck. Fast de inte ens ser mig. Vet du, som att man kan lite sådär, lite skärpa till sig där. Och kanske försöka att lite mjuka kanterna också ifall det är så att man ofta uppfattas som väldigt sur och tvär.
0: Och sen kan man också försöka anlita en kompis.

0: i det här. Att ska man till exempel gå på någon fest eller någonting, så kan man ju säga till den där vännen att kan du lite putta till mig om jag ser arg ut? Ja. Så att jag hinner liksom korrigera ansiktet. För jag menar, en del ser sådär bistra ut när de tänker och lyssnar. Fast de inte alls menar att de är inte bistra på insidan, men det kan vara svårt att tolka deras ansiktsuttryck.
1: Mm.
0: Men nu här djurens vän, jag tycker det är fult att folk har sagt till dig att du är sur och arg och inte. Jag menar, man kan ju också fråga lite diskret att är det något extra att du verkar lite så här nedstämd, och då kan man ju säga att va? Nej, jag är hur glad som helst.
1: Mm.
0: Men att någon är så att måste du alltid vara så sur? Det är de som har bett sig illa om de har konfronterat dig med det istället för att fråga hur det är fatt.
1: Ja, och en sak så har du som många drömmer om. Om jag försöker stå upp för mig själv och försvara mig själv. Det är många som aldrig vågar göra det. Så bra för dig att du gör det. Ibland kan man uppfattas, jag har också blivit bättre på det där. Och man är inte alltid en sån här ljuvlilja då man gör det. Men ibland så är det en fight som man behöver ta.
0: Nu har vi här två brev. Vi skulle egentligen kunna läsa upp dem båda och diskutera sen, för att de handlar om lite samma sak, eller ganska mycket samma sak också. Det här med att det att man försöker vara trevlig misstolkas på ett ganska obehagligt sätt. Och då kan vi börja här med Prekär 49 som skriver: jag har alltid försökt dölja min blyghet i större sällskap och på jobbet med att vara skämtsam. Men det har blivit fel då helt oväntat två olika män har inbillat sig någonting annat. Jag råkade för många år sedan på en fest ut för att min kollegas man ville kyssa mig. Det var hemskt. Bägaren rann sen helt över vid ett annat tillfälle då en manlig upptagen kollega, även han nog påstruken, ville kyssa mig på personalfesten. Jag ångrar att jag inte smällde till honom. Fy skämskar! Nu vet jag varken ut eller in om jag kan skämta som jag alltid har gjort. Jag skämtar väl på fel sätt. Har nu i några år helt slutat med såna där glimten i öga skämt. Jag trodde det var den sociala flirten jag höll på med, och nu känns livet lite tråkigt för jag vågar inte skämta med någon man eller kollega. Den manliga kollegan på jobbet har varit svår att undvika, och mitt sociala komplex är ännu synligare, känns det som. Eller så lär jag mig att bli mindre beroende av mäns uppskattning. Det kanske ligger någon sanning i det också, skriver Prekär 49.
1: Ja, jag tror att det ligger någon sanning i det också. Men vi ska ta det andra brevet och så kan vi återkomma. Den vänliga igelkotten 35 har nämligen skrivit så här: de senaste åren så har jag försökt bli mer öppen och social, och det har fört mycket positivt med sig, men en sak så förstår jag ännu inte. Hur sätter jag gränser på ett vänligt sätt? Jag har själv erfarenhet av en tidigare studiekompis som blev besatt av mig och bland annat flyttade utomlands och lärde sig mitt modersmål för min skull. Trots att jag aldrig har visat en gnutta intresse för honom, han var ändå övertygad om att det skulle bli vi till sist. Mina vinkar om att jag inte var intresserad så gick inte fram, så till slut var jag tvungen att sätta ner foten och säga till på skarpen att den här vänskapen tar slut nu. Det var läskigt men nödvändigt. Den upplevelsen har gjort att jag fortfarande fryser till när någon ställer lite för personliga frågor eller bjuder in mig till någonting som jag absolut inte vill delta i. För mig känns det som att jag måste pendla mellan två ytterlägen: trevlig och social, eller en kall bitch som har mage att tacka nej. Den enda strategin som har fungerat hittills är att ha några färdigt inövade repliker att dra fram nästa gång jag behöver sätta en gräns, skriver den vänliga igelkotten 35.
0: Jo, här finns mycket att sätta tänderna i, men det som jag slås av allra först när jag läser de här två breven är att båda våra brevskrivare här, som jag tror att är kvinnor, har varit väldigt snabba att ta på sig skulden för det här.
1: Mm.
0: Fast förstås, det är ju inte, ja. Jag menar, det är ju de här karrarna som kommer farande och ska kyssas i fyllan och villan eller börjar flytta till ett annat land och gå händelserna helt i förväg. Det är ju de som har gjort de här övertrampen egentligen. Sen att man har varit glad och lite flirtig och lite skämtsam och dragit en snuskig vits eller försökt vara trevlig och visa ett sånt här medmänskligt intresse, det är inga övertramp. Det får man göra. Det är inte brottsligt på något sätt. Men att börja liksom med våld hångla upp någon på fyllan, det kan ju vara ett övergrepp.
1: Ja. Det är så bra att du säger det där, Eva, för, som en påminnelse. Att det är ju faktiskt inte de här kvinnorna som ska ha morkis, ett ord som har dykt upp mycket i de här breven faktiskt den här veckan. Mm. För det här, alltså, det är ju klart att man ibland kanske blir lite för flirtig och att man ibland kanske sänder ut signaler som man egentligen

0: med en kollega som man vet att det är gift för att man inte har tänkt att det ska leda till någonting mera. Men det betyder inte att han får köra ner tungan i halsen på dig utan att du har sagt att det är okej.
1: Ja, men det där är ju också lite sån här... Jag vet bara att folk kommer vara så där. Ni kan inte säga att man får flirta med upptagna karrar. De sa det på radion. och där tänker jag också att ja, man kanske inte behöver vara heller så där övertrevlig med till exempel då upptagna karrar på jobbet. Jag tror att det kan leda till mera problem än vad det egentligen ger. Att kanske man kan flirta med den där singelkompisen eller någonting annat istället.
0: Nå jo, i och för sig. Men jag menar, det är också jättesvårt att dra de där gränserna. För det är skillnad på folk och jobb och jobb och jargong och jargong. Jag menar, nej, jag tycker kanske inte att det är att rekommendera att säga till sin upptagna kollega nej men hej snygging när han kommer på jobb. Det är liksom too much.
1: Ja.
0: Men om man tycker att vi har en rå jargong och jag drar ibland lite snuskiga skämt. Det gör jag också. Jag vet inte. Jag har nog aldrig råkat ut för något desto mer utan att kanske folk har tyckt att jag är lite äcklig. Men jag menar, inte ska man nu behöva dämpa sig allt för mycket på den punkten. Om det är ens humor och ens sätt att vara överlag med människor. Jag tycker nästan det blir lite victim blaming om man är så att nej, men du var ju nog hemskt flirtig med honom.
1: Ja.
0: Så nu måste du ändå fatta att han trodde att du ville det. Nej!
1: Men samtidigt, alltså jag, I beg to differ, nu tar jag mitt pekfinger i luften här. Nej, men jag tänker att om rollerna skulle vara ombytta, att det är ju så lätt att säga att kvinnor får vara flirtiga och de menar ingenting med det. Men sen igen att om man tänker att det är män då som går omkring och flirtar med alla och är lite, drar lite snuskiga skämt åt sina kollegor på festen, då skulle vi vara sådär att ja, de där karrarna, man får inte göra sådär. Och så att jag tror nog att det finns kanske en annan laddning i det också, kanske ett dömande på ett annat sätt. Kan du förstå liksom den
0: mot
1: tanken? Nej, men liksom att vet du att vi dömer män hårdare. Vet du, män var ju så där efter MeToo, ja, man får ju inte kramas något mer och det ska man inte fortfarande heller göra så där bara. Men jag menar att liksom att vi dömer män hårt som går ut och är lite flirtiga på något vis. Förstår du alls vad jag menar?
0: Kanske. Jag tycker att jag tänker nu bara på sådana manliga bekanta jag har som är ganska sådär intensiva, vet du, tittar noga på en och lyssnar så här, vet du. Och jag kan ju tycka att jag kan tycka att det blir lite så
1: ja.
0: Jag börjar inte tänka att han vill ha mig, utan jag blir så att herre gästas vilken charmig kar.
1: Ja. Ja, det finns ju nog liksom en skillnad i det där med att vara intensiv och intresserad och på det sättet spännande, eller att man är liksom en full snuskhummer.
0: Ett snuskigt skämt är ju liksom inte så där. Dörren står på vidgavel hit bara allesamman. Men sen också så där att kanske lite inse att igen, på jobbet kanske att man måste lite dämpa de där snuskiga skämten för att det väcker förvirring. Men sen har vi då här den vänliga igelkotten som bara var vänlig och fick en beundrare som...
1: En stalker.
0: Då verkligen. Ja. Alltså börja gå så där långt utan... Jag menar nästa... Om nu han blev ivrig och tänkte att oj, det här kunde bli någonting, då måste man ju ändå ta små steg framåt.
1: Ja.
0: Man kan inte börja flytta och börja gå språkkurser på Arbis och förvänta sig att nu är det vi för resten av livet.
1: Nej, usch.
0: Det är ju han som har... Jag skulle säga... Jag ska säga till dig, den vänliga igelkotten, det är jättehemskt att den här... Jag förstår att du är traumatiserad av det här och att det har gjort att du fortfarande fryser till och är rädd för att det här ska hända igen. Men vänliga igelkotten, du gjorde absolut ingenting fel. Och jag tycker inte att du ska behöva ändra på någonting. Det att man är vänlig och intresserad och hanterar andra människor med respekt och kärlek och omtanke, det betyder inte att man har slagit upp dörren för en stalker.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej, men ser du, nu har en man skrivit till oss, ingenjören 42.
1: Mm, för att är man ingenjör så är man alltid en man.
0: Jo, så är det.
1: Ja. Skriva så här: jag klarar mig hyfsat i sociala situationer om jag har en på förhand definierad roll. Jag kan till exempel gå på jobbmiddagar med kunder och hålla igång diskussionen, styra bort från känsliga ämnen och inkludera personer som sitter tysta. Det här går bra eftersom jag då är på jobb och utför en arbetsuppgift. Men att mingla, det kan jag inte alls. inte ens om jag är på jobb, till exempel på en konferens.

0: Jag bara klarar inte av att gå fram till en främmande människa och inleda en konversation utan att ha någon bakomliggande kontext. Jag menar, det borde ju räcka med hej, vad jobbar du med? Men jag kan bara inte. Jag har till och med dansat och sjungit på scen inför publik utan problem. Men då var det i egenskap av en roll och på förhand inövat. Men till exempel på dansgolvet med min egen fru så har jag fått panik. Jag har lärt mig två viktiga saker om mig själv. Jag uppskattar djup mera än bredd. Det vill säga hellre ett djupt personligt givande samtal med ett fåtal personer än ytligt småtalk med många. Nummer två. Jag behöver vara medveten om mitt sociala batteri och lämna före det blir helt tomt och reservera tillräckligt med tid efteråt för att ladda det igen. Och jag ska nog våga mig ut på dansgolvet med frun någon gång igen. Jag måste bara få öva tillräckligt först, skriver ingenjören 42.
1: Jag drar jätte sån här långtgående slutsatser här, men jag tänker att är det liksom den här ingenjörshjärnan som på något sätt aktiveras där också på dansgolvet? Så att man ska
0: måste aktivera sen, koreografi.
1: One, two, cha, cha, cha. Så. Mm.
0: Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, hej! Ja,
1: medan man är nog på ett dansgolv också kan bara låta det fara bara och se. Låt liksom höfterna tala, sådär.
0: En ingenjör som låter höfterna tala, det låter som en härlig kombination.
1: Ja, men jag menar, jag tycker det lyser igenom här ingenjören att det här är en person som vill ha koll. Och ja. Inte kanske vill vara alltför spontan och inte liksom hamnar lätt utanför sin egen bekvämlighetszon och vill då vara lite mer förberedd och sådär. Och det kan ju vara en, jag tycker att ingenjören här verkar vara mycket medveten om den här saken. Det är ju kanske den där överlag spontaniteten och ett förtroende för sig själv att jag kan nog, och fast det blir lite klumpigt dansat, vem bryr sig, vi kanske har jätteroligt, jag trampar nu frun på tårna, men jag menar det finns ju plåster.
0: Ja, och liksom intentionen är rätt, frun vill att jag ska komma ut på dansgolvet och de spelar, vad heter den där Roger Pontare-låten som får alla män att dansa?
1: När vindarna viskar
0: ja,
1: mitt namn.
0: Ja, jag har en kollega som har varit mycket DJ och sagt att män som inte dansar, spelar du den så dansar alla män.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Han sa, alltså det var en man då, så han sa att det är någonting med den här låten att Caracamero vet du bara sådär stampa bestämt i golvet som en vet du, ettåring som slår med en släp på ett bord, vet du. Så här. Att det finns någonting taktfast i det, att man behöver inte vara som så R&B smooth, utan man kan bara stå och
1: Vill ni att jag är Cesar, vindarna viskar ditt namn.
0: Ja. Oj, oj, oj.
1: Det funkar. Fantastiskt.
0: Ingenjören 42, bra. Yeah, jag tror att den här sommaren, far med frun på dans. Och så tar ni några drinkar och så ser ni vad det blir till.
1: Som man ofta säger, trevligt tv-program som sändes förr i världen som heter En kväll med Anne och Hanna. Låt det fara bara.
0: Ja, det är sant. Jag hade glömt det. Fan bra. Låt det fara bara.
1: Ja, det är bra det där när man börjar bli lite glömsk på gamla där. Så kan man citera sig själv och vara så här. Ja. Briljant alltså. Briljant. Ja. Här kommer ett brev från Lyckligt Lottad 61 som tog fasta på det som vi skrev om i den här lilla frågeformulärsartikeln som låg ute på webben. Och hon skriver så här. Jag är lyckligt lottad som aldrig känner minsta skam för sånt som ni nämner i den här artikeln. Jag är som jag är och det duger gott för mig, men om det nu sen duger gott för alla andra, det är aningen oklart. Men jag skulle önska att du Eva inte skäms för att du är så mycket. Du är du och knappast inte längre du om du inte är för mycket. Det är en superfin egenskap att vara lite bullrig. Många andra är kanske lite för tystlåtna och försiktiga och därför är det fint att du kompletterar andra som du umgås med. Och jag skulle önska att du, Hanna, inte tar på dig skulden för att någon i din omgivning verkar vantrivas. Men jo, jag förstår dig. Jag är själv en people pleaser och önskar att alla skulle få vara glada och lyckliga. Och av erfarenhet vet jag att det här tar mycket energi att ofta tänka på andra och att hoppas att alla andra skulle ha det bra. Men jag tycker faktiskt det är intressant med andra människor som är lite annorlunda än jag. Och jag beundrar alla som vågar vara sig själva trots att de pratar mycket mer än andra, har många åsikter, är uppriktigt och vänligt intresserade av andra eller bara är ovanligt tystlåtna. Men jag har ju nu faktiskt en egenskap som jag lite har funderat på ibland och som inte alltid är så lätt för min omgivning. Jag är alltid tvungen att ta ordet om någon blir orättvist behandlad. Det låter kanske som en bra sak att jag reagerar, men jag reagerar på alla orättvisor. Också sådana som är så små att de inte skadar någon. Och kanske jag faktiskt någon gång har tänkt att jag inte borde reagera på allt på det här sättet. Det kan bli tröttsamt för min omgivning. Jag kan inte ändå påstå att jag skäms eller känner skam för att jag alltid känner att jag bör reagera. Skriver här, lyckligt lottad 61.
0: Det är det man borde ha i sin ringhörn alltså.
1: Mm.
0: En sån här som peppar oss att ni behöver inte vara, ni är bra som ni är. Heja Eva, heja Hanna.
1: Ja, härligt, jag blir jätteglad.
0: Ja, om någon behandlar er orättvist, ni vet vem ni ska ringa. Vi ska ringa lyckligt lottan 61.
1: Men jag kan bra relatera till det här som hon lyfter fram här, att det här rättvise patoset kan, man måste kanske inte dra fram det i varje sväng. Att no, men hörde, så där kan man ju säga. Ja, att man kan ju ibland också där känna efteråt att det där skulle ha blivit, det där var ingen grej om jag bara skulle ha varit tyst. Det blev en grej av att jag tog upp det sen.
0: Ja, ja men det är sant ja, att man gör lite en höna av en fjäder i onödan. Ja.
1: Men som hon skriver här, det är ju en jättefin egenskap att vilja att det ska vara rättvist och ta folk i försvar om de tycker att men det där var ju inte okej. Så det är ju inte på något sätt en dålig egenskap, men man får försöka kanske vara medveten om att det gäller att dosera den med lite så här aktsamhet.
0: Mm. Jag tänker också att det kommer med åren det där. Jag tycker att det är härligt att den här brevskrivaren säger att jag skäms inte för någonting på det sättet. Och sen att ta folk i försvar. Jag tycker också att man ska ta speciellt yngre i försvar. Här på jobbet också, om vi har yngre kollegor och sånt här, så brukar jag liksom stå upp för dem och göra reklam för dem. Och liksom att man tar andra om ryggen också, som kanske behöver det ibland. Ja. Kanske de inte ens behöver det, men de flesta brukar ändå uppskatta att man backar upp dem då det är någonting.
1: Jo, om man tycker att jag ska kanske inte ta upp det här nu här på det här mötet, att det där var lite taskigt sagt, för då kanske det blir en större grej av det än nödvändigt. Men då kan man ju säga till den där efteråt, som blev utsatt, att jag tyckte inte att det där var okej. Och vill du att jag försvarar dig om det händer på nytt?
0: Mm.
1: Men gör en liten markering att det där var inte okej. Och jag är med dig på det här.
0: Ja.
1: Ja. Så det kan också vara ett sätt. Det var några av er som skrev till oss också om det här med att vara blyg. Och här har vi till exempel blyg och introvert 35 som skriver så här. Jag har alltid varit väldigt blyg i sociala sammanhang och det har jag minsann fått höra om under mina 35 år här på jorden. Jag är den som helst sitter i ett hörn och observerar medan andra pratar och jag kan delta i diskussionen genom att nicka ivrigt eller inflika med korta bekräftande ord som visar att jag ändå är intresserad av ämne i fråga utan att vilja utveckla vidare. Något som jag kan hata, något otroligt, är de där ultra extroverta som har mage att säga högt framför alla: nämen, har du tappat tunga? Eller, varför pratar du inte? Är vi så tråkiga? Att få en sån pinsam uppmärksamhet i ett större sällskap gör att jag börjar rodna och inte vet vad jag ska säga. Och helst vill jag ju bara ropa håll käft och fly fältet. Såna slags människor undviker jag så gott det går. Men om jag är tvungen att umgås med såna kan jag sitta och spänna mig hela tiden eftersom det känns att jag borde inflika någonting. Annars får jag minsann höra. Så låt oss blyga bara få vara i fred i vårt tysta hörn utan att komma med nedvärderande eller pinsamma kommentarer. Om vi har något att komma med så säger vi det nog utan att det behöver pressas ur oss på ett obekvämt sätt. Basta! Väl rutet där, blyg och introvert 35.
0: Ja, låt oss vara blyga i fred. Det tycker jag nog att vi ska respektera. Att man inte tvingar blyga personer att säga någonting bara för att alla andra håller på och gapar på. Det tycker jag absolut. Sen kan jag också tänka att lite som den här ingenjören skrev, att ibland så kanske man behöver hjälpa någon på traven också att komma in i sammanhanget. Att om någon är väldigt blyg, kanske man har någonting man skulle vilja säga. Jag tror inte att man kan säga att alla blyga människor funkar på samma sätt, men jag tänker där att man kanske behöver bli tillfrågad för att våga säga det vad man vill säga. Att man kanske inte är den som bara kastar sig in i diskussionen och försöker överrösta med sin egen åsikt.
1: Nej, precis. Men där är ju också hur man försöker få med den blyga i diskussionen. Det är ju liksom en stor skillnad med att säga att ja, men på tal om Kroatien, var inte du i Kroatien förra sommaren? Hur var det?
0: Mm.
1: Eller att säga, är vi så tråkiga att du tänker sitta tyst hela kvällen?
0: Ja, men det är ju bara elakt att säga så. Att man bjuder in någon istället för att dissa någon.
1: Precis, ja.
0: Sen tycker jag också att man skulle kanske inte tro det, men jag blir väldigt tyst i större sammanhang. jag trivs bättre liksom med i mindre sammankomster. Och jag har märkt det där att man kan ju lyssna också väldigt aktivt, att fast man, jag kanske blir lite blyg och sådär, att man kan sitta och man tittar på de som pratar och nickar eller gör miner och sådär, att man är liksom med fast man egentligen inte säger så mycket. Att det kan ju också vara ett tips att man liksom verkar engagerad fast man inte är intresserad av att prata så mycket själv.
1: Precis. Och jag går ju in i den här läppemaskin-moden jag. Och det är ju också någon sorts people-pleasing-tendens kanske. Och man vill säga, nu ska det här vara, nu ska alla ha roligt här, vi är det roliga bordet och nu ska jag dra en dum story.
0: Ja, ja.
1: Men då kan de blyga ju ofta vara till och med lite tacksamma för det. Att gud vad det är skönt att hon liksom håller låda då där så att jag får sitta och lyssna och fundera.
0: Mm.
1: Och inte måste liksom ställas mot väggen att men nu ska du också ha en input i vår dynamiska diskussion här.
0: Mm.
1: Så det är bra. Jag tycker att vi behöver, de blyga behövs, de pratiga behövs, men ingen får chikanera den andra.
0: Så är det. Vi ska ta ett sista brev här som vi avrundar vårt avsnitt om sociala komplex med. Och det är Lisbeth, 62 år, som har skrivit det. Från att ha varit blyg och försökt undvika vissa sociala tillställningar så har jag utvecklats till en pratig, utåtriktad och bitvis känslosam kvinna. Jag känner ofta att jag är för mycket och att jag tar plats och det har hänt att jag efteråt har fått dåligt samvete och bett om ursäkt dagen efter. Men nu har jag kommit till insikten att jag är bra som jag är eftersom vi alla är olika.
1: Tack för det, Lisbeth 62. Det där tycker jag var klokt och jag tycker också att det här är en bra påminnelse för det här att sådana här beteenden och komplex och sånt här, det kan vara faser också. Man kan vara ett jätteblygt barn och ändå bli en väldigt pladdrig vuxen. Det har ju helt att göra med hur man utvecklas och hur ens liv ser ut i övrigt.
0: Mm.
1: Men oavsett så är man ju alltid bra som man är, så länge man inte sårar andra.
0: Ja, och det här tycker jag också att det här avsnittet speglar tidigare teman som vi har haft uppe, just det att vad ska andra tänka och vad ska andra tycka. Att komma ihåg det där, att sist och slutligen är det ganska få som tänker och tycker särskilt mycket för att de funderar mest på sina egna sociala komplex. Viktigast är det väl kanske att ifall det blir ett problem att man börjar att märka att jag drar mig undan, jag isolerar mig för att jag har sociala komplex. Så då måste man ju få lite hjälp och stöd på traven, men annars kanske det inte är så farligt.
1: Och när jag tänker efter, jag tror det aldrig har hänt mig att jag skulle ha vakna upp morgonen efter en fest och tänkt på någon annan än mig själv.
0: Ja.
1: Alltså det blir ett navelskåderi, oj nej jag, oj jag, vad jag nu pinsam, oj vad ställde jag till med. Det är aldrig att det skulle slå mig att jag skulle tänka att oj vad hon var tyst, hon är nog verkligen väldigt blyg av sig. Eller oj vad den där nu skrattade högt och drog mycket skämt. Jag tänker aldrig, jag har bara tyckt att, jag menar jag godtar deras beteende med hull och hår, men sen ska jag ändå sitta och nagelfara mig själv.
0: Ja, men det är lite samma som att man tänker att alla ser att jag ser lite tjock ut nu i den här klänningen.
1: Alla ser hur det stramar åt här. Boop.
0: Och ingen bryr sig på riktigt.
1: På riktigt inte. Alla tyckte bara att oj vad det var härligt och hon hade så krulligt hår.
0: Ja, ja. Hej, tack för det här. Jag tycker det känns befriande att än en gång få läsa era brev. Och relationspodden kommer att tuffa på här längs med sommaren helt utan avbrott. Så vi kommer att återkomma. Fortsätt att skriva in till oss relationspodden@yle.fi. Vi är alltid intresserade av att höra vad du tänker om saker och ting. Och har du tips på ett ämne så får du också gärna skriva om det.
1: Gör det och så hörs vi nästa vecka.

0: Yle Vega.
1: För midsommarens tongåva behöver vi få in alla hälsningar i god tid. Försändningen är bandad. Så skicka in din hälsning redan nu och önska glad midsommar till vänner och ovänner. Senast torsdagen den 18 juni klockan 12 behöver vi ha din hälsning. Skriv till tongavan@yle.fi eller skicka som sms till numret 16261. Så hörs vi på midsommarafton med start 20:07.
0: Yle Vega.

0: Hej, hej, här är jag för att påminna dig om att det finns ett nytt avsnitt av Politiken att avnjuta på arenan och Yle Vega lördag klockan 3. Sofia, vad tar du upp där?
1: Samlingspartiet har nu hittat en lösning på sitt kvinnoproblem och hon heter Karolina Partanen som nu gör en kometkarriär och blir ny minister på rekordtid.
0: Fred.
2: Och SFPs egen Karolina Partanen var ju Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, han är inte kvinna heller. Men hans spöke levde över SFPs partidag.
0: Lyssna på Politiken och bli klok.
2: Arre.